0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, ako sa máte? Čo máte nové? Čo ste dnes mali na obed? Teraz po 16. hodine vám ako dezert ku káve ponúknem peknú hudbu. Slovenskú, staršiu i súčasnú, českú, anglickú a aj francúzsky krémeš z 80. rokov. V pravidelných rubrikách si zahráme Deža Ursinyho, Richarda Millera, Martu Kubišovú a Petra Lipu. Áno, dnes to bude hlboká jesenná orba, na ktorú sa náš hudobný archív patrične teší. Peknú knihu posielam pánovi Františkovi Smatanovi, ktorý mi zvyčajne píše v pondelok ráno po 4. Hitparádu počúva v repríze, pretože žije v Indii. Ale otázka je, kam mu pošlem dnešné poďakovanie za spoluprácu. Do Indie asi nie, tak František, ak máte na Slovensku nejakú adresu, na ktorú môžem poslať knihu Pán prsteňov, napíšte mi ju. Srdečne vás pozdravujem, gratulujem a príležitosť hlasovať máte aj dnes, ako vždy na adrese hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte a ja vám k tomu budem hrať. Na 10. mieste nás dnes poteší skupina U2. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák.
0: 10. miesto.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For, slávna skladba z nemenej slávneho albumu The Joshua Tree, ktorý vydala írska skupina U2 v roku 1987. To bolo naše dnešné 10. miesto. Do výročnej hitparády za rok 2026 zapíšem dnes až 3 skladby. Tou prvou je tá na 9. mieste. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje do výročnej hitparády zbierka bývalých hlások. Pavol Hamel a Prúdy.
1: 9. miesto.

0: Tak to bol prvý dnešný postup do našej výročnej hitparády Pavol, Hamel a Prúdy a pieseň s textom Borisa Filana Zbierka bývalých hlások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Práve dnes, 4. októbra, by mal Dežo Ursini 79 rokov. Legendárny slovenský skladateľ, spevák a hudobník, ktorý spoločne s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom formoval modernú slovenskú rockovú hudbu v časoch jej zrodu. Dežo Ursini sa stal v roku 1964 členom a lídrom skupiny The Beatmen. V 66. vystúpili The Beatmen ako predkapela skupiny Manfred Mann v Mníchove a v Bratislave. Kapela sa v zápätí rozpadla a Ursini založil s Fedorom Freshom a Vladimírom Malým skupinu The Soulmen. V roku 1970 spoločne s Jarom Filipom zakladá skupinu Provisorium. V 74. začal pracovať na kolíbe pre

0: Golden Lip, pekná pesnička. Práve dnes si pripomíname 79. výročie narodenia Deža Ursinyho. Narodil sa 4. októbra v roku 1947 a zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov. Pred nami je ďalšia legenda. Hudobná skupina Olympic je na našom hudobnom trhu už viac ako 60 rokov a stále koncertuje a stále nahráva. Momentálne skupina pripravuje vydanie výberovky 21 naj a ako bonus sa na nej objaví novinka Až to stouní zabalí. My máme v našej hitparáde na 8. mieste skladbu Ty slzy dávno vpila tráva. 8. Olympic.
1: 8. miesto.
2: Už v detství mýval jsem ten svízel, že rád.

0: Epic, ty slzy dávno vpila tráva. Skladba vyšla na singli v roku 1978 a neskôr sa objavila ako bonus na albume Maratón. Skupina Olympic je skvelá. Momentálne pripravila pre svojich fanúšikov novinku Až to stouni zabalí. Hovorím si, to je teda text, kto to napísal. A zistil som, že autorom textu je herec a komik Lukáš Pavlásek. Tak to mnohé vysvetľuje. Na rade je druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje skupina Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi, keď bude lepšie. Zavolaj mi, keď zlo bude menšie. Text Juraja Soviara je priamy a ako sa hovorí, triafa do čierneho. Alebo inak, tne do živého. Takéto texty sú špecialitou Juraja Soviara. Zajtra bude mať Juraj narodeniny, bude mať 53 rokov. Aj touto cestou mu želám všetko najlepšie. Pieseň Zavolaj mi v podaní skupiny Elán je druhou dnešnou postupujúcou piesňou. Stretneme sa s ňou v prehliadke toho najlepšieho z našej hitparády koncom roka. A na prahu 4. štvrť roka môžem smelo povedať, že záver roka 2026 sa blíži. Na rade je váš hudobný typ a je to skvelý výber. Pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače pre nás všetkých vybrala Martu Kubišovú a jej pieseň Magdalena. S vašim dovolením, pani Norika, si v tejto chvíli spomeniem aj na kolegu Fera Horu. Včera uplynulo 78 rokov od jeho narodenia a nasledujúca pieseň by sa mu určite páčila. Fero Hora zomrel v roku 2017 vo veku 69 rokov. Za skvelý hudobný tip ďakujem pani Norike. Tu je Marta Kubišová a jej Magdalena.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Marta Kubišová, Magdalena. Tento hudobný tip mi na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk poslala pani Norika Šohárová z Rače. Ešte raz ďakujem a teším sa, že svoje body trpezlivo prideľujete každý týždeň aj dvojici Elton John a Kiki D. Na šiestom mieste je už tretí týždeň duet Don't Go Breaking My Heart.
1: Šieste miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Už len jeden týždeň potrebuje táto pieseň na to, aby sa prepracovala do našej výročnej hitparády. Budem jej držať palce, ale to letí. Sme v polovici nášho dnešného hudobného výletu.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina, špeciálnu hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Dnes ju pre vás pripravil dvojčlenný tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Ponúkame vám 10 súťažných skladieb. Trom z nich môžete prideliť 3, 2 a 1 bod. Môžete, ale nemusíte. Svoje rozhodnutie môžete poslať mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. S vašou pomocou zostavím novú hodinovku opäť o týždeň. A takto to ide týždeň čo týždeň už 10 rokov. Ďakujem. Som veľmi rád, že sme vytvorili takú peknú hitparádovú rodinu. Takže zostaňte s nami a v ďalších minútach nás potešia Modus, Franz Gall, Richard Miller, alebo aj Genesis a Karel Gott. Karel Gott ukončí tohtoročné leto pesničkou Konec ptačích árií. Práve teraz máme pred sebou 5. miesto. Peter Hečko a jeho prvý syn postupujú do výročnej hitparády za rok 2026.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn, už tretia pieseň, ktorá dnes postúpila do našej výročnej hitparády. A nie je náhoda, že všetky tri dnešné postupujúce piesne sú zo Slovenska. Pavol Hamel, Elán a aj Peter Hečko dostávali počas 4 týždňov toľko vašich hlasov, že zahraniční interpreti im môžu len ticho závidieť. Vo štvrtok mal narodeniny Peter Uličný.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský spisovateľ, publicista, básnik, ale aj textár Peter Uličný sa narodil 1. októbra v roku 1961. Vo štvrtok mal teda 65 rokov. Peter Uličný vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je to teda aj môj starší spolužiak. Ako textár sa uviedol v skupine 300 hrmených, ktorú založil Andrej Šeban. A ako to už v živote chodí, keď urobíte niečo pekné, keď máte na niečo talent, všimnú si to aj ďalší ľudia. A tak sa postupne texty Petra Uličného objavili v repertoári Richarda Millera, Pavla Haberu, Jany Kiršner či Beaty Dubasovej. Zo skupín musím spomenúť Tým, Banket a Manifaktor. Okrem toho sa Peter Uličný venuje divadelnej a muzikálovej tvorbe a z jeho knižnej tvorby vyberám knihu rozhovorov s Marianom Vargom o cestách, ktoré nevedú do Ríma. Vyšla v roku 2004. Z textovej tvorby Petra Uličného vyberám text k piesni 55. Spieva Richard Miller.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

ako med, tiekol tak ospalo, čo z neho zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Že nie som

0: berie si späť.
1: Richard Miller nám zaspieval text, ktorý napísal Peter Uličný. Textár Peter Uličný mal vo štvrtok 65 rokov. Aj touto cestou Petra srdečne pozdravujem a želám mu veľa radostí z ukladania slov do textov. Oliver Dragojevič sa s pesničkou Jedina v našej hitparáde príliš dlho nezdržal, ale to nič nemení na tom, že je krásna. Som zvedavý, či sa na štvrtom mieste bude lepšie dariť piesni Ela Ela, tu je Franz Gall.
2: Štvrté miesto.

0: Francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela ako 70-ročná v roku 2018. Jej najväčší hit, pieseň Ella Ella, som práve teraz nasadil do našej hitparády. Aj keď tých hitov mala France Gall počas svojej kariéry samozrejme oveľa viac. A predovšetkým v rodnom Francúzsku. Tohtoročné leto sa skončilo a dúfam, že aj jeseň bude pekná. Teda všetkým nám želám, aby sme sa tešili zo striedania ročných období. Sú na svete miesta, kde nemajú také šťastie na striedanie ročných období. Tak nech sa nám to tu nepokazí a nech máme stále jar, leto, jeseň aj zimu. Karel Gott sa teraz za nás všetkých symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. 3. Karel Gott. Konec ptačích árií.
1: Tretie miesto.

0: Karel Gott, konec ptačích árií. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste vedeli rozdeliť body, ktoré máte k dispozícii. Náš aktualizovaný rebríček bude zajtra uverejnený aj na webovej stránke Rádia Regina. Teraz ale druhé miesto. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9. Postup do výročnej hitparády Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások. 8. Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Elán, Zavolaj mi. 6. Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 5. Tretí postup do výročnej hitparády Peter Hečko, Prvý syn. Samozrejme, postupujúcim pesničkám už svoje hlasy posielať nemusíte. 4. Franz Gall, Ella Ella. 3. Karel Gott, Konec ptačích árií. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Jednotka sa uvoľnila pre Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Cactus, láska nám dvom všetko odpustí. V hudbe Rádia Regina dnes v hlavných úlohách účinkovali William Chovanec a Ľuboš Černák. Dúfam, že ste si našu spoločnú hudobnú hodinku užili rovnako príjemne ako my. Ďakujem vám za vašu priazeň a budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Rozlúčkovú pieseň dnes pre nás všetkých vyberie kolega Vilo Chovanec. Odchádza na rodičovskú dovolenku a to je významná životná udalosť. Vilo sa rozhodol venovať maximum svojho času svojim deťom, kým sú malé. Niektoré životné rozhodnutia nemusia byť jednoduché. Dôležité je, že sú správne. Spoločne vám želáme pekný zvyšok nedele. Peter Lipa, podobnosť čisto náhodná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

za mnou dva mladíci náhodou. Namířím do kina zrovna.

0: pohodou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou.
1: Autorom textu piesne Náhodou bol Vladimír Dvořák, ale hudbu skomponoval, ako som už uviedol, Dušan Pálka, slovenský skladateľ, ktorý od svojich 27 rokov žil v Prahe. Touto piesňou sme si pripomenuli aj jeho narodeniny. Taktiež sa narodil 1. októbra, ale pred 117 rokmi. Z Pálkových najslávnejších piesní spomeniem aspoň Ešte raz ku tebe prídem, Prosím ťa nauč sa to odo mňa, So slzami v očiach, Prečo sa máme rozísť, a mohol by som spomenúť ešte veľa, veľa ďalších. No a posledné dve menované si teraz aj zahráme. So slzami v očiach spieva Bea Littmannová a Prečo sa máme rozísť František Krištof Veselý.

prečo sa máme rodiť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť

Túto pesničku nám zaspieval František Krištof Veselý a keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že keby žil, tak aj on by v týchto dňoch oslavoval. Avšak nie narodeniny, ale meniny. V nedeľu 4. októbra nám kalendár pripomína, že je Františka. A Františkou, Ferkou, Ferou a dokonca aj Francov je medzi nami dosť. Tak im budú patriť posledné dve dnešné piesne. Jednu zahrá skupina Elán, druhú ostravská kapela Buty.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Slovo s hudbou mixoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Ale slúbil som ešte aj skupinu Buty, tak tu je.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík kritizuje spôsob, akým štát rokuje o návrhu rozpočtu verejnej správy. Nový americký splnomocnenec pre umelú inteligenciu Jay Clayton vyhlásil, že brzdiť jej vývoj by Spojené štáty poškodil. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialog sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolaná hospodárska a sociálna rada, v nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko a okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a o dva dni neskôr, teda v stredu, má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Tak. V Hlohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomoc so starostlivosťou. Projekt v spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
2: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorada Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve. V povolebnom prejave sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Kľúčovým súbojom boli voľby do trojčlenného predsedníctva, rozdeleného medzi Bosniakov, Srbov a Chorvátov. Po Dodikovi ohlásil víťazstvo aj súčasný bosniacký člen predsedníctva, sociálny demokrat Denis Bečirovič, aj kandidátka Chorvátov, nacionalistka Darjana Filipovičová. Azanárky Šale postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, uspeli 35-26 tréner Peter Pčola.
3: S takým náskokom trošku som sa obával, aj sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať priestor všetkým náškom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte za výťazstvom. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
1: Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta, blokovaný je taktiež jeden pruh a medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Jazdite opatrne. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ. Dobré ráno z Rádia Regina Východ, je pondelok 5. októbra. Pred nami je nový pracovný týždeň a s ním nové povinnosti a výzvy. No skôr, než sa do nich pustíme, treba najprv vstať z postele. Ako to máte vy? Čo vám pomáha zvládnuť skoré ranné vstávanie a čo vás ráno najrýchlejšie postaví na nohy? O tom a o mnohom ďalšom sa budeme dnes ráno rozprávať v Rádio Budíku. Veríme, že vám do nového dňa pomôže vykročiť príjemnejšie aj my z Rádia Regina Východ. Od techniky vás dnes pozdravuje Maroš Bača, od mikrofónu Luka Grbič.
4: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Dnešný deň patrí v kalendári všetkým vieram. Ich meno má slovanský pôvod a významovo sa spája práve s vierou a dôverou. A my veríme, že všetky viery čaká príjemný pondelok, tak ako našu moderátorku Vierku Ihnátovú, ktorej takisto aj ostatným z Rádia Regina Východ želáme pevné zdravie, veľa pohody, radosti a čo najviac dôvodov na úsmev. Nielen dnes.

Dnes nás čaká na október mimoriadne teplý deň, bude jasno až polojasno, spočiatku sa ojedinele objaví aj viac oblačnosti, denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov, vietor bude väčšinou slabý, miestami bude bezvetrie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Sú medzi nami ľudia, ktorí sú hore ešte skôr, než sa vonku poriadne rozvidne. Niektorí už v tomto čase cestujú do práce, ďalší chystajú deti do školy, pripravujú sa na rannú zmenu alebo jednoducho začínajú svoj deň skôr než ostatní. A potom sú tu aj takí, ktorí by si najradšej ešte na chvíľu pritiahli perinu a posunuli budík o 10 minút. Skore vstávanie pritom nie je vždy jednoduché. Najmä keď sa opakuje každý deň a človek musí fungovať od skorého rána. Niekedy pomôže sprcha, inokedy pohyb, otvorené okno, raňajky alebo jednoducho vedomie, že nás čakajú povinnosti, ktoré proste nepočkajú. A niekto má svoj vlastný ranný rituál, bez ktorého si začiatok dňa ani nevie predstaviť. Svoje o tom vieme aj my, ktorí pre vás pripravujeme ranné vysielanie. Keď sa ozývame z rádia, mnohí z vás sa možno ešte len prebudzajú, no my už máme za sebou cestu do práce, prípravu vysielania a prvé hodiny pri mikrofóne. Budík zazvoní v čase, keď by si človek niekedy najradšej ešte pospal a treba vstať, pripraviť sa a prísť do štúdia. Nie je to vždy jednoduché. Keď človek stáva takto skoro pravidelne, niekedy už ani poriadne nevníma, aký je deň. Ráno sa stane súčasťou režimu a jednoducho sa ide ďalej. Ale máme jednu veľkú motiváciu. Vás, našich poslucháčov a najmä prácu, ktorá nás baví. Robíme ju s radosťou, pretože nás teší, že vám môžeme robiť spoločnosť na cestách, doma pri prípravách na nový deň alebo počas rannej služby v práci. A keď vieme, že sme niekomu spríjemnili ráno, aj to skoré vstávanie má svoj zmysel. Samozrejme, každý z nás si musí nájsť spôsob, ako sa ráno dostať z postele a naštartovať sa do nového dňa. Niekto vstáva hneď po prvom zazvonení budíka, iný si dopraje ešte tých pár minút a možno aj niekoľko opakovaných budení. Niekto potrebuje chvíľu ticha, ďalší si hneď pustí rádio alebo hudbu, aby sa poriadne prebral. A tak nás dnes zaujíma aj to, ako to máte vy. Čo vám pomáha skoro ráno vstať z postele? Ako si uľahčujete skoré ranné vstávanie? Čo vás dokáže najrýchlejšie postaviť na nohy? A vstávate hneď po prvom zazvonení budíka alebo si doprajete ešte pár minút oddychu navyše? Napíšte nám svoje ranné triky a skúsenosti na WhatsApp alebo do komentárov na facebookovej stránke Rádia Regina Východ. Možno sa navzájom inšpirujeme a niekto z nás vďaka vašej rade zvládne zajtrajšie ráno o čosi ľahšie. Tešíme sa na vaše správy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Policajti v Košiciach pomáhali počas medzinárodného maratónu mieru aj v netradičnej situácii. Na staničnom námestí uviazlo v dopravnej zápche auto, v ktorom sa viezla budúca mamička do nemocnice na pôrod. Dopravné obmedzenia jej cestu komplikovali a tak zasiahli policajti na motocykloch. Vozidlu vytvorili koridor a bezpečne ho sprevádzali ulicami mesta až do nemocnice. Vďaka ich pohotovej pomoci sa žena mohla dostať tam, kam potrebovala, informovala o tom Košická krajská polícia.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás dnes o 17.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta, blokovaný je taktiež jeden pruh a medzi Michalovcami a Zbudzov opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnes 5. októbra si pripomíname 103 rokov od narodenia novinára, knihovníka a bibliografa Štefana Valentoviča. Jeho meno sa spája predovšetkým so 6-zväzkovým slovenským biografickým slovníkom, ktorý vychádzal v rokoch 1986 až 1994. Valentovič pôsobil aj v rozhlase, kam nastúpil už v roku 1948. Od roku 1954 pracoval v Matici slovenskej a neskôr viedol jej biografické pracovisko. Do slovenského biografického slovníka sa napriek vtedajším pomerom dostali aj osobnosti, ktoré boli ideologicky neželané. V roku 1988 si Štefan Valentovič pri príležitosti 40. výročia rozhlasových novín zaspomínal na svoje začiatky v rozhlase.
2: Zápasili sme jednoducho s naberaním skúseností za pochodu. Všetky tie ťažkosti okrem vari obrovského nadšenia, takej pracovitosti. To bol vari ten najväčší kapitál, ktorým by sme mohli sa teraz trošku tak porovnávať so súčasnou mladou generáciou, ale to ostatné nám všetko chýbalo. Vaša moderná budova, technické zariadenie, perfektné skúsenosti. Vy máte po celom svete korešpondentov a tak ďalej. Jednoducho to ten rozhlas dostalo do stredu udalostí. Tá pohotovosť a podobne, to musí človek jednoducho z tej staršej generácie obdivovať a vyslovujem radosť, že ten zostup skutočne je viditeľný.
1: Štefan Valentovič zomrel v decembri 2010. Jeho meno zostáva späté najmä so slovenským biografickým slovníkom, na ktorom zanechal výraznú stopu.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes nás čaká na október mimoriadne teplý deň, bude jasno až polojasno, z počiatku sa ojedinele objaví aj viac oblačnosti. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov, vietor bude väčšinou slabý, miestami bude bezvetrie.

0: Je 5 hodín 45 minút a v lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa dnes pristavíme pri rádiotrhu práce, relácii, ktorá prinášala informácie o voľných pracovných miestach.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádiotrh práce.
3: Rozhlasovú reláciu s informáciami o voľných pracovných miestach začal vysielať Radiožurnál už v júli roku 1927. Prvý rádiotrh práce v novodobej histórii moderovala Eva Chudinová 24. apríla 1991 vo vysielaní pre hlavné mesto.
4: Dobrý deň, začalo sa vysielanie novej relácie pod názvom Rádiotrh práce. Relácia je určená tým, ktorí prácu hľadajú a tým, čo pracovné miesta ponúkajú. Vysielame ju pre obyvateľov Bratislavy a západného Slovenska vždy v stredu a vo štvrtok od 9. do 10. hodiny. Teraz vám poviem telefónne číslo, na ktorom čakáme vaše telefonáty s ponukami či žiadosťami.
3: Rozhlasový archív si pamätajú úsmevné príhody z rádiotrhu. To, keď sa v živom vysielaní moderátorka Hana Kuchtová tak zamyslela nad hlasom telefonujúceho poslucháča, že zabudla na červené svetlo a myslela si, že autor tejto rubriky nabúral jej vysielanie.
5: Som vyučený kuchár s trojročnou praxou, mám 21 rokov po vojenskej základnej službe, pracoval som v hudobnom vydavateľstve ako manažer pre styk s médiami, ovládam čiastočne nemecký, anglický jazyk, vyznám sa v hudobnej branži, zaujala by ma práca treba v kancelárii, ako aj v nejakej firme s oblasťou marketingu, alebo i práca typu nejakých vybavovaní, ale nevylučujem ani prácu kuchára. Mimochodom ešte pracoval som 4 roky v rádiu ako redaktor. Môj kontakt na seba je 07, čiže Bratislavská predvoľba 45918165.
6: Počúvaj, Kasala, že si to ty?
5: Prosím?
6: Pardon, prepáčte. Takže vyučený kuchár, trojročná prax.
3: Rádio Trh práce v súčasnosti nahradili inzertné portály.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prvá hodina Rádio Budíka je za nami, no naše vysielanie sa ani zďaleka nekončí. Zostaňte naladení na našich frekvenciách, pozrieme sa aj na to, ako vyzeralo na včerajšom maratóne.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Prešovský kraj má najbabičku roka. Stala sa ňou Gabriela Kaperáková z Lipian, dlhoročná učiteľka v tamojšej materskej škole a duša detského folklórneho súboru Slniečko. My ju privítame dnes o 13.30. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že štát je aj napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023.
2: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viacej.
1: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
3: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok, a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
1: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Žefraja bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% hlasov a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Okrem hlavy štátu si Brazílčania včera volili aj celú poslaneckú snemovňu, tretinu senátu, guvernérov štátov a regionálne zastupiteľstva. Bez ohľadu na výsledok druhého kola prezidentských volieb bude nová vláda odkázaná na väčšinu v kongrese. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves víťazila nad Slovanom Bratislava 6-1 vďaka štvrtému triumfu v sérii na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid.
4: Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Počúvate aj dopravné správy. Pri Jabloňove nad Turnou smerom z Dorožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. A v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve autá, zdržíte sa tam 10 minút. Kolona je aj na trase z Lipník do Prešova, kde je rovnako 10-minútové zdržanie. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: A Haruki Murakami, Anna Wintour a Richard Branson. Viete, čo majú tieto známe osobnosti spoločné? Svoj deň začínajú veľmi skoro. Spisovateľ Haruki Murakami pri písaní románov zvykne vstávať pred 5. Anna Wintour pre časopis Vogue uviedla, že svoj deň začína taktiež okolo 5. A podobne skoro vstáva aj Richard Branson. A čo vy a skore vstávanie? Patríte podobne ako spomínané osobnosti k tým, ktorí vstávajú skoro bez problémov, alebo sa musíte ráno premáhať? Nech už to máte akokoľvek, aj po 6. sme tu pre vás s aktuálnymi informáciami a zaujímavosťami z regiónu. Zostaňte s nami, pondelkovým rádiobudíkom vás prevádzajú zvukový majster Maroš Bačo a od mikrofónu Luka Grbič.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Metropola východného Slovenska včera opäť žila bežeckým sviatkom. V týchto minútach to v našom vysielaní bude o kategórii muži inline. Tu na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach ovládol Jan Jelínek, ktorý časom 37:46 získal zlato pred dvojcou domácich zástupcov Pavol Dzurák a Samuel Paroulek.

0: ktorí vlastne každým tým tréningom ma ťahajú dopredu a som tu zás a zase ďalší rok sa mi podarilo vyhrať. Stať na pódium na Košickom maratóne je určite niečo, čo určite každý pretekár chce zažiť.
1: V kategórii handbike muži bol najlepší Maroš Orečný.
2: Pocit je to perfektný, keďže ako hovorím, ja som začal dosť neskoro na handbike. Začal som v 2013. Toto bolo moje akože fakt, že wow, aby som bol na Slovensku a hlavne v Košiciach, keďže som z Vranovského okresu, tak to bolo moje, že fakt za dosť učinenie, aby som tu bol prvý. A po 13 rokoch sa to podarilo. Vieme, že v dnešnej dobe si vydrieť prvé miesto chce čas. My by sme to chceli akože hneď, ale nejde to hneď. U mňa to bolo po 13 rokoch a fakt je to skvelý pocit.
1: Ako to chutí na medzinárodnom maratóne mieru?
2: Veľmi to chutí. Už len z jedného jediného dôvodu, že fakt je klobúk dole tým ľuďom okolo, ktorí nám tlieskajú, ktorí nám fandia, ktorí prídu a majú tú chuť nám zatlieskať okolo trati.
1: Medzi ženami si zlato prevzala opäť po roku Anna Orosová.
3: Úžasné počasie. Teším sa, že som mohla absolvovať aj tento ročník maratón, pretože vravím, som po 7. dávke chemoterapii a ide to. Ide to. Ja som typ človeka, ktorý to nevzdáva, tak dúfam, že na to rakovinu vyhrám.
1: Počasiu sa vrátila týmito slovami.
3: No ďakujem pánu Bohu, že to takto zariadil, pretože to počasie bolo úžasné a naozaj proste už od štartu sa dobre išlo. Ani si nepamätám, kedy bolo také krásne počasie, ako tá atmosféra a hlavne ďakujem aj tým ľuďom, čo povzbudzovali a preto mám rada ten Košický maratón. Nie kvôli tomu, že vyhrám, ale aj kvôli tej atmosfére, pretože tu je úžasná atmosféra.
1: Štafetu ovládla zostava beháme.sk.
4: René Valent, bolo to výborné, ja som si to veľmi užil. Minulý rok som bežal polmaratón, dobehol som na 4. mieste, spravil som si osobný rekord 1:09:52. V tomto roku som nemal toľko nabehané, tak sme sa s chalami dohodli, že podporíme tímového ducha, stretneme sa ako partia a odbehneme si štafetu. Takže ja som si to užíval, bežal som prvý úsek a musím povedať, že bolo to úžasné, lebo som sa vlastne z ničoho nič objavil na prvom mieste s Keňanmi, alebo teda vpredu s Keňanmi. A som sa tak na seba pozeral, či som to nejak neprepálil, ale na konci dňa teda desinku som prebiehal za 32:40, čo som teda len tesne minul svoj osobný rekord, takže som spokojný.
1: A na záver aj František, bežec, ktorý si zabehol polmaratón.
5: Veľmi super to bolo, ľudia boli úžasní, počasie prejalo nám, atmosféra neopísateľná. Konečne som v cieli, to je najdôležitejšie.
1: Bolo to s tréningom alebo bez tréningu?
5: S veľmi ťažkým tréningom.
1: Čo to znamená v praxi?
5: Po práci bežíš, pred prácou bežíš, do práce bežíš, z práce bežíš, čiže keď sa dá, stále bežíš. Nakoniec by som chcel poďakovať hlavne mojej rodine, priateľke, deťom, ktorí ma stále podporovali, sme behali, čiže toto bolo pre mňa proste najviac.
6: Po 8 hodine sa v našom vysielaní budeme venovať hlavným kategóriám.
7: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, sa dozvieme už o chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Nikoletu Hruškovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aké máme počasie u nás aktuálne?
2: Tak od včera večera, zhruba 16. hodiny, teplota vzduchu kontinuálne klesá až do týchto chvíľ, keď dosahuje svoju najnižšiu hodnotu. Tá je v rámci východného Slovenska v rozpetí od 0 stupňov v údoliach Slovenského raja do 11 stupňov na svahoch. Najteplejšie je v obci Silica, ktorá je v nadmorskej výške 500 metrov na Silickej planine uprostred Slovenského krasu. Pritom je polooblačno, na najvyššie oblačno, výnimočne sa v údoliach Prešovského kraja môžu vyskytovať hmly a na vybraných staniciach je aktuálne v Poprade 5 stupňov, v Kežmarku 3, v Tatranskej Lomnici 6, na Štrbskom plese 4 stupne, Skalnaté pleso hlási 5 stupňov, Lomnický štít 2 stupne, Plaveč taktiež 2, v Bardejove je 5 stupňov, v Prešove 6, v Tisinci 4, Medzilaborce hlásia 3 stupne, Jakubovany 9, Čaklov 5, v Kamenici nad Cirochou sú 4 stupne, Vyšná Slaná taktiež hlási takú teplotu, Silica spomínaných 11, Moldava nad Bodvou 5, Gelnica 2, Košovská Hoľa 9 stupňov, Košické letisko 8, v Trebišove je 5 stupňov, v Somotore 7 stupňov a je bez vetria alebo fúka len slabúčky vietor.
1: A ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Čakáme, že dnešný deň bude naozaj veľmi pekné, teplé počasie, jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno a popoludne bude naozaj veľmi teplo. Teplotný interval sa z dnešného širokého ranného intervalu zúži na 19 až 24 stupňov. V 1500 metroch čakáme taktiež teplo 12 stupňov a počas celého dňa bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: A môžeme aj počas týždňa očakávať také vyššie teploty počas dňa?
2: Áno, určite ešte v útorok, v stredu a aj vo štvrtok zostane teplo. V útorok a stredu slnečno a sucho bez zrážok, ale vo štvrtok sa to začne meniť. Už čakáme, že na väčšine územia sa vyskytnú zrážky, bude teda dážď alebo prehánky a potom zrážky sa budú vyskytovať aj v piatok, sobotu a nedeľu.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Nikoleta Hrušková. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: Je 6 hodín 28 minút a ak nás budete počúvať aj po 7, budete mať možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu. Tak s nami zostaňte naladení naďalej.
1: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
2: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava. Pri Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Pred Ľubotinom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je tam taktiež jeden pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam 10 minút. Radar ste videli v Spiskom štvrtku smerom do Spiskej Novej Vsi. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Tak už vieme, že rané vstávanie má každý nastavené trochu inak. Niekto ako ja otvorí oči ešte pred budíkom a nechápe, prečo ten budík vlastne vôbec nastavoval. Iný potrebuje niekoľko pokusov, kým sa konečne podarí dostať z postele a potom sú ľudia, ktorí majú budík nastavený tak, aby ho mohli 5-krát vypnúť a postupne sa s myšlienkou na nový deň zmieriť. Mária nám napísala, že najlepšie sa jej vstáva vtedy, keď sa zobudí sama. A je úplne jedno, či sú 4 ráno alebo 10 pred poludním. Keď sa zobudí, bez budíka už vraj nevie ležať, pretože posteľ ju jednoducho tlačí. A čo je ešte lepšie, keď vstane, zapne si Rádio Regina Východ a hneď má ešte lepší deň. Tak toto je pre nás samozrejme veľmi príjemná ranná motivácia a zároveň celkom dobrý tip. Ak sa niekto dokáže zobudiť sám, má možno vyhraté, lenže nie všetci máme takú výbavu. Andrea priznala, že si budík nastaví tak, aby ho mohla aspoň 5-krát umlčať. A v zime je to podľa nej ešte ťažšie, pretože do tmy sa vstáva naozaj ťažko. V lete to vraj zvládne aj bez opakovaného zvonenia. A možno práve toto je jeden z tých jednoduchých trikov. Ak vám robí problém okamžite vyskočiť z postele, skúste si nastaviť budík trochu ďalej od seba. Keď už musíte vstať a prejsť pár krokov, je väčšia šanca, že sa nevrátite späť pod perinu. Pomôcť môže aj pripraviť si večer všetko potrebné, oblečenie, tašku, raňajky alebo veci do práce. Ráno potom nemusíte premýšľať nad každou maličkosťou. A potom tu máme jednu špeciálnu disciplínu. Pavol píše, že absolútni machri vstávajú minútu pred zazvonením budíka. Vraj je to otázka rokov praxe a dokonca ponúka aj školenia. Andrea na to dokonca reagovala, že títo ranní machri nevstávajú minútu pred budíkom, pretože sú takí disciplinovaní. Oni jednoducho vedia, že keby meškali do práce, šéfka by sa veľmi hnevala. Tak neviem, či by sme si na to trúfli, ale musím povedať, že keď človek vstáva pravidelne v rovnakom čase, telo si na určitý režim naozaj môže zvyknúť. Možno teda Pavol nie je až tak ďaleko od pravdy, len s tým školením by som ešte chvíľu počkal. Takže vidíte, niekedy je najlepšou motiváciou jednoducho vedomie, že musíte byť na čas. Aj keď samozrejme oveľa príjemnejšie je, keď vás ráno z postele dostane nie povinnosť, ale dobrý pocit z toho, čo vás čaká. A teraz nás zaujíma, ako to máte vy. Máte nejaký svoj overený trik na ranné vstávanie? Vstávate hneď po prvom zazvonení alebo máte budík nastavený na niekoľko kôl? Dokážete sa niekedy zobudiť sami ešte pred budíkom? A čo vás ráno najrýchlejšie postaví na nohy? Sprcha, káva, pohyb, hudba, rádio? Alebo jednoducho vedomie, že už treba ísť. Píšte nám do komentárov na Facebooku Rádia Regina Východ alebo nám pošlite správu na náš WhatsApp. Možno práve váš ranný trik dnes pomôže niekomu, kto sa práve snaží presvedčiť svoju posteľ, že už naozaj musí vstať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes nás čaká na október mimoriadne teplý deň. Bude jasno až polojasno, spočiatku sa ojedinele objaví aj viac oblačností. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, miestami bude bezvetrie.

Keď sa povie Bernie Mac, mnohí si možno okamžite vybavia jeho nezameniteľný hlas, výraznú mimiku a hlavne ten typický humor, pri ktorom sa človek smeje aj vtedy, keď vlastne ani nevie prečo. Bernie Mac bol americký herec a komik, ktorý sa preslávil najmä svojim stand-upom a neskôr aj filmami. Narodil sa v roku 1957 v Chicagu a práve tam začínal ako stand-up komik. Postupne sa prepracoval z klubových pódií až do Hollywoodu. Veľký zlom prišiel v roku 2001, keď si zahral vo filme Dannyho parťáci po boku Georgia Clooneyho, Breda Pitta či Matta Damona. Objavil sa aj vo filmoch ako Charlieho anieli, Zlý Santa alebo Transformers. A samozrejme, veľa ľudí si ho pamätá aj zo sitcomu The Bernie Mac Show, kde hral v podstate sám seba. Chlapa s poriadne ostrým humorom, ktorý sa snaží zvládnuť rodinu a každodenný život. Bernie Mac bol pritom zaujímavý tým, že jeho humor často nebol uhladený. Vedel byť priamy, drzý, ale zároveň pôsobil neuveriteľne prirodzene. A práve preto fungoval tak dobre aj mimo stand-upu. Zomrel pomerne mladý, v roku 2008 mal iba 50 rokov. Napriek tomu po sebe zanechal množstvo filmov a vystúpení a dodnes patrí medzi výrazné osobnosti americkej komédie. Takže ak si dnes ráno chcete pripomenúť niekoho, kto vedel rozosmiať ľudí bez zbytočných okolkov, Bernie Mac je veľmi dobré meno, ktoré si zapamätať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Krušpán patrí medzi najstaršie okrasné dreviny a v záhradách má svoje miesto dodnes. Je odolný, všestranný a obľúbený už celé stáročia. Tento týždeň sa budeme venovať jeho pestovaniu a využitiu. Na úvod sa Tonka Dešková botanika Martina Pizniaka opýtala, ktorý druh krušpánu sa najlepšie hodí do našich záhrad.
2: V rámci rodu krušpán poznáme až okolo 70 druhov, ktoré rastú po celom svete. U nás v Európe predovšetkým pestujeme dva druhy, a to je Buxus sempervirens, ktorý pochádza z južnej Európy a z Blízkeho východu, a Buxus microphylla, ktorý pochádza z Japonska. Obidva spomínané druhy sa hodia na pestovanie v našich záhradách, pretože sú dostatočne mrazovzdorné a sú typické tým, že majú drobné, stalozelené, okrúhle listy, čo vyhovuje z hľadiska ich použitia v záhradnom dizajne. Vieme sa s nimi stretnúť jednak v obchodoch alebo v supermarketoch, jednak aj v tradičných vidieckých záhradách, pretože sa tu už pestujú v podstate niekoľko storočí.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Záver tejto hodiny prináša priestor kolegom z Bratislavy, ktorí majú pripravené novinky, tie domáce aj zahraničné. Zostaňte naladení, o chvíľu je tu Rádiožurnál.
1: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
2: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj SK.
3: Máte studňu? Tak rýchlo spozornite, štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať a čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládu čaká schvaľovanie rozpočtu na budúci rok. Spor o transakčnú daň môže skomplikovať jeho podporu v parlamente. USA stiahli všetky bombardéry z britskej leteckej základne. Reagujú na incident, ktorý Briti vyšetrujú ako možný teroristický útok. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu. Ministri na dnes mimoriadne zvolali aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali na poslednú chvíľu a tripartity sa podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva na zrušenie transakčnej dane ešte tento rok.
2: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: S tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, a ja s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme. Každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
2: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
4: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
2: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
5: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne.
2: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, aj prípravy vrážd prokurátorov. Obžalobe čelia okrem Mariana Kočnera a Aleny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič.
6: Na septembrovom pojednávaní sa prehrávala tlačová beseda z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak otázky podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Následne sa Senát dostal aj k ich telefonátu. Po ňom podal investigatívec trestné oznámenie pre vyhrážanie sa. Čítali sa aj staršie znalecké posudky k obžalovaným Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Podľa znalcov bola Alena Žužová v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Mariana Kočnera zase označili za extrovertného človeka s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
7: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
6: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v utorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zuri, ktorého kľúčový svedok Peter Tóth ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tóthovej výpovede.
8: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť Senát.
6: Do konca roka je naplánovaných 12 pojednávaní. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty cez víkend rýchlo odsunuli všetkých 12 bombardérov B-1 z britskej vojenskej základne vo Fairforde. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa Pentagonu aj denník New York Times. Podľa amerických médií sa tak stalo pre nové bezpečnostné hrozby, ktoré môžu súvisieť s Iránom. Americké letectvo využívalo základňu pri operáciách proti Iránu.
9: Európske veliteľstvo amerických síl v nedeľu potvrdilo, že 12 strategických bombardérov B-1 odletelo zo Spojeného kráľovstva do USA. Informácie o nových hrozbách však odmietlo komentovať. Podľa New York Times bombardéri opustili vojenskú základňu v britskom Fairforde v takom zhone, že americká armáda až po ich zlietnutí zháňala lietajúce tankery, aby mohli počas letu cez Atlantik doplniť palivo. Minimálne 3 stroje údajne pristali na vojenskej základni v Južnej Dakote. Jeden z nemenovaných predstaviteľov Pentagonu pre New York Times povedal, že nové informácie o možnom útoku zo strany Iránu na základňu o Fairforde sú súčasťou varovaní, ktoré tajné služby zachytili pred 3 týždňami. V posledných dňoch mali pribudnúť nové detaily, ktoré prinútili Pentagon konať. Pred týždňom zatkli britské úrady pri spomínanej základni 5 mužov, ktorých neskôr prepustili na kauciu. Vo štvrtok zadržali britského Iránca, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku. Londýn a Washington ukazujú prstom na Tehrán, ktorý všetko popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Jeffreya bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Nacionalistické strany zostávajú po nedeľnejších voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve.
10: Je 7 hodín 7,5 minúty. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov.
11: Pôvodný návrh pripravila ešte vláda bývalého premiéra Keira Starmera. Podľa neho mali sudcovia sami rozhodovať o prípadoch, pri ktorých by hrozil trest väzenia najviac 3 roky. Najvážnejšie zločiny, napríklad vraždy a znásilnenia, by naďalej rozhodovala porota. Proti návrhu sa však postavili právnici a niektorí poslanci. Tvrdili, že právo na proces pred porotou je dôležitou súčasťou britského právneho systému. Minister spravodlivosti Alex Norris vysvetlil.
12: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor k tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
11: Procesy bez poroty však úplne nezmiznú. Vláda ich chce využívať najmä pri zložitých podvodoch a finančných trestných činoch. Zároveň chce presunúť viac menej závažných prípadov na magistrátne súdy, kde o vine nerozhoduje porota. Právnici však varujú, že magistrátne súdy nemusia mať dostatok ľudí ani kapacít na takéto prípady. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Praha preto na oslavu tohto významného českého dramatika, dizidenta a svetovo uznávaného štátnika usporiadala viacero kultúrnych podujatí, ktoré pripomínajú život poslednej československej a neskôr prvej českej hlavy štátu. Už cez víkend boli v českom hlavnom meste viaceré spomienkové akcie.
11: Pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. To je len jeden z mnohých nadčasových citátov Václava Havla. Tento sa stal motom Nežnej revolúcie. Václav Havel zase jedným z jej symbolov.
13: Na žiadneho spasiteľa nemôže tá spoločnosť čekať, že sa musí spasiť sama. Na každém záleží, co on udelá ve svých podmienkách, ve svých profesii, ve svém prostredí. A že nelze dosť dobře tú lepší budúcnosť delegovať na niekoho a potom vytvářať kolem nej nejaký kult a dúfať, že tento všechno za tie ostatní udelá.
11: Jeho nedožité 90. narodeniny si dnes pripomínajú inštitúcie po celej Českej republike. V záhrade Senátu mu odhalia pamätnú tabuľu, na Pražskom letisku a Malej strane sú výstavy. V Brne vyjde špeciálna električka s postavami z jeho hier. Václava Havla si pripomenú aj divadlá, Český rozhlas a Česká televízia. Historik Petr Hlaváček pre Slovenský rozhlas pripomenul, že jeho myšlienky ovplyvnili generácie Čechov.
14: Havel je vlastne symbolem toho, že lidská občanská práva nejsou samozřejmost, ale jsou nesmírně důležitá a musíme za ně s nějakou odvahou, statečností bojovat.
11: Česko si 18. decembra připomene aj 15. výročí jeho úmrtia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: V diaľničnom tuneli Čebrať pri Likavke na Liptove bol cez víkend deň otvorených dverí. Stovky ľudí využili možnosť prejsť sa 700 metrov pešo po 3,5-kilometrovom tuneli aj časťou Liptovskej diaľnice Hubová-Ivachnová, ktorú majú otvoriť práve dnes.
16: Na oficiálne otvorenie tunela a Liptovskej diaľnice čakajú tisícky vodičov, najmä Liptákov, už niekoľko rokov. Prvým návštevníkom bol 12-ročný Jakub Mišura z Bratislavy so starým otcom zo Žiliny.
17: Prišiel som sem preto, lebo ma to tu zaujíma, lebo táto diaľnica ma tak vedie v zosuvnom území, tak ma zaujíma to, že ako to prekonalo, tie zosuvy.
16: Aj Jánovi z nedalekej Komiatnej sa tunel aj podujatie páčili.
18: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné spravené. Odľah Čičaru som berol, lenže Orave to nepomôže.
16: Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj niekoľko sprievodných podujatí. Mohli si pozrieť hasičskú techniku či zabezpečenie tunela. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
19: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku pokojnejšom a kľudnejšom režime.
16: Ľudia sa už tešia nielen na odľahčenie dopravy, ale aj rýchlejší a modernejší spôsob cestovania cez jeden z najnavštevovanejších

0: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že v tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom.
1: V NHL bola zo Slovákov v akcii trojica z Calgary, Honzek pospíšil a Nemec nezabránili prehre Plameňov na ľade Sietlu 1-6. Vo futbalovej lige národov v A divízii remizovalo Grécko s Nemeckom 0-0, Holandsko zdolalo Srbsko 2-1, rovnako 2-1 si Portugalsko poradilo s Norskom a Wales podľahol Dánsku 0-1. Naši reprezentanti mali včera v Kišineve voľno, dnes ich čaká tréning pred zajtrajším večerným súbojom s Moldavskom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má prvého víťaza z Juhoafrickej republiky. 103. ročník ovládol Adam Lipšic. Najrýchlejším Slovákom bol na 9. mieste Marek Hladík. Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Hádzanárky Šale postúpili do 3. kola Európskeho pohára. Holandský Quintus zdolali v oboch domácich zápasoch. V sobotu vyhrali 35-26 a včera 29-26. Holandian Max Verstappen dosiahol včera prvé víťazstvo v tejto sezóne Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval na veľkej cene Bahrajnu. Preteky sa pre situáciu na Blízkom východe, ale išli v Malajzii. Druhý skončil líder šampionátu Talian Antonelli, ktorý má na čele priebežného poradia po 18 pretekoch už 84 bodový náskok.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Vláda bude rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým zasadne aj tripartita, zamestnávatelia však avizovali, že na ňu neprídu. Podvečer otvoria diaľnicu D1 Hubová Ivachnová, 15-kilometrový obchvat Ružomberka. Vo švédskom Štokholme sa začínajú udeľovať Nobelove ceny. Dnes spoznáme laureátov za fyziológiu a lekárstvo. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú kompetencie vyšších územných celkov.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Pozrime sa aj na cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Jablonova nad Turňou smerom z Košíc. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. A na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá. Podľa vašich slov sa tam zdržíte vyše hodinu a pol. Kolóna je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, kde sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Košíc z Košických Olšian sa stratíte 10 minút. Radar ste videli v Spišskom Štvrtku smerom do Spišskej Novej Vsi. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Pondelkové ráno je v plnom prúde a s ním aj ďalšia hodina Rádio Budíka. Skore vstávanie dá niekedy poriadne zabrať. Ako si ho uľahčujete a čo vás dokáže ráno najrychlejšie postaviť na nohy? O tom sa dnes rozprávame v našej rannej téme. Niekedy vstávanie uľahčí dobrá motivácia. Napríklad šanca získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, o ktoré si už o chvíľu budete môcť zasúťažiť. O zvuk sa dnes stará Marian Bačo a pri mikrofóne je Luka Grbič a vy počúvate Rádio Budík na Rádiu Regina Východ.
2: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 21 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunsthalle. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. V piatok sa Iveta Vaculová vo vysielaní rozprávala o medzinárodnom maratóne mieru so známym športovým redaktorom a komentátorom. Viete, kto bol jej hosťom? Opakujem, v piatok sa Iveta Vaculová vo vysielaní rozprávala o medzinárodnom maratóne mieru so známym športovým redaktorom a komentátorom. Viete, kto bol jej hosťom? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994, odpovedzte správne a vstupenky môžu byť vaše.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak v rámci dnešnej hry sme sa vás pýtali, v piatok sa Iveta Vaculová vo vysielaní rozprávala o medzinárodnom maratóne mieru so známym športovcom, redaktorom a komentátorom. Viete, kto bol jej hosťom? Odpoveď bola Jozef Jarkovský. Výhercu síce máme, pani Beata, gratulujeme vám, ale spadlo nám spojenie, takže sa s vami nemôžeme porozprávať. Takže nič iné nám neostáva, len takto vám pogratulovať a budeme vás kontaktovať. Prajeme vám pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Zelená vlna. Pokračujeme pohľadom na cesty. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá. Podľa vašich slov sa tam zdržíte vyše hodinu a pol. Kolóna je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, kde sa zdržíte 15 minút a na viazde do Košíc z Košických Olšian stratíte 10 minút. Radar ste videli v Spišskom Štvrtku smerom do Spišskej Novej Vsi. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak toto vyzerá, že naši poslucháči majú rané vstávanie zvládnuté naozaj rôznymi spôsobmi a niektorí dokonca tak, že budík ani nepotrebujú. Božena patrí medzi rané vtáčata. Dnes už je dôchodkyňa, no keď ešte chodila do práce, budík mala nastavený, takže zvonila až vtedy, keď už bola prakticky na odchode z domu. V práci si odovzdávali služby a Božena hovorí, že sa snažila nikdy nemeškať, pretože po nočnej službe sa každý tešil domov. Dnes je vraj ráno robí spoločnosť Rádio Regina Východ, tak vás zdravíme a ďakujeme za rannú spoločnosť. Mária má zase svoj krásny ranný rituál. O 5. čaj na milovanej terase, k tomu Rádio Regina a pozorovanie rannej oblohy, východu slnka a výhľadu na Vihorlat. A hovorí, že práve toto je energia, ktorá ju každé ráno počas celého roka nabíja. Takto už je vstávanie s celkom príjemnou motiváciou. Olga je zase jasným príkladom toho, že niekedy sa jednoducho oplatí nevymýšľať a vstať hneď. Hovorí, že vstáva na prvé zvonenie a zajtra ráno dokonca vstane ešte skôr, pretože manžel ide skôr do práce a spolu si dajú kávičku a raňajky. Čiže aj ranné vstávanie môže byť spoločný čas. A potom je tu Alena a jej rodinný budík, ktorý vlastne ani nepotrebujú. Hovorí, že s manželom už 21 rokov nemajú budík v spálni. Mobil má síce pre istotu na chodbe, ale väčšinou vstane ešte pred zvonením. A podobne to majú aj ich deti. Málokedy ich museli ráno budiť do školy. Večer si jednoducho povedia, kedy chcú vstať a ráno sa zobudia. Dokonca sa takto vedia nastaviť aj na víkend, keď si doprajú neskoršie vstávanie. No a poslednú ráno skúsenosť poslala Helena. Kedysi už o 6 ráno čakal jej psík, ktorého bolo treba vyvenčiť. Dnes má mačičku, ktorá zase o 7:30 netrpezlivo čaká pri vchodových dverách. Takže aj zvierací členovia domácnosti dokážu byť veľmi spoľahlivým budíkom. A myslím, že z vašich správ je pekne vidieť, že dôvodov, prečo ráno vstať, máme každý trochu iný. Niekto má svoju prácu, niekto ranný rituál, niekto partnera, zvieratko alebo jednoducho vlastný vnútorný budík. A niektorí z vás to majú očividne nastavené tak dobre, že klasický budík vôbec nepotrebujú. Ak máte ešte svoju rannú skúsenosť alebo nejaký spôsob, ako sa dokážete zobudiť bez budíka, pokojne nám napíšte na náš WhatsApp alebo do komentárov. Ranné vstávanie dnes očividne ponúka oveľa viac príbehov, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme, že dnešný deň bude naozaj veľmi pekné, teplé počasie, jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno a popoludne bude naozaj veľmi teplo. Teplotný interval sa z dnešného širokého ranného intervalu zúži na 19 až 24 stupňov. V 1500 metroch čakáme taktiež teplo 12 stupňov a počas celého dňa bez vetrie alebo len slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Keď nás lekár pošle na ďalšie vyšetrenie, často nevieme, čo pre nás čaká a nakoľko je dôležité. Platí to aj pri radiologických vyšetreniach, ktoré využívajú zobrazovacie metódy. Čo si pod radiológiou môžeme predstaviť, zisťovala Martina Poláková v rozhovore s primárkou radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzanou Pažúrovou Angelovičovou.
2: Sú to vyšetrovacie zložky, nie je to len ten rentgen a to CT, ale všetky vyšetrovacie zložky, ktoré prispievajú k odhaleniu vlastne diagnózy pre pacienta a pre klinické odbory, čiže sme taký multifunkčný odbor. Čo sa týka samotného rentgenu, je to základné, najjednoduchšie alebo najviac rozšírené vyšetrenie celkovo v zdravotníctve alebo teda pre väčšinu odborov, ktoré existujú v rámci celého spektra medicínskych odborov. Je jednoduché, rýchle, netreba na ňo nejakú špeciálnu prípravu, je neinvazívne, čiže nepodáva sa tam žiadna kontrastná látka a vlastne prínos prevyšuje to riziko, lebo každý si pod tým predstaví, že v podstate je to rentgenové žiarenie. Áno, je tam rentgenové žiarenie. Rentgen pracuje na princípe, že vlastne to rentgenové žiarenie prechádza tkanivami a niektoré tkanivá ho pohlcujú, niektoré odrážajú a na základe toho sa vytvorí obraz, ale to žiarenie je pomerne malé a prínos toho vyšetrenia je podstatne väčší.
3: Kedy využíva lekár pre pacientov práve zobrazovaciu metódu vyšetrenia?
2: No, čo sa týka klasickej rentgenovej snímky alebo toho RTG, je to traumatológia pri všetkých traumatických atakoch alebo teda úrazoch. V podstate traumatológia, ortopédia, keďže tam najlepšie vidieť kosti, tak sú to všetky tie odbory, ktoré potrebujú mať znázornený skelet. A potom sú to interné oddelenia alebo všetky oddelenia, ktoré potrebujú zobraziť pľúca alebo teda rentgen hrudníka, lebo je to najrýchlejšia metóda na odhalenie patologických zmien, čo sa týka pľúca a hrudníka.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Veríme, že s Rádiom Regina Východ máte začiatok týždňa o to príjemnejší a v nasledujúcej hodine si vypočujeme tradičný kaver ku káve a pozrieme sa aj na včerajší košický maratón. Zostaňte s nami aj naďalej.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
3: Máte 100 dňov, tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Motoristi sa dočkali. Po rokoch výstavby dnes otvoria diaľničný úsek Hubova Ivachnová. Požiar v katastri obce Smolník hasiči lokalizovali. Situácia je pod kontrolou. Dnes má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. Pekné ráno želá Anton Gbur. Národná diaľničná spoločnosť dnes odovzdá motoristom do užívania nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica v čase špičiek aj niekoľko desiatok minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. V parlamente budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia sľúbila, že by sa mala zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné zrušenie, pretože je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
2: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj nemôžete klamať podnikateľský sektor. Ja sa k tomu budem vedieť detailne vyjadriť, keď je vôbec uvidím ten rozpočet, ale zatiaľ ho nemajú ani ministri. Ja budem hlasovať za návrhy, áno, ktoré je dôležité podporiť v tejto oblasti. Pre mňa je zrušenie transakčnej dane niečo, čo som očakával.
1: Líder národniarov Andrej Danko pôvodne žiadal jej okamžité zrušenie, no po koaličnej rade sa uspokojil s prísľubom, že sa tak stane o rok. Líder PS Michal Šimečka ho vyzýva, aby opäť hlasoval spolu s opozíciou.
3: My sme pripravení s kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
1: Poslanec SAS Juraj Krúpa v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že Slovensko potrebuje predčasné voľby, pretože premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
4: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v Hlase či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
5: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
1: Robert Kaliňák spomenul, že premiér stále trpí na následky atentátu, je však presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, v ktorom od soboty horí les v ťažko dostupnom teréne, lokalizovali. Hasiči uviedli, že situácia je pod kontrolou. Keďže ide o náročný a nebezpečný terén, hasiči počas noci na mieste neostávajú. Ráno situáciu zmonitorujú a vyhodnotia situáciu, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe. Výťazom 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky. Za traťovým rekordom zaostalo 34 sekúnd. Medzi ženami triumfovala Etiópčanka Aberaš Fajesová. Z domácich boli najrýchlejší Mária Danečková a víťaz z roku 2020 Marek Hladík.
6: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35. 6. na Mojzesovej tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2.25 a nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
1: Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Dnes má byť jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno, naďalej veľmi teplo 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na cestách je rušno, pozrieme sa kde. Na vjazde do Prešova z Kapušianca zrazili dve autá, postojíte až hodinu. Stojí sa už v Lipníkoch. Za Lipníkmi smerom na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným. 10 až 15 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, na vjazde do Košic z Košických Holšian, na vjazde do Košic z Nižnej Hutky a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a postojíte 35 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Fotografia je dnes pre nás úplnou samozrejmosťou, stačí pár sekúnd a máme ju hotovú. Za jej vývojom však stojí množstvo objavov a ľudí, ktorí ju posúvali a možnosti optiky ďalej. Ak vám fotografia a jej história zaujíma, jeden z tipov ponúka tento týždeň Spišská Bela. Ďalšie možnosti, kam sa vybrať za kultúrou, pridáme v tejto hodine Rádio Budíka. V závere sa ešte vrátime k našej rannej téme a k tomu, čo vám pomáha zvládnuť skoré stávanie. Pohodové pondelkové ráno vám želajú od techniky Marian Bača, od mikrofónu Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Od holandskej kapely George Baker Selection sme vám v tejto rubrike už ponúkli niekoľko hitov, ktoré si do svojho repertoáru prevzali aj českí a slovenskí interpreti. Jedným z nich je aj skladba z roku 1975 Una Paloma Blanca. Tá bodovala v hitparádach po celom svete a predalo sa z nej viac ako 2 milióny kopií. Slovenskú cover verziu pod názvom Láska má párik krídel v podaní Karola Konárika sme si už raz zahrali. Existuje však aj česká verzia tejto skladby. Postarali sa o ňu speváci Zdeněk Mann a Viera Špinárová. Pesnička sa volá Byť sluncem na tvých víčkach a vy si ju teraz môžete vypočuť a porovnať s originálom.

0: Rádio Regina Východ. Šport.
1: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru prilákal ku svojej mestskej trati 10 000 divákov. Tí v slnečnom a nezvyčajne teplom počasí vytvorili pre takmer 19 500 bežcov všetkých disciplín tradične skvelú atmosféru. Hoci po odbehnutí prvej polovice maratónu mužov i žien sa zdalo, že rekord trate v oboch kategóriách sa podarí vylepšiť, práve teplé počasie tomu napokon zabránilo. Ako to teda dopadlo, prezradí kolega Miroslav Talavášek.
2: Košický maratón má po včerajšku opäť afrického víťaza. No prvýkrát v histórii sa ním stal vytrvalec z Juhoafrickej republiky, ktorý tu ešte v lani bežal ako vodič. Adam Nathan Lipšic nielenže vyhral s výrazným náskokom pred Keňanmi Cheriotom a vlanejším víťazom a držiteľom traťového rekordu Kemejom, ale o viac ako 1,5 minúty zlepšil osobný rekord z Valencie spred 2 rokov. A veľkú zásluhu pripísal práve prajnej atmosfére divákov pri trati. Ako sám hovoril, veľmi dobrá atmosféra. V lani fúkal vietor a bolo chladno. Tento rok je teplo a prišlo veľmi veľa. Tisíce a tisíce divákov. Podľa neho to bola zábava. Keďže si urobil pauzu na 33. či 34. kilometri, tak ho dáv veľmi povzbudzoval a je preto veľmi šťastný. Prvým spomedzi Slovákov, ktorí preťali cieľovú pásku, bol víťaz tzv. COVID

0: Nového ročníka Košického maratónu z roku 2020 Marek Hladík. Jasná stratégia mu však nevyšla.
1: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dal som tam aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35. 6. na Mojzesovej strašne mi stúhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa nejak dobehnúť pod tých 2.25, nakoniec to o 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany.
0: Aj v ženskej časti maratónu to v polovici vyzeralo z hľadiska zlepšenia traťového rekordu veľmi sľubne. No Etiopčanka Aberaž robí Fajesová po obrátke nasadila tempo, ktoré superky nestíhali a osamotená prešla cieľom s 3/4-minútovou stratou na ženský rekord. Druhá ním prebehla jej krajanka Samiro Ahmedová po viac ako 3 minútach a pomyselný bronz patrí Keňanke Kibe Dielimovej. Najrychlejšou zo Sloveniek bola Mária Danečková, ktorej čas v cieli mal manko na víťazku viac ako 36 minút. Kedy to bolo pre ňu najnáročnejšie?
2: Najťažšie boli asi týchto 2 posledných kilometre, ale už keď som vedela ten cieľ, tak som si vravela, už to je.
0: Na polovičnej trati sa v Košiciach bojovalo aj o zisk titulu majstrov Slovenska. Rozhodne zaujímavý bol dobeh najlepších v mužskej kategórii. Prvý prešiel cieľovou metou Maďar Vitárius Bence. S 25-sekundovým odstupom za ním to bol najlepší Slovák a aktuálny majster Slovenska v polmaratóne Jakub Jenčuš a o 20 sekúnd neskôr domáci Tibor Sahajda. Práve Jenčušov čerstvý titul očakávala si málo kto. Vrátane jeho samého, pretože je primárne slovenským reprezentantom v horskej cyklistike.
3: V podstate behu sa venujem posledný rok a som neskutočne prekvapený, čo sa práve stalo. Ja sa stále beriem ako cyklista, ale aktuálne sa venujem viac triatlonu.
0: Ale keď sa zadarí, prečo nie? Ženský polmaratón minimálne medzi Slovenkami zápoliacimi o republikový titul podobné prekvapenie nepriniesol. Na pomyselný bronz dosiahla pri svojej premiére 18-ročná košická triatlonistka Viviana Popovičová. Striebornou pre tento rok sa stala 30-ročná levičanka a polmaratónska debutantka Ivana Kuriačková a svoj štvrtý titul majsterky Slovenska v polmaratóne dosiahla a úspešne obhájila vlaňajšie prvenstvo Veronika Páleníková z Ivanky pri Dunaji. Bola obhajoba ťažšie ako vlaňajšie víťazstvo?
4: O mnoho ťažšie ako pred rokom. Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok skrz chorobu. Nabehané nebolo na ten polmaratón, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim ten titul, že sa mi to podarilo obhajiť.
0: K 103. ročníku najstaršieho európskeho maratónu sa dnes ešte vrátime, krátko po 10.
5: Rádio Regina Východ. Šport.

0: s Rádiom Regina.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás dnes o 17.
0: Zelená vlna.
2: Pozrime sa aj na cesty. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá, zdržíte sa tam vyše hodinu a stojí sa už v Lipníkoch. A nehoda je aj za Lipníkmi smerom na Ladu, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným, tam taktiež rátajte so zdržaním. Kolona je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, kde sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte pol hodinu. Na viazde do Košic z Košických Olšian sa zdržíte 15 minút a na viazde do Košic z Nižnej Hutky stratíte rovnako 4 hodinu. Radar ste videli v Ľubici na Budovateľskej merať obojsmerne. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je začiatok týždňa, tak si poďme spoločne vypočuť, kam sa v dnešný deň môžete vydať za kultúrou. Spišská Bela tento týždeň ožije Pecvalovými dňami, programom venovaným odkazu Jozefa Maximiliana Pecvala, optike, fotografii a vede. Dnes to bude program pre najmenších od 9. hodiny do 12.30 a o 16.30 vernisáž fotografické výstavy v Pecvalovom múzeu. V Tatranskej galérii v Poprade do 18. októbra nájdete výstavu Integrácia umením, ktorá ponúka práce účastníkov tvorivých dielní a workshopov projektu Integrácia umením 2026 pre zdravotne znevýhodnených. Festival Deň architektúry dnes o 17. hodine pokračuje v Jumbo centre v Košiciach komentovanou prehliadkou architektmi Mišom Hudákom a Petrom Kropom na tému Bývanie pre budúcnosť. A v galérii Atrium v Prešove nájdete 7. salón umeleckej fotografie, výstavu fotografií 18 východoslovenských autorov, ktorá prináša rôzne autorské prístupy k médiu fotografie.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a to, aké nás dnes bude čakať počasie, sa dozvieme už o chvíľu, pretože na linke už máme meteorologičku Janu Potánkovú. Dobré ránko.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak ako máme u nás na východe aktuálne?
2: Jasno až polojasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme už v týchto chvíľach 10 stupňov, v Kežmarku je 6, v Tatranskej Lomnici 9, na Štrbskom plese 8 stupňov, na Skalnatom plese 10 a keď sa vrátime späť do nižších polôh, Plaveč má 4,5 stupňa, v Bardejove je 9, v Prešove 9,5, v Tisinci 8 stupňov, v Medzilaborciach 8,5, v Jakubovanoch 13, v Čakovej 11, v Kamenici nad Cirochou 9 stupňov, vo Vyšlenej Slanej 10, v Silici 14, v Moldave nad Bodvou 12, v Gelnici 5,5 stupňa. Košické letisko má v týchto chvíľach už 14 stupňov, v Trebišove je 10, v Somotore 12,5 stupňa Celzia a v Orechovej 12 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Zdá sa mi, že stále bude teplejšie a teplejšie, tak ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Dnes očakávame na východnom Slovensku príjemný slnečný deň, bude jasno až polojasno s dennou teplotou 19 až 24 stupňov Celzia, to znamená, že opäť ďalší teplý deň na túto ročnú dobu. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: Môžeme s takýmito teplotami rátať aj počas týždňa?
2: Ešte v utorok aj v stredu áno, pretože bude ešte o trošičku teplejšie a opäť slnečno, jasno až polojasno, len v noci a do poludnia sa v údoliach môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, ale od štvrtku už bude postupne oblačnosť pribúdať a do konca týždňa pribudnú aj zrážky.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Potánková. Do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak myslím si, že dnešná raná téma nám ukázala, že vstávanie môže mať naozaj veľa podôb. Niekto potrebuje budík, niekto ich potrebuje hneď niekoľko. Ďalší sa zobudí sám a niekomu ráno jednoducho nedovolí zaspať práca, partner, deti alebo domáci miláčik. Ďakujem vám za všetky vaše správy a komentáre, ktoré ste nám dnes poslali. Bolo príjemné počúvať, ako vyzerajú vaše rána a čo vás dokáže dostať z postele. A teraz už vítam v štúdiu Ivetu Vaculovú. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem teba aj všetkých našich poslucháčov.
1: No, keďže už hovoríme o tom rannom vstávaní, ako to máš teda ty?
2: Ranné vstávanie nepatrí medzi moje hobby, teda mávam aj oveľa lepšie a ja som na tom tak ako Andrejka Tyrčová, že ja si musím budík nastaviť o, dajme tomu aj o pol hodinu skôr, ako chcem naozaj reálne vstať. Každých 10 minút ho umlčím. Dokonca som čítala, že odborníci na spánok varujú, že toto nie je dobrý spôsob. Pre mňa je to dobrý spôsob, akýkoľvek iný je nevyhovujúci a ja mám radosť z toho, že ho môžem zacvaknúť a ešte si 10 minút pospinkať, podjemkať.
1: Ja som túto štúdiu čítal tiež a kedysi som bol podobný, ale teraz, keď už stávam takto ráno na piatu, tak som presne ten človek, čo sa zobudí pred budíkom.
2: No,
1: ale
2: no,
1: neviem,
2: vidíš.
1: Či mám mať nervy, alebo či akože tých 2 minúty ešte si ľahnem a počkám na ten budík, že tak neviem, čo mám ani robiť. Tak...
2: Kým sa rozumiem, kým sú to len 2 minúty, to je dobré. Predstav si, že by si sa budil hodinu a pol.
1: No tak to je veľmi nepríjemné, to si viem predstaviť. Tak verím, že všetci naši poslucháči sú už hore, ale keď ja už tak takto mám, prosím prezrať nám, čo nás ešte čaká po 9. hodine.
2: Bude to veľmi zaujímavé a pestré. To hovorím vždy, pretože naozaj do tých troch vysielacích hodín sa zmestí veľa tém, a takže spomeniem len niektoré, samozrejme nie všetky. Budeme sa venovať výberu zdravotnej poisťovne a tomu, čo všetko by mal človek zvážiť, keď sa rozhoduje, v ktorej zdravotnej poisťovni napokon skončí. Ja bývam na 8. poschodí, čiže na najvyššom, a je taká téma, ktorá ma trošku desí a ktorej sa venoval Miroslav Talavašek v rubrike Ľudia nevedia, že nevedia, teda v rubrike o bývaní. A tá téma je, prečo je niekedy nevyhnutné prevádzku výťahu dočasne odstaviť. Takže ja mám zimomriavky už len keď o tom počúvam, ale nie, zvládla by som to, ale teda
1: celý život.
2: Zvláštne.
1: Celý život som žil na 8. poschodí, ano? Keď som ešte býval s rodičmi, takže no. Viem, o čom presne hovorím.
2: Áno, presne, keď ten výťah nejde a človek má nákupné tašky, nie je to nič príjemné, tak veru. Ale oveľa príjemnejším veciam sa budeme venovať po 10. hodine, opäť s Miroslavom Talavaškom, ktorý si do štúdia pozve hostí, ktorí zhodnotia včerajší medzinárodný maratón mieru a jeho 103. ročník.
1: Tak máme sa na čo tešiť. A týmto sa s vami pomaly lúčim. Ďakujem vám za spoločnosť počas dnešného rána, za vaše správy, komentáre a za to, že ste vstávali spolu s nami. Od techniky tu bol dnes Maroš Bačot, od mikrofónu Luka Grbič. Prajem vám príjemný deň, nech sa vám dnes darí a nech u vás už zajtra ráno z postele dostane čokoľvek. Nech je to niečo jednoduchšie. Zostaňte s Rádiom Regina Východ. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prešovský kraj má najbabičku roka. Stala sa ňou Gabriela Kaperáková z Lipian, dlhoročná učiteľka v tamojšej materskej škole a duša detského folklórneho súboru Slniečko. My ju privítame dnes o 13.30. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa budú čítať listinné dôkazy. Na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici začali opravovať cestu. Babie leto pokračuje, teplota vystúpi do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírova, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
2: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v útorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Tóth ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tóthovej výpovede.
3: To je náš návrh, návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť Senát.
1: Poslanec SAS Juraj Krúpa v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že Slovensko potrebuje predčasné voľby, pretože premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
4: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
5: No to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
1: Robert Kaliňák spomenul, že premiér stále trpí na následky atentátu, je však presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. Na Tatranskej ulici vo Veľkej Lomnici začali opravovať cestu. Prinieslo to dopravné obmedzenia. Práce by mali skončiť v sobotu 10. októbra. Rekonštrukcia prinesie úplnú uzáveru úseku od železničného priecestia so závorami po križovatku pri hoteli na Tatranskej ulici. Úsek bude uzavretý pre cestnú premávku a obchádzková trasa povedie cez miestne komunikácie ulicu Jilemnického. Posunuli aj autobusové zastávky. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch a posledný prešiel s Trenčinom 2-3. Majstrovská Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení a dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Tréner Erik Čaládi.
6: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom a robiť malé veci a poctivé detaily a čo sme potrebovali bolo vyhrať a to sa nám podarilo dneska, takže sme za to radi.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Naďalej veľmi teplo 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minút postojíte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu pri Cestároch, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Plešivci pri čerpacej stanici obojsmerne, v Ľubici na Budovateľskej rovnako obojsmerne a medzi Slavcom a Plešivcom v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Z Rádia Regina Východ všetkých srdečne pozdravujú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Dúfam, že ste si užili maratónsky víkend plnými dúškami, či už priamo v uliciach Košíc alebo pri televíznych obrazovkách. Pre mňa to bol víkend o to významnejší, že sa na ňom zúčastnil ako maratónsky prvobežec aj môj syn. Podarilo sa mu dobehnúť v časovom limite a tak sme sa všetci tešili spolu s ním. Navyše som od piatka až do dnešného rána trávila čas so svojou rodinou a k tomu tam to nádherné babie leto. Tento víkend mi poskytol iba také chvíle, na ktoré budem dlho rada spomínať. A ja len dúfam, že aj vy ste prežili rovnako príjemný víkend, čo vám aj zo srdca prajem. Teraz sa však už rozbiehame v novom pracovnom týždni a prvou z tém, ktorej sa budeme venovať už o pár minút, bude výber zdravotnej poisťovne. Príjemné počúvanie.

0: Pri zdravotnom poistení nerozhodujú iba benefity, ktoré poisťovňa ponúka. Dôležitá je aj dostupnosť lekárov či čakacie lehoty. Ako tieto otázky súvisia s plánovaným spojením dvoch poisťovní, to zisťoval Maroš Kmec.
1: Spojenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní nemusí znamenať iba zmenu pre súčasnú

0: posilnia svoju vyjednávaciu pozíciu, svoju vyjednávaciu silu, ale voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti en bloc, čiže či už túto zo západného, stredného, východného, severného Slovenska rovnako.
1: Pri porovnávaní môže byť praktickejšie začať tým, čo človek využíva najčastejšie.
0: Budú musieť poistenci sami rozhodnúť, či tie benefity, ktoré ponúkajú poisťovne, zodpovedajú ich potrebám, ich preferenciám, či ich vedia využiť, či sú pre nich užitočné. Ale dôležité je sa aj pozerať na rozsah zazmluvnených poskytovateľov. Ako som povedal, to je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí. Ak chodím pravidelne k nejakému lekárovi a náhodou tá druhá poisťovňa nebude mať zmluvu s ním, tak je pre mňa logické ísť do takej poisťovne, ktorá bude mať s mojim lekárom zmluvu.
1: Rozdiely sa pri tom môžu ukázať až vtedy, keď človek potrebuje konkrétny zdravotný výkon.
0: Nie každá poisťovňa v tej nemocnici má rovnaké čakačky na výmenu koleného alebo bedrového kĺbu, čiže aj to môže byť jeden z atribútov.
1: Významnú úlohu má aj štát, ktorý nastavuje pravidlá pre sieť poskytovateľov a môže sledovať, či sa zdravotná starostlivosť dostáva aj do regiónov, kde je jej nedostatok.
0: ESO v rukave drží v tomto prípade ministerstvo zdravotníctva, aby správnou reguláciou stanovila počty jednotlivých špecializácií v jednotlivých okresoch, krajoch, oblastiach a potom je na zdravotných poisťovniach, aby tieto počty naplnilo. Mali by potom nastať aj také opatrenia, ktoré by motivovali zdravotné poisťovne, dajme tomu aj viac zaplatiť za nejakého typu zdravotnej starostlivosti v nejakom regióne, kde to nie je napríklad atraktívne pre poskytovateľov, aby prilákalo viac lekárov a poskytovateľov do tých oblastí, kde títo lekári chýbajú.
1: Pre poistencov bude preto dôležité sledovať nielen to, aké benefity im poisťovne ponúkajú dnes, ale aj to, ako sa bude v ďalších rokoch meniť dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti.
0: Sledovať, či v dlhodobom horizonte tento duopol na trhu, to koncentrované prostredie na trhu neprináša zhoršenie kvality a dostupnosti služieb pre poistencov.
2: Menej konkurencie na trhu zároveň prináša otázku, ako sa bude meniť postavenie poistencov. Odpoveď ukáže až to, ako sa spojenie premietne do fungovania zdravotného poistenia a dostupnosti starostlivosti.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Viete, čo býva označované za najstaršiu okrasu záhrady? Je to krušpán, odolná, elegantná drevina, o ktorú sa nemusíme nejako výnimočne starať. Vďaka svojej všestrannosti je veľmi obľúbený, a to od dávnych čias. Už 4000 rokov pred našim letopočtom ho pestovali starí Egypťania. Tento týždeň sa v našej rubrike pozrieme na krušpán zo všetkých strán. Tonka Dešková sa botanika Martina Pizňáka opýtala, ktorý druh sa hodí do našich záhrad.
2: V rámci rodu krušpán poznáme až okolo 70 druhov, ktoré rastú po celom svete. U nás v Európe predovšetkým pestujeme dva druhy, a to je Buxus sempervirens, ktorý pochádza z južnej Európy a z Blízkeho východu, a Buxus microphylla, ktorý pochádza z Japonska. Obidva spomínané druhy sa hodia na pestovanie v našich záhradách, pretože sú dostatočne mrazovzdorné a sú typické tým, že majú drobné stalozelené okrúhle listy, čo vyhovuje z hľadiska ich použitia v záhrade. Dizajne. Vieme sa s nimi stretnúť jednak v obchodoch alebo v supermarketoch, jednak aj v tradičných vidieckych záhradách, pretože sa tu už pestujú v podstate niekoľko storočí.
1: Krušpán je veľmi zaujímavá drevina. Vedeli ste, že jeho listy sa používajú pri liečbe malárie a krušpánový olej lieči hemoroidy, reumatizmus aj bolesť zubov? Zajtra vám prezradíme, ako a kam krušpán sadiť.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Kolóna sa tvorí v Prešove na Duklianskej smerom do Cestar. Zdržíte sa 10 minút. Radar vám zmeria rýchlosť Plešivci pri čerpacej stanici v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

po pesničke otvoríme tému o bývaní, ktorá vás bude zaujímať hlavne podľa toho, na ktorom poschodí bytového domu bývate. Reč totiž bude o možných dôvodoch dočasného odstavenia prevádzky výťahu.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Pokračujeme v téme výťahov v bytových domoch, ktorú sme otvorili v našom cykle pred týždňom. Reč bola o úkonoch, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku týchto spoločných zariadení. Zároveň sme ozrejmili, čo všetko zahŕňa položka výťah v platbách mesačných predpisov vlastníkov bytov. Dnes sa Miroslav Talavašek pristaví aj pri dôvodoch, prečo je niekedy nevyhnutné prevádzku výťahu dočasne odstaviť.
2: Niekedy býva dôvodom pre takýto nepopulárny krok záver z protokolu o výsledkoch tej, ktorej predpísanej prehliadky. Za jednu z odborných firiem nechajme hovoriť Daniela Antolíka.
3: Revízny technik alebo technický inšpektor v prípade opakovanej úradnej skúšky vypíše rozsah závad, kde charakteristiku závad sú zobrazené pod určitým číslom a niektoré závady, ktoré sú už v ohrození života a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho, tak je terminovaná závada. Môže samozrejme dočasne buď výťah vyradiť z prevádzky alebo terminovať závadu v tom zmysle, že daný typ závady odstraní do určitého dátumu alebo nasledujúcej odbornej prehliadky, ale to je od závažnosti a charakteru tej závady.
2: Ktoré zo zistených porúch či vád sú pritom najrizikovejšie?
3: Napríklad výmena nosných hlán, výmena trakčného kotúča, obmedzovač rýchlosti, čo je hlavný bezpečnostný prvok, má samozrejme funkčnosť zachycavačov, ktoré bránia samovoľnému pádu kabíny a mali by vás ochrániť pred tým.
2: Patrí k takýmto poruchám, dajme tomu, aj problematické uzatváranie výťahových či šachtových dverí?
3: Výťah by sa nemal pohnúť, musí sa rozopnúť bezpečnostný obvod, dvere by sa mali dovrieť do určitého stavu, ak sa to tak nedeje, výťah by sa nemal pohnúť, ale samozrejme je dosť dôležité aj kontrolovať funkčnosť či už šachtových dverí alebo kabinových, aby spĺňali predpisy podľa noriem. To je tiež hlavný bezpečnostný prvok.
2: V takýchto prípadoch nie je zanedbateľné, kto takéto opravy pre bytový dom rieši a či a čo zahŕňa príslušná zmluva so servisnou firmou. V neposlednom rade nie je zanedbateľné ani riešenie prípadných havarijných situácií na výťahu. Podľa advokáta Františka Svatušku je dôležitý obsah spotrebiteľskej zmluvy s organizáciou, ktorá zabezpečuje odstránenie havarijného stavu výťahu v bytovke.
4: Sú to v podstate mluvy o službách a treba, aby si vyrokovali čo najlepšie podmienky, to znamená, v akých časových obdobiach od nahlásenia a poruchy havárie sa vie vykonať servis, respektíve nastupí havarijná služba a dáva technický stav výťahu do poriadku.
1: O týždeň si povieme viac o procese výmeny, respektíve modernizácie výťahu v staršom bytovom dome.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Rozhlas pred rokmi pomáhal záujemcom aj pri hľadaní práce. To bolo náplňou relácie, ktorú si v tejto chvíli pripomenieme.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio Trh práce.
3: Rozhlasovú reláciu s informáciami o voľných pracovných miestach začal vysielať Radiožurnál už v júli roku 1927. Prvý Rádiotrh práce v novodobej histórii moderovala Eva Chudinová 24. apríla 1991 vo vysielaní pre hlavné mesto.
4: Dobrý deň, začalo sa vysielanie novej relácie pod názvom Rádiotrh práce. Relácia je určená tým, ktorí prácu hľadajú a tým, čo pracovné miesta ponúkajú. Vysielame ju pre obyvateľov Bratislavy a západného Slovenska vždy v stredu a vo štvrtok od 9. do 10. hodiny. Teraz vám poviem telefónne číslo, na ktorom čakáme vaše telefonáty s ponukami či žiadosťami.
3: Rozhlasový archív si pamätajú úsmevné príhody z Rádiotrhu. To, keď sa v živom vysielaní moderátorka Hana Kuchtová tak zamyslela nad hlasom telefonujúceho poslucháča, že zabudla na červené svetlo a myslela si, že autor tejto rubriky nabúral jej vysielanie.
5: Som vyučený kuchár s trojročnou praxou, mám 21 rokov po vojenskej základnej službe, pracoval som v hudobnom vydavateľstve ako manažer pre styk s médiami, ovládam čiastočne nemecký, anglický jazyk, vyznám sa v chudobnej branži, zaujala by ma práca treba v kancelárii, ako aj v nejakej firme s oblasťou marketingu, alebo i práca typu nejakých vybavovaní, ale nevylučujem ani prácu kuchára. Mimochodom ešte pracoval som 4 roky v rádiu ako redaktor. Môj kontakt na seba je 07, čiže Bratislavská predvoľba 45918165.
6: Počúvaj, Kasala, že si to ty?
5: Prosím?
6: Pardon, prepáčte. Takže vyučený kuchár, trojročná prax.
3: Rádio Trh práce v súčasnosti nahradili inzertné portály.
1: Rádio Regina Východ 100.

0: Už 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa včera konal v Košiciach. My sa k nemu vrátime po 10. hodine v rozhovoroch Miroslava Talavaška s jeho hostiami, ktorých naživo privíta v štúdiu.
1: Pohotovosť. Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
2: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od zemetrasenia, ktoré zasiahlo východné Slovensko, uplynú 3 roky. Tatranská galéria robila tvorivé workshopy pre zdravotne znevýhodnených. Popoludní naďalej teplo a bez zrážok. Pozdravuje vás Anton Gbur. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu. A tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Od zemetrasenia, ktoré zasiahlo východ Slovenska, uplynú v piatok 3 roky. Malo silu 4,9 lokálnej magnitúdy a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Starosta Jan Cmar hovorí, že hoci sa väčšinu materiálnych škôd podarilo odstrániť, niektoré domácnosti pokračujú v opravách dodnes. Obyvateľom udalosti z októbra 2023 pripomínajú aj opakované dotrasy.
3: Zemetrasenie bolo zhruba, keď máme dobré informácie zo Slovenskej akadémie vied, okolo 57. V tom čase bol taký silnejší dotras vo februári 24. Vtedy to bolo okolo druhej pomede, to dosť ľudí postavilo zase do pozoru, lebo všetko sa znovu kývalo, triaslo, taniere už hrkotali.
1: Pôvodné škody obec bezprostredne po zemetrasení odhadovala približne na 1,5 milióna eur. Finančná správa výrazne zintenzívnila kontroly evidencie tržieb. Za prvých 8 mesiacov roka vykonala viac ako 18 tisíc kontrol, čo je medziročne o 38% viac. V najrizikovejších sektoroch výrazne vzrástli evidované tržby. Zvýšil sa aj počet vydaných dokladov. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Viac ako 170 miliónov eur navyše v evidovaných tržbách a takmer 8,3 milióna nových pokladničných dokladov v rizikových sektoroch nie je náhoda. Je to výsledok systematickej práce finančnej správy v teréne, kvalitnej analytiky a dôsledného zamerania na oblasti, kde dochádza k najväčším porušeniam.
1: Tatranská galéria v Poprade realizovala v mesiacoch september a október projekt Integrácia umením 2026. Cieľom bolo sprístupniť kultúru a umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť inkluzívny priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a sociálne začlenenie. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo podľa galérie niekoľko desiatok účastníkov. Projekt sa uskutočnil priamo v priestoroch Tatranskej galérie. 77-ročný Peter Polák, legenda košickej atletiky, si na svoje konto pripísal jubilejný 50. košický maratón. Počas života nabehal už viac ako 400 tisíc kilometrov.
5: Jak som dobehol do cieľa, niečo úžasné. Odporúčal by som každému. Som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou.
1: Reaguje riaditeľ medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar.
6: Bolo to veľmi dojímavé a samozrejme neopakovateľné, no ťažko sa niečo podobného dožijeme ešte v budúcnosti.
1: Popoludní má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda je aj v Košiciach na Jantárovej za križovatkou pri Auparku smerom z centra. V Prešove na Duklianskej smerom do centra postojíte 10 minút. a radar ste nám hlásili v Košiciach na Slaneckej smerom na Most 2SS a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Všetko sa to začalo v lete 1924, keď Vojtech Braun Bukovský, športový zanietenec, organizátor i novinár, navštívil olympijské hry v Paríži. V zápäti o pár týždňov už zorganizoval prvý maratónsky beh v Košiciach a ten má od včera na svojom konte 103. ročník. Práve ten zhodnotia už o pár minút hostia Miroslava Talavaška. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Ako už povedala Ivetová Celová pred pár minútami, nasledujúce minúty venujeme tomu, čím žili Košice a nie len Košice, hlavne počas uplynulého víkendu, ale vlastne 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru a 1. oktobrová nedeľa alebo 1. oktobrový víkend, ten už je v podvedomí väčšiny nielen Košičanov zapísaný a spojený s Medzinárodným maratónom mieru. No a tento rok to bolo zase podujatie, ktoré prinieslo novinky, prinieslo nové tváre, prinieslo nových ľudí, nových partnerov a tak ďalej a tak ďalej. No a o tomto všetkom sa budeme rozprávať s dvojicou mojich hostí, ktorých rád vítam v našom štúdiu. Je to jednak riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach Branislav Koniar. Vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A dnes aj Peter Gombita, rímskokatolícky kňaz a riaditeľ nezávislej organizácie Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach, ktorého určite tiež naši poslucháči veľmi dobre poznajú. Dobrý deň, vitajte aj.
2: Dobrý deň.
0: Prečo táto dvojica? No, pretože jedna z tých noviniek, ktorá bola viac menej súčasťou a opäť rozšírila ten diapazon podujatia toho všetkého, čo tento ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach ponúkol, bol aj beh mieru Kyjev-Košice. No a to bola práve myšlienka vás, pán Gombita. Kedy? Prečo? Ako?
2: Tak možno vzniklo to aj preto, že viac ako 3 roky ma trápila a poťahala trošku choroba, obmedzila mi mnohé veci, činnosti a jeden z behov. A keď človek vždy pozerá na seba, ale pozerá aj na iných ľudí a na svet, takže a nemôže ostať človek pokojný alebo chladný, keď vidí, že kde si sa ľudia zabíjajú, ničia sa, prináša to bolesť a smutok. A si myslím, že to zasahuje aj všetkých nás. Tak práve tá myšlienka vznikla, že niečo urobiť, všimnúť si a Medzinárodný maratón mieru, ktorý z celého sveta prídu tu ľudia s nadšením, s obdivom krajiny, ale aj čo

0: vydal z Kieva za zvláštnych okolností na pôvodne 900-kilometrovú trasu, tak pokon to bolo ináč. A vlastne aj ten úvod už bol poznačený tým, za čo bežali tí bežci, je to tak?
1: Tak my sme išli už 22. vlakom.
0: Áno.
1: A to je také zaujímavosti, že vo vlaku už o 10. večer sem tam trošku sme asi hlasnejšie niečo povedali. Prišiel sprevodca, hovorí, že budete tak trošku tichšie, lebo je 10. hodina a je nočný kľud. Alkohol sa vo vlaku nepredáva. A keď sme vystúpili z vlaku, vlastne asi po pol hodine, alebo po obede, už neviem presne, a už vybuchla tam nejaký dron alebo bomba vedľa stanice, kde myslím, že bol jeden mŕtvý a asi 8 ranených. A už sme cez deň počuli vlastne tie výbuchy. No a na hoteli večer bolo niekoľkokrát sirén. Pozeráme, že kde hlásia, máme do ukrytu ísť. A ja som ráno už o 5. bol tak unavený, že som nevládal. To bol asi taký najväčší otras, kedy kolega vyšiel, že kde má ísť, pozera, či z iných izieb vychádzajú ľudia. Nevychádzali, pozera na mňa, hovorí, ty spíš, chrápal si. Hovorím, tak si ma mal zobudiť. Nie, som zobral paplon, zahúľal sa, už nech sa deje, čo sa deje. A medzi tým ešte, keď sme sa išli ubytovať, ja som jedno poschodie vystúpil skôr, lebo som sa pomýlil a bežala s nami Marcela, bežkyňa. A pri výbuchu, neviem, či to vypla, lebo oni vypínajú elektriku, zastal výťah. Ostala sama v výťahu, v panike, začala tam kričať a proste tej panike. Tak bolo to také zaujímavé. Tak sme sa pýtali Ukrajincov, že čo máme robiť. Oni hovoria, viete, buchne, ľahneš. Kaput, neriešiš. Buchne, ľahneš, staneš, bereš tašky a ideš ďalej. Ideš do práce, ideš do života. Neriešte to.
0: Takže to je tá atmosféra, ktorú ste prežívali pred štartom. Chvíľku sa teda venujme, hlavne teda tomu behu, hovorím 5 plus 5. Ako ste sa striedali, ako to vyzeralo na tej trase?
1: Tak prvý deň sme hľadali nejaké možnosti. Tak oni hovorili, že či dovolíme im, lebo sme mali dve trasy pripravené, kadiaľ pobežíme, 950 km, 890. Oni vybrali tú treťu, asi 1150 do 1200 k rumunským hraniciam, kde je viac bezpečné, pretože tam nie je priemyselná zóna. Väčšinou sa útočí na benzínky, na kolaje, na
0: strategické miesta.
1: Tak oni to začali riadiť, tak stavali sme pred 6:00, o 6:00 sa štartovalo, to znamená, že jedna skupina, sme išli do tej 12:00, tých 6 hodín, to znamená, že sme urobili okolo tých 60-70 kilometrov a oni potom do večera, do 8:00, po 9:00 sa mohlo behať, tam už potom sa zastaví. Tak potom tá skupina, ktorá večer vyšla, nastúpila ráno. Zasa oni ťahali do obedu do 12:00, tak k tomu komukoľvek sa podalo tých kilometrov urobiť viacej. Boli aj takí, čo ťahali 20-30 kilometrov. Keď sa niekto necítil, tých 10-12 kilometrov denne. Ale veľmi, veľmi solidne. A čo je zaujímavé, že cez celý čas nás prevádzala polícia. A po cestách, ako je autostrada, jednoducho sme mohli bežať, čo sme boli prekvapení.
0: Áno.
1: Takže tí ľudia boli veľmi vďační, aj z školy nás nejaké čakali, stretli sme sa s takou úctou, že vôbec my sme si všimli na Slovensko.
0: A myslím, že z úctou a potleskom ste sa stretli aj v piatok podvečer, už keď ste dobehli do Košíc pred Marathon Point v Košiciach. A naozaj ja som celkom neveril tomu, lebo už sa o vás hovorilo počas tej trate, že však dobehnete a mnohí v nedeľu nastúpia minimálne na polmaratón, ak nie na celý maratón.
1: Tak ja som nastúpil na celý. Nedobehol som iba 21 kilometrov, som to potom vzdal. Nevládal som, možno by som do tých 6 hodín, alebo možno, neviem, len som cítil, že viete, pri tom slnku, pri tom teple môžete skolabovať.
0: Určite.
1: Lebo tam človek sa potom tak ťažko orientuje, že či ešte

0: tá hlava funguje, či idete, alebo už čo sa udeje, tak som si povedal, veď o nič nejde, tak to dáme tak dole so slušnosťou a úctou.
1: A vyzeralo to veľmi pekne, keď som vás videl na štarte bežať po boku 50-násobného účastníka medzinárodného maratónu mieru Petra Poláka. Peter dobehol, pýtam sa Branislava Koniara, svoj 50. maratón?
2: No, samozrejme dobehol s veľkou slávou, veľké privítanie v cieli, úžasná atmosféra, dojatie. Stretol sa v cieli so sestrou, s vnúčatami, s bratom, s kopou priateľov, takže bol to jeden z tých najsilnejších momentov tohto ročníka.
1: Celkom určite boli tu mnohí zaujímaví hostia, okrem iného šéf Európskej atletickej federácie, ale aj mnohí ďalší. Aký bol z vášho pohľadu tento 103. ročník? Okrem toho, že veľmi príjemné počasie pre divákov, trošku horšie pre bežcov.
2: No, bol veľmi pestrý, lebo opäť sme priniesli viacero nových prvkov. Peter hovoril o tomto spoločenskom presahu, ale bolo tu strašne veľa nových formátov. Vyšlo počasie, vyšlo slnko a ľudia sa správajú k sebe úctivejšie, ten úsmev z tvári neschádza, takže to počasie hrá obrovskú rolu. A samozrejme, diváci a fanúšikovia si to užili, bežci to mali ťažké, ale nakoniec to dobojovali s veľkou cťou a práve Peter Polák to celé uzatvoril.
1: Napokon nebolo to ďaleko od možno jedného alebo dvoch traťových rekordov, ale práve to počasie trošku zohralo svoju úlohu, pretože no v podstate necelá minúta u víťazov či ženského maratónu alebo mužského chýbalo možno k tej pôvodnej mete, ale myslím si, že to vôbec neubralo na kvalite.
2: Rozhodne nie. My stále hovoríme, sme touto otázkou v dobrom slade sa atakovaní. Média to zaujíma, fanúšikov tiež. My sa tomu nevieme vyhnúť, odpovedáme, vysvetľujeme, ale to podstatné bolo inde. To bolo tie príbehy Petra Gombitu, Petra Poláka, tá radosť v uliciach, to bolo dôležité. A ten šport je vlastne niečo, čo nás spája. A vyzerá to ako dlhý maratón, ale rozhodujú sekundy na každom medzičase. To proste, to sú drobné zmeny v tom tempe a vlastne sa to násobí a sčíta, ale hovorím, pre nás to bol úžasný ročník.
1: Vždy je zaujímavé vás sledovať zo záberov z trate, ako hecujete doslova teda ľudí a v podstate trošku sa snažíte možno zatlačiť, ale samozrejme, že ľudské sily majú svoje limity. 103. ročník je za vami. Dnes, teda tento rok ste atakovali celkovú hranicu účastníkov všetkých disciplín, takmer 19,500. Ešte sa to dá nafúknuť?
2: Tak niektorí nás vyzývajú, že ešte viac, niektorí nás varujú už menej, tak je to samozrejme veľká dilema, lebo bezpečnosť samozrejme a kvalitné služby a servis pre všetkých, ktorí sú na trati, to je to prvé. A samozrejme opačne, prečo ste zavrali, ja by som ešte chcel, ja som už zdravý, ja by som prišiel, teraz mi lekár povedal, že už môžem. Je to veľká dilema, ale myslím si, že tieto čísla posledných rokov sú tie, ktoré sú koncové. Pri tých veľkých počtoch už plus, minus 200-300 ľudí, samozrejme, to je malá odchýlka, takže tohto sa budeme držať.
1: Uvidíme, počkáme si. Samozrejme, že s prípravami už na ten ďalší ročník pomaličky začnete, len zbilancujete tento ročník a ako vždy budete sa už sústredovať na rok 2027. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. Určite by bolo na jednej, na druhej strane ešte o čom hovoriť, ale verím, že ešte sa k týmto témam vrátime. Ďakujem pekne hosťom v štúdiu, s ktorými sme sa vrátili k 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a nového podujatia, ktoré bolo súčasťou tohto sviatku behu pánovi Petrovi Gombitovi a Branislavovi Koniarovi. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujem pekne.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
1: Ako to dopadlo u Fondora?
2: Prepáč, ako? Nerozumel som.
1: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
3: Dobrý. Čaute.
2: Kam ide podriadená?
1: Do reštiky, šéfe.
2: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
5: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
6: Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Dajte si pozor na dobrzdevanie. K nehode došlo aj v Košiciach na Jantárovej za križovatkou pri Auparku smerom z centra. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Teraz tu mám pre vás jedno malé varovanie. Ak ste hladní, radšej počas nasledujúcej pesničky aspoň niečo malé zjedzte, kým vás Kristýna Bertičová zavedie na podujatie s príznačným názvom Zemplínske lakocinky, ktoré sa počas víkendu konalo v rekreačnom stredisku Kaluža na Zemplínskej Šírave. Garantujem vám totiž, že hladným by sa vám rozhovory o dobrotách počúvali veľmi ťažko.

0: tradičné regionálne jedlá, miestne vína, súťaž vo varení gulášu, ale aj bohatý kultúrny program. To všetko ponúkol počas víkendu druhý ročník gastronomického festivalu Zemplínske lakocinky. Uskutočnil sa v rekreačnom stredisku Kaluža na Zemplínskej Šírave a jeho cieľom bolo oživiť kulinárske tradície Dolného Zemplína a predstaviť lokálne vinárstvo vrátane oblasti Tokaj. Na podujatie sa s rozhlasovým mikrofónom vybrala aj Kristýna Bertičová.
1: Poďte k nám do stánku, pozrite sa, máme úžasné makové, tvarohové,
2: makové,
1: kakapustové, hej.
2: A čo ešte máte dobrého, prosím
1: máme
2: vás?
1: Máme úžasný kváskový chlebík s poškvarkovou pomazánkou.
2: Pekne vyzerá, pekne.
3: Na lakocinkách sa predstavujú rôzne organizácie, občianske združenia, domáce žienky a aj miestna akčná skupina Duša, Nadežda Jurková, predsednička tejto skupiny. Takže prečo ste prišli na toto podujatie vy?
1: My sme prišli podporiť hlavne nášho člena, obec Kaluža, kde sa tieto zemplínske lakocinky nachádzajú. A my sme prišli odprezentovať celé naše územie, 18 obcí, od mesta Stražské, Michalovce až po obec Klokočov.
3: Keď sa ja pozriem na tie všetky dobroty, ktoré ste pripravili a ktoré sa dajú nielen vidieť vo vašom stánku, ale najmä ochutnať, tak naozaj sú rôznorodé.
1: My reprezentujeme koláče z našich surovín, ako je mak, orechy, jablčka a tvaroch, čiže ponúkame kváskový podpecník s tybuľou, makovú štrúdľu, orechovníky, makovníky, kapustové pyrohy, tvarohové pyrohy.
3: Sú tu aj žienky z nedalekej Trnavy pri Laborci, ktoré priniesli na tento festival lakoci Tarnovské pogáčky.
4: Emilia Bobiková a som predsedkynia základnej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave pri Laborci. Tarnovská pogáčka je to vlastne kysnuté cesto, ktoré je plnené tvarohom a domácim slivkovým lekvárom. Naše žienky zo základnej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave pri Laborci varili v dvoch kotlikoch slivkový lekvár. Mali sme okolo 130 sliviek a na základe toho sme sa rozhodli piec tarnavskú pogáčku, lebo tam ide výborný domáci lekvár. Ráno o 4:00 sme stávali, aby sme stihli napiec 22 daviek. Jedna dávka tak zo 1,20 kg múky.
3: No teda, tak ste sa riadne pripravili.
4: Áno, toho roku sme sa pripravili a sme veľmi radi, že ľuďom chutnajú.
3: Oslovím ďalšie žienky z jednoty dôchodcov z Poruby pod Vyhorlatom, takisto Zemplínska obec. S čím ste prišli vy na tento festival? Čo ste priniesli?
5: No my sme priniesli holúbky porúbské.
3: No veru, že tradičné zemplínske jedlo.
5: A aj strasenicu.
3: To je čo? To ani neviem.
5: Kyslá kapusta, škvarky a zemiačiky.
3: Také ako keby halušky?
5: Nie halušky, ale také dáčo podobné, ale je to výborné. My vyhrali cenu v Pavlovciach, čo sme boli, mali sme vegetariánske holúbky.
3: To bola nejaká súťaž?
5: Áno, bola to súťaž.
6: 15 družstiev súťažilo v rýchlosti, koľko za minútu natočí holúbkov veľkosť.
3: A čím menšie, tým lepšie?
6: Hej, a chutná sa.
3: Čím sú teda typické tie vaše holúbky?
6: Čím sú typické?
5: Výborné.
6: Výborné.
5: A robíme s láskou.
0: Na gurmánsky festival Zemplínske lakocinky sa vyberieme aj po pesničke. Tap, tap,

0: Opäť sa vraciame na víkendové podujatie, ktoré sa konalo v rekreačnom stredisku Kaluža na Zemplínskej Šírave a predstavilo to najlepšie z kulinárskeho dedičstva Dolného Zemplína. Na festivale Zemplínske lakocinky boli doslova lahôdkou tradičné pečené a sušené ryby z Osenného. Slovo má opäť Kristýna Bertičová.
1: Vlado, Čižmarik.
2: Povedzte nám viac o týchto špeciálnych rybách.
1: Je to dlhoročná tradícia v našej obci. Dlhé roky sa takým spôsobom pripravujú ryby. Pointa spočíva v tom, že tie ryby sa pečú dlhodobo. Je to taký dlhší proces, 5-6 hodín.
2: Vysvetlíme, že tie ryby vlastne sú na takej palici, sú v zemi.
1: Áno, tie ryby sú na palici, tá palica sa volá ražeň. Ten ražeň je najlepšie, keď je taká raketová vrba. Hlavné ingrediencie tam sú soľ, paprika a čierne korenie. Čiže ryby sa na režu.
2: Oni sa vlastne tak ako keby vysúšia.
1: Presne. Celá pointa toho pečenia ryby je vlastne vysúšanie. Preto je to taký dlhodobý proces. Proste preto to aj trvá tak dlho.
2: Čiže keď hovoríte 5-6 hodín, začali ste?
1: Začali sme o 10. a
2: večera budú.
1: Tak, do kolo 4. 5.
2: Aj keď hovoríme o festivale kulinárskom, festivale, ktorý je zameraný na dobré jedlo, sú tu aj rôzne iné atrakcie a nájdeme tu dokonca aj sokoliarov spod Vyhorlatu, s kým sa budem teraz rozprávať.
3: Mário, sokoliar. Sme taká partia nadšencov, ktorí to robili zatiaľ ako koniček a trošku na tlak verejnosti už to začneme robiť aj takto verejne.
2: To je nejaká sovička asi?
3: Plamienka driemavá, máme tu víra skalného, sokola rároha, myšiaky štvorfarebné a máme tu maličkého sokola myšiara. Cieľom je spropagovať sokoliarstvo a trošku tie dravce približiť ľuďom a deťom. A ich dôležitosť v prírode a ochrana. Napríklad oni robia takých lekárov v prírode, hej, čiže všetky dravce lovia iné vtáky a lovia prirodzene tie staršie vtáky alebo slabšie vtáky. Takže trošku taký prirodzený výber funguje.
2: Opýtam sa aj návštevníkov, ako sa im páči na tomto festivale.
4: Ja som tu prvýkrát a som veľmi prekvapená. Je tu veľmi pekne, veľmi príjemná atmosféra, super gastronómia, pochutili sme si, takže veľmi sme spokojní.
2: Čo ste ochutnali tradičné zemplínske?
4: Tak ja som mala halasle a samozrejme, že holubky, to som si nemohla nechať ujsť a chutili úplne, že bezvadne, to sú také pravé, domáce, no super.
2: Vy ste tu aj s vašimi deťmi, takže slečne tu, ako sa páči dnes?
5: Mne sa páči výbor. Výborné. Ja som tu jedla samozrejme holúbky, výborné domáce, takisto mi chutili ako moje mamke, pretože ja milujem holúbky. Mne sa veľmi páči maľovanie na tvár, som aj namaľovaná.
2: Á, to som si teraz všimla, no veru, že máš krásne namaľovanú tváričku.
5: Ďakujem. A potom sa mi veľmi páči ešte veci v stánkoch a skakajúce hrady.
2: Ty tu máš aj sestričku, ktorá je krásne namaľovaná, ty máš na čielku korunku, takže ty si dnes za princeznu?
6: Hej, som jedla chlebík a nič viac.
2: Chlebík ti stačil?
0: Na festival Zemplínske lakocinky nás zaviedla Kristýna Bertičová.

0: Navždy a stále, to bol voľný preklad názvu pesničky, ktorú spievala Shania Twain, a ja viem, že mnohí z vás presne tak počúvajú vysielanie Rádia Regina Východ. Navždy a stále, a my vám za to ďakujeme. Po 11. hodine vám predstavíme literárnu vedkyňu Markétu Handričíkovú.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás dnes o 17.
2: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky. Zvieratá usmrcovať netreba. Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Popoludní jasno až polojasno, maximálne 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení. Potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
2: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by to malo byť medzi 18. a 19. hodinou.
3: Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne sprejazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Ako ste povedali, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: 15-kilometrový úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca budúceho roka do mája 2028. Vyše 900 000 eur preplatí Európska únia, zvyšok doplatí Košický samosprávny kraj. Školské redakcie z celého Prešovského kraja sa môžu zapojiť do 13. ročníka súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra. Priestor ukázať svoju tvorbu majú redakčné týmy zo všetkých typov stredoškolských škôl v Prešovskom kraji a prihlásiť sa môžu časopisy, ktoré vznikli v tlačenej aj elektronickej podobe počas školského roka 2025-26. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sú novým lídrom Tipsport ligy. O skóre predstihli Slovan Bratislava, ktorý včera na domácom ľade zdolali 6-1. Poprad vyhral nad Liptovským Mikulášom 5-1, Nitra nad Zvolenom 2-1 po predĺžení. Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Banská Bystrica uspela v Žiline 3-2 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Dávid Šoltés.
4: Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Sme veľmi radi, že sme nakoniec ten zápas zvládli a odnášame si aspoň 2 body.
1: Popoludní má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 19 až 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili dve autá. Pozor na trosky na ceste. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A nehoda je aj v Košiciach na začiatku Štefánikovej smere z ulice protifašistických bojovníkov. Na predpisy si dajte pozor aj v Humennom na Staničnej v smere do centra, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
5: Otvárame záverečnú predpoludňajšiu vysielaciu hodinu, v ktorej vám predstavíme literárnu vedkyňu Markétu Andričíkovú aj Košické divadlo Nad Vecou. Hovoriť budeme o vyšetrovacích metódach na radiológii a ponúkneme vám i rýchly recept na semienkové krekry. Pohodu pri počúvaní vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Markéta Andričíková pôsobí ako pedagogička a literárna vedkyňa na katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPŠ v Košiciach. Vyučuje svetovú literatúru, ale jej srdcovou záležitosťou je literatúra pre deti a mládež, kde ju zaujímajú najmä jej etické aspekty. Danuša Reginová sa Markéty Andričíkovej pýtala na jej vzťah ku knihám a k literárnej vede.
2: Pre mňa je to spôsob vnímania sveta. Cez nejaké literárne diela sa snažím pochopiť, čo v nich je, tak zároveň vlastne sa snažím pochopiť aj to, aký komplexný a komplikovaný je život.
3: Povedzte nám, aké sú vaše obľúbené pedagogické aj vedecké témy.
2: Zo začiatku, keď som vlastne začala učiť na vysokej škole, aj to súviselo s tým, akú som mala diplomovú prácu, ja som porovnávala preklady americkej poetky Sylvie Plathovej, čo je teda veľmi známa autorka. A vlastne umelecký preklad bola nejaká parketa, o ktorej som si myslela, že sa jej budem venovať dlhšie. Aj preto, že manžel sa tomu

0: oblasť toho literárneho výskumu alebo vôbec literatúry ako takej.
1: A v rámci tejto problematiky, keď hovoríme o literatúre pre deti a mládež, vy sa vo svojej práci zaoberáte najmä jej hodnotovými hľadiskami. Prečo?
0: No tam je asi viacero dôvodov, ale ja vnímam literatúru pre deti a mládež ako nejakú oblasť tvorby, ktorá chce pôsobiť na toho svojho čitateľa. A samozrejme, že to je teraz také veľmi zjednodušujúce tvrdenie, lebo vždy to je tak, že to literárne dielo bez toho recipienta nie je úplným literárnym dielom. Hej, na to tie recepčné teórie mnohé reagujú, ale v tomto prípade si myslím, že oveľa viac si ako keby uvedomujeme, alebo mali by sme si uvedomovať vlastne hráča na tej druhej strane, teda toho detského čitateľa, pretože myslím si, že prostredníctvom dobrej literatúry pre deti a mládež dokážeme tým deťom mnohými spôsobmi hovoriť o svete a ich aj posúvať k takým tým hodnotám, ktoré by sme chceli v spoločnosti vidieť.
1: Ukotvovať ich v rámci takého hodnotového rámca, ktorý je podľa nás
0: áno,
1: správny.
0: Áno, napríklad ukazovať im, čo to je empatia, ako sa vlastne vcítiť, ako prežiť možno problém niekoho iného bez toho, aby ja som musel ho zákonite prežívať. Čo to znamená dobre medziľudské vzťahy, čo je to priateľstvo. Myslím si, že toto je niečo, čo tá literatúra pre deti a mládež v sebe nesie. Aj keď určite je toho veľa, čo by sme mohli v rámci tej literatúry proste vnímať ako možno nie úplne kvalitné, lebo situácia je taká, že na trhu je toho veľmi veľa napísaného pre deti a nie všetko, čo sa píše pre deti, je aj zárukou kvality, ale vďaka Bohu zasa máme texty, ktoré sú naozaj klenoty. Či už sú to texty, ktoré by sme už mohli zaradiť do kánonu, treba Muminovcov od Tovi Janssonovej, alebo Pipi dlhú pančuchu, alebo Macka Pú, alebo Exuperyho Malého princa, ktorý má nesmierne veľa rôznych nadväzovaní vlastne literárnych, tak aj súčasní autori ponúkajú naozaj kvalitné čítanie.
2: Vysokoškolskú pedagogičku a literárnu vedkyňu Markétu Andričíkovú vám predstavila Danuša Reginová.
3: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Keď dostaneme od svojho obvodného lekára alebo špecialistu odporúčanie na ďalšie vyšetrenie, tak často tápeme ako na to, alebo či je to vyšetrenie dôležité, prípadne či nie je náhodou aj nebezpečné, ako v prípade radiológie. Ide o zobrazovacie metódy a my si priebežne povieme, čo si môžeme pod týmto pojmom predstaviť. Na to sa Martina Poláková pýtala primárky radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzany Pažúrovej Angelovičovej.
2: Sú to vyšetrovacie zložky, nie je to len ten rentgen a to CT, ale všetky vyšetrovacie zložky, ktoré prispievajú k odhaleniu vlastne diagnózy pre pacienta a pre klinické odbory, čiže sme taký multifunkčný odbor. Čo sa týka samotného rentgenu, je to základné, najjednoduchšie alebo najviac rozšírené vyšetrenie celkovo v zdravotníctve alebo teda pre väčšinu odborov, ktoré existujú v rámci celého spektra medicínskych odborov. Je jednoduché, rýchle, netreba na ňo nejakú špeciálnu prípravu, je neinvazívne, čiže nepodáva sa tam žiadna kontrastná látka a vlastne prínos prevyšuje to riziko, lebo každý si pod tým predstaví, že v podstate je to rentgenové žiarenie. Áno, je tam rentgenové žiarenie. Rentgen pracuje na princípe, že vlastne to rentgenové žiarenie prechádza tkanivami a niektoré tkanivá ho pohlcujú, niektoré odrážajú a na základe toho sa vytvorí obraz, ale to žiarenie je pomerne malé a prínos toho vyšetrenia je podstatne väčší.
3: Kedy využíva lekár pre pacientov práve zobrazovaciu metódu vyšetrenia?
2: No, čo sa týka klasickej rentgenovej snímky alebo toho RTG, je to traumatológia pri všetkých traumatických atakoch alebo teda úrazoch, v podstate traumatológia, ortopédia, keďže tam najlepšie vidieť kosti, tak sú to všetky tie odbory, ktoré potrebujú mať znázornený skelet. A potom sú to interné oddelenia alebo všetky oddelenia, ktoré potrebujú zobraziť pľúca alebo teda rentgen hrudníka, lebo je to najrýchlejšia metóda na odhalenie patologických zmien, čo sa týka pľúca a hrudníka.
1: Rentgen je teda jednoduché vyšetrenie tvrdého žiarenia, ktoré zobrazuje tvrdé tkanivá, ako sú kosti. O mekom žiarení a o žiarení vyššej úrovne, ale aj o najmodernejšom snímkovaní si povieme v ďalších častiach tejto rubriky počas celého týždňa.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Zelená vlna.
2: Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili dve autá, pozor na trosky na ceste. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa taktiež zrazili dve autá. Dajte si pozor na dobrzdievanie. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ za oponou.
1: Dnes ukončíme návštevu Košického divadla nad Vecou, ktoré ponúka autorské hry a divadelné predstavenia pre širokú verejnosť. Divadlo vzniklo v roku 2014 a počas 12 rokov pôsobenia má vo svojom repertoári už množstvo hier, no najmä stále nadšených hercov a herečky. Tí divadlu dávajú svoj čas, energiu aj kus srdca.
2: Lenka Farkašovská.
3: Vy ste sa ako dostali do divadla nad Vecou a prečo práve Ochotnícke divadlo?
2: Keď som bola vo veku, že si človek vyberá vysokú školu, tak ako keby som nemala ešte v sebe úplne usporiadané tie moje silné stránky, nemala som objavený nejaký potenciál k umeniu, tak som sa vybrala vlastne vyštudovať niečo úplne iné, čo som neskôr ľutovala. A keď všetko tak utichlo, presťahovala som sa, mala som prácu, ktorá mi umožňovala venovať čas a energiu aj tomu, čo ma skutočne baví, tak vtedy som si povedala, že teraz je ten správny čas nájsť nejaký súbor, kde by som mohla rásť aj v tom, čo nemám vyštudované a čo ma tak baví.
3: Čiže divadlo vás bavilo v podstate už od malička, dá sa povedať to takto?
2: Áno, určite. Ja som vždycky bola taká, že som sa rada predvádzala, vždy som niečo vytvárala, vždy som sa rada na niečo hrala, robila kostýmy a bola to súčasť mojich hier od malička.
3: To znamená, že vy ste v tomto divadle aj kostýmerka, nielen herečka?
2: Nie, to nie. Ale keď som bola malá, tak som si predstavovala aj toto.
3: A kedy ste prišli do tohto divadla?
2: Pred 6 rokmi.
3: Čiže tých hier už bolo viacero, v ktorých ste teda účinkovali a účinkujete?
2: Áno, už ich je zo 7-8.
3: A čo vám to dáva?
2: Tak ja milujem v živote pestrosť a ako keby zbožňujem ten pocit, že môžem prežiť viacero životov od nejakej žobráčky cez pani na hrade až po nejakú zlodejku a napriek tomu môžem byť stále ja. Čiže vlastne odohrám si to, odžijem si túto skúsenosť, prežijem tie pocity a potom môžem odložiť kostým a ísť domov ako ja.
3: A je nejaká postava, o ktorej snívate, že by ste si raz chceli zahrať niečo?
2: Nie je to niečo, čo som si už nevyskúšala, lebo máme tú krásnu hru Zákon lásky. Mne sa strašne páčia tieto historické veci, ale veľmi rada by som si to zopakovala ešte. Milujem tú atmosféru hradov, ako sme vyobliekané, ako sa chováme. Je to niečo úplne iné než dnešná doba.
3: O čom bola tá hra? Ako ste stvárňovali v tejto hre?
2: Tak ja som bola služobná mojej panej a bol to taký boj o srdce muža.
4: Vypol svoju hruď ako pál, vyrovnal sa a odrazu s priamým pohľadom na svojho vládcu to bez obav povedal, čo mal už dávno na jazyku.
5: To muselo byť od neho veľmi hlúpe, keď tak urobil. Mohol prísť predsa o hlavu.
4: Nie si tak ďaleko od pravdy, Patrícia, keď to všetko povedal, čo chcel. A napil sa ešte priamo z žbánu. A ver mi, bol to poriadny dúšok. Ako by už vedel, čo bude nasledovať.
5: Takže Don Carlos je už na pravde Božej? Škoda. Bude nám chýbať taká veselá kopa.
4: A nebude, Patrícia, nebude.
5: Ako to, pani moja? Kráľ hovorí, nepotrestal za jeho hlúpy čin?
4: Don Carlos má viacej šťastia ako rozumu.
5: Nenapínajte ma, pani grófka.
4: Nemusíš sa obávať, Patrícia. Ja sama som už nedočkavá, keď ti to všetko rozpoviem. Len ma nesmieš stále prerušovať.
5: Už mlčím. Ako hrob.
4: Nehovor tak. Vieš, že nemám rada slova ako hrob a podobne. Naháňajú mi hrôzu.
5: Prepáčte, pani moja. Zabudla som. To bude isto tým vašim pútavým rozprávaním o Donovi Carlosovi.
1: O týždeň s Kristínou Bertičovou navštívime už ďalšie ochotnícke divadlo na východnom Slovensku. Predstavíme si divadlo Etudy z Kendíc pri Prešove.
0: Rádio Regina Východ za oponou.

0: Vysokovýživnými semienkami si najčastejšie posypeme šaláty, jedávame ich v pečive, s ovsenou kašou, ozdobíme nimi krémovú polievku či chlebík s nátierkou. Zuzana Bakalárová, nutričná terapeutka, ponúkla Veronike Slaninkovej jednoduchý a rýchly recept na semienkové krekry.
1: Hlavne nech ten recept je rýchly, lebo terajšia doba je veľmi rýchla, takže ja mám veľmi rada také krekry, ktoré sa dajú zobkať napríklad, alebo sa dá používať kľudne k pomazánke, k nátierke. Takže píšeme si 3 polievkové lyžice slnečnicových semiačok, 2 polievkové lyžice tekvicových semiačok, 2 polievkové lyžice sezamových semiačok, 1 polievková lyžica čia semiačok alebo mletých ľanových semiačok, polka čajovej lyžičky soli, štipka korenia, kľudne to môže byť napríklad cesnak alebo oregano a 60 ml vody. Toto všetko krásne zmiešame, necháme trošku postať, aby tie semiačka napúčali a potom dáme na suchú panvičku úplne natenko, rozprestrieme a opekáme z jednej aj z druhej strany také 3-4 minútky. Ono to krásne zmekne, vyberieme to z tej panvičky a necháme to trošku postať, ono to potom pekne stvrdne, schrumkovate je a používame potom kľudne ku nátierke, polámeme to ako krekry a zobkáme si. To je množstvo na jednu panvicu.
2: A v akej hrúbke asi by sme to tam mali rozotrieť, lebo aj panvice sú rôzne veľké?
1: Úplne ako palacinky, že by to bolo tenučké, že by sa to pekne vlastne prepieklo. Ono to stačí 2-3 minútky, ono to pustí aj peknú vôňu, takže na takom miernom ohni kvázi to opekáme z jednej aj z druhej strany.

0: Kúsok šťastia v podobe príjemných tém a dobrej hudby podľa výberu Martina Tomčíka sme sa vám pokúsili dať aj my. A do popoludnejších hodín vám želáme, aby pri vás stálo šťastie vo všetkých situáciách, v ktorých sa ocitnete. Príjemný deň vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Prešovský kraj má najbabičku roka. Stala sa ňou Gabriela Kaperáková z Lipian, dlhoročná učiteľka v tamojšej materskej škole a duša detského folklórneho súboru Slniečko. My ju privítame dnes o 13:30.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tripartita sa na rozpočte nedohodla, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády s ním nesúhlasil. Otvára sa nový úsek diaľnice Hubová Ivachnová, odľahčí Ružomberok a okolie a šoféri ním prejdú už pod večer. Nobelovú cenu za medicínu získala trojica vedcov za metódu, ktorá umožňuje svetlom ovplyvňovať nervové bunky. Pomôcť to môže aj pri Parkinsonovej chorobe. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálni partneri mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta s príjmami asi 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd. Deficit má byť na úrovni približne 7,5 miliardy eur. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera. Rovnaký problém vláda a sociálni partneri riešili aj vlani. Tento rok jeden z partnerov na rokovanie tripartity neprišiel, viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Sociálni partneri nesúhlasia s návrhom rozpočtu. Podľa Rastislava Machonku z Asociácie zamestnávateľských zväzov po rokovaní povedal, že návrh dostali partneri menej ako 24 hodín, čo je v rozpore s pravidlami tripartity.
3: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. K tomu samozrejme nám stupnú úroky z 2 miliard na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
2: Takisto vytkol nárast počtu zamestnancov vo verejnej správe a nárast výdavkov na ich platy. Konfederácia odborových zväzov má k prístupu vlády rovnaký postoj. Podľa šéfky Moniky Uhlerovej nebol čas za pár hodín naštudovať poriadne návrh, no ocenila napríklad ambíciu vlády valorizovať platy vo verejnej a štátnej správe.
4: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov. Indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
2: Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je rozpočet pre samosprávy nepriateľný.
5: Ja sa nepomenovali problémy. Nedokážeme dnes povedať, že sme v stave, aby sme 200 miliónov eur pre budúci rok dali len na nárast platov.
1: Toľko z rokovania tripartity. Denisa Žilová, poďme na úrad vlády, kde už v týchto chvíľach o rozpočte rokuje kabinet. Na mieste je redaktor Matúš Dudáš. Matúš, aké sú reakcie ministrov ešte pred rokovaním?
6: Pekný deň. No, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD teší koaličná zhoda na podobe rozpočtu. Za neúspech nepovažuje ani to, že deficit je po troch vlnách konsolidácie len o niečo nižší ako deficit rozpočtu predchádzajúcej vlády.
7: Máte nejaké želania a realita je veľakrát iná. Nikto nevedel v tom čase, že teda bude pretrvávajúci vojnový konflikt na Blízkom východe a budú takto kolísať ceny pohonných hmôt. Najpodstatnejšie to, že nejdeme cestou rušenia nejakých sociálnych opatrení pre občanov Slovenskej republiky aj z pohľadu zachovania 13. dôchodku a ďalších vymožeností, ktoré možno v iných krajinách nie sú, ale u nás na Slovensku áno.
6: Richard Takáč predpokladá, že o rozpočte by mohol rokovať parlament už túto stredu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD hovorí, že je so znením rozpočtu spokojný a s odborármi hľadajú prieniky na valorizácii platov pre policajtov. Očakáva rast tých miest o 250 eur. Rozpočet však kritizoval minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, podľa ktorého tri vlny konsolidácie neboli úspešné. Ja zostávam naďalej na mieste a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš. Pre tisícky vodičov nielen z Liptova dnes nastane slávnostná chvíľa. Úsek diaľnice Hubová Ivachnová s tunelom Čebrať sa oficiálne otvára. Viac už povie Lívia Dvorská.
8: Áno, tak dnes nastáva pre tisícky vodičov nielen z regiónu Liptov tá slávnostná chvíľa, na ktorú sme už, alebo teda aj oni dlho čakali. Zápchy v Ružomberku a v jeho okolí boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Vodiči boli nervózni a dochádzalo to aj k častým dopravným nehodám. Dnes podvečer prejdú diaľnicou Hubová Ivachnová prví vodiči, taktiež aj tunelom Čebrať dlhým vyše 3,5 kilometra. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej sú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu 1/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a mestskou časťou Ružomberka Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likava vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako 15 kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na prevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova. Liptovská diaľnica D1 dĺžke 14,92 kilometra ušetrí podľa Národnej diaľničnej spoločnosti motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
1: Líbia, pôvodne vysúťažená zmluvná cena z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Pre viaceré komplikácie sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Prečo?
8: No, hlavnými dôvodmi predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Krátko po začatí výstavby sa pri západnom portáli tunela Čebrať zosunul svah. Výstavbu museli zastaviť a kompletne preprojektovať trasu, čím sa samotný tunel predĺžil z pôvodných 2 kilometrov na 3,6 kilometra. Úsek sa stával od roku 2013 13 rokov. Pôvodný termín bol v roku 2017. Spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom fondov Európskej únie a rovnako zo štátneho rozpočtu.
1: A ja už len dodám, že informovala Lívia Dvorská.
0: Stručne z domova.
9: Štátna veterinárna a potravinová správa zaznamenala dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch mali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
10: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
9: Proti nákaze je dostupné očkovanie. Finančná správa výrazne zintenzívnila kontroly evidencie tržieb. Za prvých 8 mesiacov tohto roka urobila viac ako 18 000 kontrol, čo je medziročne o 38% viac. V najrizikovejších sektoroch vzrástli evidované tržby o viac ako 170 miliónov eur. Počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšilo takmer viac ako 8 miliónov. Bývalý československý a neskôr český prezident, disident, dramatik a spisovateľ Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Podľa jeho niekdajšieho poradcu Michaila Žantovského vnímal rozdelenie Československa v roku 1993 ako svoj najväčší politický neúspech a skutočnosť, že sa mu nepodarilo presvedčiť politikov oboch krajín, aby k tomu nepristúpili, bral za svoje zlyhanie. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Počas uplynulého víkendu zviera spozorovali v okolí obcí Svätý Kríž a závažná poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Ľanovo. Lokality monitoruje zásahový tým pre medveďa hnedého na Pant.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé kolo prezidentských volieb v Brazílii neprinieslo jasného víťaza. Po včerajšom hlasovaní do druhého kola postúpil súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý sa usiluje už o svoj štvrtý prezidentský mandát, a krajne pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Ide o syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Samotný Flavio v minulosti čelil obvineniam z korupcie a prenebery.
11: Prezident Lula da Silva neskrýval sklamanie. V prieskumoch viedol pred svojím protikandidátom o 3%, napokon však za ním o 2% zaostal. Voľby označil za historický moment, ktorý rozhodne o smerovaní krajiny a poukázal na temnú minulosť bolsonárovského klanu.
12: Ľudia si musia vybrať. Mám 12 rokov skúseností s tvorbou najlepšej politiky sociálnej inklúzie v histórii tejto krajiny. Druhá strana ponúka len neistotu. V životopise otca ani syna nenájdete nájdete nič, čo by mohlo brazílskej spoločnosti ponúknuť sľubnú budúcnosť.
11: Druhé kolo bude podľa Da Silvu momentom pravdy a dodal, že okamžite začína novú kampaň. Tej predchádzajúcej dominoval najmä boj proti chudobe a klimatickej kríze a ochrana brazílskej suverenity. Lula da Silva mal kedysi povesť najobľúbenejšieho prezidenta v histórii krajiny. Politológovia tvrdia, že pokles jeho popularity zrejme súvisí s rastúcimi životnými nákladmi, ale aj s krízou súdnictva. Krajne pravicový Flavio Bolsonaro je umiernenejšou verziou svojho otca. Má blízko k Donaldovi Trumpovi. Jeho hlavnou agendou je boj proti kriminalite. Sľubuje tiež znižovanie daní, lacnejšie potraviny a výrazné škrty v štátnych výdavkoch.
13: Som veľmi šťastný. O 3 týždne sa možno Brazília definitívne rozhodne, že chce modernú vládu s menším počtom ministerstiev, ktorá obnoví demokraciu. Lula bojuje len o moc. Na voľbách sa zúčastnil už 7 krát. Ja bojujem za Brazíliu, chcem mať príležitosť starať sa o brazílsky ľud.
11: V prípade víťazstva Flavia Bolsonára by sa Brazília pravdepodobne výrazne odklonila od súčasného kurzu v zahraničnej politike, ktorý sa vyznačuje silným dôrazom na neutralitu a multilateralizmus. O smerovaní krajiny počas nasledujúcich 4 rokov sa definitívne rozhodne 25. októbra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Predbežné výsledky volieb v Bosne a Hercegovine naznačujú, že zásadný politický obrat tam nenastane. Po spracovaní výsledkov z viac než 90% volebných miestností vedie v súboji bosnianske kreslo súčasný člen predsedníctva, umiernený sociálny demokrat Denis Bečirovič. Nič by sa nemalo zmeniť ani na chorvátskej stoličke. Srbské kreslo si udržia nacionalisti Milorada Dodika.
14: Bosna a Hercegovina má jeden z najkomplikovanejších volebných systémov na svete. Funkciu hlavy štátu si delia traja ľudia, Bosniak, Srb a Chorvát. Systém vznikol mierovou dohodou, ktorá v roku 1995 ukončila vojnu. Každý z troch národov má vlastného zástupcu. Spoločné rozhodovanie však aj po 10 ročiach často viazne. Krajina sa navyše skladá z dvoch častí s veľkou samostatnosťou. Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a Republiky Srbskej, kde k najznámejším lídrom patrí separatistický politik Milorad Dodik, ktorému osobne kandidovať zakázali. Jeho nacionalistická strana však napriek tomu vyhrala.
13: Keby Donald Trump tak skvelo nevyhral a nerozložil všeobecne nenávidenú Bidenovú štruktúru, dnes by sme už s najväčšou pravdepodobnosťou politicky neexistovali. Samozrejme musím poďakovať aj prezidentovi Putinovi, ktorý nás ochotne osobne pred voľbami prijal a zaželal nám úspech.
14: Boj o bosniacke kreslo vedie súčasný člen predsedníctva Denis Bečirovič, umiernený sociálny demokrat.
12: Slobodomyselná, antifašistická a občianska Bosna a Hercegovina žije. Pred 9 mesiacmi ma vyzývali, aby som odstúpil, aby som to vzdal. Dokonca ma vydierali, no nevzdal som sa. Vyhrali sme.
14: Chorvátske víťazstvo oznámila už aj predsedníčka proeurópskych nacionalistov Darijana Filipovičová.
15: Chorvátom s rôznymi politickými názormi, aj keď sa nezhodnú vo všetkom, veľmi záleží na rovnoprávnosti Chorvátov v Bosne a Hercegovine.
14: Nadšenie stranických lídrov však kontrastuje s nízkou účasťou. Voliť prišlo niečo vyše 42% voličov. Ľudí trápi spomalujúca ekonomika, politické spory aj pomalá cesta do Európskej únie. Bosna dostala súhlas na otvorenie prístupových rokovaní v roku 2024. Tie sa však stále nezačali, pretože parlamenty neprijali potrebné reformy súdnictva a protikorupčné zákony. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Španielský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na 29. novembra predčasné voľby. Oznámenie prichádza potom, keď sa vláde nepodarilo presadiť v parlamente dekréty na zvýšenie ochrany nájomníkov. Pedro Sanchez vyhlásil, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá s prestávkami vládne v krajine od roku 2018.
13: Španielský ľud musí rozhodnúť, akú rolu chce v tejto ére zohrať a zároveň akú rolu chce, aby v nej zohralo Španielsko. Či sa chcete pridať k tej krajine pravicovej vlne, ktorá vedie k úpadku, všade tam, kde vládne, alebo či chcete, aby Španielsko zostalo baštou otvorenosti, sociálnej spravodlivosti a environmentálnej zodpovednosti.
9: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kyjev a ďalšie mestá v krajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že ukrajinské sily nebudú útočiť na civilné ciele. Estonsko trvalo presúva svoje vojská bližšie k hranici s Ruskom, informuje o tom denník Financial Times. Estonská armáda a spravodajské služby varujú, že sa Moskva pripravuje na potenciálny budúci konflikt s touto baltskou krajinou, ktorá je členom NATO od roku 2004. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice, upozornil ruský denník moskovský Komsomolec. Americká diplomatická vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa dostavil na vypočúvanie parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Má ísť o vyšetrovanie rizík národnej bezpečnosti.

0: Roth z americkej Stanfordovej univerzity, Peter Hegemann z berlínskej Humboldtovej univerzity a Georg Nagel z univerzity v nemeckom Würzburgu. Významným podielom prispeli ku vzniku a vývoju tzv. Optogenetiky. Je to disciplína, kde sa vedci snažia svetlom de facto ovládať neuróny, napríklad tie v ľudskom mozgu. Umožňuje to narábanie so špeciálnymi svetlocitlivými proteínmi, či už z niektorých druhov rias, alebo ponovom aj s tými umelo vytvorenými. Optogenetika by v budúcnosti mohla pomôcť pri liečbe napríklad slepoty a slabozrakosti, Parkinsonovej choroby alebo depresie. Laureáti si medzi sebou rozdelia odmenu v prepočte 1 000 000 eur.
1: Aký bude ďalej harmonogram oznamovania nositeľov Nobelových cien?
0: Zajtra oznámia tohtoročných držiteľov ceny za fyziku, v stredu za chémiu, vo štvrtok za literatúru, v piatok príde na rad azda najsledovanejšie ocenenie za mier, no a slávnostný týždeň na budúci pondelok završí Nobelová cena za ekonómiu. Držitelia si napokon prevezmú ceny v decembri v Štokholme a v Osle.
1: V štúdiu bol Michal Dzurik.
2: Stručne z regiónov.
3: Martina Maľová, Banská Bystrica. Komunitné divadlo z pasáže sa dočká vlastnej divadelnej sály. Samospráva ju vybuduje priamo v divadelnej záhrade, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Jej umiestnenie je dôležité aj pre špecifické potreby zdravotne znevýhodnených hercov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
4: Projekt vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a rešpektuje požiadavky pamiatkarov. Pôjde o drevostavbu s korténovým obkladom, ktorej veľkou výhodou bude prepojenie zo záhrady.
3: Mesto chce s výstavbou začať v budúcom roku. Financovať ju bude z európskych fondov.
5: Radovan Kondrlík, Políchno. V obci pri Lučenci čiastočne obnovili múzeum spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Nový šat dostali 4 miestnosti a vstupná brána. Predsedníčka tamojšej Matice Slovenskej Miroslava Babicová.
6: Návštevníci si môžu pozrieť priestory, v ktorých žila, a zároveň sa dozvedia veľa zaujímavostí aj o jej tvorbe.
5: Obnovu financovali z celonárodnej zbierky. Podarilo sa v nej získať takmer 35 000 eur. O vynovenú národnú kultúrnu pamiatku bol veľký záujem verejnosti.
7: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
8: Významná osobnosť, nie len Políchna, ale celého národa.
5: V ďalšej obnove múzea budú čoskoro pokračovať.
9: Jana Obrancová a Lekšince. Stovky starých fotografií z rôznych období a rôznych príležitostí vystavili v kultúrnom dome v obci. Počas víkendu sa na ne prišli pozrieť stovky ľudí. Fotografie zachytili spoločenské podujatia, okamihy zo žatvy, opravy chodníkov, vianočných besiedok a rôznych osláv, ale boli medzi nimi aj momentky zo života obce a jej obyvateľov. Podujatie zorganizovala jednota dôchodcov v Lekšinciach, jej členka Marta Valentová.
10: Je tu strašne veľa fotiek a z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, škola, niektorí sa tu spoznávajú, že aký sme boli ušatí, keď sme boli mladí. Vidíte veľký záujem, že každý sa tu chce vidieť z mladosti. Veľmi sa tomu teším, lebo také volačo u nás ešte nebolo.
2: Rádiožurnál Šport.
11: Hokejová Tip Sportliga má po 8. kole nového lídra. Na čelo sa dostala Spišská Nová Ves vďaka jasnej výhre nad Slovanom Bratislava 6-1. Spišiaci Slovan aj tretí Liptovský Mikuláš majú po 16 bodov. Liptáci prehrali včera v Poprade 1-5. Doma neúspela ani štvrtá Žilina. Banskej Bystrici podľahla 2-3 po nájazdoch. Tréner Milan Bartovič.
12: Chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a keď sme dobrý tým, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť.
11: Posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a majstrovská Nitra dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. V českej lige vládne Třinec, vedený slovenským trénerom Borisom Žabkom. Vyhral prvých 8 zápasov sezóny, čím utvoril nový rekord súťaže. Včera deklasoval Olomouc na jeho ľade 9-0. Zo Slovákov strelili gól Marinčín Romana Hudáček, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. V NHL hrala v noci so Slovákov trojica z Calgary. Nemec Honzega Pospíšil stále čakajú na prvý bod v súťaži. Plamene prehrali aj tretí zápas v sezóne v noci v Seattle 1-6. Darí sa New Yorku Rangers, ktorý je na čele ligy. Jazdci zdolali Utah 4-2. Brankár Šestorkin mal asistenciu, v predchádzajúcom zápase dokonca skóroval. Anaheim si poradil s Floridou 3-2 po predĺžení. Vancouver podľahol Vegas 2-3 a rovnakým pomerom prehral Detroit s Winnipegom. V AHL strelil prvý gól v sezóne Maroš Jedlička. Coloradu pomohol k víťazstvu 5-3 nad Tucsonom. Prejdime na futbal. V Lige národov je Portugalsko prvým štvrťfinalistom. V A divízii vyhralo aj štvrtý zápas. Norsko zdolalo 2-1.

0: Obhajcami minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré zvíťazilo vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré sa rozišlo s Nemeckom 0-0. Naši reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0. Pokračuje stredopoliar Tomáš Suslov.
1: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti ihriska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam vládneme.
0: Futbalistky Barcelony vyhrali v El Clásiku nad Realom Madrid vysoko 7-0. Na slávnom Nou Campe padol divácky rekord. Súboj sledovalo 400 533 fanúšikov. Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň. No a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 bude o 6 rokov hostiť Brisbane tretie hry na území Austrálie.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu. Na budúci rok má schodok verejných financií vzrásť v prepočte na 4,94% HDP, teda 7,5 miliardy eur. Kabinet schválil aj príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenil 240 000 eur. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala do užívania nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová s tunelom Čebrať. Prví motoristi by sa ním mali previesť vo večerných hodinách. Španielský premiér Pedro Sánchez ráno vyhlásil predčasné voľby, budú v nedeľu 29. novembra.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludní v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia Z prvej ruky. Témou sú kompetencie a význam vyšších územných celkov. Moderuje Nina Belicová-Alžbetkinová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda pri Poprade a kolona na hraniciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy na výjazde z Popradu smerom na Starý Smokovec. Prechádzate striedavo, výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch a 15 minútová kolona je aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov. Pozor si dávajte v Bratislave v križovatke Galvániho Ivánska cesta. Pri avióne nefungujú semafory. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzáveru naplánovali do rána. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rákuňa smerom do centra mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein do bezpečnosti.
2: 0800 900 800.
6: Ahojte.
7: Ahoj.
6: Ako to dopadlo u Fondora?
7: Prepáč, ako? Nerozumel som.
6: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
8: Dobrý. Čaute.
7: Kam ide podriadená?
6: Do reštiky, šéfe.
7: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
9: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Kedy to vypukne?
11: Začnite s vysťahovaním.
12: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
13: Si jediný, kto to môže udelať?
14: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
12: Film Juraja Štepku.
14: Do boja!
12: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
15: We'll be right back.

0: hudobné pozdravy.
1: Na dvere už zaklopal október a my veríme, že ho, milí poslucháči, trávite spokojne, s dobrým pocitom z blízkosti svojich najbližších. Jubilantov čakajú oslavy, stretnutia s blízkymi, kytice, darčeky, slzy, šťastie a radosti, ale aj mnohé gratulácie, medzi ktoré patria aj tie rozhlasové. Príjemnú pohodu vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. A už sa vyberáme za prvými oslávencami do Humenného, Kravian, Hatalova, Kladzian, opäť do Humenného, Sačurova a do Kučína. 5. august bol dňom vzácnych jubilejných narodenín milej pani Marty Tkáčovej z Humenného. Veríme, že rozhlasová gratulácia poteší oslávenkyňu aj dnes. Milá naša mamička, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti z celého srdca prajeme dobré zdravie, veľa radosti a Božieho požehnania. Si našim domovom, oporou a vzácnym človekom, ktorý nás naučil, čo znamená mať dobré srdce a stáť pri sebe. Ďakujeme ti za všetky prebdené noci, za trpezlivosť objatia a lásku, ktorú nám celý život dávaš. S úctou ti k jubileu blahoželajú deti Marta a Štefan s rodinami a všetky vnúčatá a pravnúčatá ťa boskávajú.

Vzácnych 70 rokov sa dožíva pán Anton Bejda z Kravian. Milý Anton, manžel, otec, detko, brada, švagor. Všetko najlepšie k narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti praje manželka Mária, s ktorou si oslávil 48 spoločných rokov a ktorá odkazuje: milujem ťa. K pozdravu sa pripájajú syn Roman s manželkou Dankou a synmi Alexkom a Lukáškom, dcéra Antónia s manželom Viktorom a synmi Nikolasom a Samuelom, sestra Zdenka a švagor Michal za rodinami. Za všetkých detka boskáva najmladší vnuk Lukáško. Detko, tešíme sa na tvoj biomedík, na mnohaja lita, blahaja lita, jubilant náš.

Čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Hovorí si dnes pán Václav Eštok z Hatalova, ale aj jeho gratulanti, ktorí jubilantovi k 70-ke a do ďalších rokov prajú šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia, stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. Milý Václav, po tieto blahoprajné slová sa podpisujeme my. Sestra Agneska s rodinou, Katka s rodinkou, Gabika, Daniel a Marko. Malá Elka ti posiela veľa boštekov.

Pán Peter Juhás Kladzian mal narodeniny pred dvoma dňami 3. októbra. A dnes sa oslávencovi prihovárajú gratulanti na vlnách Rádia Regina. Milý oslávenec, ku krásnym 69. narodeninám ti zo srdca prajem veľa zdravia, šťastia, pokoja v duši a veľa radosti v každom dni. Nech ťa aj naďalej obklopuje láska a starostlivosť celej rodiny. Nech ťa teší prítomnosť detí a vnúčat a každý nový deň je pre teba darom, plným pohody, úsmevov a krásnych spomienok. Tvojich 69 rokov je nádherným sviatkom a my všetci si ťa nesmierne vážime. Prajeme ti, aby si si mohol užívať život naplno, bol vždy obklopený tými, ktorí ťa majú radi a aby ťa nikdy neopúšťala dobrá nálada a vnútorná sila. Všetko najlepšie, krásne narodeniny a ešte mnoho šťastných rokov ti prajú mamka, manželka Magda, vnúčka Tánička s manželom Slávkom a pravnúčatá Sárka, Patrik a Maťko.

Životného jubilea sa 23. septembra dožila pani Jana Kmecová z Humenného, rodáčka z Mysliny. Veríme, že blahoprajným slovám, ktoré sa k nej nesú éterom, dnes sa poteší rovnako ako tým vysloveným v deň narodenín. Drahá mamička, 60-ka na tvojej torte svieti. Želajú ti tvoje dospelé deti zdravie pevné, šťastia plný dom, nech kráľuje láska v ňom. Ďakujeme ti za všetku lásku, trpezlivosť a obetavosť, ktorou si nás celé roky sprevádzala. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, veľa životnej energie, vnútorný pokoj, radosť z každého dňa, hojnosť Božej milosti, ochranu Panny Márie, Božie požehnanie, nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa ľúbia. K narodeninám ti všetko najlepšie prajú tvoje deti Lucka, Duško a Janka. K pozdravu sa pripája manžel Dušan. Zároveň blahoželáme našim rodičom k 30. výročiu sobáša.

Bránou polstoročnice dnes prechádza pán Martin Janok zo Sačurova. Milý Martin, za tých 50 rokov si prešiel cestou plnou radosti, šťastia, ale aj chvíľ, ktoré boleli viac, než sa dajú vyjadriť slovami. Život nám priniesol krásne chvíle, ale aj veľkú stratu, keď nám osud vzal našu milovanú dcérku Vanesku. Aj keď tu nemôže byť s nami, navždy zostane v našich srdciach. Drahý náš, ďakujeme ti, že si napriek všetkým životným skúškam zostal silným človekom, manželom, otcom a detkom. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, pomoc, za tvoje objatia, úsmevy, aj za všetko, čo pre nás robíš. Pre svoje deti si ockom, o ktorého sa môžu kedykoľvek oprieť. Pre vnúčatá si milovaným detkom, pri ktorom je svet krajší a veselší. A pre mňa si človek, s ktorým som prežila krásne aj ťažké chvíle života a som vďačná, že ťa mám. Všetko najlepšie ti prajú Natália, céry Martinka, Kika, Zerikom a Natálka, Adam, Adamko a Oliverko posielajú pusu.

3. októbra pán Peter Hajduk z Kučína oslávil svoje 40. narodeniny s rodinou a najbližšími. 40 rokov nie je veľa. Je to len najkrajší vek, keď človek vie, čo chce a kam smeruje. K jubileu ti chceme zablahoželať, ako býva zvykom, pripiť si pohárikom na zdravie, šťastie a stále štedrú pohodu. Poľovnícke zážitky a na stole vždy prebytky, v celom tvojom živote šťastie na každom kroku. Slivovicu, žiaden cmar, to ti prajeme k narodeninám. Všetko najlepšie prajú rodičia, manželka Mirka so svokrou Darinkou a súrodenci Monika, Anna a Pavol za rodinami. Mnohaja i blhaja lita.

Jesenné farby nás naplňajú melanchóliou. Príroda sa chystá na zimný odpočinok, ale optimizmom a radosťou môžu prekvitať srdcia tých, na ktorých nezabudli blízky a chcú si ich uctiť rozhlasovou gratuláciou. O pozornosť prosíme v Prešove, Dubravke, Geči, Koromli, Lieskovanoch a v Períne. Gratulácia k okrúhlym narodeninám letí do Prešova, aby potešila pani Ivetu Štefančínovú. Mamka naša, tento týždeň je tvoj veľký deň a my ti chceme povedať jedno veľké ďakujem. Ďakujeme ti za všetky malé aj veľké veci, ktoré pre nás robíš. Vieme, že sa kvôli nám trápiš viac, než by si mala a že by si za nás všetky starosti na seba vzala. Ukazuješ nám, že múdrosť a radosť rastú z toho, čo spolu prežívame. Preto si tie najkrajšie chvíle navždy v srdciach uchováme. Veď tvoja energia je ako malý zázrak. Rozdávaš ju všetkým zas a zas. Či v škole, aj medzi nami. Vždy jej máš dosť pre všetkých, čo ťa majú radi. K 50. narodeninám ti prajeme, nech máš čas na seba a sny a nech sú tvoje ďalšie roky tie najkrajšie dni po boku ľudí, ktorých máš rada. Nikdy nepochybuj, aká si pre nás dôležitá, lebo mať ťa vždy na blízku je pre nás tá najkrajšia životná výhra. Všetku lásku sveta ti prajú mamka, starká Betka, manžel Radko a deti, ktoré ťa nadovšetko ľúbia. Anetka, Ivetka a Radko.

30. september bol vašim narodeninovým dňom pán Bernard Šafo z Dúbravky. V deň oslávy vzácnych 70. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby poďalšie, veríme, že dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Milý náš oslávenec, k životnému jubileu ti všetko najlepšie praje manželka Mária, ktorá zároveň ďakuje za nádherných 46 rokov spoločného života, prežitého v láske a porozumení. Céry Ivanka, Marcelka a Lenka s manželom Máriom ti prajú, aby ťa aj v ďalších rokoch sprevádzalo pevné zdravie, pokoj v srdci, láska najbližších a Božie požehnanie. A nakoniec ťa silno objímajú a boskávajú milované vnúčatá Kristínka, Matúško a Miško.

V Geči nás už isto očakáva pán Ľuboš Čarný. Milý Ľuboš, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a my ti z celého srdca prajeme, aby tie ďalšie roky boli naplnené predovšetkým pevným zdravím, láskou, šťastím a pokojom v srdci aj v duši. Nech sa ti splnia všetky sny a priania a nech ťa život obdarí ešte množstvom krásnych chvíľ, radosti a nezabudnutelných zážitkov. Prajeme ti, aby si bol šťastný a spokojný, obklopený svojou rodinou. K dnešným 50. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a ešte mnoho krásnych rokov. S láskou a z celého srdca. Rodičia a bratia Peter a Martin s rodinami a Zlatko s priateľkou.

štvrtú desiatku rokov 3. októbra dovršil pán Juraj Franko z Koromle. Drahý Ďuro, už nejaký ten rok si členom našej rodiny, sme preto radi, že sme pri tebe, keď slávi 40. narodeniny. V lese, na poli, či aj doma na dvore si spoľahlivým parťákom pri každej robote. Veru, ani pozvanie na rybačku neodmietaš, udicu aj pivko hneď nachystáš, poľovníctvo je to, čo ťa baví. Tak nech sa ti v ňom aj naďalej darí. Si spokojný a usmievavý chlap, čo má všetkých ľudí naokolo rád. Ver, že aj my teba radi máme, preto k tvojmu sviatku poháre dvíhame. 40 je len začiatok ďalšej jazdy, preto ti želáme veľa zdravia, lásky, šťastia a dobrej nálady. Všetko najlepšie prajú svokrovci, švagor Matúš a švagrin.

Pri príležitosti jubilejných narodenín klopeme na dvere pána Martina Greša z Lieskovian. Milý Martin, k jubileu ti z celého srdca prajeme len to najlepšie. 50-ka je výnimočný míľnik, čas, keď sa človek môže s vďačnosťou obzrieť späť na prejdenú cestu a s nádejou hľadieť vpred na všetky tie, ktoré na ňo ešte čakajú. Pre celú našu rodinu si človekom s obrovským srdcom. Ako hrdý kamionista denne zdolávaš tisíce kilometrov s pokojom a rozvahou. Prajeme ti, aby ťa na každej ceste sprevádzalo Božie požehnanie a verím, že aj ochranná ruka nášho Otca, ktorý by bol hrdý na teba. Život je ako diaľnica, na ktorej nestojíme sami. Nech je tvoje srdce vždy plné hlbokého pokoja, viery a nádeje, ktoré ti dajú silu v každom momente. Nech každý tvoj kilometer strážia anjeli a nech ťa každá cesta vždy bezpečne privedie domov k tvojim blízkym. To ti prajú mamka Agneska, dcéra Viktória s Rastom, syn Maroš, sestra Michaela s rodinou a všetci blízky a známi.

Záverečný pozdrav dnešnej gratulačnej relácie patrí pani Sylvii Tymkovej z Perína. Zo žiadosti sa dozvedáme. Je tu mesiac október v kalendári. Vtedy svoj veľký sviatok, krásne 40. narodeniny, moja nevestička slávy. Dnes je ten vzácny deň, keď ti len to najlepšie želať chcem. Oceán zdravia a more lásky, aby si nikdy nemala od starostí vrásky. Dvom zdravým synom si život dala a zo mňa sa hrdá babička stala. S mojím synom si krásne a spokojne žijete a vlastnými rukami si rodinné hniezdo budujete. Tvoja nebohá mama a môj nebohý manžel na nás už z neba pozor dávajú. Gratulovať ti už nemôžu, ale ja som tu a tak ti prajem šťastný život a peknú oslavu. Živio nevestička, z úctou svokra.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Čo robí babičku babičkou? Sú to koláče, ktoré vždy chutia tak, ako od nikoho iného? Rozprávky, ktoré sme ako deti počúvali dookola? Alebo možno schopnosť spojiť rodinu pri jednom stole a vytvoriť z obyčajného stretnutia chvíľu, na ktorú sa nezabúda? Gabriela Kaperáková z Lipian má k tomu všetkému veľmi blízko. Má 8 vnúčat, je dlhoročnou učiteľkou a aj folklór je súčasťou jej života. A spomínam to preto, že prednedávnom získa mala krásny titul Najbabička Prešovského kraja 2026 a dnes je hostkou v relácii Na kus reči. Pani Kaperáková, krásny deň vám prajem a vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám prajem a poslucháčom Rádia Regina. Pekný deň.
1: Tak, ako som spomínala, prednedávnom ste sa vrátili do Lipian s krásnym titulom Najbabička Prešovského kraja. Aké boli tie prvé ohlasy od vašej rodiny, vašich priateľov, ale aj susedov, Lipiancov?
2: No, moja rodinka samozrejme gratulovala, volali, susedia blahoželali. Všetci, koho som stretla a do dnešného dňa ešte blahoželajú, podávajú ruky. Aj v kostolíku, kto ma zbadá hneď, joj si najbabička, tak ti blahoželáme.
1: A predpokladám, že rodina vám aj povedala, že to pre nich nie je žiadna novinka?
2: Nie, je to žiadna novinka pre nás, to mi vnúčatka povedali, lebo ty si naša najbabička už 19 rokov.
1: Máme súťaže o najlepších učiteľov, podnikateľov, aj o najmami, najotcov. Zaslúžia si pozornosť aj naše babky a detkovia. V čom vidíte vy najväčší prínos takejto súťaže, ktorej ste sa zúčastnili?
2: Zaslúžia si určite každý jeden dôchodca, aj tí, čo sa o dôchodcov starajú, čiže tie kluby dôchodcov, to je veľké plus, pretože tí dôchodcovia potom nestagnujú, idú do spoločnosti. Výlety sa im robia, aj chodia na púte. Naša organizácia poriada veľmi veľa aktivít pre dôchodcov. Teraz už pred adventom za chvíľu už sa budú viť vence. Na Vianoce už ikebany sa robia, že u nás to žije v Lipanoch. Ďakujeme im veľmi pekne.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Ako ste to celé prežívali? Aká bola atmosféra na tom krajskom kole súťaže najbabička?
2: No viete čo, bola nádherná. Už len to prostredie, keď som tam vošla do tej sály krásnej, vyzdobenej. To bolo čosi úžasné. Ja som sa cítila, že ako keby som išla na nejaký ples katarínsky, alebo na ples v krojoch, lebo tam boli babičky nádherne vyobliekané. Ja som obdivovala tie staršie babičky, lebo tie boli neskutočne krásne, nádherné. A atmosféra tam bola veľmi dobrá, pretože mala som tam svojich blízkych, pri stole sme sedeli, naše predsedničky klubu dôchodcov. Takže dobre bolo.
1: A kto vás nominoval? Kto vo vás videl tú najbabičku?
2: Viete čo? Najbabičku vlastne nominovala ma predsednička náša z klubu dôchodcov a ja som povedala, že však veď skúsim. No prečo nie?
1: Na súťaži sa predstavilo 11 senioriek. Ako ste spomínali, bola každá iná, každá osobitá, každá svojská. Ako hodnotíte tie vaše spolusúťažiace? Pretože asi to neboli superky, konkurentky.
2: Jednoznačne každá a jedna si zaslúži titul najbabička. Pretože naozaj, ako som povedala, boli nádherné. Naozaj som tak cítila, že ako spolu ideme do jedného tímu. A vôbec som ani nepomyslela, že ja by som mala byť z nich naj. Lebo každá, keď začala rozprávať, ja už som bola taká z toho nadšená, že ja som hovorila, že čo ja tu hľadám. Ale naozaj, vypočula som ich, keďže som mala jedenástku, čiže som išla posledná, tak ja som si to vychutnávala, čo každá hovorí. A tak som sa snažila tam ísť na javisko, aby som ja povedala ešte to, čo oni nepovedali.
1: No skoro ako mis. Vaša súťaž však nebola iba o tom, že prísť pred porotu, porozprávať, koľko máte vnúčat. Vy ste aj spievali, recitovali, predstavovali svoje záľuby, kroje. S čím ste sa predviedli?
2: Mala som to jednoduchšie, si myslím, tým, že od malička, hej, ja ten folklor mám zžitý od maličkého mala. Čiže ja som tam išla smela. Ja s tou harmonikou mojou pracujem už dlho. Tak keď som mala 10 rokov, vtedy ma nahlasili moji rodičia na umeleckú školu. Vtedy to bola základná škola. A teraz ja vlastne aj chodím s harmonikou. My keď sa stretávame rodina, stále hráme, spievame. Veľa som už pohrala na nej. Takže ja som s ňou smela. Ja som si ju zobrala a zaspievala som pesničky, moje ľudové piesne. A tiež v prvom kole sme hovorili o sebe a v druhom kole sme mali sa predviesť. No tak ja som to mala veľmi jednoduché. Zobrala som harmoniku a spievala som. Hej.
1: Vaše kolegynky tiež spievali, recitovali?
2: Hej, hej, hej, boli tam jedna babička aj hrala na gitare, aj na akordeóne. Obdivovala som ju. Ako som povedala, každá a jedna bola jedinečná, každá a jedna mala v sebe ten potenciál. A smelosť nám dodávala pani moderatorka. Tak nás posmeľovala stále. Ja som vyšla na javisko, bola som bez trémy. No.
1: Najstaršia babička mala koľko rokov?
2: 74. Hej, tak tu som obdivovala. Neviem, či v 74, keby som išla.
1: Neviem. Tak babky sme si už uctili, ešte nejakú súťaž o najdetka by bolo treba vymyslieť.
2: Jednoznačne, už som aj počula. Hej, hej, tam na tej súťaži už hovorili pri našom stole, to urobím aj najdetko, určite.
1: Tak, je to potrebné.
2: A to nahlási manžela.
1: Tak mu budeme držať palce. Každá babička však bola pred rokmi malým dievčatkom, tak vráťme sa teraz trošku do minulosti. Aké bolo vaše detstvo? Kde a v akom prostredí ste vyrastali?
2: Senzačné detstvo. Spomínam si veľmi dobre, ako mám 6 súrodencov. No a ja som mala starých rodičov v Šarišských Dravciach a tam ten môj detko veľmi potreboval takú pomoc, lebo babka bola operovaná. Tak ja som tam na rok išla. A ja som sa tam naučila všetko. Nehovorím, aj rodičia ma viedli k tomu. Ale s detkom som musela ísť podojiť krávu, okopať repu. Všetky práce my sme robili s rodičmi a starými rodičmi. My sme sa veľa toho naučili. A moje detstvo, keď si spomínam, že mamka stále nám povedali, o 6. je majová pobožnosť. Vy tam pôjdete. Ale my už sme mali tú povinnosť, že tam máme ísť. Vyčesali sme copy a už sme išli. Hej. Alebo oktobrová pobožnosť v kostolíku. Alebo pasenie husky, pasenie kravičiek. Potom sme zbierali plody všelijaké. To sú také spomienky krásne. To naozaj sa nedá zabudnúť. A tým, že nás rodičia, starí rodičia viedli k práci, detstvo bolo nádherné. Boli sme vlastne furt v činnosti. A tým pádom bolo vybavené, ne? Keď má dieťa prácu, je to super.
1: Ak som dobre vyrozumela z vašich slov, tak dôležité miesto v tom vašom živote počas vašho detstva mali aj tí starí rodičia.
2: Aj starí.
1: Najdetko, najbabka.
2: Tak, tak, tak.
1: Čo najcenejšie vám dali či už rodičia alebo starí rodičia do života, ak sa na to tak spätne pozriete?
2: No ja si myslím, že vieru. Vieru v Boha nám dali. Viedli nás k tomu a videli sme v nich pracovitosť, veď na poli, okolo statku, v domácnosti. Však to sa toľko tí naši starí rodičia narobili, že sme sa naučili všetkému.
1: A ani sa nenudili.
2: Nie. Nehrozilo.
1: No, a kto vás inšpiroval pri výbere vášho povolania? Prečo ste sa rozhodli práve pre povolanie učiteľky?
2: No, tak naozaj môj ocko, pretože on povedal tak. Len ice šické za učiteľoch, bo učiteľom barz dobre. My sme sa toho chytili, veď my sme 12 učiteľky v rodine a to ešte nie je všetko. Bo už aj to tie vnúčatka tak povravajú, že by išli, hej, aj majú na to.
1: No, učiteľky, že majú dobre a môžete to potvrdiť, alebo je to ťažký chlebíček, ten učiteľský?
2: No, ja som svoje povolanie mala veľmi rada. A to je pomlčka poslanie, naozaj. Milovala som deti, milovala som tú prácu, milovala som to prostredie a hlavne, keď som sa už tu dostala do Lipian, tu som sa cítila jak v nebe. lebo naozaj necestujete, nestresujete. Peši som chodievala do robotky, to tak pol hodinky, do práce, peši, naspäť pol hodinka. Kým som prišla naspäť z práce, všetko z hlavky vyfúčalo a venovala som sa zahradočke domácnosti. Bolo to super. Aj začiatky boli krásne, nemôžem povedať, pretože som začínala v Torise, super. A tak som išla do Milpoša. Asi predstavte, po 40 rokoch na svoju 90-ku ma zavolala kuchárvočka z Milpoša. A prišla vnučka ku mne a hovorí, babička vás pozýva na slavnostný obed. Prosím, ja som bola hotová z toho. Čiže naozaj prísť do práce, vytvoriť tam krásnu atmosféru, žiť s tými ľuďmi, nepozerať kto čo, milovať. To je základ nášho života. A v práci je potom super, keď sa kolegovia majú navzájom radi. To je jednička. Preto ja som do tej mojej práci teraz 25 rokov v Lipánoch milovala som. Ja som s takým nadšením chodila. A potom ešte pani riaditeľka ma zavolala, keď som bola na dôchodku zastúpiť. To bola odmena za to tých 42 rokov svojej roboty.
3: Veľa nás v živote naučila staršia generácia. Už sme o tom hovorili aj v kontexte vašich rodičov, starých rodičov. Ale učiť nás dokážu aj deti. Čo ste sa vy od tých vašich najmenších krpcov v škôlke naučili?
2: Tej úprimnosti. Mm-hmm. To je. Dospelí vám to nedajú, hej? Tie úprimné očka, keď sa na vás pozrú a vidíte, že idú sa pritúliť to, že ich máte radi, že hráte. Oni to rýchlo vycítia. Tam musí byť naozaj toto úprimné, že mám vás ráda, deti moje. A keď ešte také boli talentované detičky, taká trieda, da ktorý rok prišla, taký dravý boli. Joj, táto som milovala, lebo to sa spievalo, to sa tancovalo, to bolo veselo stále. Ale aj veľmi som podporovala detičky zo sociálne slabých rodín. Tie som milovala a tie najviac dali lásky. Naozaj.
3: Spisovateľ Robert Fulghum napísal takú knihu, že všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Čo ste teda deťom vo vašej škôlke popri tých štandardných veciach, ktoré sa od učiteľky aj od vás asi očakávali, ešte chceli tým deťom vštepiť, odovzdať niečo také iné, takú tú ešte nadstavbu nad tým učiteľským povolaním?
2: By som povedala, že aj folklór. Mm-hmm. Lebo nie v každej materskej škole je folklórny súbor Slniečko. Hej, my konkrétne mali sme taký názov. No, takže ja by som povedala, že to, že oni učili sa vlastne tancovať, spievať, dostali viac i tie vystúpenia. Boli potom to tie deti, keď sme mali také bežné vystúpenie, úcta k starším alebo deň matiek, tie deti boli smelšie, čo chodili do súboriku, lebo tiež sme častejšie vystupovali a bolo nám výborne.
3: Keď sa pozrieme na dnešné deti a porovnáte ich s generáciami, ktoré ste vy v škôlke učili, tak veľa sa toho zmenilo? Sú v niečom iné, alebo naopak deti zostávajú stále rovnaké?
2: Ja si myslím, že deti zostávajú stále rovnaké. Nezmenilo sa. Hej. Ja som si stále tak v triede urobila poriadok v septembri. Pravidielka sme si nasadili. A potom už len sme z toho žili celý rok. Aby som povedala, keď v rodine je všetko v poriadku. Otec, mamka, súrodenci. Potom je aj v triede dieťa. Super, jednička. Hej. Ale keď my sme to hneď pri vstupe do triedy videli, že čo si sa tam deje. Čiže keď vedú rodičia správne deti, potom nie je čo riešiť.
3: Keď ste možno ako učiteľka zbadali nejaký problém, tak predpokladám, že ste to nenechali len tak, ale že mali k tomu dieťaťu aj taký individuálnejší prístup, možno pristupovali k nemu trošku inak.
2: Hej, určite. Keď sme zbadali, že hej, je smutné alebo plačlivé, hneď sme si pritulili sme si to dieťa. A sme snažili sa, aby sa rozhovorilo, aby nám povedalo ten problém. Ale väčšinou deti, už keď sme ich pritulili, oni už nepotrebovali povedať, čo sa deje. Pri nejakých hroch, alebo len tak vonku hlavne, keď také uvoľnenejšie boli tie aktivitky, tak vtedy prišlo a náš ocko toto, a naša mamka toto. Hej? Čiže my sme vedeli veľmi veľa o rodine, naozaj.
3: Sa aj zvykne hovoriť, že učiteľky ako druhé mami.
2: Tak.
3: Vy ste s deťmi neboli iba v triede, ale ako ste spomínali, dlhé roky ste boli späta aj s detským folklórnym súborom Slniečko. Boli to krásne roky.
2: Nádherné. Nádhera, veselo. Lebo toto deti potrebujú, že by boli v pohybe, že by bolo veselo, že by im bolo dobre. A keď ešte aj prišla spätná väzba od rodičov, tak to bolo završenie, hej, bo nejaké vystúpenia, keď nás videli. Chodevali sme aj na súťaže kreácie detského folklóru a tam sme tiež s jedným pásmom A jakšie budeme baviť? Tak sa volalo pásmo. Tam sme vtedy v zlatom pásme sa umiestnili. Boli sme rádi, že sme sa tak dopracovali až na takú úroveň. Detičky musia byť šikovné, ale aj pani učiteľky, s kolegynkou som to robila.
3: To bola výhoda, že ste k tomu mali vzťah.
2: Tak, presne. A harmonika, že? Deti aj zároveň som doprevádzala. Lebo to už je veselšie. Harmonika potiahne, deti sa hneď chytajú.
3: A vám tú lásku k ľudovej piesni, k folklóru vštepil kto?
2: No, tiež ocko. Ocko, samouk na akordeone. On si v nedeľu, keď bolo leto, vyšiel vonku a už si skúšal do lesička na čekanú. To jak teraz si vidím ho. Mamka v súbore Milan Kandrač, Ondrejov ocko, vlastne viedol súbor. Tak mamka chodívala tiež tam spievať, lebo veľmi pekne spievalo. Takže ja som mala vzor rodičov. A potom pani učiteľka, a ona bola riaditeľka na prvom stupni. Teraz si pamätám, jak nás učila. Žlté ogurky, želené lise, prečo si dzivče také hamišné? No si predstavte, taká druháčka, tretiačka som bola a už som tancovala, už nás na túto pesničku učila kroky. Potom prišiel druhý stupeň, už som začala na akordeóne tam. Tí moji pani učitelia boli senzáční, to som ich milovala, pán učiteľ Dadej, Píroch, Jožko Píroch, Sterni, teraz on v Prešove má tiež pri dôchodcov ešte hraje. Potom pán učiteľ Hudák, už potom tu, keď som bola v Lipánoch, ma učil a spievali sme stále. Pán učiteľ Čekan, taký bol starší, ale ten na klavíri tak nám hral. Ja som milovala hudobnú. Ja som milovala školu, bo ja žila z toho. Na strednej pedagogickej škole, keď som bola, tak som tancovala v súbore Šarišan a vo vysokoškolskom súbore Torisa. A z Torisov sme aj boli v Nemecku, si pamätám. Čiže i tancovala som, i spievala, i hrala, lebo som milovala, dali mi moji rodičia veľkú, veľkú devizu.
3: Tak. A ako ste sa ju snažili odovzdať tým vašim deťom v rámci detského folklórneho súboru Slniečko? Aký kľúč ste na to mali, aby ste ich tak nadchli, ako vás, vaši učitelia, vás, vaši rodičia?
2: No, sa hovorí, že ani rodič, ani učiteľ nevychováva, ale dieťa sa pridá. Tak dnes sa hovorí, že naozaj tým, že ja som si vôbec neuvedomovala, čo ja im dávam, lebo ja keď teraz vidím, že na koncertoch, že joj, však to tam je moja žiačka, to ten je môj žiak a on hraje tiež na akordeón, stretnem sa s mamkou a mamka povie, pani učiteľka, však na iný nástroj nechcela ísť len na akordeón, lebo pani učiteľka Gabika tak hraje i ja tak chcem. Čiže deti sa pridali.
3: Dnes ste už na dôchodku. Bol pre vás ten prechod z toho každodenného života medzi deťmi do toho dôchodkového veku jednoduchý, alebo ste si zrazu museli hľadať nový rytmus života?
2: Bol ľahúčky, ľahko. Ja robím stále dačo. Pôsobím teraz v súbore Lipina. Tu máme v Lipánoch založený taký súborik. Čiže aj dnes večer tam idem. Čiže tam spievame. Ja som ten typ človeka, ktorý nevie, čo je nuda. Mám chvíľku času, bežím na bylinky v lete. Mám chvíľku času, už som v záhradvočke, už som na kalenetike, chodím v pondelok cvičiť. Ja mám každý deň program. Naozaj.
3: Čiže vy ste si asi nepovedali, už som na dôchodku, už len oddychujem.
2: Nie, ani nepoviem si.
3: Takže z vášho pohľadu recept aj na lepšiu náladu, aj na lepšie žitie toho života sú práve aktivity, vyhľadávať tak, spoločnosť ľudí. Čo by ste poradili?
2: Presne tak, hýbať sa, ísť do spoločnosti a stále tvoriť. Hej, čo len urobiť rezance, to je podľa mňa super aktivita. Alebo nalípka z pyrohoch pre vnúčatka. No to väčšiu radosť nemôžete mať. A ja veľmi rada. Ja si večer tak poviem. Komu som dnes urobila radosť? A keď som urobila, ja môžem si spokojne ľahnuť. Ja som šťastná. Najšťastnejší človek na planéte, keď môžem urobiť niekomu radosť.
3: To ste krásne povedali. Takže varenie, šport, bylinky, folklór, záhradka, rodina. Ste babkou 8 vnúčat?
2: Áno, no. Tí už veľkí majú svoje povinnosti. Tiež chodia na zúšky, na športy. Odpovedne berú školu. Okrem najmladšieho Markušika, ten ešte chodí do školičky, do tej istej, kde ja som robila. Ešte ma tam zažil, keď som zastupovala. Teraz má 5 rovočkov. Hej, veľmi šikovný. Mm-hmm.
3: Pamätáte si ešte na chvíľu, keď ste sa stali babičkou po prvý raz? Čo sa vtedy vo vašom živote zmenilo?
2: No, keď sa narodil ten najstarší vnúčik, no, pred 19 rokmi, to dom ožil. To ja som si povedala, že rozvonial sa dom, nie? Toto maličké babetko sa natiera tými olejčekami všeličím. A zás len som si povedala, vďaka ti, pane. A keď sa mne rodili deti, to bolo iné. Aj keď už vnúčatko sa narodilo prvé a všetky ostatné. To tiež taká pekná zmena k dobrému.
3: Ste ako babka iná, ako ste boli ako mama. O babkách sa to tak zvykne hovoriť.
2: Hej.
3: Že sú také benevolentnejšie ako mami.
2: Hej, ale viete čo? Tak vám poviem. Moje deti veľmi dobre vedia vychovávať svoje deti, čiže ja vlastne im do toho veľmi nezasahujem. Nemám času ich nejako tak rozmaznávať, hej. Radšej ideme tiež kdesi do prírody, alebo spolu robíme, keď sú tu pri mne, tak aj lipkáme spolu pyrohy, to je také milé. Čiže ja im do výchovy nezasahujem. A ja ako babička už len sa teším z toho. A veľmi sa z toho teším, že ich vedú rodičia dobre.
3: 8 vnúčat, to je aj 8 rozdielnych povách. Má každé z nich s vami možno nejaký taký vlastný vzťah alebo niečo, čo robievate spolu, alebo o čom sa rozprávate? Či to
2: tak
3: funguje?
2: Presne tak, ako hovoríte, s športovcami na športovú tému, s muzikantami si spolu zahráme. Akurát včera sme boli tiež na takej narodeninovej, dcera mala narodeninky, to takisto. Jurko na klavíri bol, on aj violu hraje, ja a harmoniko, už sme spievali jeho mamke, len tak dudnelo. Takže s každým odačo. A vnúčky, dve mám, tak tie, keď im zavolám, že poďte ma nastajlovať, lebo idem da kde. Viete, ak vedia, tak ja som taká šťastná, lebo ja nemám k tomu taký vzťah, že by ja som sa naličila alebo namaľovala a už len ich zavolám, keď ideme na svadbu alebo tak, kde máme rodinu, slavu, lebo manžel z 12 detí, si predstavte, teraz treba ísť na 50-ku, na 60-ku, na 40-ku, na 70-ku už a furt treba sa stajlovať a ja to nemusím veľmi tak.
3: Ale viete, čo to pre ne znamená, že môžu naličiť babku?
2: No, hej, to si užívame. A jak vravíme, každá jedna oslava, veselo, hráme, spievame i tancujeme.
3: Ste najbabička Prešovského kraja. Dá sa podľa vás povedať, aká by mala byť dobrá babička?
2: No dobrá babička nemusí byť dokonalá. Mala by svojim vnúčatám a deťom odovzdať vieru, životné skúsenosti, zručnosti a obetovať čas. Mala by byť im vzorom, bezpečným prístavom, mala by ich veľmi ľúbiť, aby aj oni odovzdávali lásku ďalej, lebo láska je nakazlivá.
3: Vy ste tiež veľkú časť svojho života niečo odovzdávali, či už deťom v škole, mladým folkloristom, vlastným deťom, dnes vnúčatám. Čo by ste si želali, aby si vždy vaše vnúčata pri mene babka Gabika vybavili ako prvé?
2: No, tak myslím, že ten úsmev môj, radosť zo života, my, keď sa stretneme, ja im dávam krížiček na čelo. Toto nech si zapamätajú, aj keď sa lúčime, takisto ich požehnávam, aby aj oni vedeli požehnávať aj tých kamarátov už teraz, lebo je to veľmi pekné, veľmi milé. Máme potom ten dobrý vzťah, keď niekoho pritúlim, alebo mu dám krížiček na čelo. Že by to tie moje vnúčatka, moje deti si toto odo mňa zobrali i tak si ma zapamätali.
3: Pani Gabika, ja chcem ešte recept na tento entuziazmus a túto radosť do života. Kde čerpáte tú energiu, ten elán, tú silu, tú dobrú náladu?
2: Ja si myslím, že od rodiny, od manžela, tým, že mám dobrého manžela naozaj, že on mi dáva lásku. Láska je nakazlivá, ako som hovorila, a potom to už ide. Keď vás niekto podporí, keď vás niekto povzbudí, spolu je nám dobre, že sa máme radi. Tam si myslím, že z toho sa dá žiť.
3: A viac netreba.
2: Naozaj viac netreba.
3: Predsa, ale pozrime sa ešte dopredu, do ďalších rokov, 10 ročí. Na čo sa ešte tešíte? Je niečo, čo ste si doteraz ešte nesplnili a povedali ste si, na toto ešte určite príde čas? To je moja posledná otázka na vás.
2: Tak určite univerzita 3. veku, ale už spolu s mojim milovaným manželom by sme chceli ísť si tak trošku poštudovať ešte.
3: Tak nech sa vám dobre študuje, dobre žije spoločne, nech sa máte stále radi. Ja vám prajem a dozaista aj všetci poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa teda tie vaše sny a plány splnili a hlavne, aby ste ako babička nie len roka, nie len babička Prešovského kraja, ale babička vašej rodiny, aby ste prežili spoločne veľa pekného každý deň. Veľká vďaka za rozhovor a všetko dobre prajem.
2: Ďakujem pekne aj ja a vám takisto. K vašej krásnej práci želám. Nech sa vám darí, nech máte veľa poslucháčov a veľa takýchto krásnych rozhovorov. Bolo mi cťou byť s vami.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola babička roka Prešovského kraja za rok 2026, pani Gabriela Kaperáková. Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne vám želáme naďalej krásny deň.
0: Rádio Regina Východ. Kus reči s Martinou Vaškovou. Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košičania budú najbližší mesiac jazdiť MHD za zvýhodnenú cenu. Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Babie leto bude pokračovať aj zajtra, teplota dosiahne až 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Reaguje poverený riaditeľ DPMK Roman Danko.
2: Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
1: Skupín, ktoré využívajú zľavnené cestovné vrátane bezplatnej prepravy, sa toto opatrenie nedotkne. Jednorazový, denný aj mesačný základný cestovný lístok bude v cene zľavneného cestovného lístka. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Vláda navyše schválila príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Každá pozostalá rodina dostane po 50 000 eur a každá zranená osoba 20 000. Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára minulého roka k tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli dve osoby. Zástupkyňa riaditeľky školy a žiačka gymnázia. Jedna žiačka bola ťažko zranená. Minulý týždeň došlo k útoku na škole v Staškove. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po rokovaní tripartity kritizoval vládu za neskoré doručenie návrhu štátneho rozpočtu. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok. Návrh dostali sociálni partneri len včera.
3: Tento luxus, ktorý tu v minulosti býval často, že ten volebný rok sa nerobilo nič, len volebná kampaň, tak dnes v tomto stave si veľmi dovoliť nemôžeme. A ak to spravíme a opäť to bude len rokom, kedy sa nebude robiť nič iné, len udržiavať súčasný stav, tak to zase sa prejaví len vo väčšom dlhu a v zaostávaní v reformách, v zaostávaní v príjmaní potrebných rozhodnutí.
1: Vo veku 76 rokov zomrel uznávaný televízny archivár a bývalý moderátor Milan Antonič. V Slovenskej televízii odpracoval 56 rokov a diváci ho poznali najmä z relácie Retronoviny. Dráhu v Mlynskej doline odštartoval potom, čo ho normalizačný režim vylúčil zo štúdia herectva. Do histórie sa zapísal najmä svojou odvahou zo začiatku 70. rokov. Vtedy s rizikom väzenia tajne vyniesol a schoval filmové pásy z okupácie v roku 1968, ktoré chcel vtedajší režim zlikvidovať. Naši futbalisti zajtra zakončia dlhý blok v Lige národov. Po dvoch domácich víťazstvách a remíze na Faerských ostrovoch sa v tretej skupine C divízie predstavia v Moldavsku. Bude to pre nich štvrtý súboj v priebehu 11 dní. Obranca Martin Weiland.
4: Je to, ja si myslím, že pre všetkých rovnaké. Sme tu 22 hráči do pola, ak sa nemýlim, všetci sme pripravení, všetci chceme odozdať maximum pre mužstvo, pre kolektív, ale v podstate v rovnakej situácii sa nachádzajú súperi.
1: Zajtrajší duel sa začne o 20:45 minúte nášho času a Rádio Slovensko ho odvysiela v priamom prenose. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 9 až 3, v údoliach až do minus 3 stupňov. Cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste nám hlásili pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého aj na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Na D1-ke od Svitu smerom k tunelu Bôrik kráča po ľavej strane vozovky Chodec. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák prajú nerušené pondelkové počúvanie. 41. týždeň je v plnom prúde, no a od tohto času aj naše vysielanie. To okrem iného dnes prinesie aktuality o novej interaktívnej miestnosti v Levoči. Viac už o chvíľu spolu s Lenkou Jurekovou. Veríme, že aj dnes sa vám bude dobre počúvať.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 12 minút po 14. vám želáme príjemné pondelkové popoludne. Ako sme avizovali, namierené máme za Lenkou Jurekovou, konkrétne do Levoče. Tam pribudli nové interaktívne miestnosti. Nachádzajú sa v obnovenom kupeckom dome, v ktorom zároveň sídli infocentrum. Mimochodom, v Levoči, ako som avizoval, Lenka Jureková. Lenka, ahoj, interaktívne miestnosti, ak sme spomínali v podstate tie priamo v Levoči, majú aj nejaké svoje pomenovania?
1: Ahoj Matúš, určite majú. Jedna sa volá Alchymista a druhá Remeselné cechy. No a ja som si k mikrofónu pozvala Denisu Dzurilovú z informačnej kancelárie. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem všetkým. Vítam vás u nás v kupeckom dome v Levoči.
1: Ďakujeme pekne. Tak nám povedzte najprv viac, čo sú to interaktívne miestnosti, aby si to všetci posluchači a posluchačky vedeli predstaviť.
2: Interaktívne miestnosti sú priestory, v ktorých návštevník nie je iba takým pasívnym pozorovateľom. Pri tejto myšlienke sme nechceli vytvárať len klasickú expozíciu, kde sa len prechádzate a pozeráte. Práve naopak, u nás sa môžete veci dotýkať, vyskúšať ich, otvárať zásuvky, hľadať, porovnávať a tak ďalej a postupne objavovať jednotlivé úlohy. Obe miestnosti, ktoré sme vytvorili, vychádzajú z histórie Levoče, no a približujú deťom pravou formou a zážitkovou formou práve naše dejiny.
1: No tak ste ma navnadili, tak poďme teda dovnútra pozrieť sa. Najskôr sme teda v spomínanej miestnosti Alchymista, kde ma na prvý pohľad zaujala vôňa. Takže povedzte nám viac o tejto miestnosti, čo všetko sa tu nachádza, a to už mi povie Zuzana Kamenická z informačnej kancelárie. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, tak vitajte u Alchymistu Baltazára. Táto miestnosť, ako určite vidíte, je pripravená takým skôr starobilým spôsobom, aby sme vlastne tým deťom priblížili, ako to kedysi mohlo vyzerať u takého alchymistu. Takže celá táto interaktívna miestnosť je ladená veľmi dobovo. Máme tu množstvo starožitných, starobilých prvkov a ako určite ste už aj na začiatku spomenuli, je plná vôni, chuti.
1: A úloh pre deti, poďme si aj k nim viac povedať. Poďme. Je to taká, čo to, ako to môžeme povedať, polica?
3: No, môže to byť almára, ktorá má veľké množstvo šuflíkov označené rôznymi symbolmi. Ako môžete vidieť, sú to napríklad stopy, alebo sú to takéto minerály. A vo vnútri každej zásuvky sa nachádza nejaké také tajomstvo alebo úloha pre detičky, ktorou ich bude prevádzať náš Baltazár. Baltazárov lexikón je kniha, ktorú Baltazár počas svojho života vytvoril a dnes, keď si ju deti pod nejakým dohľadom svojho pedagoga alebo rodiča prečítajú najprv úlohu, prečítajú si o jednotlivých zmysloch, ako napríklad tu máme zápis prvý o hmate, a potom sú tu také úlohy, ktoré sa volajú na skúšku. Pri každom z týchto zápisov je takáto úloha, kde si môžu prečítať, čo vlastne majú v danej zásuvke objavovať. Tam si jednotlivé zásuvočky otvoria a potom skúmajú, čo sa vo vnútri nachádza, pozorujú hmatom, čuchom, sluchom.
1: Tak ja sa idem na také deti zahrať. Poďme ešte raz predsa len k tým poličkám. Skúsim si to teda aj ja. Keďže mám v ruke mikrofón, tak mi otvorte najskôr, môžete pokojne aj túto poličku. No.
3: No, dúfajme, že ste sa nezľakli.
1: Zľakla.
3: V tejto sa konkrétne nachádza škorpión, ako živočík z ďalekých krajov, ktoré nášmu alchymistovi Baltazarovi určite niekto daroval. Keď si nájdu deti s týmto symbolom vo vnútri obrázok, môžu si ho zobrať k nášmu alchymistickému stolu. Tam si ho preskúmajú napríklad lupou a za úlohu majú vydedukovať alebo nejakým spôsobom zistiť spoločne, na čo mu slúžia klepetá, na čo mu slúži chvost, koľko má nôh tento škorpión. Máme tam šuflíky, kde sa nachádzajú rôzne rastlinky v

0: Pozdravujeme vás všade tam, kde nás momentálne počúvate a počúvať budete. Opäť sa spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je v Levoči a približuje nám nové interaktívne miestnosti pre deti. Lenka, kde sa momentálne nachádzaš teraz? Alebo lepšie povedané, v ktorej miestnosti? Ako sa volá?
1: Ja sa nachádzam v miestnosti remeselné cechy. A teda je to naozaj veľmi zaujímavá miestnosť, pretože opäť obsahuje veľa zaujímavých informácií, predmetov a dokonca aj kópií zaujímavých historických dokumentov. Povedzme, a k mikrofónu som si opäť pozvala Denisu Dzurilovú z informačnej kancelárie. Pani Dzurilová, tak poďme teda priblížiť aj túto miestnosť.
2: Tak srdečne vás tu vítam v našich remeselných cechoch. Možno najprv k tomu, že čo sú to vlastne tie remeselné cechy. V Levoči kedysi dávno boli naozaj významné a bola to veľká súčasť toho obchodného a hospodárskeho charakteru mesta. A ono my o tom trošku veľmi málo hovoríme. Tak sme si povedali, že poďme urobiť niečo pre detičky a približiť im túto stránku našej histórie zaujímavé.

0: spôsobom. Takže ako môžete vidieť, máme tu taký krásny drevený ostrov, ktorý v sebe nesie mnoho interaktívnych prvkov. Máme tu rozprávku animovanú, ktorá teda deťom približuje príbeh rezbára, ako sa z učňa stať tovarišom a z tovariša majstrom. Máme tu okuliare na virtuálnu realitu, ktorá vás prenesie do kovačskej dielne a takisto dotykový tablet, ktorý v sebe nesie krásne hry pre deti, samozrejme tematické. Takže aj táto miestnosť približuje deťom tú našu históriu trošku im vlastným spôsobom.
1: Ja sa ešte k remeselným cechom vrátim, pretože je s tým spätých mnoho zaujímavých informácií, teda ak hovoríme o cechoch v Levoči. No opäť to sú nejaké šuflíky, povedzme, opäť nejaké úlohy pre deti, ale aj pre mňa, lebo je to veľmi zaujímavé pre mňa.
0: Presne tak. Máme tu opäť zo pár šuflíkov, lebo my máme radi šuflíky. V každom šuflíku sa nachádza jeden artefakt, ktorý je dobový, ktorý je starý a potom jeden novodobý. A úlohou detičiek bude, aby našli správne páry. A možno na konci dňa zistia, že tie remeselné nástroje sa za tie staročia až tak veľmi nezmenili.
1: No, vidíme práve také historické nožnice. Teda, ak by sme ich porovnali s novodobými, tak by sme prišli na to, že sa asi veľmi nezmenili, trochu dizajn, povedzme.
0: Možno dizajn, možno funkčnosť, ale teda ten spôsob používania je dodnes rovnaký.
1: Čo teda môžu deti ďalej vidieť, zažiť?
0: Máme tu aj také menšie pieskovisko, čiže detičky sa môžu zahrať aj na archeológov. Ako ste už spomenuli, na stenách nám visia kopie dobových dokumentov, ktoré teda ukazujú, že naozaj tie cechy tu boli, že mali významnú úlohu teda v dejinách nášho mesta. No a že teda by bolo fajn, aby sme o nich hovorili, aby sme na ne nezabudli, pretože ich bolo naozaj veľa v našom meste. A keď taká malá pikoška, viac ako v Levoči ich bolo už iba v Bratislave. Takže najviac tých remeselníkov sa združovalo práve v našom meste.
1: To som ani len netušila a teda žijem len za pár kilometrov od Levoče. Mňa zaujala napríklad kópia historického dokumentu, len sa tam poďme prosím premiesniť. Takže je to vandrovná knižka obuvníka Jana Vinta, narodeného v Tvarožnej v roku 1800. Na čo slúžila taká vandrovná knižka?
0: No, vandrovná knižka teda bola naozaj takou súčasťou týchto remeselníkov, pretože pokiaľ sa chcel niekto stať remeselným majstrom, musel absolvovať určitú nejakú takú hierarchiu vzdelávania. Najprv bol učňom a potom sa stal tovarišom, keď to zvládol. No a keď teda bol už tovariš, musel absolvovať tzv. Vandrovku. Ono to aj poznáme už toto slovo. Musel sa teda vydať do sveta a pracovať v dielni nejakého iného už majstra. No a teda bolo to aj nejako časovo ohraničené, ako dlho tam musel byť a všetky tieto jeho skúsenosti sa zapisovali do tejto vandrovnej knižky. Pokiaľ to absolvoval, mohol pristúpiť k majstrovskej skúške a stať sa naozaj s ním remeselným majstrom a tým pádom vstúpiť do cechu a svoje výrobky ďalej predávať a obchodovať s nimi.
1: Toľko zaujímavých informácií. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Tak priatelia, ak neviete, ako stráviť jesenné dni s deťmi, možno práve vám bola určená táto zaujímavá pozvánka do Levoče a do nových interaktívnych miestností.
2: Tak, pevne veríme, že sme poslucháčov a najmä rodičov so svojimi ratolestiami inšpirovali na tie najbližšie dni, týždne a možno aj mesiace. Za tieto informácie ďakujeme Lenke Jurekovej. No a vám ostatným, ktorí nemáte momentálne tú možnosť navštíviť Levoču, ale bude tak príležitosť, či už zajtra, poprípade počas najbližších dní, tak určite to treba vidieť na vlastné oči a potom nám môžete dať aj nejakú tú spätnú väzbu. Pevne veríme, že sa tak stane. My vás pozdravujeme. O 4 minúty bude pol tretej.
3: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Levoča 102,3 FM.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Nehodu ste nám hlásili v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, zdržanie 5 až 10 minút. Kolónu ste pre zmenu hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je aktuálne 15-minútové zdržanie a pozor by ste si na cestáru mali dávať na D1 od Mengusoviec smerom na Poprad, menia tam asfalt, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rovnako na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh, rovnako aj vo Veľkej Lomnici na Tatranskej, tam opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov sa osádzajú dopravné značenia, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rovnako v Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, v pripájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby, a v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. S obmedzeniami rovnako rátajte na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad, opravujú tam vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A ešte u závera, ktorú ste nám hlásili medzi Michalovcami a obcou Suché, kde je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce, nad Laborcom, na Cinúves a Lesné. Radary ste nám hlásili pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Ak viete viac a máte možnosť pomôcť ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte. My vás pozdravujeme a o pol tretej želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

14 hodín 36 minút, to je aktuálny čas. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 100,3 MHz, budú mať zajtra od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Naše vysielanie si už v spomínanom čase môžete naladiť napríklad aj na našom webe.

0: počasie.
1: V tomto čase želáme príjemné popoludnie a príjemné popoludnie budeme prijať aj do nášho hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu, pani Ane Potánkovej. Ak sa počujeme, srdečne vás pozdravujeme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak začneme tou úvodnou otázkou, pretože mnohí poslucháči si v tomto čase naozaj užívajú to slnečné počasie na východnom Slovensku a nie iba na východnom Slovensku. Prezrate, ako je momentálne na našom území a či to má nejaké tie prvky toho, že by sme sa mohli dočkať nejakých tých dažďových kvapiek napríklad.
2: Dažďových kvapiek ešte teraz na začiatku týždňa určite nie. Momentálne máme na väčšine východného Slovenska prevažne jasné počasie, trošku viacej oblačnosti je momentálne na Hornom Spiši a teplota na východnom Slovensku je väčšinou v rozmedzi od 20 do 24 stupňov Celzia, konkrétne, ale ojedinele sú teda lokality, kde je chladnejšie. Konkrétne vo Vernári máme 18 stupňov, v Poprade 21, takisto aj v Kežmarku. V Tatranskej Lomnici je 18 stupňov, v Plavči 20,5, v Bardejove 21, v Prešove 22,5, v Tisinci 24, v Medzilaborciach 20 stupňov, Jakubovany majú momentálne 20, v Čaklove 24 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 23, vo Vyšnej Slanej 21,5, v Silici 22, v Moldave nad Bodvou 24, v Gelnici 23 stupňov, takisto majú aj Košice, na letisku majú momentálne 20 stupňov, takisto má aj Somotor či Orechova a v Trebišove je 24,5 stupňa Celzia, k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Toto je aktuálna situácia. Čo so sebou prinesú tie neskoršie nočné hodiny?
2: V noci bude jasno až polojasno, nad ranom v údoliach ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a teplota bude klesať na 9 až 3 stupne Celzia, ale miestami najmä v údoliach bude teplota klesať na 3 až minus 3 stupne Celzia. K tomu naďalej bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Čo so sebou prinesie útorok?
2: Opäť slnečný charakter počasia, jasno až polojasno, len ráno a dopoludňa sa v údoliach ojedinele môžu vyskytovať hmly, prípadne nízka oblačnosť. Veľmi skoro sa však budú rozpúšťať a tak nadíde opäť veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 21 až 25 stupňov Celzia. Pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a naďalej so slabým vetrom, prípadne bezvetrím.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a želáme príjemný pondelok.
2: Pekný deň, do počutia.

Ak by ste chceli na ten dnešný deň nejaké ďalšie zaujímavé tipy z nášho regiónu, tak napríklad v televíznej Regine na dvojke privítajú kolegovia bežca Petra Poláka, ktorý sa v takmer 78 rokoch postavil 50 krát na štart Košického maratónu. Mimochodom, bežci štafety Beh za mier Kyjev-Košice porozprávajú, čo všetko zažili počas 9 dní a ako museli meniť plány kvôli bezpečnosti. Pre zmenu dokumentarista Pavol Pekarčík priblíži unikátny projekt Karpatskej školy pre deti zasiahnuté vojnou na Ukrajine, do ktorého sú zapojení vedci, univerzitní pedagógovia a odborníci z praxe. Naživo sa kolegovia z televíznej Reginy vyberú do humenného na tretí ročník umelecko-vzdelávacieho festivalu Ako sa rodí divadlo. A predstavia vám aj chránenú krajinu oblasť Vihorlad, kde žije približne 5000 druhov živočíchov. Dnes od 16:30 na dvojke.

0: Verím, že ostanete naladení na Rádio Regina aj dnes po 21. hodine. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochoreniach pankreasu, odporúčam vám počúvať dnešnú reláciu Pohotovosť. Viac už moderátorka Alžbeta Beňová.
1: V relácii Pohotovosť sa budeme rozprávať o ochoreniach pankreasu, ktorými trpí na Slovensku, ale aj vo svete stále viac ľudí. Našim hosťom bude pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale neraz prehliadaný orgán. Často sa oň človek začne zaujímať až vtedy, keď s ním má nejaké problémy. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré sa dostávajú do tenkého čreva. Pri pankreatitíde, teda zápale pankreasu, tieto tráviace šťavy poškodzujú samotné tkanivo pankreasu, ale aj okolité orgány a štruktúry. No a to môže v niektorých prípadoch dokonca ohroziť život pacienta. Základné delenie pankreatitídy je na chronickú a akútnu formu. Pána primára sa budem pýtať, aké sú medzi nimi rozdiely. Reč bude o rizikových faktoroch vzniku pankreatitídy. Často sa spomínajú žlčové kamene, nezdravý životný štýl, konzumácia alkoholu, ale aj vysoké hodnoty tukov v krvi. Rakovina pankreasu patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia. Prečo je to tak? Opäť nám odpovie pán primár Jozef Záň. Žiaľ, naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Reč bude aj o diagnostike a možnostiach liečby akútnej, chronickej pankreatitídy, ale aj rakoviny pankreasu. Budeme radi, ak nám otázky do relácie Pohotovosť napíšete na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Možno ste si v tomto čase všade tam, kde nás počúvate, zatancovali, možno aj zaspievali a možno ste to spojili do jedného. Mimochodom, po aktuálnom spravodajstve sa vyberieme do prírody. Čomu sa budeme venovať a prečo, dozviete sa, ak nás budete počúvať.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás dnes o 17.00.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Deficit dosiahne takmer 5% HDP. Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. V noci má byť jasno až polojasno, v údoliach do minus 3 stupne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Premiér Robert Fico zo Smeru SD o vládou schválenom rozpočte na budúci rok povedal, že je rozpočtom dobrých správ. Podľa neho bolo dôležité, že sa v piatok na koaličnej rade dohodli. Premiér tiež vyhlásil, že rozpočet je v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame. 13. dôchodky, všetky projekty, ktoré boli, či sú to vlaky zadarmo, všetko, čo bolo zavedené, zostáva bez akéhokoľvek dotknutia.
1: Zamestnávateľia a odborári však s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Znenie rozpočtu rovnako kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. Odľahčiť dopravu medzi Bratislavou a Košicami má nový úsek diaľnice D1 Hubova-Ivachnová. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža zo Smeru SD vodičom z jedného konca Slovenska na druhý ušetri v čase dopravných špičiek aj niekoľko desiatok minút.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení. Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek diaľnice.
1: Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3 km 600 m. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Pevne verím, že okolo 19. hodiny by mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
1: Štátna veterinárna potravinová správa oznámila, že zaznamenala 2 prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení. Potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazenie ten dobytok nie je potrebné utrácať.
5: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny, najmä za peniaze z eurofondov, potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov. Na Solivarskej pribudnú 2 pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest kraja Marcel Horvát, po ňom člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
6: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
7: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenia sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou, ale aj priemyselným areálom a prevádzkami v okolí.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 9 až 3, v údoliach až do minus 3 stupňov. Cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, zdržíte sa 15 minút. Rovnako postojíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radar ste nám hlásili pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Spravodajstvo je za nami a pred nami informácie o ekošoférovaní. Aké to je, budete počuť o pár minút. Nerušené počúvanie stále želajú Stanislav Hurdych a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Zrejme dnes sa mnohí z vás dopravili do práce svojim autom. Ak vás od tohto neodradili súčasné ceny pohonných hmôt, tak zrejme nezohľadňujete ani to, že automobilová doprava patrí medzi významných znečisťovateľov ovzdušia. Nie každý má však možnosť cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy či bicyklom. No aj tak môžete byť v prírode ohľaduplný. A to tým, že budete dodržiavať zásady tzv. Ekošoférovania. Okrem toho, že menej znečistíte ovzdušie, pozitívne to pocíti aj vaša peňaženka. Tankovať totiž budete až o 20% pohodných hmôt menej. Stačí osvojiť si základné pravidlá, o ktorých pred rokmi pri mikrofóne Ivety Vaculovej hovoril zanietený ekológ Daniel Lešinský.
2: Ak potrebujete auto, lebo sú ľudia, ktorí potrebujú auto k životu, ak si vyberáte auto, diesel nie. Dieselové auto je najnevhodnejšie na mestskú prevádzku. Sú to motory, ktoré sú vyvinuté predovšetkým na dlhšie trasy, na väčšie zaťaženie motora.
3: Už teda vieme, čo je potrebné zohľadniť, ak si ideme kúpiť nové auto. Čo však môžeme urobiť pre zmiernenie znečistenia ovzdušia, ak už automobil vlastníme?
2: Využívať zásady ekošoférovania. Ekošoférovaním môžete ušetriť až 20% pohonných hmôt, samozrejme 20% emisí. Je to bezpečnejšia jazda, má to proste všetky výhody a je to iba o tom, že zmeníte štýl šoférovania.
3: Poďme si teraz vymenovať základné pravidlá ekošoférovania.
2: Predvídať. Pozerajte sa tak ďaleko, ako je to možné. V praxi to znamená, že ak uvidím, že naskočí červená na semafore, 200-300 metrov predo mnou, už nepridávam, ale nechám zaradený vyšší rýchlostný stupeň a auto vlastne svojou zotrvačnosťou dôjde k tej križovatke. Optimálne je, ak nemusíme brzdiť. To je tá druhá zásada. Jazdite, ako keby ste nemali brzdy. To znamená plynulá jazda. Brzda, plyn, to je práve to neekošoférovanie. Ekošoférovanie vtedy, keď využívate čo najmenej brzdu a plyn plynulo samozrejme. Tretia najdôležitejšia zlatá zásada je preraďovať skoro na vyššie rýchlostné stupne. To znamená, že ten váš motor má teraz pred tých laických šoférov, vysvetľujem, má také dve hodinky na palubnej doske. Jedna, kde sú desiatky, tak to je väčšinou tachometer a druhý máte otáčkomer. Väčšinou si ľudia otáčkomer nevšimajú, ale pre ekologickú jazdu je dôležitejšie ako tachometer, pretože tam sa preraďuje na vyšší rýchlostný stupeň v závislosti od toho, či máte diesel alebo benzín, ale je to okolo 2000 otáčok za minútu, sa preraďuje hneď na vyšší rýchlostný stupeň, tak aby ste využili ten krútiaci moment motora čo najefektívnejšie. Takže skoré preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň, potom napríklad, keď ideme dole kopcom, tak nejdeme tak, že sa vyradí na neutrál a brzdí sa brzdou, máte vysokú spotrebu a ničíte brzdy, ale zaradíte taký rýchlostný stupeň, ktorý potrebujete na to, aby sa brzdilo ten automobil a vlastne plynulo ho brzdíte. Štvrtá zásada je mať skontrolovaný stav vozidla a predovšetkým nahustenie pneumatík. Minimálne raz za mesiac, raz za dva mesiace by ste mali skontrolovať tlak v pneumatikách a ten by nemali byť podhustené, vtedy je výrazne vyššia spotreba a nemali by byť prehustené.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

15 hodín 23 minút, to je aktuálny čas. Pre taký menší detail, ak sa momentálne nachádzate v práci, po prípade do nej máte namierené. Mimochodom, dnešný deň patrí v kalendári všetkým vieram. Ich meno má slovanský pôvod a významovo sa spája s vierou a dôverou. No a my veríme, že všetky viery majú naozaj príjemný pondelok, alebo inak povedané príjemný rozbeh nového pracovného a možno aj školského týždňa. Z Rádia Regina Východ im želáme pevné zdravie, veľa pohody, radosti a čo najviac dôvodov na úsmev. A to nielen dnes.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Vo všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
2: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
1: Áno, viem.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname kolónami, ktoré ste nám hlásili v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Momentálne je tam 10-minútové zdržanie a medzi Hriadkami a Horovcami sa pri cestároch zdržíte do 10 minút v oboch smeroch. Pozor na cestárov si dávajte aj na D1 od Mengusoviec smerom na Poprad, kde menia asfalt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rovnako na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osádzajú dopravné značenie, blokovaný je ľavý pruh. Na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, v prípájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby a v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Čiastočné obmedzenia ste nám hlásili na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad, kde opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu a úplná uzávera je hlásená medzi Michalovcami a obcou Suché, kde je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cinú Ves a Lesné. Radar ste nám hlásili pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Máme presne pol štvrtej, my vás v tomto čase pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hudobná spomienka na skupinu Duran. No a my vás budeme v tomto čase upozorňovať aj na to, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 100,3 MHz, budú mať zajtra od 10. do 12. hodiny technickú prestávku. Smútiť ale nemusíte, pretože naše vysielanie si už v spomínanom čase môžete naladiť aj prostredníctvom nášho webu.

0: My vás pozdravujeme a ak nás momentálne počúvate na ceste domov alebo do práce a cestujete svojim motorovým vozidlom, tak by ste si mohli pridať hlas. Nové pravidlá od októbra zmenili spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia. Čo to znamená pre motoristov, zisťoval Maroš Kmec.
1: V evidencii sú stále vozidlá, pri ktorých nie je uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Časť z nich navyše podľa odhadov už reálne neexistuje, vysvetľuje Monika Brečková, marketingová manažérka RPZV.
2: Môže ísť až o 655 tisíc vozidiel, ktoré vlastne dlhodobo majú neplatné PZP, povinné zmluvné poistenie. To znamená viac ako 24 mesiacov. A z tých 655 tisíc zhruba 300 tisíc sa odhaduje, že sú reálne neexistujúce.
1: Podiel nepoistených vozidiel je podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov na Slovensku stále výrazný aj v porovnaní s okolitými krajinami. Pokračuje Ľuboš Fiam, zástupca výkonného riaditeľa.
3: Je na Slovensku približne 9% nepoistených vozidiel z celkového počtu registrovaných motorových vozidiel, zatiaľ čo v okolitých krajinách je tento podiel podstatne nižší. Napríklad v Českej republike je to približne 1,6%, v Poľsku 1%, v nedalekom Rakúsku či Nemecku je to okolo 0,1%.
1: Jedným z miest, kde sa motorista s novým systémom stretne priamo, bude aj technická kontrola vozidla.
3: Podstatnou zmenou, z ktorou prichádza nový systém povinného zmluvného poistenia, je automatizovaná kontrola. Prepojenie evidencie motorových vozidiel s registrom poistných zmluv umožňuje zistiť, ku ktorému vozidlu nie je evidovaná platná poistná zmluva.
2: Pretože to chýbajúce poistenie bude mať v zásade rýchlejší a konkrétnejší následok pre tých, ktorí systém obchádzajú, či už úmyselne alebo nechtiac, lebo treba povedať, že sú aj takí, ktorí treba zase zabudnú.
1: Pri samotnej kontrole pritom vodič nemusí so sebou nosiť potvrdenie. Údaje si systém overí elektronicky. Približuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
4: Vodič na kontrolu nepredkladá žiadny doklad o poistení. Po skončení kontroly sa informačný systém sám spýta registra Slovenskej kancelárie poisťovateľov, či má vozidlo v danej chvíli platné poistenie. Ak nie, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku a majiteľ si ho musí z STK odtiahnuť na vlastné náklady, aj keď je technicky v poriadku.
1: Ak má motorista poistenie uzatvorené, no v evidencii sa nezobrazí správne, môže si jeho platnosť preveriť ešte pred návštevou stanice.
4: Ak motorista poistenie má, no systém ho nezobrazuje, musí sa obrátiť na svoju poisťovňu, údaje v registri totiž môže opraviť iba ona.
1: Ak poistenie nebude uzatvorené dlhší čas, informácie sa dostanú k okresnému úradu.
2: Ak vozidlo nebude mať platné poistenie dlhšie ako 30 dní, tak informáciu o tom dostane príslušný okresný úrad, ktorý môže začať vo veci konať a prevádzkovateľovi alebo majiteľovi vozidla vlastne udeliť pokutu vo výške od 120 až do 900 eur podľa hmotnosti vozidla.
1: Už prvý deň nový systém ukázal, že kontrola dokáže odhaliť vozidlá bez platného poistenia. Zo 6043 na staniciach technickej kontroly neprešlo z dôvodu neplatného PZP 11 vozidiel.
2: Neplatné PZP nepredstavuje problém len pre toho samotného majiteľa, pretože v prípade nehody nepoisteného vozidla sa tento problém týka v zásade všetkých, ktorí svoje poistenie platia svedomite.
1: Práve na tento účel existuje poistný garančný fond, ak škodu spôsobí vozidlo bez povinného zmluvného poistenia.
3: Do tohto fondu prispievajú všetky poisťovne, ktoré poskytujú povinné zmluvné poistenie na Slovensku. Nepriamo teda sa na týchto škodách spôsobených nepoistenými vozidlami podieľajú všetci motoristi, ktorí si povinné zmluvné poistenie riadne platia.
0: Zmena má zároveň pomôcť odstrániť dlhodobý problém nepoistených vozidiel. Tie totiž nepredstavujú riziko iba pre svojich majiteľov.

0: aj dnes v našom vysielaní inšpirujeme záhradkárov. Eduard Jakubek viac povie o spôsobe chránenia našich stromov.
1: No úplne sa nedá, dá sa obmedziť. Suchá, bez vody, lebo v tom ovoci je aj voda, je aj cukor a to láka nielen srčne osičky, osy, sikorky, čiže naši pomocníkov, ale jedna taká metóda, ktorá sa mi zdá taká kultúrna a estetická je, že nad tými našimi stromčekmi, ktoré ich chceme zachrániť, ktoré sú najväčším lákadlom pre cicavých miest a samozrejme pre vtáctvo, sú jednoduché konštrukcie drevené. To sú tie kryty nad broskyňami, ktoré chránia pred kučeravosťou broskyň, čiže jednoduché kryty, no výšky tých 2, 2,5 metrov, keď máme kryky, porobiť si z tých latiek, paličiek alebo z iných nejakých estetických. Mať to nad tým stromčekom alebo krykom, nie nad každým, lebo tých zopár takých, čo najviac lákajú a chceme mať istotu, že nehádzať tú fóliu alebo tú netkanú textiliu priamo na stromy. A v čase, keď začínajú dozrievať alebo ten nálet, natiahnuť to estetickým spôsobom na tú drevenú konštrukciu a pekne ísť k zemi, aby sa tam nedostali. Lebo iné spôsoby, ktoré sme používali, chytače, to je také drastické, lebo i oni nepotrebujú žiť. Budú mrazy. Keď kvitnú stromy v roku 27-28, keď viem, že budú hlásiť prízemné mrázyky, natiahnem pevnú fóliu, nejaké pokrovce staré alebo nejaké iné vhodné spôsoby, čiže nebudem tam páliť tie sviečky, ale súčasne by som dal tam aj vtáčiu budku zavesiť, aby nám to vychytali.

0: ohľad na čas prezrádza, že sme v cieľovej rovinke. To znamená, že po aktuálnom spravodajstve ponúkneme reláciu Zahrajte mi túto. Matúš Hudák sa lúči, Stanislav Hurdych zostáva na svojom mieste. Do počutia opäť zajtra.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Učiteľom a nepedagogickým zamestnancom podľa ministra platy na budúci rok porastú. Košická MHD bude od polovice októbra o polovicu lacnejšia. Utorok naďalej slnečný a veľmi teplý. Pozdravuje vás Anton Gbur. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Drukera z hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s aktuálne schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy. Práve teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho našou prvoradou úlohou musí byť, aby školy zostali bezpečným miestom pre deti aj učiteľov a aby sa agresivita a násilie neprenášali do školského prostredia. Uviedol to na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného Svetového dňa učiteľov. Polícia ráno zasahovala v jednej z trnavských škôl. Žiak sa mal pokúsiť zapichnúť spolužiačke ceruzku do krku. Do konfliktu sa dostali traja žiaci. Nikto sa nezranil. Celému incidentu zabránila učiteľka. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave. Polícia po tragickom útoku na škole v Staškove zaznamenala nárast protiprávneho správania na školách. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová vyzýva verejnosť na zdržanlivosť, kým si začne vytvárať názor na túto udalosť. Košickí poslanci schválili 50% zlacnenie základného cestovného v MHD. Platiť bude od 12. októbra do 11. novembra. Jednorazové, denné aj mesačné lístky tak budú o polovicu lacnejšie. Zľava sa netýka SMS lístkov ani dlhodobých lístkov na 90, 180 a 365 dní. Ľudia, ktorí si dlhodobý lístok kúpili pred 12. októbrom, ho môžu vrátiť a dostať späť alikvotnú čiastku.
3: Ten cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí prísť na naše predpredajné miesto a musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili. A on si následne mohol dobiť zvýhodnený 30-dňový cestovný lístok.
1: Reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca, chýba politická odvaha. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky sa na tom zhodli odborníci. Podľa experta sektorovej rady pre verejnú službu a správu Ľubomíra Plaja nie je správny ani návrh rušenia samosprávnych krajov. Dodal však, že zníženie ich počtu by bolo rozumné.
4: Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím.
1: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner doplnil, že v súvislosti s nedokončenou reformou voliči by si mali dávať pozor aj na prázdne sľuby kandidátov.
5: Budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí. Budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 9 až 3, v údoliach až do mínus 3 stupňov. Cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košických Holšanoch, v križovatke na hlavnom ťahu výrazne sa nezdržíte. Naopak 10 minút stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra, rovnako medzi Hriadkami a Horovcami pri cestároch aj v Humennom na Mierovej smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní pondelkovej relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Za sebou máme slnečné a teplé dni babieho leta. Ešte zo pár aj pred sebou a vo vetre sa nám lesknú vlákna pavúčín. Pavúky vraj boli v minulosti považované za najcitlivejších prorokov počasia. Podľa tohto predpokladu, ak spriadajú sieť pomaly, má byť pekné počasie. Ak rýchlo, bude počasie neisté. Dokonca sa vravelo, že ak sedia uprostred pavúčiny, bude pekne, ale keď sedia v kúte a sieť majú roztrhanú, bude pršať. Toľko zaujímavosť na úvod spojenú s počasím, v najbližšej hodinke vám však ešte nejaké prinesieme. Hudobné a povedzme aj vedomostné. Pretože v našich stálych rubrikách si budeme môcť vypočuť rusínsku pieseň zo Šarišského Jastrabia z nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar. Dievčenské piesne z Novohradu nám zaspieva Margita Jágerová a viac si povieme o rozkazovačkách z Podpoľania. K úvodu patrí aj hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Sedliak ho vidí každý deň, pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Odpoveď sa dozviete v závere relácie. Dovtedy uvažujte a vychutnajte si dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Hudobne ju otvorí folklórny súbor Vagonár z Popradu piesňami z Bystrian a okolia.

Žartovné piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Vagonár. V nasledujúcich chvíľach nám zahrá ľudová hudba Žoltákovci z Raslavíc. V dvoch piesniach zaznejú aj hlasy Jána a Maroša Šivákovcov.

0: Ľudová hudba Žltákovci hrala a spievali Jan Šivák a Maroš Šivák. Hlasom tretieho hudobného výberu bude hlas Barbory Palidrabovej. Do spevu jej zahrá muzika Milana Rendoša.
1: Ja!

spievala Barbora Palidrabová. Začiatok októbra bol v minulosti spätý s rukovačkami či asentírkami. Pieseň s vojenskou tematikou si vypočujeme v podaní solistu Adama Joneka a ľudovej hudby Zemplín.

Vojenskú pieseň so sprievodom ľudovej hudby Zemplín zaspieval Adam Jonek. Ostatnou zastávkou na dnešnej rozhlasovej prechádzke bude Gemer. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča a spievať budú jej členovia Mária Hlaváčová a Ondrej Hlaváč.

0: Žijeme tu spolu.
1: Je pondelok a to znamená, že v rubrike Žijeme tu spolu si o malú chvíľu vypočujeme piesne Rusínov. Tie nás dnes zavedú do Šarišského Jastrabia. Vypočujeme si ich však v podaní folklórneho súboru Železiar z Košíc, ktorý vydal túto nahrávku na svojom novom CD nosiči venovanom národnostným a etnickým menšinám na východnom Slovensku. Ľúbostné z Jastrabia spieva Železiar.

0: Zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes nás zoznam zavedie na Podpoľanie a reč bude o rozkazovačkách. Rozkazovačky sú jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobité spájanie hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou. Rozkázania si piesne, rozkezovania. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej solovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve sprevádzanom hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, cifrovaním. Rozkazovačky boli aj sú doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva, či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a ich schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä individualita rozkazovačov aj muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca prvej polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach, ako sú a boli napríklad svadby, odprávky rekrútov, tanečné zábavy pri ľudovej hudbe aj medzigeneračným prenosom prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa vyskytujú najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianská huta, Koritárky, Kriváň, Stará huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vigľáš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Hrochoť a ďalších, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedomí rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes folklórne slávnosti Podpoľanov v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojej identity. Vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky vnesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými. My si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme rozkazovačky v podaní Milana Gábora, Milana Kríža, Milana Matúšku, Jána Močka, Jozefa Smutného a Jozefa Svinteka. Rozkazovačom zahrá ľudová hudba Ďatelinka.
2: Štediri, štediri!

Dnes sa započúvame do spevnej kultúry regiónu Novohrad. Región rozprestierajúci sa najmä v okresoch Lučenec, Poltár a čiastočne aj Veľký Krtíš je mimoriadne pestrý a tradičnú kultúru tohto priestoru ovplyvnila najmä pastierska kolonizácia a z časti aj slovensko-maďarské susedstvo a jeho historický vývin. V podaní solistky Margity Agerovej a ľudového orchestra Štefana Molotu si vypočujeme Dievčenské z Novohradu.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Na svätého Placida slnko oheň nevydá. Aj pranostiky a aj príroda, hoci máme ešte vonku teplo, nám ohlasujú prichádzajúcu chladnejšiu časť roka. Na svätého Placida zima teplo vystrieda. Zajtrajšie na svätého Mareka hovoria toto. Keď Marek s mrazom prichádza, babie leto krátke býva. Alebo na svätého Marka, kto má málo chleba, nech zahryzne do jablka. Nahliadnime aj ďalej do týždňa. Svätá mať nechá dlhšie spať. Brigita svätá na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje. Piatkový Dionýs alebo niekde aj Diviš má v tomto týždni najviac pranostik. A u nás bol známy len z gréckej mytológie ako boh vína, vinárstva a nespútanej veselosti. Ak je dážď na svätého Diviša, bude mokrá zima. Kto sa teší, že do Diviše zaseje, nech sa neteší na úrodu. Alebo ešte takto, pekné počasie na svätého Denisa, zima zhnie. A ešte, svätý Burkhard roztáča praslice a sadzometná streda ich zastavuje. A na záver, žito sa má najlepšie siať medzi Františkami.

Vypočuli sme si ľudovú hudbu Stana Baláža a Krasotky. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vám zadali dnes. Znela takto. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Viete, priatelia, koho? Seberovného. No, myslím, že v mnohom sme sa už posunuli aj od tejto hádanky a asi najlepší prístup je práve ten, keď spolu budeme komunikovať ako rovný s rovným. Čas venovaný relácii Zahrajte mi túto sa naplnil. Vysielali ju pre vás od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Michaela Valiková. A kým zaznejú posledné tóny ľudových piesní, dávame do pozornosti dôležitú informáciu najmä všetkým tým, ktorí počúvate Rádio Regina Východ prostredníctvom vysielača Dubník, teda na rádiovej frekvencii 100,3 MHz. Zajtra predpoludním v čase medzi 10. a 12. hodinou prebehne kontrola vysielača. A počúvať vysielanie bude v tomto čase možné len prostredníctvom internetu alebo aplikácie Audio STVR. Za pochopenie ďakujeme. A na záver nezabudnite, ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zaspieva folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova s ľudovou hudbou s primášom Robertom Harčárom.

0: pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Po 15 rokoch výstavby sa podvečer otvára pre vodičov nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy čiastočne revitalizovali, pomohli peniaze z celonárodnej zbierky. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Na Slovensku ide o raritu. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia návrh rozpočtu kritizuje. Ak ho parlament schváli, obráti sa na ústavný súd.
2: Premiér Robert Fico zo smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
2: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze však pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii, pokračuje Matúš Šuta Eštok z Hlasu SD.
4: My pracujeme so sumou okolo 250 eur na policajta v priemere a bude to samozrejme závisieť od dohody na valorizácii so sociálnymi partnermi.
2: V oblasti zdravotníctva nepôjdu peniaze iba na platy, nadväzuje Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice. Mimo toho nárastu 540 miliónov eur. Zdravotníctvo je priorita rozpočtu.
2: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodariť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
7: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
2: Opozičné strany tiež dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
8: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame. A keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
2: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z minulých rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Podvečer ju sprístupnia vodičom. Motoristi ušetria čas v exponovaných dňoch piatok a nedeľa niekoľko aj desiatok minút.
9: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
10: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
9: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
11: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela. Vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
9: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
12: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
9: Otvorenie diaľnice diaľnice sa dotkne života viacerých liptovských obcí, hovorí starosta Martin Čekaj Juraj Bobek.
13: Pomôže otvorenie úseku diaľnice aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe.
9: Reagujú obyvatelia regiónu.
14: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné.
15: Konečne sme sa toho dočkali a tešíme sa na to.
9: Z Ružomberka, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pretýrané matky s deťmi potrebujú izby navyše. Rozšíriť kapacitu bezpečného ženského domu v Nitre pomôže prevádzkovateľovi mesto. Potrebujú na to 170 000 eur. Nové priestory poslúžia narýchlo ubytovaným obetiam domáceho násilia. Dostupné budú non-stop.
16: Matky s deťmi prichádzajú vystrašené, bez peňazí a často aj hladné. Romana Kincová pracuje s obeťami domáceho násilia v bezpečnom ženskom dome v Nitre 9 rokov.
17: Žili v nejakej bubline uzatvorenej, kde boli iba s deťmi, nefungovali vôbec v tomto svete. Nevedia s financiami narábať, musia začať úplne odznova. Je to pre ne veľmi ťažké.
16: Právnička v Nitrianskom intervenčnom centre Slniečko Silvia Gancárová približuje najčerstvejší prípad, ktorý riešila.
18: Matka s dvomi deťmi, ktorú muž surovo vyhodil z domu. Ostala bez strechy nad hlavou, s dvomi igelitkami prišla na úrad práce požiadať o pomoc. Mnohé prípady sú aj tie, že volá polícia, že prišla zbytá žena, na ktorej bolo páchané násilie v dome násilníka. A ak tá žena nemá v okolí nejakých príbuzných, tak jednoducho ostane na dlažbe.
16: V Nitrianskom bezpečnom ženskom dome majú k dispozícii 32 lôžok. Riaditeľka centra Slniečko Mariana Kováčová upozorňuje, že dopyt je vyšší.
19: Niekedy sa stávajú situácie, že mama v noci je vyhodená z domu. Sme sa rozhodli, že vytvoríme ďalšie 4 miesta práve na takéto krízové situácie, aby sme nemohli povedať, že ju nezoberieme, pretože my máme vlastne 24-hodinovú dostupnosť ako jediný na Slovensku v Nitre a v okolí.
16: Zámer rozšírenia centra podporilo mestské zastupiteľstvo a schválilo žiadosť o grant, pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
20: Takisto riešime zosieťovanie nielen tohto bezpečného ženského domu s rôznymi inštitúciami, ale takisto rôzne vzdelávanie.
16: Niektoré ženy zostávajú v zariadení aj celý rok. Prvé 3 mesiace majú ubytovanie zadarmo. Na Slovensku je 15 podobných zariadení. Ich adresa je utajená, aby sa tam ženy cítili v bezpečí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Košičania budú už o pár dní cestovať mestskou hromadnou dopravou za polovicu. Poslanci mestského zastupiteľstva mimoriadne rokovali o zmene tarify. Reagujú tak na vládne opatrenie, ktorým chce štát ľuďom pomôcť zvládnuť vysoké ceny pohonných látok.
21: Zľava začne platiť od 12. októbra a zatiaľ potrvá do 11. novembra. Vláda ju však môže predĺžiť. Košičania tak za základný jednorázový denný aj mesačný lístok zaplatia o polovicu menej. Podľa riaditeľa košického dopravného podniku Romana Danka je podpora verejnej dopravy dôležitá.
22: Naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
21: Zľava sa týka plne platiacich cestujúcich, napríklad 30-minútový lístok, ktorý dnes stojí euro 20, bude ponovom stáť 60 centov. Pri 60-minútovom lístku klesne cena z eura 40 na 70 centov a mesačný lístok zlacne z 30 na 15 eur, vysvetľuje opäť Roman Danko.
22: Cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
21: V zápäti si však bude môcť kúpiť nový zvýhodnený mesačný lístok. Zmenu si pochvaľujú aj samotní cestujúci.
23: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
24: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili, aké ceny všetkého sú.
21: Polovičné cestovné má byť zatiaľ iba dočasným opatrením. Vláda chce jeho ďalšie pokračovanie vyhodnocovať každý mesiac podľa vývoja cien palív. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je práve cena výrazným faktorom, ktorý môže presvedčiť ľudí cestovať verejnou dopravou.
25: Samozrejme, nie je to len jediný faktor, ktorý verejná doprava musí mať. Musí byť spoľahlivá, musí byť kvalitná a musí byť aj rýchla.
21: So zvýšenými cenami sa musia vysporiadať aj samotní prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov vyberáme.
26: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
21: Zmena sa týka všetkých 8 krajských miest, no konkrétnu zmenu tarify musia schváliť aj ich mestské zastupiteľstvá. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Aj Banská Bystrica sa pripravuje na zavedenie polovičného cestovného mestskej hromadnej doprave, ktoré schválila vláda koncom septembra. Dnes zástupcovia mesta Banská Bystrica rokovali s dopravcami o nastavení podmienok, pokračuje hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
0: Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolávať nemusíme. A nie je to potrebné, pretože aktuálna zmluva s dopravcami nám umožňuje upraviť dočasne tarifu a zľavniť cestovné. Nemáme to pozitívne voči obyvateľom, dôležitá je však trvalá udržateľnosť celého zámeru.
3: Počúvate Žurnál.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 3,5-kilometrový úsek, a to medzi obcami Košeca a Ladce. Cyklisti či korčuliari už môžu využívať 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Posledná nedostávaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Dôležité budú aj práce na rekonštrukcii priehradného múru.
4: Tento rok na cyklomagistrále spojaznili úsek medzi Nemšovou a Košecou a teraz teda pribudol predposledný, pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
5: Úsek je plne hradený z vlastných zdrojov. Investovali sme viac ako 900 000 eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 cyklomagistrály.
4: Zástupca zhotoviteľa Jozef Rambala tvrdí, že prevažne na ňom riešili iba asfaltové úpravy. Z tejto hmoty položili zhruba 2500 tón.
6: Nebol tu žiadny technický problém. Vlastne šlo sa po existujúcej prístupovej komunikácii, ktorá tu bola postavená pravdepodobne, keď sa riešil Kočkovský kanál.
4: Podľa Národného cyklokoordinátora Petra Klučku ide o príklad dlhej, súvislej trasy, pri ktorej výrazne vníma vynakladanú snahu.
7: Poslúži nielen cyklo dopravným účelom, aby sa ľudia dostali do práce, za nákupmi, za povinnosťami, ale aj vo voľnočasovom mode. To je veľmi dôležité.
4: Pričom vyzdvihuje najmä bezpečnosť trasy. Kraj avizuje, že na posledný 10-kilometrový úsek už pracujú na projektovej príprave. Opäť Martina Lamačková.
5: Očakávame teda spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka, majetkoprávne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru v Nosiciach.
4: Slovenský vodohospodársky podnik informoval, že korunu betónovej hrádze priehrady odvzdali na opravu ešte pred koncom septembra. Hovorca Marian Bocák.
8: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po korune hrádze naďalej uzatvorená.
4: Župa naznačila, že posledný úsek by ešte mohlo určitým spôsobom skomplikovať aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Náklady na výstavbu zatiaľ nevyčíslila. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Z pôvodných 6 kilometrov je zrazu viac ako 30. Vodičom z obcí Zbudza a Oreské pri Michalovciach sa po uzávere mosta výrazne predĺžila cesta do práce, k lekárovi či do školy. Most, kadiaľ vedie cesta priamo do Michaloviec, rekonštruujú. Bol v havarijnom stave. Obchádzka vedie až cez susedné mesto Strážske.
27: Vodičom sa trasa do a z Michaloviec po uzávere mosta predĺžila približne o 25 kilometrov.
28: Je to veľká komplikácia, pretože časovo nám to nesedí, či ideme do práce, z práce, a keď potrebujeme ísť aj trikrát na deň do mesta, je to veľmi obťažné, je to aj finančne dosť náročné, takže je to ťažké. No
29: tak musíme aj ráno skôr stávať, aj deti musia skôr stávať, večer prichádzajú neskoro domov, keď majú krúžky, ale keď sme mali krúžky, odviezli sme ich za 15 minút, vrátili sme sa, išli sme a teraz musíme 2-3 hodiny navyše mistráviť meste a čakať za nimi.
27: Ešte cítelnejšie uzáveru pocítili ľudia odkázaní na autobusovú dopravu. Dopravca musel upraviť cestovné poriadky aj počet priamých spojov.
30: Predtým, keď teda most fungoval, sme do práce chodili niečo po 7 a teraz musíme využívať mestskú hromadnú dopravu teda už o 6.40, čiže musíme stávať oveľa skôr.
27: Reaguje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
31: Namiesto pôvodných približne 15 minút sa predĺží na približne 40 až 50 minút. Odchody zo Zbudze sú preto posunuté na skorší čas a priamých spojov je menej.
27: Most bol postavený v roku 1965 a nachádzal sa v havarijnom stave. Pôvodne sa mal opravovať po poloviciach, ale jeho poškodenia to neumožnili. Ďalšou z možností bolo aj vybudovanie dočasného premostenia, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
32: Jeho príprava vrátane majetkoprávneho vysporiadania pozemkov by však trvala dlhšie ako samotná rekonštrukcia.
27: Rekonštrukciu mosta Košický kraj financuje z eurofondov v sume 1 800 000 eur. Práce potrvajú zhruba 7 mesiacov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy, jednej z najslávnejších slovenských spisovateliek minulého storočia, má o čosi dôstojnejšie priestory. Na jeho čiastočnú revitalizáciu v Polichne pri Lučenci získali takmer 35 000 eur z celonárodnej zbierky. Po odovzdaní dokončenej opravy niekoľkých miestností plánuje samospráva aj nadšenci pokračovať v ďalšej obnove.
2: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Viacerí znalci Timravínho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Pokračuje predsednička miestnej Matice slovenskej Miroslava Babicová.
9: Cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať tak, že mala to z prvej ruky.
2: Dom, ktorý je zároveň múzeom, odkrýva aj ďalšie zaujímavosti o slávnej rodáčke z Polichna. Členka Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová.
10: Komora, kuchyňa, tie také vedľajšie miestnosti, ale v ktorých určite Božena Slančíková Timrava trávila veľa času, pretože bola aj veľmi dobrá kuchárka, okrem toho, že najradšej pracovala v záhrade, o čom sa veľmi málo hovorí.
2: Celkovo zrekonštruovali 4 miestnosti a vstupnú bránu. O prehliadku priestorov bol veľký záujem verejnosti.
11: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
12: Významná osobnosť, nie Polichna, ale celého národa, by som povedal Európy.
2: Vynovenú národnú kultúrnu pamiatku oceňuje i nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
13: Celý areál si myslím spolu aj s kostolom a celým Polichnom sa dostane do popredia a stane sa jedným z klenotov Novohradu.
2: V obnove múzea onedlho pokračujú. Samospráva získala z Ministerstva kultúry dotáciu o výške 60 000 eur. Využijú ich na rekonštrukciu ďalších 3 miestností a fasády. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku máme nové národné plemeno poľovníckeho psa tatranského Duriča, ktorý vo februári získal medzinárodné uznanie. Malý vzrastom, no veľký svojimi schopnosťami. Záujem o ne rastie aj za hranicami.
14: Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Tatranský Durič však nie je žiadny gaučový psík, hovorí predseda obvodnej poľovníckej komory v Starej Ľubovni Pavol Pastirčák.
15: Takému psovi sa treba veľmi venovať, cvičiť ho. A potrebuje veľa pohybu.
14: Hoci ide vzrastom o menšie plemeno, je to veľký pomocník poľovníkov. Vyniká najmä dobrým čuchom, orientáciou a schopnosťou pracovať samostatne. Jaroslav Jevčák, prezident klubu chovateľov tatranských duričov.
16: Máme menšie revíry a viac sa loví raticová zver. Tak sme zvažovali, že potrebujeme psíka s krátkym podúrením, ktorý sa bude viac venovať stopáreniu, dohľadávaniu zveri a práci po vystrelení.
14: Poľovníci a lesníci potvrdzujú, že upozorní aj na medveďa v lese.
17: Tieto psíky sú také všestranné, aj na to upozornenie.
18: On ohlási, hej, a na dohľadávanie je super.
15: Je to veľký pomocník a už aj to, že človek sedí v tom lese, pozerá, pozoruje a nese tam sám, máte svojho parťaka.
14: A presne to, čo dokáže v lese, preverujú aj na súťaži. Karpatský pohár Duričov má už 12-ročnú tradíciu. Jan Pilian, hlavný výcvikár klubu chovateľov tatranských Duričov.
19: Sú to veľmi náročné skúšky, pretože je tam minimálne 12-hodinová umelo založená stopa.
14: Poľovnícke plemeno šľachtili približne 20 rokov. Základom boli slovenské kopoviči, psi s vlastnosťami farbiarov. Chovatelia sledovali pracovné schopnosti a povahu. Opäť Jaroslav Jevčák.
16: Začali sa o to zaujímať aj okolité krajiny. Tohoto roku bolo vyvezených do zahraničia, počítam, okolo 100 štenia. A to hlavne Poľsko, Česko, Maďarsko.
14: Cieľom je zachovať jeho pracovné schopnosti a povahu aj pre ďalšie generácie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.

0: stredných škôl prerušili vyučovanie v rámci vlny študentských protestov proti podmienkam na vzdelávanie, ktoré sú v krajine od druhej polovice septembra. Pred útorkovými masívnymi zhromaždeniami, ktoré očakávajú francúzske úrady, sa situácia v školách stupňuje, hoci do niektorých prichádzajú žiaci na vyučovanie napriek protestom.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jednou z mála na Slovensku, ktoré majú vlastnú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje, ktoré knižnica získala ešte v 70. rokoch. S dielňou jej vedenie počíta aj v zmodernizovaných priestoroch centrálnej budovy.
2: Jela Zemánková je v knižnici zamestnaná prakticky celý pracovný život. Už takmer 35 rokov. Je vyštudovanou knihviazačkou a pri reparovaní využíva tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
3: Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na striežku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
2: Tieto práce má na starosti sama. Niekedy počas mesiaca opraví aj vyše stovky kníh. Vysvetľuje, že väčšinou ide o rozpadnuté väzby a vypadnuté stránky, pričom nemusí ísť iba o staršie knihy.
3: Niekedy sa mi dostane aj opraviť priamo ešte z katalogizácie, kde ich oni len prvý raz otvoria.
2: Šéfka knižnično-informačných služieb Silvia Fabová upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežne používané.
4: Okrem toho, naša knihárka tu dokáže aj dať nový obal napríklad periodikám alebo brožúram, ktoré prichádzajú čiastkovo a v podstate koncom roka je z toho zviazaná kniha.
2: Pokračuje riaditeľ Peter Martinák.
5: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
2: Na druhej strane to neznamená, že nedávajú pozor, v akom stave im čitateľ knihy vlastne vracia, aby do dielne zbytočne nepridávali prácu. Opäť Silvia Fabová.
4: Pokiaľ si knihu požičia od nás, dá sa využívať a na evidencii, keď vidia, že kniha príde naozaj v zlom stave, tak už žiaľ nastane nepríjemná konfrontácia s čitateľom, že prečo tá kniha je v takom stave, akom je.
2: Ak naozaj v dezolátnom, väčšinou to riešia požiadavkou na kúpu novej, rovnakej knihy. Centrálna budova knižnice aktuálne v rekonštrukcii a po jej skončení tam počítajú aj s priestormi pre dielňu. Ešte raz riaditeľ Martinák.
5: Knižky vnímame v podstate rovnako, keď je poškodená, cieľom je dať jej druhú šancu a vrátiť ju späť do obehu.
2: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Sport. Naši futbaloví reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0, hovorí stredopoliar Tomáš Suslov.
6: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti ihriska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam zvládne.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polojasno v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, zvukár Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte takmer hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na viazde do do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. V Bratislave je nehoda aj v Devínskej Novej Vsi v križovatke Istrískej s Opletalovou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Pezinka z Bratislavy si počkáte 20 minút a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch 15 minút. 10 minút sa zdržíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce.

0: vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke smerom z Česka od mostov od u Jablunkova smerom do Svrčinovca si v kolóne postojíte pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom je sám život. Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dní. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Za kým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas bude musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme. No,
4: to je teda logika. Ja sa raz teba zbláznim.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
4: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
4: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo?
5: Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
5: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. To Fero sa bali na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
5: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
4: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
5: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
5: Výnimočne, výnimočne.
4: Doniesli ste ten syr?
5: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
4: Aj uhorky?
5: Pravda, že. Aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
4: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
5: Čo slaninu?
4: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
5: To si nevravel.
4: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
5: A čo tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: Ak to, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom.
5: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
4: Ale mami...
5: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
4: Dobre, mami. A ďakujem.
2: Majte sa!
4: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
4: Dobre, dobre. Moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
4: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
4: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
4: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fuška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
6: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mne nepustil psov.
6: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
6: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
6: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
7: Dobrý deň.
6: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
7: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
3: Tak ja idem, Betka.
6: Dobre, maj sa.
7: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
7: Áno.
3: Nech sa páči.
7: Lenže... Ja by som rád tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
6: Tak. Tu sú tie obálky. Koruna 20.
7: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
6: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
7: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
3: Áno, počula som.
7: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
7: Aha, samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
7: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
7: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
7: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
7: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
7: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
7: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
7: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
7: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda. Budem ich odovzdávať iba vám.
7: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: I za to ja som si istá úplne. Určite nie.
7: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
7: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
6: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať. Ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
3: Tak to som rada. Len nech neuvažujú pridlho.
6: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
3: Ledva stojím na nohách.
6: Budeš predsa sedieť len pre istotu, keby niekto prišiel.
3: No dobre. Ale naozaj len chvíľku.
6: Vďaka!
3: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre. Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo. Do počutia.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
7: Dnes zastupujete pani Betku?
3: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
7: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
3: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
7: Túto.
3: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
7: Takže tu je 5 a 20.
3: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
7: Od nej?
3: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
7: Ďakujem.
3: Už ste jej odpísali?
7: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
3: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
7: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
3: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
7: Akú pravdu?
3: No, že odchodom s kúpeľou sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatý a máte 4 deti.
7: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
3: Lenže ak ste jej niečo nasľuboval.
7: Nič som jej nesľuboval.
3: No, ako myslíte?
8: Tak, som tu. Bol tu medzi tým dobrý deň, pán Lužan.
7: Dobrý deň, pani Betka.
8: Potrebujete niečo?
7: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
8: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
3: Čo by som mala? Nič?
8: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
3: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
8: No len aby.
3: Žiarliš či čo?
8: Na neho? To určite. Ale ty by si mala dať pozor.
3: Na čo?
8: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazničky, žiadnu nenechá na pokoji.
3: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
8: Ktorý momentálne nie je doma.
3: No a čože nie je? Myslí, že teraz mi nechodí porozume nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
8: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor.
9: Dobrý deň.
8: Dobrý. Čo by ste potrebovali?
9: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
8: Nech sa páči.
3: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
9: Dobrý.
8: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
3: Nestraš. To sa radšej zhorším.
8: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
9: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
8: Lužana? Nášho pána Horára?
9: Áno, toho.
3: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
8: Naozaj?
3: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
8: Áno, to som vravela.
3: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
8: No, dobre. Tak ja teda idem. A vďaka.
3: A vy, pani...
9: Slečna.
3: Slečna...
9: Magda Baránková.
3: Počkáte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
9: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
3: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
9: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
3: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
9: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
3: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
9: Aha, tak to máte dobre.
3: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
9: Z Oravy.
3: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
9: Skoro 5 hodín.
3: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
9: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
3: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham, som na to teraz sama. Posaďte sa.
9: Ďakujem.
3: Idem postaviť vodu na ten čaj.
9: Máte to tu pekné.
3: Ďakujem.
9: Bývate tu už dlho?
3: 3 roky. Manžel je odtiaľto. Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
9: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
9: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
3: Ako to myslíte?
9: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
3: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
9: Áno? Emilko, teda pán Lužan vám o mne niečo hovoril?
3: Dalo by sa to tak povedať.
9: A čo? Čo vám hovoril?
3: Ako by som vám to...
2: Tak sme tu!
3: Nejako skoro.
2: Hneď som pri vás! Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
3: Nejako skoro ste prišli.
2: A to ti prekáža?
3: Nie, len sa divím.
2: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
3: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
2: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
3: Nie, koho by som... Teda vlastne...
2: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
3: Ale je to úplne inak.
2: Kto je to?
9: Dobrý deň.
2: Dobrý. A vy ste?
3: To je...
9: Baránková Magda.
3: A to je moja kamarátka. Od nás prišla ma navštíviť.
2: Aha. A že si nič nespomínala.
3: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
2: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
3: Ďakujem za Vierku.
2: Nie za čo. Dovidenia.
9: Dovidenia.
3: Prepáčte.
9: Asi som neprišla vhod.
3: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
9: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
3: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
9: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
3: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
9: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
3: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
9: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
3: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
9: Ako inak?
3: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
9: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou. Lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
3: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
9: Ale to predsa nemôže byť pravda.
3: Žiaľ Bohu je.
9: Ja som mu tak verila.
3: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
9: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
3: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
9: Vy to ťažko môžete pochopiť.
3: Možno pochopím.
9: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine. Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Anička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
3: Chápem. Nemáte to ľahké.
9: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
3: To je celkom možné.
9: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
3: Človek vtedy prehliada varovné signály.
9: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
3: Naozaj?
9: Aničkinmu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
3: Ale čo by ste zaťažovali?
9: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
3: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
9: Ja si nejako poradím.
3: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni.
9: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
3: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
9: Tak teda dobré. Veľmi pekne vám ďakujem.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý.
7: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
3: Hľadala.
7: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
3: Hovorila.
7: Bola to ona?
3: Bola.
7: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
3: Zobrala som ju k sebe.
7: A čo ste jej povedali?
3: Pravdu.
7: No do čerta.
3: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
7: Za mojou ženou? Ale na čo?
3: Hádajte.
7: To preca nemôže.
3: Prečo by nemohla?
7: Mali ste ju zastaviť.
3: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
7: Ale ja som preca...
3: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
7: To nemyslíte vážne?
3: Úplne.
7: No do pekla.
6: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému záletníkovi pekne zavarila.
3: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
6: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
3: Veď sa ani nedozvedia.
6: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si si to celé?
3: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
6: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
3: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
6: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Vopred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

43. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

zmizlo mi to preč. Medzi nami dávno žiadna reč. Zodvihni tie listy z mora.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Kúzelník a kvetinárka. Rozpráva Pavol Mikulík.

0: Žil v jednom mestečku kúzelník Bakardy. A tomuto kúzelníkovi raz vietor zobral z hlavy jeho kúzelnícky cylinder. 2 týždne poletoval cylinder nad oblakmi. A keď zrazu vietor ustal, kúzelnícky cylinder zletel z oblohy do kvetinárstva kvetinárky Ramony, rovno medzi kvetináče. V ten istý deň kvetinárka Ramona zistila, že z jedného kvetináča jej vyrástol čudný kvet. Ba čo kvet? Bol to stromček. Stromček ako vešiak. A viseli na ňom čudné plody. Odtrhla kvetinárka Ramona jeden plod, ochutnala ho a hneď aj vyplula, lebo nebol vôbec chutný. A vtedy si všimla, že plody sú vlastne klobúky. Každý iný, ale všetky veľmi vkusné a z kvalitného materiálu. Rozdala kvetinárka Ramona všetky kvety a premenovala svoje kvetinárstvo na klobučníctvo. Čo však robil za ten čas kúzelník Bakardy? Bez kúzelníckého cylindra kúzelničiť nemohol. Nuž sa iba tak leda bolo, potlkal po meste a šomral na vietor. Kto šomre, vyhladne. V mestečku bol horský hotel. Vošiel kúzelník Bakardy do horského hotela s úmyslom poriadne si zajesť. Želáte si niečo lacnejšie alebo drahšie? Opýtal sa ho čašník. Chcel by som si zajesť niečo, čo je zadarmo, odpovedal kúzelník, lebo nemal ani haliera. Uf, povedal čašník. Stravovanie zadarmo nebolo ešte v našom hoteli zavedené. Azda o rok.
1: Toľko čakať nemôžem, povedal kúzelník Bakardy.
0: Tak si teda zarobte na jedlo prácou, vraví čašník. Jeden náš kuchár odišiel, mohli by ste nastúpiť na jeho miesto.
1: Čo mal kúzelník Bakardy robiť?
0: Nastúpil na kuchárovo miesto.
1: Lenže ako kuchárči ten, čo ešte nikdy nekuchárčil?
0: Chcel si kúzelník Bakardy nasadiť na hlavu kuchársku čapicu, nasadil si kotlík. Chcel ušľahať v kotlíku šľahačku a šľahal ju v kuchárskej čapici. Skôr ako mohol prísť na svoj omyl, vyrušila ho z práce siréna. Poplach! Stratil sa akýsi horolezec. Členovia horskej služby prehľadávali hory, prehľadávali doliny, ale všetko bolo márne. Strateného horolezca nenašli. A vtedy kúzelník Bakardy len tak mimochodom pozrel do jednej priepasti a čo vidí? Na dne priepasti sedí ktosi v snehovom záveji. Zostúpil kúzelník Bakardy na dno priepasti a vyniesol odtiaľ strateného horolezca, živého a zdravého, len trochu vyplakaného, ako už stratení horolezci bývajú. Zaradovali sa rodičia strateného horolezca a vyplatili kúzelníkovi Bakardymu odmenu. Bakardy neváhal, nakúpil si za odmenu jedál a do síta sa najedol. Sýtemu človeku sa pracovať nechce. Nuž si povedal, že už kuchárom viac nebude. A hneď si aj zložil z hlavy kuchárskú čiapku. Aký bol však prekvapený, keď zistil, že na hlave mal miesto kuchárskej čapice kotlík. Ešte viac sa začudoval, keď videl, že namiesto v kotlíku šľahal šľahačku v kuchárskej čapici. No zo všetkého najviac ho prekvapilo, keď na dne kuchárskej čiapky zbadal svoje vlastné stopy. Hneď si uvedomil, že toho strateného horolezca nevyniesol zo snehového záveja na dne priepasti, ale zo šľahačkového záveja na dne kuchárskej čapice. Hneď vedel, že kuchárska čiapka je kúzelnícka. A keď sa od čašníka dozvedel, že kuchárskú čiapku kúpil horský hotel v klobučníctve klobučníčky Ramony, pobral sa tá a uzrel nevídané veci. Stal tam kvetináč, z ktorého rástol stromček. Stromček ako vešiak. A na stromčeku, vešiaku, viseli klobúky, každý iný. A všetky kúzelnícke. Bolo tam sombrero so širokou strechou, po ktorej obidvoma smermi uháňali cyklisti a závodili. Bola tam ušianka so sloními ušami a na nej nosidlá, v ktorých sedela indická princezná. Na čele mala nakreslenú bodku,
1: a na nose výkričník.
0: Bola tam koruna podobná fontáne a z veľkého diamantu na jej vrchole striekali na všetky strany ako voda rôznofarebné lúče a tie lúče neprestajne vyhadzovali do výšky bielú loptičku, pretože to bola loptička cisárskej dynastie Ping-Pong. Bola tam rytierska prilba, podobná tanku, a z jej priezorníka trčalo delo a pálilo na priateľov i nepriateľov. Ešte šťastie, že strely leteli pomaly a dalo sa im uhýbať. Bol tam dámsky klobúk, v ktorom sa viezli cestujúci, pretože ten dámsky klobúk sa ihlicami dotýkal elektrického vedenia a jazdil sem a tam ako električka. A lístky z tej električky platili aj do kina. Bola tam i vojenská lodička, na ktorej sa plavil cez oceán Krištof Kolumbus. Chystal sa práve objaviť Ameriku a hrozne sa tešil, že uvidí indiánov a mrakodrapy. A zo všetkých klobúkov ako zampliónov sa ozýval hlas. Kúzelník Bacardi, pozri, že sa dolú. Pozrel sa kúzelník Bacardi dolu a čo vidí? Kvetináč, z ktorého stromček vešiak rastie, nie je kvetináč, ale jeho kúzelnícky cylinder. Len čo si ho nasadil na hlavu, všetko zmizlo a kvetinárka Ramona zvolala. Tak, už nie som klobúčničkou ani kvetinárkou. Čím mám byť teraz? Mojou ženou, povedal kúzelník Bacardi. A bola svadba. Zišli sa na ňu hostia z celého sveta a každý z nich priniesol dajaký kvet. Takže o chvíľu sa klobúčnictvo opäť mohlo premenovať na kvetinárstvo.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o kúzelníkovi a kvetinárke rozprával Pavol Mikulík. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Viola Muránska.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo by si máte hodným 15 minút a v Rádiu Regina sluchate Rusenská rádio novina Slovensko i televízia rozhlasu. Dnes večer vám nech približujeme spomínkové slávnosti, ako prochodili čerez víkend. Veľa príležitostí v 82. ričnici Karpatsko-Dukelskoj operácii a dňakoli vojska Peršoho Československo armádneho zboru prekročili hranicu domoviny. No pozazeráme sa aj na interesný projekt zameraný na seniory, jaký realizoval poľská strona s Priašovským samosprávnym krajom a chybitené bude ani kalendárium. Pokyne sluchania vám žečat z Košického štúdia od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdychy od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Celý Haburasia 5G CEO občanského združenia Letopis už v kinci toho týždňa odbude 4. ričník teatrálnej Habur memoriálu Vasilia Turogeteša. Program presiačený pocti haburského rodáka začína do piatnicu ráno o 10 hodiny, a to teatrálnym vystúpením Zlatá rybka, určeným pro deti v prostorách kultúrneho domu v Haburi. O 18 hodiny pak bude festival predĺžovatý vystúpením teatru Kľud a v sobotu o 15 hodiny bude program položenia osnovného kamenia pamiatníku Vasilia Turogeteša peľa obecného riadu Haburi. O 18 hodiny sa pak v seli Habura v sali kultúrneho domu v sobotu predstaviť teatr Alexandra Duchnoviča z Priašova, a to s piesou Bydov o zemľu, ktorou teatr slávi v svojej 80. narodeniny alebo lepšie povedané 80 roky od peršoj premiéry. V nedeľu pak o 14 hodine vstúpia v kultúrnym dome deti z miestnej materskej školy v Haburi a o 18 hodine sa pak završiť podia vstúpením Usmievanka pro deti. Keďže je ponedeľok, poďme na šport. V druhý najvyšší fotbalový ligy prohralo Humene doma s Pohroním 0-2. Darilo sa naopak Tatranu Priašiv, aký vyhral nad Lehotopit Vtáčnikom 3-2. Hetrikom sa tu blesnul Franko. V tretí ligy Východ Snina pak doma remizovala so Slaviou Technická univerzita Košice 3-3 a Stropky v tretí ligy prohral v Poprade 2-1. Sabinov doma vonka remizoval v Kežmarku 0-0 a Lokomotíva Košice vyhrala nad Vranovom 3-0. Stará Ľubovňa nestačila na Medzev, kde prohrala 2-1. Lipana doma podľahli Bardejovu 1-3. Raslavici zdolali Spišskú Novú Ves 2-1. A v rámkach našeho prohľadu poďme do 4. ligy. Tu spomíname výsledky holovní Rusinských sel. Gerlachov s Ľuboticami remizoval 0-0. Čirč naopak doma prohral s Dvorníkami 1-2 a Medžilábircam sa vonka nedarilo. Prohrali vysoko 5-1, keď nestačili na Rožňavu. Naopak spokojne môžu byť v Sobrancoch, kde vyhrali nad Gečov 4-0. Priašovský samosprávny kraj realizoval v spolupráci s poľskými partnermi interesný čerezhraničný projekt v rámkach programu Interreg Poľsko-Slovensko, ktorý je zameraný na seniory. Nové ceste sa už dýznáte z materiálu, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
1: Október je tradičný mesiac úcty k staršom a práve v toj pori sa do centra interesu dostávajú otázky kvality života starších i ich postavenia v občnosti. 1. októbra sa v Priašovi zrealizovala posledná konferencia projektu Interreg Poľsko-Slovensko pod oficiálnym názvom Samospráva pre seniorov.

0: doporučím, že by svý život, ten seniorský vek, že by prožili aktívni, že by využívali možnosti, ako sú či už v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ďalších aktivít, ktoré im pomôžu, že by prežili ten svý seniorský vek aktívni, že by sa stričavali so svojimi rovesníkami, že by cestovali v rámci kraju, využívali, ako to sú možnosti aj kúpeľníctvo, aj to všetko aktivity, ako sú v cestovnom ruchu, v kultúri, že by aj také, čo sa čujú sami, že sú nevychodzajúc z domu, že by sa zapájali do života komunít, nakoľko známe, že naše seniory majú životné skúsenosti a bolo by dobré, keby ich odovzdávali aj ďalším členom komunity tam, kde žijú.
1: Čo môže domáte, že je tá spolupráca slovenská a poľská v tej oblasti seniorov dôležitá?
0: Za to je to dôležité, bo malopoľské vojvodstvo, ktoré nás pozvalo do toho projektu, oni ich považujeme za lídroch v tejto témy, nakoľko oni sa už dlhší čas venujú tejto témy, mali dobrých expertov v projekte a sobi dúfame, že malo by sa určitý od tých najlepších preberať príklady dobrej praxi a je našou snahou, že by sme to tú dobrú prax zakomponovali potom aj do našich stratégií, ale aj priamo už do napríklad do dotačných schém Prešovského samosprávneho kraju.
1: Čo sa podarilo počas realizácie toho projektu?
0: Určite toto najdôležitejšie je, že sa stričavali komunity, či už medzi krajmi, to malopoľským vojvodstvom, Prešovským samosprávnym krajom, ako aj toto miesta, ktoré boli účastné v projekte, či už na poľskej strane to bol starý Sonža Limanová a na našej strane to bola stará Ľubovňa a Spiska Bela, že toto komunity bisidovali so svojimi seniorami, zapájali ich do svojich aktivít, vypočuli si ich potreby a vlastne budú teper robiť svoj vlastný program, či už na úrovni miestoch, alebo aj na tej našej krajskej úrovni. Určite máme záujem pokračovať, bol to štandardný projekt, nebol schvaľovaný na Slovensku, ale bol schvaľovaný v Krakovi.
1: V praktici je bardzo vážne pomáhať staršom obohatiť ich život. Čom by sme si a starších mali prosiť, čo je pre nich v živote vážne, nám priblížila Jitka Franduličová, ktorá v projekte Samospráva pre seniorov vystupuje ako podporný expert Prešovského samosprávneho kraja.
2: No, žijeme takú dobu, kde máme tak vysokú životnú úroveň, že sa nám predlžuje ten vek života. A ono to zo sobou prinášať aj určití úskalia pre spoločnosť, určití výzve, pretože máme v spoločnosti vece senioru, jak aktívnych ľudí alebo ľudí, ktorí šeroblať. Dneska musíme uchopiť ten problém a zistiť, jak tých seniorov podporiť v ich aktívnom životi na to, že by ten život žili kvalitne, dôstojne a to potom im prinese takú životnú energiu, že budú si utrimovať aj to zdorovia, spoločenský kontakt, aj celú úroveň svojho života. Pre spoločnosť potom musú schopniť seniore byť o mnoho väčším prínosom, neprepadávať nám čere sieť do tých sociálnych služieb, nesúť tak chvôry aktívny senior, ktorý má aktivity pohybový, si dlhšie utrimuje to zdorovia. Dneska je ten trend taký, že senior sa nepovažuje za takoho, koho treba odložiť. Čiže u toho seniora majme mnoho hodnot, mnoho spoločenských, mnoho duševných, mnoho ľudských. A jak pre rodinu je ten senior obrovským pokladom, tak je potom aj v tých obciach a mestách tou hodnotou, ktorá môže tvoriť a na ktorú môže tá obec stavať.
1: Jak môžu to samospráva podporiť toho seniora?
2: Samospráva práve to v tomto období vyvinuli jednu úctyhodnú aktivitu, že šli do tých míst a prosili sa senioru, čo im v tých místach chybuje. V tomto projekte sme zistili množstvo informácií. Ne každý je schopen popozerať sa na to prostredie očami seniora. Čiže v tých místach a obciach, kde sú bariér, čo nehodní prekonať a treba to opraviť. Kde im chybuje lávočka, kde im chybuje zábradľa, čo treba opraviť. A ten pohľad nám prinies mnoho inšpirácií pre tých predstaviteľov miest. Dále sme zistili, že tí seniore sú tak aktívni, že chotieť sa aj dále vzdelávať. Taký jeden hlavný výstup z toho našho projektu, keď sa v mieste Stará Ľubovňa utvorila Univerzita 3. veku a ten záujem bol obrovský.
1: Spolupracujete s poľskou stranou, čo možno z tej poľskej strany sobi my Slováci môžeme zobrať a zakomponovať do toho nášho projektu?
2: No tuto naši výmenní pobyty boli duže inšpiratívni. Vrtali sme sa tam s nadšením aj my, aj naši seniori, ktorí sa toho zúčastnili. A zistili sme napríklad, že nám chybuje taká jednoduchá vec a je to rada seniorov pri mestských úradoch. Zistili sme, že im to tam výborne funguje.
1: Jak to seniori prijali takú aktivitu Prešovského samosprávneho kraja?
2: No boli veľmi prekvapení, že Prešovský samosprávny kraj má taký záujem diskutovať priamo s nima v ich prostrediu, čiže s veľkým záujmom sa zúčastňovali všetkých aktivít počas roka a pol.
3: Zajtra 6. októbra sobi budeme na Slovensku prepomínať Deň herojí v karpatsko-dukalskej operácii. Je to deň, kvôli v roci 1944 prekročila na

Predprieskum na jednotka 1. Československo-armádneho zboru hranicu dnešného Slovenska, respektíve bolšieho Československa na celom Vlští Komárnik. V priebehu dňa pak hranicu nad Vlštím Komárnikom prekročili vojska 1. Československo-armádneho zboru. A pri tej príležitosti čerez víkend probíhali vo Svidniku a tak sa môj kolo pomníka 1. Československo armádneho zboru na Dukli spomínkové slávnosti. Vo Svidniku ich sprovodžal program, stánk, ukážka bojov techniky a to všetko kolo múzea vojenského vo Svidniku. Po teple počasie a program prelákali do Svidnika stovky ľudí. Ukážka vojenského tábora a technik z dobu druhej svetovej vojny byli tak samo i pod pamiatnikom na Dukli, kde prochodili oslavu, ktoré začali preletom v bojovej technike a tak samo i kladžiňom v Vinciu za účasti predstaviteľov štátu, diplomatických zborov a armády.

0: na pietním kladži novinci okolo pomníka Peršoho Československo armádneho zboru na celom vošni Komárnik brali po minulý rok tradičný účastí veterán boju druhej svetovej vojny. 82 roky je však už dlhá doba a tak každým rokom sa išlo o menšiu a menšiu hrupu ľudí. V tým roci prežil na Dukľu už len jeden veterán, jaký zažil priamo boj v druhej svetovej vojni, a to Branislav Tvarožek.
1: My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme stretnúť s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov a nie, aby ich náhodou zastrelili. Oni ich potrebovali živých, takže oni na nás každý deň 2-3 krát zaútočili, ale len opatrne. My sme boli vychovaní za prvé za Československej republiky, že to je naša vlast. A tú vlast človek musí brániť aj svojim životom.
0: Po pietním kladženiu vinciu nasledoval slávnostný gala program s prehovormi štátnych predstaviteľov, a jaké otvorili hymne Česká a Slovenská.

0: Najväčšiu odozvu v oklikav medzi ľuďami prejav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aké mal výrazný protivojnový charakter.
1: Na tomto mieste musím položiť jednu zo zásadných otázok, ktorá sa viaže k tomuto hrdinstvu, dokliánskom údolí smrti. Prečo naši hrdinovia postupovali a podstupovali toto utrpenie? A prečo tu tisícky z nich položili svoje životy? Bolo to preto, aby ich obete viedli k pokojnému životu v mieri, alebo preto, aby budúce generácie znova žili v hrôzach vojny a strachu o svoj život? Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok, každý jeden položený život boli obetované v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. A ako dnes my, synovia a vnukovia dukliánskych hrdinov, nakladáme s týmto odkazom za našimi východnými hranicami, 5. rok zúri plnoformátová vojna a na oboch stranách umrú za jediný mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, akom padlo množstvo ich predkov tu na Dukle. Áno, hovorím o predkoch, pretože v týchto horách umierali bok po boku Slováci, Rusi aj Ukrajinci so spoločným cieľom zbaviť svet hrôz vojny, zbaviť ho vražedného fašizmu a umožniť ďalším generáciám vyrastať v mieri, pokoji a v nádeji. Dnes dva znepriateľené štáty na východ od nás nedokážu nájsť dohodu ani len na zastavení palby a prímerí, počas ktorého by sa mohli vrátiť k diplomatickým rokovaniam. Je mi veľmi ľúto, že pomaly jediným receptom, ktorý nám dnes medzinárodné spoločenstvo na tento konflikt ponúka, je ešte viac zbrojiť, ešte viac bojovať a ešte viac umierať.
0: S prehovorom kolo pamiatníka 1. Československého armádneho zboru vstúpil i predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a potom nám sa prehovoril zástupca Českej republiky, minister obrany a vicepremiér vlády Českej republiky Jaromír Zuna, ktorý poukázal na národnosti, ako bojovali na Dukli, medzi nimi na Rusy.
2: Dukelský průsmyk se stal pro příslušníky 1. československého armádního sboru branou k domovu. Jejich nasazení ve směru hlavního útoku představovalo naplnění vysněného cíle všech Čechů, Slováků, Rusínů, Židů a vojáků dalších národností. K odkazu Dukly se hlásí rovněž armáda České republiky. Hrob neznámého vojína na pražském Vítkově uchovává vedle ostatků bojovníka od Zborova také ostatky bojovníka od Dukly a 7. mechanizovaná brigáda armády České republiky. Hrdě nese název Dukelská. Velkou váhu přikládáme dalšímu rozvíjení dvojstranné spolupráce mezi našimi armádami, ale tradiční československá vzájemnost se projevuje i v řadě dalších oblastí. Je v životním zájmu obou našich republik, abychom byli opravdu dobrými sousedy.
0: Zo slávnosti na Dukli sa v Timroci v sobotu ráno zo zdravotných dôvodov ospravedlnil premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Predsedu vlády zastúpil v rámkach prehovoru minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák, ktorý pro médiá po slávnosti povedal svoj pohľad na to, čo je historickým odkazom karpatsko-dukelskej operácie pro teperičnú dobu.
3: Z pohľadu odvahy je to práve jeden z tých príkladov, kedy Slováci a Češi dokopy a bojujú za svoju slobodu. A preto som aj spomenul, že mnohí, ktorí hovoria, že Slováci nikdy nebojovali, sa hlboko mýlia, pretože toto sú práve naše víťazstva, pre ktoré je Slovensko dnešným Slovenskom. Toto je vec úcty k tým konkrétnym príbehom, ktoré tu ležia, ktorí zomreli práve za svoju vlast. Z pohľadu dnešných dní a dnešnej politickej situácie, nikto z nich by sa nehlásil k tomu, že poďme zvyšovať napätie, poďme bojovať. Naopak, poďme udržať mier v tomto prostredí.
0: Medzi prítomnými pozvanými hostiami boli i bývalí prezidenti Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a Rudolf Šuster a bývalý prezident Slovenskej republiky Jeho Excelencia Rudolf Šuster nám poskytnul v prostorách pamiatníka 1. Československého armádneho zboru i nasledujúci rozhovor.
4: Tak ja to vnímam tak, ako človek, ktorý mal 10 rokov, keď prešla fronta cez Košice a cez Medzer, tak ja som tu vojnu zažil. A potom, keď som začal chodiť na Duklu, tak som to videl troška inými očami ako tí mladší, ktorí vojnu nezažili a prišli sa pokleniť na Dukle tým hrdinom, ktorí padli za našu slobodu. Nemá to byť formálne, má to byť úprimné a preto, kým som vládal a mohol chodiť, tak som pravidelne sem chodil, pretože je to miesto pietné, najpietnejšie na Slovensku, tu najviac ľudí padlo. Bol tu náš zbor, ktorý pomohol oslobodzovať na čele so Svobodom. Budem tu chodiť, kým budem vládať, lebo patrí sa dať hold a úctu týmto ľuďom, ktorí tu padli. Aj mladá generácia, aj keď je to už veľký odstup, 82 rokov, nemala by zabúdať, pretože, ako spomína, môj brat bol partizán, prešiel celé povstanie. Všetko som to prežíval a troška iným spôsobom sa dívam na vojnu, ako tí, ktorí tú vojnu nezažili. Takže uctíme si týchto ľudí, kým môžeme, a nezabúdajme, že vojna je to najhoršie, čo môže byť. A tá vojna, ktorá nám teraz hrozí, tá je vlastne likvidácia ľudstva. K takej vojne môže dojsť a preto zabraňme včas, aby sa to nikdy nestalo.
0: Na Dukli už tradične prochádzajú každoročne zástupcov rôznych diplomatických zborov na Slovensku. A keďže najväčší rachunok, čo sa dotúľa ľudských žertv i ranených, prepadá na vojska Sovietského zväzu, ktoré nasadujú do boja v rámkach Karpatsko-Dukleskej operácii spomedzi bojujúcich vojsk i najväčší rachunok technika a vojakov. Oprosili sme sa veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva, jak v Rusku vedia Karpatsko-Dukleskú operáciu.
5: Karpatsko-Dukleská операция одна из самых трудных и самых тяжелых, кровопролитных, но вместе с тем одна из самых славных операций Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И то, как советские и чехословацкие воины героически преодолевали не только упорное сопротивление врага, но и тяжелейшие природные, погодные условия, заслуживают глубочайшего восхищения. Зная, как это происходило, очень трудно себе представить, как такое вообще можно было сотворить. Они сделали, они добились, они начали освобождение Чехословакии. Вечная слава погибшим, мы никогда их не забудем.
0: Интересностью программу, которым собі в субботу припомянули 82 роки от Карпатсько-Дукальской операции, было и выступление обновленного воинского умелецкого ансамблю «Янушик», который зачал діяти по 14 роках.

0: V sobotu sa v Dolene smrti odbala ešte jedna podia, to odhalenia sochy maršalovi Ivanovi Stepanovičovi Konevovi. S dúmkou postaviť sochu maršalovi Konevovi prišiel premiér Slovenskej republiky Robert Fico ešte pred dvoma rokami na oslavách, ktoré ma sobie pripomínali 80 rokov od Karpatsko-Dukelskej operácii. Maršal Konev totiž volil vojskami, ako veli Karpatsko-Dukelskej operáciu a ako pak oslobodžovali Československo. S Červenou armádou maršal Konev došiel až do Berlína. Tak samo v maju 1945 vstúpil s oslobodeneckými vojskami do Prahy. Na druhým boci v západnej Európe je maršal Konev vnímaný ako kontroverzná postava. Natiekol v roci 1956 veľmi vojskami, ako potlačali vo východním bloku maďarské povstania. Tak samo veľmi i sovietskej armády vo východním Nemecku, a to v časoch, keď tu vznikal Berlínsky múr. V Česku mu vyčítajú, že jeho návšteva v Československu poskytla krytia pro spravodajský zber informácií, ktorý predchádzal invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roci 1968. To boli aj dôvody, čom bola v roci 2020 v Prahy odstranená socha maršala Koneva. Socha, jaká prebyla čerez víkend v Dolení smrti, je vôsledkom finančnej zbírky, na ktorú prispeli rizne ľudé, jaké zase vo svojim pohľadí na maršala Koneva vedia prínos v boji s nacizmom. A spomenaný rozmier v pohľadí na maršala Koneva spomenul vo svojim vyjadreniu pro média i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč. Jaký na odhaleniu sochy bral tak samo účasť.
1: Som to aj vo svojom príhovore povedal, že ja som strašne rád, že dnes máme možnosť odhaliť túto sochu tohto človeka, ktorý sa podielal na oslobodení Československa, lebo momentálne sme zvyknutí práve že opačne v Európe, aj na Slovensku, aj v Čechách, že sa snažia rôzni ľudia práve že búrať takéto pamätníky tým ľuďom, ktorí pred tými viac ako 80 rokmi veľa z nich položilo aj to najcenejšie, a to svoj život, za to, že môžeme žiť v slobodnej krajine. Nemôžeme spájať to, čo sa deje teraz v dnešnej dobe, s tým, čo sa dialo pred ako viac ako 80 rokmi. Takže ja som rád, že poviem to tak, že ľudia naprieč Slovensko, možno že aj z Čech, sa po pár eurách vyskladali.
0: Kolo historiče zistaneme, čo sa stalo v toto dni. Na to nám už v rubriky Kalendárium dať odpoveď Štefan Štec.
2: 4. október 1945, holozrusením z Oriabina. 4. októbra 1945 roci grekokatolický siaštenek z Oriabina napísal list okresnomu národnomu výboru Starý Ľubovni. V lesi opisoval nespoky miscevých rúseniu i správ, že by mali byť pereselené do Sovietského sojuzu. Oriabenčané jasno zajavili, že nežadajú odchodety zo svojej zemli. Toto dokument je dnes cinným svedectvom o nástrojach i samousvedomleniu Rusenov na severovochodí Slovákii po druhý svetový vojni. 5. október 1991 v Medžilabirciach prochodila siatočná vernisáž výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov, ktorá stala sa jednou z najvážnejších podív v histórii miestneho múzea. Do Medžilaborec prišiel to do z Prahy špeciálny vlak Warhol Tour. Múzej prepomená je nelen tvorčí z Andyho Warhola, ale i jeho rusenské koriňa, rodičí slavného umelca, pochodili i z našeho karpatského regionu. Tým sa rusenskej kraj dostal i do svetovej kultúrnej mapy. 5. októbra 1908 roku sa v Kocuri, toho dašní Juhoslavii, narodil Onufri Temko, rusenskej kultúrnej i cerkovnej dijač, kompozitor i dosledník folklóru. Bohoslovie študoval u Zahreby i Ľvovi a od roku 1934 slúžil u ruským kerestúri, kde založil chlopský chor, zberal národnú spívanku Rusenov u Juhoslávii i napísal dakeľko robot i o ich histórii. U 1953 roci vydal zbírku Naša písňa, v ktorej bolo až 310 spívanok. 5. októbra 1909 roci sa v seli Novica na Lemkovini narodil Bohdan Ihor Antonič, jeden z najvýznačnejších poetov, ktoré vyšli z Lemkiuského sredoveska. Pochodil z rodiny grekokatolického siaštenika. Choď písal hlavne po ukrajinsky, jeho tvorčosť bola hluboko ovplyvnená Lemkovinou, prírodou Karpat i lemkiuským folklórom. V jeho poezii nachodeme i duchovné, rizdviané tá národné motivy.
0: Kalendárium zakončilo naše dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prvotvali vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, od mikrofónu sa vám dnes prehovoril David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kujiraňale terajale, mi štes hoj avľante šunel oromanolau, paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.

Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vľasko Ágor. Relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, tretia časť, Vojna.
1: Milý Pavel, odkedy vypukla táto strašná vojna, mám pocit, ako by som bol umrtvený v jednom bode. Z dediny odišli takmer všetci chlapci. Ja som im musel požehnať. A ostali len uplakané ženy, deti a starci. Sám seba vidím, ako im žehnám, ale čomu vlastne? Zabíjaniu. Braček, úlohou cirkvi predsa nemôže byť vypravovať svoje ovečky na bitúrok. Nesmie. A z našich nikto nič nehovorí, nepíše. Je ticho. Odrazu nikto nemá názor. Nezaujíma stanovisko. Naokolo besnejú demonstrácie za definitívne víťazstvo veľkomaďarskej idei a za Veľké Uhorsko. Včera prišiel povolávací rozkaz aj mne. Dobrý deň, pán doktor.
2: Aha. Čo vás trápi, pán farár?
1: Vlastne neviem. Poslal ma za mami veliteľ.
2: Prečo? Čo ste spravili?
1: Dostal som povolávací rozkaz. Pozrite. Hlásiť sa v lučeneckých kasárňach. Ibaže nič o mne nevedel.
2: Tak vás poslal sem? Na čo mne bude kňaz?
1: To isté vyhlásil veliteľ. Keď som mu navyše povedal, že ani nepijem, ani nehrám karty, tak ma poslal za vami.
2: Á, začínam rozumieť. Zakašlite. To je jasný nález. Boli ste v poslednej dobe chorí?
1: Prechladol som na stavbe. A pred pár rokmi som prekonal týfus.
2: Úplný pľúcny katar.
1: Čo teraz?
2: Idete domov.
1: To akože mám ísť naspäť?
2: Nechce sa vám.
1: Len tak? A čo s rozkazom?
2: Á, vrchnosti bolo učinené zadosť. Napísali sme vás do zoznamu a k tomu poznámku neschopný. Choďte za rodinou, za farnosťou, pán farár. Budete tam viac potrební ako tu.
1: Ďakujem, pán doktor.
3: Doma ste?
1: Sám som. Žena šla aj s malým k notárovej. Čo mi nesiete, pán učiteľ?
3: Už len poštár, pán farár. Mám len listy, ale za to dnes som po dedine rozniesol oznamy od vojska, ktorý padol.
1: Veľa?
3: Budete mať robotu. Bol som aj u Meškov.
1: Strašné sú tieto dni. Niekedy ani nevládzem stať a pozrieť sa sám sebe do očí. Nie je to ostatným ľuďom. Hľadať útechu je čoraz ťažšie.
3: Musíme byť silní.
1: Viem. Kto iný, ak nie my?
4: Padol. Bože môj. On padol.
1: Suseda, posaďte sa.
4: Pán farár, už aj mňa. Aj mňa to postretlo. Čo ja biedna budem robiť?
1: A ktorý?
4: Najmladší. Janko. Od najstaršieho Miša ani riadok. Ešte, že sa môj Paľo tomu vyhol, keď odišiel do Ameriky. Aspoň jeden je v bezpečí. Pán farár, čo budem robiť?
1: Upokojte sa, suseda. Už je pri našom pánovi. Poďte. Spolu sa pomodlíme za jeho dušu a za duše ostatných, ktorí musia trpieť tejto hroznej vojne.
4: Dobre, pán farár.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
4: buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: pán učiteľ rozniesol ďalšie oznámenia. Dedina sa topí v slzách. Štyria ďalší padli.
1: Viem. Jeden z nich mladý Meško. Bol som aj u ostatných rodín.
0: Zajtra pôjdem aj ja.
1: Musel som napísať pár riadkov, lebo by ma roztrhlo. Veď naši rodáci idú do vojny za Uhorsko, ako dobyto kráčajúci na porážku. A na nezabiješ sa vedome zabúda.
0: Hádam to, čo skoro prehrmí. Každý deň sa za to modlí.
1: Neviem, žena moja, dokedy to potrvá. A najhoršie je, že som bezmocný. Iné neviem robiť, tak aspoň píšem.
0: Niekedy je aj to dosť, Martin.

0: Nechaj, Martin. Už neprikladaj.
1: Doniesol som ti na voze drevo. Neboj sa, že sa ti minie.
0: Ja nie o to, ale že mi je už teplo.
1: Je tu horšia zima ako von. Potrebuješ sa vyhriať. Čaje, polievky, inak sa nevyliečíš.
0: Ale všetko mám, čo potrebujem. Len keby som zasa neprechladol.
1: Koľkýkrát už túto zimu? Druhý či tretíkrát? Musíš sa trochu šetriť. Kde je gazdina?
0: Niekde odišla.
1: A teba nechala samého bez ohňa? Keď ju stretnem, tak jej niečo poviem.
0: A nechaj, je to dobrá ženička. Dvoch synov som jej pochoval.
1: Ani ja už iné poriadne nerobím. Len pochovávam. A najhoršie sú húfy žien v čiernom. Pred tými nie je vyhnutie. Keď aj na chvíľu zabudneš, čo sa deje, oni ti to hneď pripomenú.
0: Ja už som taký unavený z utešovania modlitieb a nových strašných zvestí, že sa ani neviem hnevať. Ani písať.
1: Ja aj píšem. Ale všetko je to na nič. Volanie do dutej vrby. Nič sa nemení. Naše osobnosti sa vyhýbajú čomukoľvek hodnotiacemu a cirkev sa klania asi sama sebe boskáva nohy.
0: Každý chce prežiť najlepšie, ako sa dá.
1: Ľudskosť, kultúra a vzdelanosť je pošliapaná. Nehodná na nič.
0: Nemyslím si. Len teraz je zatlačená do kúta, aby ju nebolo počuť.
1: Ale my ich musíme počuť. Čím by bola naša existencia bez ideálu? Bez naplňania života ľudskosťou, rozumom a etikou?
0: Rád by som ti odpovedal, ale sám neviem odpoveď.
1: Prepáč, bratu. Rozohňal som sa príliš. Tu som ti spravil lipový čaj od Elenky.
0: Ďakujem. Pozdravuj odo mňa a prepáč, strašne ma zmáha na spanie.
1: Pospí si. To ti urobí dobre.

0: Čo sedíš taká zamlknutá, Elenka?
1: Ustatá som. Dnes bolo tých zápisov v matrike ako si veľa.
0: Ďakujem, že si za mňa túto agendu preberala. Trápim sa s konceptom zbierky, ale nejako sa mi nedarí. Čo povieš na názov Z tichých a búrnych chvíľ?
1: Pekný.
0: Neviem, či do nej mám zaradiť aj tie najnovšie. Ale mám pocit, že sú priveľmi obrazné. Zahalené. Že ich nikto nepochopí.
1: Hneváš sa na cenzúru, ale inak to nejde. Som na teba hrdá, že sa nebojíš vyjadrovať svoje postoje, aj keď musíš trochu robiť kompromisy.
0: Niekedy si nie som istý, či už som na vydanie zbierky zrelý.
1: Prosím ťa, Martin, posluchni Krčmeryho a Čajaka. Keď oni vravia, že tvoja zbierka je potrebná, tak svoje pochybnosti umlč.
0: Asi máš pravdu. Priveľa špekulujem.
1: Od koho je to list?
0: Procházka, z Českého zvonu. Chcel som ti ho prečítať na pobavenie. Posielal som im básne a on mi napísal, že v poriadku. Uverejnia, ale najskôr sa ošíval, že možno ich čitatelia by celkom neporozumeli a potom napísal toto. Nevycitujete, že by dnes bylo na nejvýše žádoucí, aby slovenští spisovatelé vrátili sa k mateřskému spisovnímu jazyku, k češtine spisovné? Mne sa to zdá přímo diktátem doby. Uznaj.
1: To hádam nemyslí vážne. On si z teba robí žarty.
0: Nerobí. Zdá sa, že to myslí od srdca. Ani neviem, čo mu mám na to napísať. S Čechmi sme si rečovo blízky, ale myslenie je niekedy vzdialené o pol zemegule. Taký som rád, že ste sa uvoľnili a prišli. Idem sa tu zblázniť v tejto izolácii. Sadnite si, Samko, Ľudovít. Vítajte.
2: Švagre, aj mne dobre padne trochu zmeniť vzduch.
3: Aj mne.
0: Nič už o svete neviem. Nič nevychádza, iba Živená a Národné noviny. Slovenské pohľady už prestali.
2: Kebyže nie českých časopisov, sme ako osprostení.
3: Občas sa k nám niečo donesie z Kieva alebo z Viedne.
0: Kúse informácie, útržky. Aby jeden skladal, ale bez predlohy.
3: Ak sa aj niečo dozvieš, nepomôže ti to. Tak sa mi zdá, že chodia už len čierne zvesti. U nás jeden pohreb za druhým. Je to na nevydržanie.
0: Na všetkých dedinách je to tak.
2: Aj v Modre. Ja už svoje žene nemôžem ani nič hovoriť, lebo nechcem, aby stále počúvala len lamentácie. Chcem byť silný, ale nevládzem.
0: Hovoríš mi z duše, Samo.
3: Mne tiež. Minulý týždeň sa vrátili z frontu dvaja naši chlapci, jeden bez oka, druhý bez ruky. A teraz utešuj, daj im silu.
0: Kým na tele sa im jazvy zahoja, ale tie na duši. Keď sa dívam do ich očí, ktoré videli samú smrť, krutosť a nenávisť, viem, že nemám právo im hovoriť žiadne veľké slová o odpustení a láske. Ale čo iné máme robiť, bratia?
2: Ty sa aspoň vypíšeš, čo si môžeš dostať zo seba von. Ale my...
0: Píšem. Ale k čomu je to dobré? Vyburcujem snáď niekoho k činu?
3: Aspoň mnohým otvoríš oči, keď už nič iné. Ako je so zbierkou?
0: Čo skoro ide do tlače? Zostavujem ju tak, aby si v nej každý, inteligent aj pospolitý, našiel pre seba niečo. Len či je to v tejto situácii dosť, čo robím.
2: Ty si vždy chcel viac. Všetko.
0: Nemôžem sa uspokojiť s tým, že ma mocní používajú ako nástroj moci. Že mám zahladzovať jazvy po chybách nie ľudských, ale vládnych. Svet je prekrútený na ruby a mne sa hnusí ticho prikyvovať.
3: Kto močí, ten svedčí.
0: Presne.
2: Tak čo chceš robiť, Martin? Čo máme my všetci robiť?
0: V písme je napísané: Dávejtež, co je císarovo císari a co jest Božího Bohu. Ale my musíme v tejto dobe obrátiť tento citát. Dajme v prvom rade všetko, čo je Božieho Bohu, a len čo ostane, dajme cisárovi.
1: Chlapci, ani ste si ešte poriadne nevyzliekli kabáty a už politizujete?
2: Prepáč, Lenka. Máme si toho toľko, čo povedať.
1: Ja viem, potreby ducha. Ale čo potreby tela? Hm? Upiekla som vám babu, aby ste sa po ceste najedli.
3: Vy ste poklad, Elenka.
1: Zemiaky ešte, chvála Bohu, máme.

0: Opatrne, Martinko. Dávaj pozor, kam šliapeš.
1: Voda, voda, hurá, voda.
0: To je naša Bela. Nepokojná, studená a krásna. Keď budeš starší a budú ťa trápiť všelijaké pochybnosti, najlepšie je zájsť si do prírody, k vode. Nepokoj sa stratí a zistíš, že svet funguje napriek tvojim trápeniam ďalej.
1: Môžem si hádzať kamienky?
0: Môžeš, ale chytím ťa za ruku, aby si nepadal do rieky. A keď trochu podrastieš, prelezieme všetky kopce. Ukážem ti, akú krásnu krajinu máme. Kráľová hola, Krivá, Ďumbier. No, ale teraz už musíme domov, aby nás mamka nehrešila.
2: Už prišli noviny, aj listy.
0: Kedy tu bol pán učiteľ?
2: Bola som u nich, ešte len bude roznášať poštu, ale musela som ti ich rýchlo doniesť.
0: A čože také tam je?
2: Á, netvár sa, že nečakáš na recenziu.
0: Čakám. A je?
2: Je.
0: A čítala si? Aká je?
2: Nepoviem.
0: Elenka, veď mi povedz, lebo ja si to hádam ani nedokážem prečítať, čo mám taký stiahnutý žalúdok.
2: Ukáž, prečítam. Fedor Ruppelt píše, že... toto je zaujímavé. Rázusová zbierka z tichých i búrnych chvíľ má svojich obdivovateľov, ale sú i takí, čo vôbec nerozumejú symbolizmu Rázusovmu. Aj keď práve v časoch vojny a duchovných pút sa stal vítaným a vhodným spôsobom videnia. Na najvýš aktuálna kniha, hádam jedna jediná, ktorá sa nevyhýba boľavým problémom dneška.
0: No daj!
2: Čo ti napísal Hviezdoslav?
0: Aby som len robil, keď už som tak dobre začal. Aby som neustával, že z tých veršov, čo teraz publikujem, už by čosi ďalšie mohlo byť.
2: Odpísal si mu, že už máš zostavenú zbierku To je vojna?
0: Kým nedostanem rukopis od Frídeckého Štiech, nechcem ju ešte spomínať. Nemal som ju posílať na posúdenie. Teraz nie a nie ju od neho dostať.
2: A Krčmery, čo ten píše?
0: 1200 výtlačkov je dosť veľký náklad. Tak chytro sa rozchytal, ako varí ani jedna slovenská kniha veršov nie.
2: Martin, to je obrovský úspech. Som na teba taká pyšná.
0: Aspoň jedna svetlá chvíľka za tie strašné roky vojnového besnenia.

0: Ďakujem, Elenka, za kávičku.
1: Rado sa stalo, pán profesor Chotek.
0: Keby ste vedeli, ako veľmi mi chýbajú dlhé rozhovory s vašim otcom, s vami, s celou Zochovie familiou, ktoré sme viedli, kým som býval u vás v Cerove.
1: Ale pán profesor, určite máte v Prahe dosť lepšie vzdelaných diskutérov.
0: Málo úprimných a otvorenej mysle.
2: My sme radi, že ste prišli. Aspoň sa dozvieme, čo je nového vo svete.
0: Utešenie je to v tejto vašej pribyline. Cítim, ako by som sa konečne mohol nadýchnuť a zastať. Málo je spočinutia v tejto dobe. Bláznivo sa naháňa, derie dopredu a nás, starých, necháva za sebou. Tradície miznú, ľudia sa tratia. Ostáva len zapisovanie.
2: Čítal som vašu národopisnú štúdiu o Miavskom kraji.
0: Rád by som preskúmal aj podtatranský svet magických rituálov. Preto som prišiel, tak povediac, na prieskum terénu.
2: Tu budete mať hotovú studnicu pre národopis. Rátajte aj s našou pomocou.
0: Ďakujem. Ale kto vie, či bude na to vhodný čas teraz, keď sa veci dali do pohybu?
2: Vary, máte o fronte iné informácie ako my?
0: Rakúsko-Uhorsko sa rozpadne na kusy, to už je viac ako isté. Vojnu prehrávame.
2: Len kedy to už konečne bude? Všetci sme vyčerpaní, jedla je málo, na poliach nemá kto žať. Sami ste videli. Kone, voli, všetko pobralo vojsko. Ostali len ženy a deti. Tie ťahajú pluhy a kosy.
0: Podľa správ z československého odbojára tam porážku monarchie na mesiace. My, Česi a Slováci, sa musíme teraz spamätať a zostaviť pre prípad potreby vládu, povereníkov tieňový kabinet.
1: Hovoríte o reálnej možnosti?
0: Helenka, ani sa nenazdáme a budeme musieť riešiť skutočné problémy mladého štátu.
2: Čechov a Slovákov.
0: Správne. Viem, že predstavitelia oboch národov sa s tým zmierujú ťažko. Každý by si predstavoval úplnú samostatnosť.
2: Ale sme taký malý národ, že keby sme boli sami, naši susedia by nás udupali.
0: Možno nebudú začiatky úplne ideálne, ale na teraz nemajú tieto dva národy inú šancu či víziu fungovania mimo starej mapy Rakúsko-Uhorska.

0: Dajte si ešte, deti moje. Komu naložím kapusty?
1: Ďakujeme, mamka. Máme dosť. Hmm. Martinko, poďakuj.
2: Ďakujem, môžem sa ísť hrať?
1: Choď sa pohrať s Marienkou.
3: Poď, ukážem ti hračky, s ktorými sa hral aj tvoj tato.
0: Vyber aj koníka.
2: A ja mám doma koníka.
0: Taká som rada, že ste si našli čas prísť ma pozrieť. Posledné mesiace je tu pusto.
4: Veď máte doma Janka, Mateja, aj Marku.
0: Už to nie je plný dom, na ktorý som bola celý život zvyknutá, syn môj.
1: Prídeme častejšie, ak sa Martinovi podarí uvoľniť.
0: Ja viem, nie je jednoduché opustiť robotu.
4: Ako to ide Marienke v škole?
0: Jedna radosť. Ani ju nemusím napomínať do učenia. Ďakujem ti, Martin, že môže chodiť na Mešťanku.
4: Tak sme sa predsa dohodli, mamka. Michal písal...
0: Posledné, čo viem, je, že sa s frontom pohli. Ale či je ešte v Itálii, to neviem. Mesiac neprišiel od neho ani riadok.
4: To len tá nešťastná pošta. Chodí, ako sa jej zachce. Železnice sú pod palbou.
0: Kedy sa to už skončí?
1: Čo skoro, mamka. Všetci sa modlíme.
4: A Ondrej? Ako sa mu darí v Poľsku?
0: Je strašné, že ani tam si šikovný kožušník, ako on, nevie nájsť poriadnu robotu. Iba nejaké pomocné práce. Napíš mu, povzbuď ho. Už stráca nádej.
4: Myslel som, že tam bude mať cestu jednoduchšiu. Matej mi spomínal, že sa nedohodol s majstrom, či ako.
0: Je tvrdohlavý ako celá naša rodina. Aj ten Matej sa stále háda s Klimešom, až sa bojím, že ho stlačiar nevyhodí. A najhorúcejšiu hlavu má Janko.
5: Spomínate ma? Už som tu.
0: No, ako sa ti viedlo?
5: No, ako v garbiarni, tvrdo. Najradšej by som sa na všetko vykašľal a odišiel do Ameriky. Keby sa dalo aj hneď.
0: No, počuješ ho. A toto mám stále na tanieri. Len odísť a odísť.
1: A čo by si tam robil?
5: Zámočníka. Nie, robotníka ako tu. Lebo tu, keď nemáš známosti, ani sa poriadne nedostaneš k robote. V Bostone sú chlapci z Bobrovca, skúsil by som tam. Ale kým je vojna, nič z toho nebude. Navyše som dostal povolávací rozkaz.
0: Janko môj, nikam nepôjdeš.
5: Ako by nie, mamka? Keď si zmysleli, musím.
4: Nebojte sa, nepôjde. Za Rakúsko-Uhorsko si už nevystrelí.
0: Bodaj by si mal pravdu.
6: Psst, potichšie, nech nezobudíme Elenu.
1: Márne sa snažíš, Samo. Aj tak nespím. Čakám vás. Bála som sa, či vás v tom Martine žandári nepozatvárali.
4: Janka moja, nezavreli. Veľký deň Slovenska sa blíži.
1: Čo sa stalo, že si taký naradostený? Skončila vojna?
4: Pamätáš si, čo hovoril profesor Chotek, keď bol u nás? Mal pravdu. Zmena visí vo vzduchu. Monarchia sa nám drobí priamo pred očami.
7: Slávnosti živenia muzeálnej slovenskej spoločnosti síce zakázali, ale...
1: Zakázali? Tak kde ste potom boli?
4: Zišli sme sa všetci v hostinci a spravili sme si slávnosti bez pódia.
7: Rečnilo sa a plánovalo až do neskorého večera.
4: Skladali sme informácie od všetkých. Bola Ľudovít, Pavel, kolegovia zo všetkých chútov Slovenska.
7: Helenka, bolo to ako jarný dážď po dlhej zime.
4: Ako keby sme sa zobudili po spánku.
7: Keby si počula, ako rečnil šrobár.
4: Prišli aj Česi, v Prahe to tiež vie. Nový štát dostáva obrysy. K spolupráci s českým národom sa hlásia aj naši americkí krajania. S českými predstaviteľmi spísali Pittsburghskú dohodu, kde sa vymedzujú právomoci a podpora nového útvaru.
1: Chlapci, ani vás nespoznávam. Vrátili ste sa ako vymenení. Bodaj by ste mali pravdu a toto šialenstvo s vojnou sa čoskoro skončilo. Čo sa robí, pán učiteľ? Zobudíte mi dieťa, veď ešte noc.
8: Lenka, naopak, je ráno, svieže brieždenie. Zobuďte si muža, ideme oslavovať.
9: Čo sa robí?
8: Obliekajte sa, čaká nás dlhý deň. Už je to tu, konečne.
9: Čo, pán učiteľ?
8: Pozrite, nad ránom prišiel na poštu telegram z Mikuláša. Čítajte.
9: Dňa 30.10.1918 bola v Martine prijatá deklarácia, ktorou sa Slovensko pridáva k vznikajúcej Československej republike.
4: Elenka, pán učiteľ, podarilo sa. Naozaj sa podarilo, je to oficiálne.
3: Martin môj, taká som rada.
8: Tak poďte, musíme zhromaždiť dedinu.
10: Hoj, zem drahá, slovenská zem. Poľubže sa s ránom. Búšte srdcia utírané, zore nad Kriváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky byli v teme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme.

0: Jankovi Lajčiakovi zvoní umieráčik a Novej republike prvý deň.
1: Škoda, že sa toho radostného dňa nedožil.
2: Nevedel ani, že ju vyhlásili. Posledné dni len blúznil v agónii. Keď som ho prišla doopatrovať, nevedel ani, kde je.
0: Bol to múdry človek. Varoval ma pred prílišnou eufóriou. Vravel, že revolúcia je radostné ničenie, ale budovanie štátu krutá hra bez nároku na ideály. Prežijú len najmocnejší a tí, ktorí si urvú najviac koristí.
1: Bol priveľmi hrdý a liberálny na to naše Slovensko.
0: Možno za iných okolností. Možno v Novej republike by bol profesorom na univerzite a mohol rozvíjať svojho ducha.
1: Možno, ale to sa už nedozvieme.
2: Čest jeho pamiatke.
0: Teraz hlavne musíme myslieť na to, čo príde.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť šestdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Šenšel, Tomáš Halon, Lajčiak, Matej Landl, Elena, Renáta Rundová, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Ruman, Martin Horňák, Mamka, Anna Javorková, Zoch, Roman Matisko, Mešková, Lucia Vráblicová, Janko, Michal Jánoš, Marienka, Barbora Talová, Karel Chotek, Vladimír Minarovič a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy po minulotýždňovom útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie prípady. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Zajtra bude jasná až poliasná cez deň 19 až 20 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás vítá Otto Gerner. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
1: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje, hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
4: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
1: Ak parlament rozpočet schváli, opozícia sa obráti na ústavný súd. Po minulotýždňovom útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach stúpol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru povedal, že kým deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku teda minulú stredu, štvrtok a piatok 17 až 18 hlásení.
5: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
1: Až 2/3 z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Štát odškodní pozostalých po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Rozhodla o tom vláda. Na tento účel vyčlenila 240 000 eur, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
6: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli večer prví motoristi. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jedna z mála na Slovensku, ktoré majú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje ešte zo 70. rokov. Jela Zemánková, ktorá v knižnici je zamestnaná, využíva pri reparovaní kníh tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
7: Drôtošičko šijem drôtom na plocho, na striežku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
1: Niekedy za mesiac opraví aj viac ako 100 kníh, no upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežné používané, pokračuje riaditeľ knižnice Peter Martinák.
8: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
1: Centrálna budova knižnice je v rekonštrukcii, po jej skončení počítajú aj s priestormi pre dielňu. Extrémne sucho je približne na 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Zajtra bude jasná až poliasná, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na výjazde zo Šaštína, stráži na Senicu, premávku tam riadi polícia. Tiež na ceste za Bušovcami smerom na Podolínec prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na ceste medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončil auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Ostrovany a Razňany. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
9: pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj dnes vítam piatich pánov z vojenskej hudby Banská Bystrica, bývalých a súčasných hudobníkov z tohto telesa, pána Jozefa Kráľa. Pekný večer.
10: Dobrý večer.
9: Pavla Šianského.
11: Dobrý večer.
9: Petra Bibzu.
12: Dobrý večer.
9: Jana Goliáša.
13: Dobrý večer.
9: A Kuba Laca.
14: Dobrý večer.
9: Stretávame sa dnes pri milej príležitosti. Vojenská hudba Banská Bystrica si práve v tomto roku ide pripomenúť 70. výročie svojho založenia. Vy ste páni boli, respektíve ste súčasťou Vojenskej hudby Banská Bystrica. Boli ste jej súčasťou v určitých obdobiach, neviem, či aj spolu v jednom čase.
10: Aj spolu v jednom čase, veru.
9: Hovorí Peter Bibza. Ale začneme najstarším, alebo služobne najstarším a muzikantom, ktorý je v najvyššej vojenskej hodnosti, v hodnosti podplukovníka, takže pán Jozef Kráľ. Aké sú vaše spomienky na vojenskú hudbu Banská Bystrica? Boli ste jej dirigentom?
10: To je pravda. Nastúpil som sem do Banskej Bystrice k vojenskej hudbe, keď som bol prevelený z Košíc od Vysokej vojenskej leteckej školy, kde bola hudba v roku 73 a pôsobil som tu 19 rokov u posádkovej hudby Banská Bystrica.
9: 19 rokov ste boli dirigentom?
10: Áno, najskôr som nastúpil do funkcie dirigenta vojenskej hudby. Hlavného dirigenta vtedy vykonával pán major Silvester. No a po jeho smrti tragickej som potom prevzal funkciu hlavného dirigenta. No až proste až takmer do odchodu z armády, z činnej služby som pôsobil tu v Banskej Bystrici.
9: Pán Pavel Šianský.
11: No ja som nastúpil v 91. roku, prišiel som z Topolčan, kde som hrával krylovku a zastupoval sa tam funkciu vedúceho inštruktora plechovej harmonie. No a stal som v Bystrici ako dirigent od toho 91.
9: Do roku?
11: Do roku 2000.
9: 9 rokov. Peter Bibza je tým tretím v poradí.
15: No ja som nastúpil hneď po škole do Banskej Bystrice. To bolo vlastne to obdobie, kedy som spomínal, že sme boli súčasne, lebo pán Král bol veliteľom, pán Šianský zástupcom a ja vtedy ešte len orchestrálnym hráčom. Neskôr som si dorobil dirigovanie a stal som sa dirigentom a potom v roku 2000, najskôr zastupujúcim, potom aj veliteľom. A odišiel som do výsluhového do dôchodku v roku 2013.
9: Ideme k súčasnému dirigentovi Jan Goliáš.
13: Ja som bol pokračovateľom po Petrovi Bibzovi 2013, keď som nastúpil na ako veliteľ a dirigent vojenskej hudby, ale nastúpil som do vojenskej hudby v 2007 po ukončení vysokej školy a tam som bol ako orchestrálny hráč na Lesný roh. Neskôr som novil zástupcu Petrovi Bibzovi, no a u toho 2013 som sa stal aj veliteľom a dirigentom.
9: Máme tu ešte jedného hostia, a to je Jakub Laco. Ten je síce dirigentom, ale nie dirigentom vojenskej hudby.
16: Ja som vo vojenskej hudbe od roku 2016, kedy som nastúpil ako orchestrálny hráč a som tam dodnes. Ale už aktuálne nie úplne ako orchestrálny hráč, ale venujem sa tej tvorivej činnosti okolo toho.
9: To znamená?
13: To poviem ja, dvorný skladateľ vojenskej hudby Banská Bystrica.
9: Určite zaznie v tejto relácii aj meno Miloslav Hlaváček. To bol vlastne tvoj predchodca, dá sa povedať, Kubo. Ale zaujímavé je, že keď tak pozerám na tie roky od 73. pán Kráľ do súčasnosti 2026, čiže máme tu vlastne koľko?
16: 53
9: rokov histórie tohto telesa, už nám tu chýba len tých zvyšných, Kubo.
13: 17
9: rokov. Takže určite bude o čom hovoriť.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Keď už spomínam toho Miloslava Hlaváčka, ktorý bol hráčom na
1: fagot.
2: Klarineta, fagot.
0: Hráčom na fagote a na klarinete vo vojenskej hudbe Banská Bystrica. Viem, že on bol absolventom vojenského konzervatória v Roudnici nad Labem. Vy ste na tom podobne, páni?
1: Áno, on bol môj spolužiak, Milo Hlaváček. My sme jeden ročník.
0: Pálo,
2: no,
0: Roudnice.
2: Tiež, ale vtedy sa to volalo vojenská hudobná škola. Neskôr stala štatút vojenského konzervatória.
0: Vy ste tá staršia generácia, pán Kráľ, pán Šiansky, po mojej pravici. No ja ťa považujem za toho mladšieho. Po mojej ľavici je to mladšie krídlo, čiže Peter Bibza, Jan Goliáš a Kubo Laco. Vy a vaše konzervatória. Asi to nebolo vojenské konzervatórium.
3: No, ja som ešte, ano? Ja som bol jeden z posledných Slovákov, čo sme na vojenskom konzervatóriu. Hodníci nad Labem ešte boli. V podstate, keď som ja tam študoval, tak prišlo akorát k rozdeleniu Československej republiky. Teraz na posledný 92. vzniku Slovenskej republiky a tým pádom, tak pádom,
0: 80.
3: Jasné. Tým pádom sme vlastne my v Čechách museli ukončiť svoje štúdium a museli sme prejsť. Vtedy sme prešli pod krídla strednej leteckej školy v Košiciach a vlastne dokončovali sme konzervatórium v Košiciach, teda ja.
0: Jakub Lacep, bol si v Bonickej kapele, čiže predpokladám, že konzervatórium Žilina.
4: Áno, na konzervatóriu v Žiline začal som študovať v roku 2009.
0: Jan Goliáš je z východu.
5: Ale konzervatórium v Žiline a v Banskej Bystrice som dokončoval kvôli práci, lebo tu som vlastne nastúpil do štátnej opery. Že 5. 6. ročník som si už urobil túto v Banskej Bystrici.
0: Ideme porovnávať pravé krídlo a ľavé krídlo. Tým pádom, keď som sa dozvedel, že Peter, ty si tiež absolventom školy v Roudnici, tak ja sa posuniem, ostávaš ty v pravom krídle. Skúste to porovnať. Je nejaký rozdiel v tých členoch vojenskej hudby, ktorí sú absolventami toho vojenského konzervatória a medzi tými, ktorí sú absolventami štátnych, povedzme, konzervatórií. Je tam nejaký rozdiel? Kto chce? Za tých starších?
2: Tak za nás boli členovia orchestru vlastne všetci absolventi vojenskej hudobnej školy.
0: A potom v 93. teda už sú to absolventi bežných konzervatórií. Vidíš ty, povedzme, Jano, ako súčasný dirigent vojenskej hudby rozdiel medzi tým, ako bol, je pripravený ten absolvent toho starého systému a absolvent toho nového systému. Je nejaký rozdiel?
5: No, tí hráči musia mať tú kvalitu umeleckú, keď vám nastupujú, lebo musia urobiť tú prehrávku z odbornej spôsobilosti. No, ale pochodovať ich na konzervatóriu teraz v tejto dobe určite neučia. To som napríklad zažil sám na sebe, že som musel naučiť ten lesný roh s mojim telom pochodovať. A ono je to niekedy úsmevné, ale bohužiaľ na tom je to postavené základ. Aj keď tie koncerty teraz sa preniesli do toho sedavého, ale vždy tá podstata tej vojenskej hudby je odstať to, odohrať to s veľkou cťou a odpochodovať, áno. A nie, že odpochodovať, ale odpochodovať za hrania. Takže tam je to trošku ten rozdiel ako v tom. Ale ešte zase kvitujem, že z tej Rovnice prišli ľudia, ktorí vedeli hrať na dvoch až troch nástrojov. To znamená, že tá kombinácia bola neuveriteľná vtedy, hej, že aj využiteľnosť tých ľudí.
0: Vojenská hudba Banská Bystrica teda oslavuje v tomto roku 70. výročie, ale táto hudba sa nevolala vždy vojenská hudba, predtým to bola posádková Banská Bystrica. Tá vznikla kedy, Peter?
3: Posádková hudba vznikla v roku 1956, dúfam, že som zase nepoplietol.
5: Presne si to povedal.
3: Ale ešte predtým tu pôsobila tiež vojenská hudba. Tá vojenská hudba prvopočiatky vlastne boli založené v druhej polovici 19. storočia, kedy v podstate tu pôsobila pri pešom pluku ešte. A podľa rozprávania Vládka Strmenia, kasárne sa vtedy nachádzali niekde tam, ako je teraz kruhový objazd veľký pri Európe. A ich príslušníci sa zapojili napríklad aj do bojov Slovenskou národnou povstaní a po ukončení druhej svetovej vojny bola rozpustená táto vojenská hudba. Najprv bola dislokovaná do Košíc a potom bola rozpustená. A potom na základe iniciatívy nového dirigenta, pána Gažoviča.
5: Áno,
3: Gažovič. Je to už dávno.
5: Gažovič to inicioval.
0: On za to môže,
5: že to je teraz
3: tak. Áno, tak sa vlastne vytvorila znovu vojenská hudba, ktorá v tomto regióne pôsobí v zásade až do dnes.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Tých vojenských hudieb bolo viac, v súčasnosti ich je teda o dosť menej, je to zredukované na Bratislavu a na Banskú Bystricu.
1: Pokiaľ si spomínam, tak v tých 70. rokoch na Slovensku bolo 6.

0: vojenských hudieb. Mm-hmm. To bola ústredná hudba armády Slovenskej republiky. Potom tam bola
1: Topolčany,
0: Trenčín, Košice, Prešov, Banská Bystrica.
1: Dokonca Košice a Prešov spomínaš? Mesta, ktoré sú od seba vzdialené ani nie 20 kilometrov.
0: Áno, pretože Košice boli mestom letectva, ale takisto aj Prešov, ale keď sa vytvorila Vysoká vojenská letecká škola, tak dostala do tabuliek aj vojenskú hudbu, tak v tom 73., myslím si, že to bolo v 73. roku, sa teda vytvorila aj vojenská hudba v Košiciach a Prešov, tí už mali tú vojenskú hudbu trošku skôr, čiže na tom východnom Slovensku boli dve vojenské hudby.
1: Mhm. To ma nabáda k otázke, že ako ste vlastne fungovali, ako ste žili v tej vojenskej hudbe do toho povedzme 93. roku. Vedeli by ste to porovnať, že aké bolo to vaše pracovné nasadenie, teraz toho opäť toho pravého krídla a pracovné nasadenie toho ľavého krídla. No, ľavé krídlo kývka hlavami, únavene. Koľko bolo tých vystúpení v minulosti, koľko ich je teraz?
0: Neviem, koľko ich je teraz, my sme robili štatistiky každý rok a posielali sme ich na generálny štáb, tie štatistiky, ale pokiaľ si to dobre pamätám, tak tam bolo okolo 130 až 150 vystúpení ročne. Boli to jednak vojenského charakteru vystúpenia, ale jednak aj pre civilný sektor. Rôzne promenádne koncerty, výchovné koncerty. Mm-hmm. Bežné boli tieto záležitosti, že sme aj smerom civilnému sektoru sa angažovali.
1: Čiže 150 ročne, hovoríš, že aj promenádne, výchovné, teraz sa obraciam k ľavému krídlu, 150 ročne výchovné a promenádne. Promenádne a výchovné stíhate?
2: Okolo 60 koncertov ročne, nejakých 20 výchovných. Mm-hmm. Potom sú už tu aj plesy, štátne recepcie, vojenské eventy, prerozet ministerstva obrany, kancelária prezidenta a úrad vlády. To znamená, že keď to porátame všetko, tak napríklad do dnešného dňa máme nejakých 240 aktivít.
1: 240.
2: Áno, rátame tam aj trubačov, rátame tam aj...
1: Za 9 mesiacov.
2: Áno.
1: Fú. Stíhate sa doma aj vyspať občas?
2: Služba vlasti.
1: Vojaci odchádzajú teda skôr do dôchodku, aj vojenskí hudobníci. Vy ste kedy odchádzali do dôchodku? Jožko,
0: ja som odchádzal v mojej 50-ke.
1: To už som v podstate ja 2 roky na dôchodku. Dobre. Pálo?
3: No ja som odchádzal 1. 2000.
1: No, to si mal koľko rokov?
3: Podstatne menej ako teraz.
1: Čakal som takúto odpoveď, Peter.
4: Ja som na tom podobne. Hej, začal som loviť, že koľko to je vlastne rokov, no? Alebo koľko som mal rokov, tak ja asi zrejme som mal podstatne menej odslúžené. Tuto mali určite viacej odslúžené, ako ja som odslúžil 18 rokov celkovo a vravím, ako v tom 2013 som odišiel, čo je 13 rokov dozadu. Takže som mal už na 40, ale ešte nie 50.
1: Páni, vás to kedy čaká?
2: No nečaká. Zatiaľ nie. Tak teraz sa vlastne zvyšila tá hranica tej služby na 25 rokov minimálne. Ako nezastihlo to nás všetkých, ale ono v tejto dobe vlastne to je dosť, tak aby som povedal, profi práca. Hej. Keď to človek akože má rád, tak ja si myslím, že buď sa tak nastaví si tak aj rodinu a môže tak fungovať, lebo ja si myslím, že aj ozbrojené sily ako také prešli to modernizáciou a to nielen my, máme takéto náročné povolanie, ako len muzikanti, lebo teraz to rozprávame tak, ako keby sme to boli tí najviac vyťažovaní, ale čo sa rozprávame aj s inými útvarami, tak proste je to tak, že naozaj chodia aj na cvičenia, je to teraz naozaj takéto viac dynamické, takže tí vojaci sú naozaj vyťažovaní aj pre domáci krízový manažment a ako služba ako taká pre ozbrojené sily.
1: Jakub mlčí, založené ruky.
5: Ja som ešte mladý zobák s 10 rokmi odslúženými, takže...
1: Takže ešte minimálne 15.
5: Ešte, áno, hudba ďalekej budúcnosti, nie som ani v polovici.
1: Necítiš sa ešte ako dôchodca, hej?
5: Občas sa cítim dosť požutý, ale...
1: Čiže odchádzate takto...
2: 55 až 60, teraz posledne odchádzali skoro 60.
1: Tak to už nemáte ako k bežnému dôchodcovi.
2: To boli také ako Vladimír Nechala, Robert Mojžiš a Jaromír Chovanec. Oni odchádzali tesne pred 60-kou, takže a klobúk dole. Ustali všetky tie aktivity a mali to nastavené takto, takže dá sa to.
1: V porovnaní s Bohušom Bínovským, asi najmladším dôchodcom v Československu.
2: Áno, áno, mám to asi tak...

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Čo vás, páni, teda opäť pravé krídlo, ktorý ste už na dôchodku? Ako ste ďalej pokračovali? Pokračujete? Čo ste robili? Lebo ísť na dôchodok v takomto mladom veku?
1: Tak keď môžem teda hovoriť takto, ja som sa uchýlil na chalupu, 2 roky som tam
0: oddychoval.
1: No a potom ma oslovili vedenie železiarní Podbrezová. Potrebovali tam dirigenta. Oni majú do dneska jeden z najstarších orchestrov, dýchových orchestrov na Slovensku.
0: Mm-hmm.
1: Tak
0: najstarší.
1: Bolo najstarší. Mm-hmm. Najstarší. Potrebovali dirigenta, tak ma ani nemuseli veľmi prehovárať, pretože už som sa po tých 2 rokoch začal doma nudiť na chalupe. Tak som potom prevzal som dýchovú hudbu železiarní Podbrezová. Učil som tam deti a vykonávali sme aktivity tiež také. Chodili sme do zahraničia, koncerty domáce sme robili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam som pôsobil 8-9 rokov.
0: Viem, že si aj učil v základnej umeleckej škole v Novej Bani.
1: Áno, áno. Potom, keď som odišiel z Podbrezovej, tak som potom sa uchýlil na chalupu do Novej Bane a tam som učil asi 7 rokov tiež na dýchové nástroje.
0: Pálo Šiansky, ty si bol tiež spätý?
2: No ja som ešte počas pôsobenia u vojenskej hudby tiež chodil ako dirigent do Podbrezovej k dýchovému orchestru, lebo predo mnou to tam vedol pán Peter Zahoral, ktorý v 97. roku spolu s ďalšími 2 kolegami tragicky zahynuli. Takže potom som ešte nejaký rok pokračoval. Popri tom som mal ešte aj zbor, taký menší amatérsky zbor v Žardovici. Tam som pôsobil tiež ešte na dôchodku, keď som bol. A
0: keď som bol, už nie si.
2: No nie, už tam nechodím.
0: Je tak.
2: Na dôchodku som ešte zostal.
0: A zároveň si teda aj písal, aranžoval aj pre Tvrdošanku.
2: No, no, tak písal som a upravoval skladby ľudového charakteru, ale i umelé skladby som upravoval predovšetkým pre dýchové orchestre, malé i veľké. Si spomínal Tvrdošanku, tak pre nich som upravoval skladby na asi 2 alebo 3 CDčka. Mm-hmm. Je tam väčšina toho.
0: Peter Bibza, dirigent zboru, okrem iného.
3: Dirigent,
0: ani len jedného asi.
3: Dirigent zboru, áno, tak venujem sa hlavne speváckým zborom, no aj keď som odišiel, tak som si v podstate ešte, trošku som ešte poštudoval na vysokú školu, som si spravil 3. stupeň a venujem sa speváckým zborom. Vediem 3 spevácké zbory v súčasnosti. Okrem toho som aj členom speváckého zboru slovenských učiteľov. Popri tom ešte aj učím, takže áno, je toho celkom dosť.
0: Ako na teba pôsobia tí členovia speváckeho zboru? Nevyžaduješ od nich takú tú...
3: Ale veď práve naopak, ja som taký meký a mekučký, že ani mekší byť nemôžem.
0: Čiže žiadna vojenská disciplína nemusí byť. Nechýba ti to?
3: Niekedy sa to vyžaduje, ale ja uprednostňujem teda dialog, teda pokiaľ sa to dá, samozrejme. Vojenská disciplína? Nie, tam mi nechýba.
0: Čím je podľa vás špecifická práca dirigenta vojenskej hudby v porovnaní s dirigovaním symfonického orchestra alebo nejakého iného hudobného telesa? Jožko.
1: Ťažko mi to porovnať, pretože ja som zažil ešte dobu, keď vojenské hudby mali povinné aj hrať na sláčikové nástroje. Pri tých vojenských hudbách boli, každý ten vojenský muzikant musel hrať aj na sláčikový nástroj. To bolo ako vojenské konzervatórium alebo vojenská hudobná škola. Tak bola smerovaná, že proste tam sa vyučovali aj sláčikové nástroje.
0: Mm-hmm.
1: Hlavní nástroje boli vždycky dýchové nástroje a sláčikové nástroje boli ako vedľajším nástrojom. Dokonca sa robili aj celo-československé súťaže v tomto smere, že aj tie sláčikové nástroje a sláčikové orchestry vojenské museli to tí muzikanti ovládať. Takže ja si pamätám ešte v tých 70. rokoch, keď sa aj súťaže robili, vojenské hudby robili súťaže v sláčikových orchestroch.
0: Ako to znelo?
1: No...
0: Berlínska filharmónia.
1: Bolo to tak, no, každý uprednostňoval proste ten svoj dýchový nástroj. Každý bral ten sláčikový nástroj ako vedľajší nástroj, ale zase na také kúpeľné záležitosti, taký salónny orchestrík, akože bol dobrý.
0: Mm-hmm.
3: Ja by som k tomu podotkol, že práve v tej minulosti bolo vlastne bežné, že sa robili promenadné koncerty. Či to už boli akože dychové alebo sláčikové. A keď sa zakladala vojenská hudba, tak v Banskej Bystrici napríklad to bol jediný profesionálny orchester hudobný, ktorý v podstate zabezpečoval aj jeho hudobníci a dirigenti pomáhali aj zakladať štátnu operu Banská Bystrica. Čiže
0: národné divadlo.
3: Takže tam bolo veľmi úzke prepojenie s týmito dvomi vecami.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Kráľ a Pavel Šiansky. Viem, že dokonca máte na svedomí aj altánok v Mestskom parku, teda nie konkrétne vy, ale teda vojaci.
1: Boli veľmi populárne koncerty, ktoré sa práve tam konali, áno. A robievali sa tam pravidelne, raz za týždeň sa tam robieval takto koncert. Bola to spoločenská udalosť, kde mešťania z Banskej Bystrice proste chodili na koncert vojenskej hudby.
0: Bolo nejaké vystúpenie vo vašom živote, vo vašej praxi, teraz vojenskou hudbou, na ktoré nezabudnete? Začnem takto od súčasného.
2: Možno, že by som mohol spomenúť taký veľký koncert, taký prvý náš, tak sme to trošku poňali. Museli sme okopírovať, ja som sa musel naučiť, ako funguje moderná vojenská hudba, lebo nebolo tu na to škola, aby som sa to naučil. Znamená, že som veľa cestoval. Cestoval som po tých festivaloch európskych, kde boli veľké vojenské hudby, prezentačné hudby a vlastne oni robili tie koncerty v rámci tých festivalov. Takže tam som to trošku tak napočúval, nakopíroval, čo by sa dalo u nás spraviť, lebo oni tie koncerty stavali tak, že začína klasikov, samozrejme tých svojich skladateľov, potom prešli do nejakého jazzu, popu a skončili svojim folklórom. To bolo veľmi zaujímavé, to znamená, že my sme urobili taký prvý koncert v 2016 v štátnej opere, kde sme naozaj vtedy prvýkrát také niečo urobili za podpory kancelára prezidenta, lebo to bol koncert 11.11. vlastne ukončenie prvej svetovej vojny ako Deň mákov. No a tam sme to poňali naozaj veľkým štýlom, že mali sme aj veľké operné veci od Donizettiho a veľmi dobré spevačky. Mali sme upravené dobré veci, aj ten folklor, ktorý bol spravený, spojené s tancovaním, so všetkým. Takže ten 2016 taký štartovací, akože my takéto koncerty nerobíme, je, že teraz raz do týždňa, ale minimálne tak 4-5 krát do roka sa snažíme v rámci Slovenska, vojenská hudba Bratislava a my robíme to buď v Košiciach, Bratislave, Nitre a tak.
0: Čiže hráte aj spoločne?
2: Spoločne nie, akurát si to prerozdeľujeme, že kde kto bude účinkovať.
0: Jakub, tvoj taký nezabudnutelný zážitok.
3: Myslím si, že tiež, ako hovoril Janko Goliáš, to boli tieto veľké koncerty, ktoré sme robili, alebo vianočný koncert v štátnej filharmónii v Košiciach. Ale k tomu, čo Janko hovoril, by som ešte doplnil, že v podstate my sme ako keby spolu začali toto stavať na zelenej lúke, že my sme hľadali, čo zaradiť a vlastne sme zistili, že na dnešnú dobu a na potreby toho, ako chceme robiť dnes vojenskú hudbu, ako sa robí na západe, tak je 99% našeho archívu vlastne archaický, ktorý nedokážeme použiť. Takže vtedy začala moja drakonická práca a muklujem dodnes a pracujem stále na novom a novom repertoári, aby sme sa stali čo najviac súčasnými.
0: Prečo je to nepoužiteľné?
3: Dnes je strašne...
0: Je to staro, alebo...
3: Nie, ale dnes je strašne rýchla doba a ľudí treba rýchlo zaujať. Ale keď vy im zahráte transkripciu Egmonta, oni nevydržia 7 minút pozerať a počúvať a treba ich zaujať niečím akčnejším, zaujímavejším, farebnejším.
2: No a hlavne chýbajú nám tie také klasické nástroje, hej? Napríklad fagot, hoboj, to môžeme na to zabudnúť, ja už mám dva lesné rohy. Takže ono, tie klasické veci ako také, to sú postavené na tom. To znamená, že my teraz je moda mať na základných umeleckých školách saxofón, gitara a spev. To znamená, že tam to začína a končí. Hej? Takže my sme radi, že máme tých trúbkarov, bez tej trúbiek sa tie nehrať. Máme sme radi, že máme bicistov, no ale máme už normálne oficiálne miesta, gitara, bas, gitara, klavír. Lebo tie aktivity, ktoré sú, napríklad zabezpečenie plesu, tam zabezpečuje nie veľká zostava, ale party band. Hej, a big band a swingová zostava, proste tak sa to mení.
0: Mm-hmm. Peter, tvoj zážitok?
4: Moje zážitky bolo vždycky, keď sme mohli vôbec urobiť koncert, lebo v tom čase, keď som v podstate ja bol veliteľom, tak nás bolo, by som tak povedal, že najmenej z toho celého obdobia a vtedy boli priority trošku niekde inde postavené, takže v podstate pre mňa bol zážitok každý jeden koncert, ktorý sme urobili. Väčšinu času sme teda účinkovali na rôznych vojenských ceremoniách a vojenských aktivitách a na tie koncerty veľmi času nezostávalo. Takže za mňa je to vlastne každý jeden koncert, ktorý sme urobili.
0: Jožko Král.
5: No ja si spomínam na takú udalosť, trošku predosteliem. Existuje tzv. IGAP, Medzinárodná spoločnosť pre rozvoj dychovej hudby, ktorá združuje mnohé štáty sveta, a pán Adam Hudec vybavil, zorganizoval proste také podujatie, kde pozval všetkých kapelníkov z celého sveta, od Kanady, cez Spojené štáty, cez Indonéziu, Austráliu. A taká konferencia sa konala u nás v Banskej Bystrici a pri tejto príležitosti sme sa prezentovali svojím vlastným koncertom v spojení s ústrednou hudbou Bratislava, čiže vytvoril sa 90 až 100 členný orchester pre týchto účastníkov tohoto podujatia. Takže to bol pre mňa taký najväčší zážitok, pretože sa tam hrali diela, ktoré boli aj symfonického charakteru. Spievali s nami aj členovia štátnej opery, pani Olga Hromadová, Janko Zem a tak ďalej a tak ďalej.
1: A bol do toho aj zbor zakomponovaný.
5: Áno, áno, áno.
0: Pavel Šiansky.
6: Rád si spomínam na koncert s veľkým zborom mestským. Volal sa, myslím, Hron. Vedla ho pani Viola Lutonská, neskôr túto Peťo Vybza ho vedol. To bolo v 93. alebo 2. roku. To bola obrovská možnosť, akože vojak za Komančov, akože do kostola, ešte k tomu v uniforme, tak to bolo nemysliteľné. A teraz celá hudba proste do kostola a so zborom. Už si presne nepamätám, čo sme to tam hráli a čo ste spievali, ale bol to veľmi pekný koncert.
1: Tak ja som tam vtedy bol ešte ako hráč, tiež si to už veľmi nepamätám. Pamätám si len také milé okamihy, keď ešte dámy a páni, ktorí boli vlastne pred omšou tam na toto, ako na nás pozerali, že čo tam asi robíme.
6: No bolo to v tej dobe nezvyčajné. Do kostola, armáda. Za prvej republiky to bolo bežné, hej? Za tej akože
0: tretej
6: vojne, to už tak normálne nebolo.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Kráľ a Pavel Šiansky. Jano Goliáš, ako vyzerá taký bežný pracovný deň vojenského hudobníka?
1: Nastup je ráno.
0: Ak teda
1: Môžem, jasné. Klasický nástup v nejakom čase, keď začína pracovná doba. Rozdelia sa úlohy a potom normálne prebieha administratívna práca. Po prípade, ak vyjde čas, tak niekedy sa aj skúša. Čo je pri týchto aktivitách, je to tak, áno, musíme to povedať tak, ako to je. Máme to cielené, musíme skúšať aj s takým personálom, ktorý nejde hrať na tú aktivitu, len proste sa to musí obohrávať. Nakoľko tie skladby, ako povedal, to sa niekedy tvorí aj 2-3 dní pred akciou. Aj tam príde požiadavka, povedia, taký ide solista a my musíme zareagovať. Buď zareagujem, alebo nie. Keď tak, oni nám to spravia, ale bude to horšie tým pádom. Musíme si všetko my pripraviť. No a samozrejme u nás tým, že veľa cestujeme, tak majú tí ľudia aj nárok na ten odpočinok. To znamená, že zase to aby si nebrali, že sme stále v práci. Hej. My keď cez víkend hráme, tak máme za to nejaké adekvátne voľno. Takže vlastne v rámci toho týždňa je to tak, aby bola hrateľná kapela, aby to mohlo fungovať. No a taký bežný deň, vlastne keď si tak zoberieme, vieme niečo skúšať. Samozrejme, vždy sa dá aj tá telesná príprava, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Máme to umožnené dvakrát do týždňa, tak my si to buď presúvame v rámci tej pracovnej doby, kedy sa nám to dá. No a tým pádom ten deň tak zbehne ani ako voda. To je tak asi všetko.
0: Staršia generácia, počuli ste, vidíte nejaký rozdiel v tom, čo ste zažívali vy a ako to zažíva tá súčasná generácia?
2: No, v podstate tých her, čo sme mali, ako hovoril Šo Král, my sa vidí, že ich bolo možno aj viac trošku, ale ak si viedol štatistiku, tak máš asi presnejšie informácie. Každopádne tiež sa toho nahrnulo veľa, niekedy bolo voľnejšie, niektorý týždeň, ale čo sa týka nejakých cvičení alebo tak, tak samozrejme už to nebolo také ako u diviznej hudby, ale boli sme tiež súčasťou nácviku všetkých poplachov a nástupov takýchto. Hlavne keď sme patrili potom pod Zvolen, ako hudba letectva a protivzdušnej obrany, sme sa volali, tuším. Tak tam už potom, akože dokonca aj služby sme mali tie lietačky a jak sa to nazývalo, po meste.
0: Je možné pri vojenskej hudbe hovoriť aj o akomsi vlastnom zvuku orchestra? Smerujem na teba, Jakub.
3: Určite áno. A hlavne ten náš slovenský orchester. My sme tak diametrálne odlišný oproti západným vojenským hudbám. Máme iné nástrojové obsadenie. My vychádzame z toho klasického rakúsko-uhorského usporiadania, pre ktorý napríklad nás učili instrumentovať pádivý s pravečkom. A ten zvuk je diametrálne iný ako ten západný. Nie je to postavený na tých ostrých trúbkach, pozavnách a hornách, ale práve naopak na tom mekom zvuku orchestra. A v podstate týmto sa radikálne líšime, taktiež s notami máme preto trošku problém, že v podstate možno chceme byť súčasní, chceme ísť dobou, ale my nemôžeme kúpiť noty z Ameriky. Respektíve môžeme, ale stále ich musím ja prerobiť, pretože tie orchestre majú iné obsadenie, ako máme my. A keď chceme dodržiať trošku tradíciu a mať štandardné tenory a krídlovky a nie zmeniť to na trúbky a trombóny, tak musíme troška s tým pracovať, aby sme zachovali tradíciu aj v tom zvuku.
1: Ja musím spomenúť posledná aktivita, štátna recepcia v Prahe za účasti najvyšších ústavných činiteľov Českej republiky a Slovenskej republiky. Zazneli tam od Mikuláša Schneidera Trnavského so spevom. Úžasný baritonista tam bol. Sedíme tu smutný, a keby som bol vtáčkom. To je originál pre klavír napísané a Jakub z toho proste vytvoril, ale pozor, to nebol originál orchester, aj keď si predstavíte ako veľký vojenský orchester, ale klasický big band, iba sme doplnili o jednu tubu a tri klarinety. A znelo to úžasne, proste na tom mieste. Je to akože, možno že aj niekedy aj úsmevné, ale fakt vie čarovať. Takže taký náš Harry Potter.
0: Páni, ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Mojimi hostiami v relácii Kapela Hraj boli bývalí a súčasní členovia dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, súčasný dirigent Jan Goliáš, aranžer a hráč Jakub Laco, dirigenti Peter Bibza, Joško Kráľ a Pavel Šiansky. Ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
4: Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: Ak vás dnešná relácia Kapela Hraj, vážení poslucháči, zaujala, poteším vás informáciou, že moji dnešní hostia a ja vám budeme robiť spoločnosť aj v Kapela Hraj takto o týždeň.
4: Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovaček. Do dýchovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zlacnené cestovné vo vlakoch druhej triedy zvýšilo záujem o cestovanie takmer o 35%. Festival Biela noc v Bratislave potvrdil záujem ľudí o umenie vo verejnom priestore. Zajtra bude jasno až polojasno cez deň 19 až 26 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka, povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
1: V piatok bol najväčší záujem o diaľkové spojenie z Bratislavy na východ Slovenska a v nedeľu vlaky do Bratislavy. Počet vnútroštátnych miesteniek vzrástol takmer o 29% a mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne. Košickí poslanci schválili 50-percentné zlacenie základného cestovného v MHD od 12. oktobra do 11. novembra. Jednorazové denné aj mesačné lístky budú o polovicu lacnejšie. Zľava neplatí na SMS lístky ani na predplatné lístky na 90, 180 a 365 dní. Poverený riaditeľ dopravného podniku Košice Roman Danko o možnom efekte zlacnenia cestovného povedal.
3: Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3-5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
1: Bratislava počas uplynulého víkendu patrila súčasnému umeniu. Biela noc podľa organizátorov napriek najnižšiemu rozpočtu vo svojej histórii priviedla do ulic tvorcov z 13 krajín, predstavila domáce a svetové premiéry, diela vytvorené špeciálne pre mesto, aj projekty, ktoré otvárali aktuálne spoločenské témy. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo svetelné predstavenie na oblohe, počas ktorého nad Dunajom vzlietlo 300 dronov. Festival pokračuje od piatka 9. do nedele 11. októbra v Košiciach. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie, hovorí jej prezident Ivan Šulek.
4: My im pomôžeme, pretože máme na to manuál. Súťaže si vyžadujú, aby mali presné rozmery okolo bazéna, aby tam bola nejaká tribúna, aby proste tých priestorov, ktoré súťaže si vyžadujú, bol dostatok kapacity. Tento bazén alebo ten celá budova je vyhovujúca. Mne sa to tu veľmi páči, pretože naozaj si tu viem predstaviť veľmi pekné súťaže pre mládež.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čaca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov Slovensko bolo jednou z posledných krajín, kde sa choroba doteraz nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorenia, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
5: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje, proti nákaze je dostupné očkovanie. Zajtra bude jasná až polojasná, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na ceste 1/61 pri Trakoviciach. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
7: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
6: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa oň začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké problémy. Pankreas je súčasťou tráviacej sústavy. Pán primár, kde sa konkrétne nachádza?
1: Ono to už hovorí aj ten jeho názov, že podžalúdková žľaza, takže keď sme v polohe ležmo, tak je presne za žalúdkom, medzi žalúdkom a chrbticou, a v podstate tento orgán bol dlho veľkou neznámou. Prvé zmienky sú zhruba 300 rokov pred Kristom, ale keďže tento orgán v podstate podlieha veľmi rýchlo autolíze, to znamená, keď zomreme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať. Tak sa dlho o ňom nevedelo. Ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič. Predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúši, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu. A dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
0: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
1: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov. Vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci. Najznámejšie je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón. Okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
0: Keď sa povie žalúdok alebo pečen, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
1: Áno, áno. Pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Wirsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
0: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
1: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka zase, keď ich nevieme vstrebať, tak môže dojsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
0: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
1: Môžeme chradnúť, chudnúť a postupne prichádzať o rôzne dôležité nutrienty, a tým sa to odzrkadlí jednak na našom zdravotnom stave, na našej imunite.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete, teda akútnou chronickou pankreatitídou, ale aj rakovinou pankreasu. Skúsme si to tak stručne povedať, potom si tie ochorenia samozrejme rozoberieme.
1: Narastá. Žiaľ, narastá, hoci sú to závažné ochorenia, narastá. Ono to súvisí s tým, že sa máme čoraz lepšie a lepšie. To znamená, že čoraz častejšie sa vyskytujú civilizačné choroby, ako sú ochorenia žlčníka, žlčových ciest, ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
0: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
1: No, pri tej akutnej forme a rozdiel, základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akutnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov. To je akutná pankreatitída. No a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
0: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili, spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
1: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku a on vycestuje z toho žlčníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodu, no a v smere toku žlče sa snaží dostať do dvanástnika. Lenže na vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na vaterskej papile ústia aj pankreatické, aj žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
0: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
1: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
0: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
1: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stres je oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úžasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
0: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
1: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
0: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi. To znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
1: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických štiav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vravel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vravili, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
0: Aby sme mali predstavu aj my, laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat. Dá sa to aj tak povedať?
1: No, pankreas stíha hrozne veľa, dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje, lebo jeho 10% aj tak ešte stále stíha. Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200, a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to tzv. Kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí tzv. Nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometria toho zvierača. Nerobí sa, lebo má veľa komplikácií, ale keď to bola, kedy skúšali robiť, tak tie hodnoty tam vychádzali výrazne vyššie.
1: Pri akutnej pankreatitíde sa uvádza teda okrem kameňov v žlčovode a alkoholu ako ďalšie rizikové faktory napríklad zvýšený vápnik. Prečo?
2: No, tých rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku akutnej pankreatitídy alebo ju spôsobovať, je hodne. Čo sa týka zvýšeného vápnika, býva to pri ochoreniach príštitných teliesok, ale stretávame sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída. Volá sa azatioprím a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov.

0: práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
0: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, k pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie nárazná riaditka na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi 2.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
0: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve mumps. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
0: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky a druhé, možno 3-4 krát menej časté je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená a neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách, alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: Ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
0: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. Popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť postupne do celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
0: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou, pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
0: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodín až dní, pri liečbe sa to postupne uvoľňuje, do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné, hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami. Vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie. To znamená, dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu. Pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach nie je rarita, že pacient môže zomrieť.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli pána primára niečo opýtať, ozvite sa na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem. Akútna pankreatitída je akútne zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenie a má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
0: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvracaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
1: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
0: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída. Kedy môže vzniknúť?
1: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní, tukov, väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
0: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
1: Áno, áno.
0: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
1: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5, 10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami, no a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, treba aj do malej panvy.
0: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
1: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme von podľa anglického názvu.
0: Potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
1: No, vždycky si pacienta po akútnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
1: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov a vo vyšších štádiu už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
0: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive.
1: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi, veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy, pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
0: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
1: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj nalačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú dosť špecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže to byť tzv. Vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchaťu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená pseudocysty pri chronickej pankreatitíde drenujeme. Ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie. Keď dochádza k stenóze dvanástnika, musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne zomrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Tak to je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť, ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať k krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadísk. Môžeme sa na to dívať. Buď je postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť. Treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležití urýchlovať vzniku pankreatitídy. Potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná. No a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení či už prs, sping alebo CFTR môže dochádzať alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde. No a potom sú obštrukčná, ako sme vraveli, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie masné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spaľovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes, a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzymu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme moc poškodenú, nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty. To sme vravili o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody. To je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody. A pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my, gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ a tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas pod žalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu. A keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave. A navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm, má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme, aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme, či je väčšia a prejdeme sa potom pankrease s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metodách môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: prežijem.
1: Ale počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
2: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna od 8, povedzme, do 10. Po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
1: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Bude mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
2: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
1: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle, mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a ho zvierač. Ďakujem veľmi pekne, Magda.
2: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest za žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá peče, ten pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
1: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metodám. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
2: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritériá stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca je síce, môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom za zobrazovacie metodiky.
1: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza a lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
2: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika, pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
1: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
2: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej v podstate nechávame to CT, ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
1: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
2: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibítory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie multiorgánové systémy, alebo tie multiorgánové zlyhania, sledujeme tie viaceré systémy a podľa toho postupujeme v prípade akejkoľvek patológie, tak liečíme tým. Ale mať sa nejaký liek, ktorý by dokázal zastaviť rozbehnutú pankreatitídu alebo významne zmierniť jej priebeh, tak k tomuto sme sa ešte nedopracovali.
1: Keď sa človek potom dostane domov, naozaj mu predpíšu lekári aj nejakú dietu, ako sa ďalej postupuje?
2: No, je dobre po akutnej pankreatitíde, keďže tam počas hospitalizácie je človek držaný najprv na hladovke, potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akutná pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
1: Spomínali sme aj pseudocysty. Ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
2: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30-60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže zobturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, do hornej dolnej dutej žily, teda dolnej dutej žily, vény porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu vény porte. V tom sú nebezpečné.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame, sú rôzne prípravky, alebo ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbijame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici, potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
2: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
1: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
2: Áno. Áno, chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
1: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
2: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podieľa. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
1: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
2: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž

0: že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia? Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že ja neviem, mám bolesti brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať?
1: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšej rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
0: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr, možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne, Svetlana z Oravy.
1: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreasu, 4 piva denne a udáme to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
0: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť, alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
1: No, stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť. A žijeme s radosťou, s rozumom. Stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch. A keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem, Alžbetka, a ja ešte raz ďakujem za to, že som tu mohol opäť byť.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečí.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi bola súčasťou centra rozsiahleho pánstva, ktoré tvorilo vyše 50 dedín. Neskôr bola samostatná obec a dnes je časťou obce Sedliská. Jej príbeh však nezostal iba v ruinách hradu Čičva, ktorý sa nad ňou týči. Pripomína ho aj niekdajšia kaplnka, hrobka, ovocný sad či remeslá, ktorých tradície pretrvali dodnes. Na rozhlasovú prechádzku po hrade Čičva a jeho podhradí vás pozýva Lívia Godová. S historikmi Jakubom Schneiderom a Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas sa prechádzame po jednom z najľahšie prístupných hradov na Slovensku a ako jedinom hrade v okrese Vranov nad Topľou po hrade Čičva. Keď dnes stojíme tu na tomto hradnom kopci a pozeráme sa na ruiny hradu, ako voľakedy vyzeral tento hrad?
2: Na základe archívnych dokumentov my predpokladáme, že ako kamenný bol postavený medzi rokmi 1309 a 1316 a práve začiatkom toho 14. storočia hrad pozostával z hradného paláca a Bergfrídu na opačnej strane hradného kopca. Palác aj Bergfríd boli obkolesené hradbou, ktorá kopírovala pôdory z hradného kopca. Palác bol umiestnený na tej najbezpečnejšej strane hradného kopca na juhovýchode. Zo severozápadu ho chránil Bergfríd. Jedná sa o výškovú stavbu, o vežu, ktorá mala v minulosti až 6 podlaží. Slúžila ako posledné útočisko pre obrancov, ale zároveň aj ako vyhliadková veža, ako rozhľadňa. Ona bola umiestnená na tej strane hradného kopca, ktorý bol najľahšie dostupný pre nepriateľa. Na prelome 14. a 15. storočia k tomuto hradnému jadru bolo pristavané predhradie s pevnostkou nepravidelného tváru, opäť situovanou severozápadným smerom, a ona prevzala vlastne funkciu Bergfrídu, čiže obrany predhradia hradu. A v neskoršom období ešte k hradu bola pristavaná parkanová hradba, také menšie tretie predhradie, a celý objekt ešte chránil systém valov a priekop. Múry boli omietnuté, bol zastrešený, mal drevenú šindľovú strechu, takisto predhradí hradu sa nachádzala drevená zástavba, rôzne drevené hospodárske budovy, dielne, takisto hrad mal sklenené okná, v období renesancie ho tvorili malé renesančné terčíky, boli to vitrážové okná. Na základe písomných materiálov môžeme výstavbu hradu datovať do obdobia rokov 1309 až 1316, ale keby sa tu v budúcnosti robil rozsiahlejší archeologický výskum, pravdepodobne by sa zistilo, že hrad má starší pôvod, možno vznikol už v 12. storočí z vôle uhorských kráľov ako pôvodne drevozemný hrad. A až neskôr, teda začiatkom toho 14. storočia, bol na kamenný hrad prestavaný.
1: Akú funkciu v minulosti plnil?
3: Hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hrad bol takisto sídlom reprezentatívnym, bol aj miestom župných zhromaždení, nachádzal sa tu až do roku 1713 archív zemplínskej župy, takisto bol hospodárskym centrom, pretože podľa hradu je pomenované celé panstvo Čičva, presúvali sa sem tovary, ktoré následne putovali ďalej, takisto bol miestom, kde sa zbierali naturálie od obyvateľstva a tie takisto putovali ďalej a odozdovali sa na iné miesta tohto panstva.
2: Do konca 13. storočia bol súčasťou pevnostného systému, ktorý chránil severnú hranicu uhorského kráľovstva. V priebehu celej svojej existencie hrad chránil priesmyk Poľská brána na uhorsko-poľskej obchodnej ceste, bol luxusným sídlom. Na hrade sa nachádzala dvojpodlážna knižnica a rovnako ako aj iné hrady, aj hrad Čičva plnil funkciu miestnej pokladnice, čiže boli tu uložené cennosti nielen majiteľov hradu, ale v prípade nebezpečenstva aj inej šľachty a hlavne cirkvi.
1: Hovoríme o pánstve Čičva, to znamená, aké rozsiahle bolo to samotné pánstvo?
2: Úplne zjednodušene by sme mohli povedať, že pánstvo Čičva v minulosti kopírovalo rozlohou súčasný okres Vranov nad Topľou. V 15. storočí vieme, že obsahovalo 55 dedín. Centrom samozrejme pánstva Čičva bol hrad Čičva, jediným mestečkom, zemepánskym pod Danským na pánstve Čičva bolo mestečko Vranov a potom význam v neskoršom období nadobudlo aj Skrabské.

0: Presunuli sme sa už a aktuálne sa nachádzame v predhradí hradu. Komu v minulosti patril tento hrad?
1: Prvými pomene známymi majiteľmi hradu Čičva boli pani z Rozhanoviec, Rozhanovský alebo Rozgoňovci. Po nich sa dostal hrad do majetku rodu Batoriovcov z Ečedu, čiže ečeckej mladšej vetvy rodu. A práve po tých Batoriovcoch po smrti Štefana Batoriho z Ečedu v roku 1605 sa už potom hrad aj panstvo rozdelil medzi viaceré rody. Medzi tieto rody patrili Nádaždiovci, Ňáriovci, Vardajovci, Figediovci, Drugetovci, Esterháziovci, Berčeniovci, Čákijovci, Barkociovci a ešte menší podielníci, čiže naozaj ten hrad a hlavne to panstvo už potom sa rozdrobilo.
0: Najznámejšou majiteľkou tohto hradu bola Alžbeta Bátoriová. Ona sa aj s týmto hradom viaže v súvislosti so svojimi zásnubami a so svojou svadbou.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zásnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým v roku 1572 na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola postelná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, dámy, perlami, takisto drahé koberce. Zaujímavý je napríklad strieborný pozlatený servis čajový v tvare kohuta, a okrem vlastne týchto predmetov ešte ona získala aj v hotovosti 31 tisíc uhorských florenov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
0: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov nad Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary za seba, za svoju manželku aj synov arcivojvodov Ernesta a Rudolfa.
0: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalík. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalíka boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: No, Alžbeta Bátoriová sa tu nezdržiavala, ale jej príbuzní tu žili.
1: Alžbeta sa tu zdržiavala iba príležitostne, a to v rámci správy Bátoriovsko-Nádaždiovských majetkov, čiže ona celoročne putovala po tých jednotlivých panstvách a hradoch, dozerala na správcov a na hospodárenie. S dejinami hradu Čičva a s mestom Vranov je viac historicky spojený jej brat Štefan Bátori. Strávil aj detstvo na hrade Čičva, pričom Alžbeta vieme, že vyrastala vydala v Nirbátore a Ečede a veľmi veľa listín vydal práve v mestečku Vranov. Dokonca 4 roky po svadbe Alžbety Bátoriovej s Františkom Nadaždým sa aj on ženil vo Vranove a za manželku si vzal Eufrozínu Drugetovú z Humenného.
2: Okrem Alžbety a jej brata Štefana sú pre región podstatní aj ich rodičia Anna Bátoriová zo Šomio a Juraj Bátori z Ečedu. Práve Juraj z politických dôvodov prišiel o svoje majetky na území dnešného Maďarska a bol nutený stiahnuť sa na pánstvo Čičva. My aj vieme z korešpondencie práve Štefana Bátoriho, že obidvaja boli pochovaní v tom slovenskom kostole v Kalvínskom v tej dobe.
0: Vďaka ktorým rodom sa hrad najvýraznejšie menil? Ovplyvnili prípadne tú podobu hradu aj vojny, ktoré prebiehali na tomto území?
2: Samozrejme, hrad sa rozširoval s prichádzajúcim ohrozením. Ten systém obrany sa zdokonaľoval, aj podoba hradu sa menila, rozrastal sa. A to nie len z tých takých väčších politických konfliktov, ako bola napríklad uhorsko-poľská vojna, ale máme tu aj rôzne konflikty medzi členmi rodov. Máme rôzne zmienky, kedy hrad a jeho podhradie bolo vypálené, prípadne napadnuté, obliehané. Stavebný rozmach, respektíve prestavby, súviseli s rôznymi nepokojmi, ktoré začali teda začiatkom 17. storočia po vypuknutí proti habsburských povstaní.
0: Ako došlo napokon k zániku tohto hradu?
1: Hrad de facto vojensky zanikol na konci povstania Františka II. Rákociho. Totižto do Rákociho povstania sa zapojil vtedajší majiteľ hradu Čičva František Barkoci a keď už bolo zjavné, že povstalci nevyhrajú, vydal hrad Čičvu bez boja do rúk cisárskej armáde a vtedajší cisársky hlavný generál, generál Lanken, dostal od cisára za úlohu hrad Čičvu vojensky eliminovať, čiže zničiť, a bolo to v januári roku 1711. Generál Lanken dal zničiť a zbúrať iba tie najmodernejšie vojenské technické obranné prvky hradu, aby ho vojensky eliminoval a aby hrad už v budúcnosti viac nemohol byť takým hniezdom pre povstalcov. Ostatné časti hradu však stali naďalej, zachovalo sa množstvo miestností, takisto predhradie, dokonca aj s drevenými stavbami. Na hrade sa ešte obchodovalo a časť hradu fungovala ešte na výmenu obchodu a trhovisko do konca 18. storočia.
0: Obaja ste domáci. Aký máte vzťah k tomuto miestu a k tomuto hradu?
2: Vyrastali sme tu, takže nie sme odosobnení od tohto miesta, preto sa tomu aj venujeme a máme záujem, aby to bolo dobre spracované, či z toho vedeckého hľadiska, ale aby sa aj zachovalo to kultúrne dedičstvo, ktoré tu je.
1: Ja som rodená Vranovčanka. Predtým, než som navštívila prvýkrát hrad Čičvu, som bola na mnohých hradných zrúcaninách a hradoch, ale na Čičve to bolo niečo úplne iné. To genius loci toho miesta proste hrad mi veľmi učaroval a začala som sa mu aktívne venovať. Začala som pátrať po jeho dejinách, a to počas strednej aj vysokej školy. Už keď som vyštudovala históriu, tak v práci sme dostávali iné zadania a úlohy a nebola možnosť sa venovať dejinám hradu a na materskej som sa opäť k nemu vrátila. Práve aj z tohto dôvodu sme si povedali s manželom, že už prišiel ten čas napísať knihu o dejinách hradu Čičva a oboznámiť s jeho fascinujúcou históriou aj ostatných.

0: Na hrade Čičva sme zastihli aj kastelána hradu Ľubomíra Hudku z občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa stará už niekoľko rokov o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na čom teraz aktuálne pracujete s pracovníkmi?
1: Momentálne už finišujeme s murárskymi prácami, keďže počasie sa už ochladzuje postupne, takže aj my tým, že pracujeme s vápnom, ktoré nesmie prísť do kontaktu s mrazom, postupne budeme aj zazimovať hrad, navážať nejaký materiál na budúcu sezónu.
0: Koľko rokov tu už s vašim občianskym združením trávite a pracujete na záchrane tohto hradu?
1: Naše občianske združenie Pro Futuro hradu Čičva vzniklo v októbri roku 2014. Hrad Čičva je, dá sa povedať, taká moja srdcovka už od mladosti. Z začiatku sme sem chodievali na bicykloch, na opekačky. Tento hrad bol úplne zarastený, to bolo čisto džungľa. Málo kde bolo vidno nejaký múr. Trebal sa tu predierať, aby sme niečo videli, čo zostalo z toho hradu. A ja tým, že sa zaoberám históriou, dá sa povedať, od puberty, kedy som chodieval po hradoch rôznych na Slovensku, v Čechách, Poľsku, v Írsku, keď som bol, tak som si objavil pár hradov.
0: Bolo vám ľúto, že v akom stave sa nachádza práve tento hrad, jediný hrad v okrese Vranov nad Topľou?
1: Áno, keďže v tej dobe, keď sme začínali naše združenie, už okolité hrady, ako napríklad Brekov, hrady okolo Prešova, už sa začínali dobrovoľníckou prácou obnovovať. Tým, že som jeden čas žil v Prešove, tak tam som sa dostal k dobrovoľníkom na hrade Šariš, kde som získal takéto prvotné know-how o obnove hradov. Možno niektorí ľudia si myslia, že to je kameň ku kameňu, že to je taká zábavka a potom si ho poopekáme, tak tam som zistil, že presne opak je pravdou. Je to dosť náročná, fyzicky náročná práca. Treba dvie naozaj veľké kamene, pracovať s tou vápenou maltou, ktorá je, dá sa povedať, dosť špecifická oproti dnešným moderným materiálom, ktoré sa používajú na murovanie. No a práve na tom Šarišskom hrade som sa rozhodol, že založím občianske združenie na hrade Čičva, keďže Čičva tedy stále neprebudená Šípková Ruženka medzi okolitými hradmi, tak som sa pustil vlastne aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorých som našiel na internete, že by mali tiež záujem do toho ísť, že im to nebolo ľahostajné, ako ten hrad vyzerá. Svoj pomocne a neskôr aj pomocou prvých grantov a dotácií sme sa pustili do takej už poctivejšej, poriadnejšej obnovy hradu, čo už môže návštevník vidieť aj dneska.
0: Najmä vďaka podpore projektu nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, hrad začal viac rásť.
1: Prvýkrát, keď sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu, prvotne to bol projekt vlastne zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Dnes sa to volá Ľudia a hrady. Prvú dotáciu, ktorú sme dostali, peniaze na mzdy nezamestnaných, to bol rok 2016. Maximum sme mali 20 zamestnancov a tohto roku tu máme 10.
0: Išlo o ľudí, ktorí nemali za sebou nejaké pracovné návyky. Bolo náročné ich naučiť práve tým návykom, ale aj samotnej práci, ktorú si vyžaduje hrad?
1: Tým, že práca na hrade nie je úplne taká tá bežná stavebná práca, je to dosť špecifická činnosť. Na túto prácu je potrebné mať v prvom rade chuť pracovať a mať aj nejaké znalosti. Väčšinou nemáme tu možnosť získať kvalifikovaných zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia bez pracovných návykov, ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce alebo pracovať niekedy ani nechceli. Takže sme to mali tak všelijak, že sme supovali trošku aj sociálnu prácu, tým, že sme učili ľudí pracovať, motivovali ich, aby chodili do práce. Nešlo ani tak im veľmi o hrad, oni vlastne chceli len mať nejakú prácu. Zaučali sme tých, ktorí sa zaučiť chceli. Bola tam rôzna, niekedy väčšia, niekedy menšia fluktuácia, ale tí, ktorí zostali, chceli sa niečo naučiť, tak samozrejme sme ich zaučili do toho stredovekého murárskeho remesla, plus nejaké tie menšie tesárske práce na drevených prekladoch, ktoré sme osádzali.
0: A máte už aj pozitívne príklady? Zamestnanci, ktorí tu začínali a neskôr sa ujali v tých ďalších svojich zamestnaniach?
1: Občas aj stretávam bývalých zamestnancov, pracujú, väčšina z nich teda, mali aspoň nejaký taký odrazový mostík pre uplatnenie sa v iných, napríklad aj stavebných odvetviach.
0: Bolo by možné zachraňovať a obnovovať hrad bez pracovníkov, ktorí tu pracujú dennodenne tých 8 hodín?
1: Nie. Dobrovoľnícka činnosť je fajn, ale naozaj, keď človek sa do toho chce pustiť na plný plyn, tak aby za ním bolo niečo vidno, tak naozaj je tu potrebné od pondelka do piatku 8 hodín denne partia, aby za nami bolo niečo vidno, aby ten hrad naozaj sa postupne dával do dobrej kondície.
0: Čím všetkým hrad prešiel?
1: Naše prvé dobrovoľnícke brigády sa točili iba okolo jednej jedinej činnosti a to bolo odstraňovanie náletových drevín. Prvé 2 až 3 roky viac menej sme odstraňovali rôzne kríky, rôzne popadané stromy, samozrejme v spolupráci s pamiatkovým úradom a s ostatnými úradmi pod dohľadom odborných inštitúcií. Našim cieľom nebolo ako úplne vyholiť celý hrad. Zanechali sme tu stromy, ktoré slúžia potom v lete ako taký prirodzený tieň pre návštevníkov. Tá zelenie je súčasťou hradu. Postupne sme aj prichystávali kamene, ktoré sme zbierali z hradných svahov. Tým, jak sme odstránili náletovú zeleň, ukázali sa na rôzne popadané kusy múrov, ktoré sme potom následne začistili, dopravovali hore, prichystávali nám prvé murovacie práce.
0: To znamená, že pribudli aj nejaké veže, respektíve sa spevnili pevnili nejaké veže?
1: To je vlastne gro našej činnosti, spevniť hradné múry, veže, hradby, klenby. V podstate náš prvý stavebný počin bola záchrana útočišnej veže, najstaršia časť hradu z toho románsko-gotického obdobia z prelomu 13. a 14. storočia, kedy je hrad prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Tam bola taká skoro 2 metre hlboká kaverna na šírku asi 7 metrov, takže bol to naozaj problém, ktorý hrozil, že tá veža spadne. Tým by hrad potom prišiel svoju najstaršiu časť, takže to bola prvá vec, ktorú sme murovali. No a takýmto spôsobom sme postupovali potom ďalšie a ďalšie konštrukcie. Tu práca je naozaj ešte minimálne na 10 rokov, 10 až 15 rokov typujem týmto tempom.
0: Ja som teraz zastihla pri práci už aj pracovníkov, ktorí pracujú na hrade v rámci projektu pre nezamestnaných. Ako dlho to už pracujete a prečo?
2: Pracujem už 7 mesiac, ja som z Ostravy.
0: No ako si sa vlastne ocitli tu na tomto hrade?
2: No, jednou sa seznamila, už tady bývam tak 12 roky.
0: Takže láska vás tu priviedla a čo láska aj k tomuto prostrediu a k tomuto hradu? Máte nejakú?
2: Ja neviem presne, sa aspoň nenúdim doma.
0: Mali ste problém aj nájsť si prácu tu v tomto regióne?
2: Hej, ťažko si schráni na Slovensku, a u nás v Čechách. Tam sa dá ešte takhle asi nájsť.
0: Ako dlho ste boli, povedzme, tu bez práce?
2: Dosť roky. Od tej doby, co zbývam, tak 10-11 roky bez roboty.
0: Aká to je práca? Mali ste už niečím podobným niekedy skúsenosti?
2: Som skúšal murovanie takhle.
0: Je to namáhavá práca?
2: Nie.
0: Teraz som vás ja pričom zasiahla, na čom teraz pracujete?
2: Dielame maltu, táhame hore, aby bol pripravené.
0: Presunuli sme sa už na hradný kopec k ďalším pracovníkom.
3: Ja tu pracujem na nosenie malty hore, tu od kolegu odobíram a hore nosím.
0: Aká je to práca?
3: Nie je tu náročná práca, ale treba nosiť, no. Treba to nosiť do kopca hore. Naučil som sa dosť.
0: Bol problém nájsť si prácu tu v regióne?
3: Bol problém, nemal som prácu a ťažko nosiť nájsť prácu.
0: A teší vás to, že vďaka aj vašej práci takto hrad rastie a niečo sa tu spevňuje, vzniká tu niečo nové?
3: Teší ma to, no. Da kedy si možno prídem tu so synom.
0: Aktuálne nám tu už aj smerujú návštevníci a domáci návštevníci hradu. Chodívate sem pravidelne?
4: Úplne nepravidelne, ale teraz som si povedala, že budem chodiť s deťmi, lebo je to dobrá prechádzka z domu, takto vyzhore 30 minút.
0: Aký máte vzťah k hradu Čičva?
4: Mám k tomu vzťah z dôvodu toho, že pochádzam zo sedlisk, ale viac menej to beriem ako turistiku stále. Neviažem sa k tomu nejako historicky, že by ma to nejako zaujímalo, skôr to beriem také turistické. A deťom sa to veľmi páči.

Spolu s Máriou Kozákovou sme vstúpili do niekdejšej kaplnky, alebo teraz už do súčasného kostola Povýšenia svätého Kríža.

0: filiálka pod obec Ondavské Matiašovce. Keď bola zriadená nová fara v Sedliskách, tak sme boli pričlenení k ním, lebo to je aj súčasť obce Počičova. Teraz napríklad sme tu mali veľa ľudí, lebo mali sme odpust a odpust u nás je 2 dni. Takže mali sme sobotu po obedie, začínalo to okolo 5. a končilo to okolo 9. Kňaz sa modlil večeradlo, potom ľudia krížovú cestu, potom sme mali svetú omšu, ale je to iná atmosféra večer byť na svätej omši. Ja som si stále, keď som išla tu tak sama na tú omšu, keď som ešte nemala povinnosti, tak som si to užila. Tak to si povie, že užijem si vody, užijem si hôr a ja som si užila tej atmosféry večer. Nikto vás nevidí, všetko počujete a vnímate to inačnými zmyslami. Tak ako keby ste mali jeden zmysel naviac.
1: Čím si vás získal a vašu rodinu práve tento priestor?
0: Premodlené. Ja verím, že každý, kto čo prosí, hoci to nedostane. Prečítala som si takú stať a z toho čerpám, že nie všetko, čo si prosím, mi Boh dá, ale dá mi to, čo potrebujem. Takže aj v tomto kostolíku. No to je celkové iná atmosféra. Tak jak keď pôjdete do Vranu a do Baziliky, to je starobilé miesto, ktoré dáva inú atmosféru. Je to už prerobené. V 2002 roku tu bola rekonštrukcia vnútorná, takže je všetko na novo spravené. Boli tu Poliaci, keď sme to mali všetko orypané do tehal, do kameňa, lebo to je kamenný kostol. Sa nás pýtali, či to je od vojny. My hovoríme, že nie, to sme spravili my, aby bol nový. Je tam mať krásny rozhľad na okolie, takže vidíme 6 dedín, keď vidíme hore. To máme takú milosť, ktorú sme dostali aj my.
1: Čo obnáša starostlivosť o takýto kostolík?
0: Toto, čo spravíte, vy spravíte, ale čo nevládzete spraviť, alebo neviete, alebo nemôžete, musíte mať na to ľudí. No preto mám 3 žienky, ktoré sú pri mne. My nemáme len tú vnútrojšok kostola, ale my máme aj vonkajšok. Vnútrajšku, výzdoba kvetov, do sviečkoch olej, svetlá, aby fungovali, jaké má byť kedy na oltári prestíranie, alebo v jakej úcte sa slaví sviatok, aby to ladilo s oblečením kňaza.
1: Ale veľmi zaujímavý oltár máte.
0: To je už nový oltár. A zo starého oltára máme pietu na ľavej strane a teraz sme dali na rekonštrukciu 2 obrázy, ktoré ostali a tam by sa mali umiestniť vedľa kríža. Oltár bol postavený v roku 1912 a robil to majster z Bardejova. Toto, čo máme, máme si chrániť. Šaty si kúpime aj zhodíme. Môžeme mať peniazy, koľko chceme. Ale pokiaľ nebudeme mať úctu tej histórii, nebudeme mať úctu.
1: Históriu tohto chrámu nám už približí historik Jakub Schneider.
2: My sa aktuálne nachádzame v kostolíku, ale v minulosti, hlavne v tej staršej minulosti, išlo skôr o kaplnku. I keď máme už nejaké zmienky z vatikánskych registrov z roku 1332, kde sa zmieňujú o nejakej farnosti alebo kostole Svätého Kríža, geografickom okruhu hradu Čičva, ale nie je známe, či išlo vlastne o tento kostolík, respektíve kaplnku, alebo či to mohol byť nejaký objekt, ktorý bol na hrade, alebo niečo úplne iné. Prvú takú zmienku, respektíve doklad hmotný, nachádzame práve tu v kostolíku nad dverami smerom do zakristie, kde sa nachádzal kamenný erb. Konkrétne ide o erb Bartolomeja Drákfiho, vtedy z edmohradského vojvodu. A tento erb má aj na konci letopočet rok 1495. Čiže pravdepodobne ide o obdobie po uhorsko-poľskej vojne, kedy je možné, že tento Bartolomej Drákfi ako sedmohradský vojvoda prispel na stavbu tejto kaplnky, alebo je možné, že bol nejakým iniciátorom tej stavby, alebo to zaplatil celé. Zatiaľ nám to nie je známe, ale neskôršie v 16. 17. storočí vieme, že táto kaplnka tu bola, pretože aj biskup František Barkoci spomína, že v tejto kaplnke, ktorá vtedy bola prístupná vlastne iba členom rodiny Barkoci, tak on sa tu chodil modliť, spomína takisto napríklad, že kaplnka je znútra vymaľovaná, potom v roku 1749 ju sprístupňuje širokej verejnosti, čiže už to bola kaplnka, kde mohla prichádzať aj širšia verejnosť. Až potom koncom 18. storočia z tejto kaplnky sa stáva chrám plnohodnotný, kde sa konajú aj pešie púte.
1: Menila sa aj tá samotná podoba kaplnky?
2: Samozrejme, v tom najstaršom období to nevieme, ale sú tu architektonické prvky, ktoré dokladujú aj tú staršiu podobu. V neskôršom období 17., 18. a hlavne v 19. storočí máme zmienky o rôznych prestavbách, hlavne v roku 1813, neskôršie aj po zemetrasení 70. rokov 19. storočia. Kvázi dnešná podoba je z konca 19. storočia, kedy prestavbu iniciovala grofka Helena Hadik-Barkociová. Začiatkom 19. storočia tu bola vežička, ktorá bola kvázi drevená, dala sa prestavať na kamennú a takisto sa upravilo aj okolo.

0: Je kostol a kríž, ktorý tu máme hore na skale, bol pôvodne drevený, následne bol vymenený za kamenný, takisto aj chudobinec, ktorý stál tu pri kostolíku, ten pôvodne bol drevený, takisto v tom roku 1713 ho prestavali na kamenný a celé okolie kostolíka a podhradie bolo tak trošku romanticky upravené a skrašlené.
1: Dnes je toto miesto obľúbeným putnickým miestom, schádzajú sa tu veriaci z celého okolia.
0: Putnickým miestom sa stal už koncom 18. storočia zasluhou biskupa Františka Barkocio, ktorý je posledný človek, ktorý sa narodil na hrade Čičva, nebol nejak odosobnený od tohto prostredia a širšieho okolia. V podstate ich rodový majetok bol v Tovarnom, ale aj on sa hlavne zaslúžil tým, že na žiadosť pravdepodobne miestnych kňazov a veriacich sa toto miesto stalo putnickým, pretože aj v okolitých obciach boli vtedy už zmienky o rôznych uzdraveniach veriacich, ktorí sem prichádzali, čiže z tohto miesta, tak ako aj v iných farnostiach v okolí, napríklad Sečovskej Polianke, sa stali putnické miesta, ktoré sú v podstate dodnes.

0: S Hradom máme nádherný výhľad na široké okolie. Ako v minulosti vyzeralo práve toto podhradie Hradu Čičva? Čím sa živili miestni obyvateľia?
1: Hrad Čičva bol aj hospodárske stredisko toho panstva Čičva. Celkovo to panstvo Čičva, k nemu patrilo okrem osád, respektíve dedin, aj rôzne pustatiny. Takisto na panstve Čičva sa nachádzali tri majere a jeden bol bezprostredne hneď pod Hradom Čičva. Bola to samostatná hospodárska jednotka, ktorá zásobovala nielen hrad, ale aj tento tovar, ktorý sa tu vyprodukoval, respektíve naturálie, putovali aj do ďalších častí pánstva. Tento majer, ktorý sa nachádza pod Hradom Čičva, je, dá sa povedať, fenomén, pretože prvú písomnú zmienku o tomto majeri máme z roku 1446 a to je práve vnútrodynastický spor medzi pánmi z Rozhanoviec. Vzájomne si plienili rôzne majetky a práve tento majer bol vyplienený. Zachytával nám nielen to, čo sa na tomto majeri nachádzalo, ale tento majer mapujeme počas celých dejín hradu, ale aj dejín obci. Čo je zaujímavé je to, že sa tam nachádzal veľký ovocný sad, veľa ovocných stromov a zároveň 30 úľov, čiže včelárstvo a remesla, to hospodárenie pod hradom máme zachytené od 15. storočia až do dnes. Na to vlastne nadväzujú aj súčasné slavnosti remesiel a medu, ktoré sa pod hradom každoročne konajú. Tie ovocné stromy sa tu v podstate od toho roku 1446 nachádzajú až do dnes. Ako nejde o tie pôvodné stromy, ale vlastne ten spôsob hospodárenia sa zachoval. Takisto aj včelárenie, pretože aj dneska obec má veľké množstvo včelárov a tá tradícia tu ostala. Čo sa týka hradu samotného, tak hrad pôsobil aj ako obchodné centrum, ale zároveň hlavne také skladisko. V jednom inventári máme napríklad aj zachytenú zmienku, že sa tu nachádzalo vyše 50 sudov sušených sliviek. Samozrejme, obyvateľstvo sa živilo prevažne chovom oviec a kôz. Hovädzí dobytok bol skôr taký luxusnejší tovar, respektíve artikel. Na pánskom majeri sa nachádzali aj stajne pre hovädzí dobytok, nachádzali sa tu aj voly. Dokonca máme zmienky, že na pánskom majeri sa nachádzali aj pávy, úle, pestovala sa cibuľa, cesnak a rôzne iné plodiny ako kapusta. Takisto v náhrade sa uskladňovali, máme tam zápisy, v súdoch sa nachádzala kyslá kapusta, brinza, maslo, rôzne obilniny od prosa až v podstate po pšenicu, ráž. A do začiatku 18. storočia vedľa hradu existovala aj samostatná vinica, kde sa pestovalo teda hrozno a vydorábalo sa samostatne víno. Na panstve fungovalo niekoľko pivovarov, hlavne napríklad vo Vranove. S týmto všetkým tovarom sa aj obchodovalo, vyvážalo sa aj na rôzne iné hradné panstva. Máme tu napríklad zmienky o tom, že miestne víno putovalo na hrad do Užhorodu, alebo pivo, ktoré sa dorábalo na panstva, išlo pre hradného kapitána dostropkovať.
0: No ale veľmi tu boli zastúpené aj remeslá a rôzne remeslá.
1: Remesiel tu bolo niekoľko. Trvalo na hrade pôsobil krajčír a dvaja garbiari. Takisto tu bola kovácka dielňa, čo bolo v podstate nutnosť, či z toho vojenského hľadiska, ale aj z toho obchodného a hospodárskeho. Na obrábanie pôdy boli potrebné nástroje, ale samozrejme neskôršie potom aj pod hradí. To už máme zmienky zo stredoveku. Bola tu tradícia výroby vápna, vápenstva, čo samozrejme bolo nutnosťou pri stavbe a opravách hradu. Toto vápenstvo v podstate až do polovice 20. storočia bolo prítomné na hrade, z toho dôvodu aj máme vyťažený časť hradného kopca. Neskôršie to zaniklo a takisto od roku 1929 po Čižve sa usadili aj rúnski korytári, ktorí tu žijú dodnes.
0: Med a vosk boli cenným artiklom v tom období?
1: Samozrejme, v stredoveku včelí vosk a napríklad jeho výrobky z toho včelieho vosku, ako napríklad sviece, boli luxusným tovarom. To bola domena iba vyšších spoločenských vrstiev a med takisto v podstate ako jediný zdroj nejakého cukru, respektíve ako sladidlo, pretože cukor, ako poznáme dnes, repný alebo trstinový, sa dovážal ako luxusný tovar. Zároveň to bolo vysada takisto len tých vyšších aristokratických vrstiev, ale med bola surovina, ktorou v podstate aj tá širšie obyvateľstvo si vedelo ho zakúpiť a osladiť si jedla.
0: To, čo sa vyprodukovalo práve v tomto podhradí, tak ono to putovalo iba na hrad alebo do celého čičvianského panstva.
1: Hrad Čičva fungoval jednak aj ako zberné miesto tých rôznych naturálií od sedliakov. Tieto tovary sa následne hospodársky dopravovali na rôzne časti tohto panstva, ale zároveň aj na iné majetky, prípadne sa s nimi obchodovalo. O tomto rozhodoval tzv. Šafár, hospodársky správ, ktorý mal sídlo na tomto hrade.

0: Čičmianske Podhradie žilo minulosti rôznymi remeslami. Ako vyzerá v súčasnosti včelárenie pod hradom Čičva? Tak na to sa už pýtam Jozefa Tomčáka, dlhoročného včelára z obce Sedliská, ktorý je zároveň aj predsedom základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou.
1: V týchto rokoch zasiahlo nás už to globálne oteplovanie. Počasie veľmi, veľmi vplýva na včelky. Sú zimy, že nie sú vôbec, a potom na jar prichádzajú vpady studeného vzduchu, kedy včely, tak sa hovorí, že sa naštartujú na jar, potom príde ochladenie, nie sú v takej sile, aké by mali byť, spotrebujú zásoby, dochádza k tomu, že na jar včely hynú hladom z toho, že už ak sa ochladí, nemôžu sa dostať von na pôdu a peľať, urobia guľu a krajný plod zamrzne.
0: Tak vo všeobecnosti, akému medu sa tu darí?
1: Sú tu lesy prevažne listnaté, nemáme lesy jedlové alebo borovicové, kde sa tvorí tá medovica. My máme tu jedine medy kvetové. Na jar, keď nám nezmrzne, tak máme brba, jelša, javor, potom prichádzajú ovocné stromy, tá repka, no a potom by mala prichádzať tá hlavná značka, ktorá je agatová, lebo tu máme dosť agatových lesov. Za normálnych okolností sú tu podmienky na snášku celkom OK. Keď nám družstevníci ešte zasejú aj slnečnicu, tak sa tešíme.
0: Aké je tu veľké zastúpenie včelárov?
1: Nás je tu rodinných včelárov, lebo 7 rodín. Máme cez 200 včelstiev v susednej obci v Továrno. Máme 5 včelárov v tomto blízkom okolí. Je tak asi okolo 300 včelstiev. Je to akurát tak primeranie.
0: Vy koľko rokov tu včelárite pod hradom Čičva?
1: Pod hradom Čičva včelárim od roku 80.
0: Vy tu už niekoľko rokov organizujete pod hradom Čičva slávnosti remesiel a medu. Ako ste začali s touto tradíciou a ako sa ujala práve medzi včelármi v regióne?
1: V tom čase, keď sa to začínalo, propagácia včelárstva sa už dostala do povedomia ľudí. Prvý ročník bol v roku 2014 a ujalo sa tu a včelári boli ochotní a sú ochotní a sa nám hlásia a donášajú nám medy aj mimo nášho regiónu, aj mimo nášho okresu. No ale kapacitne nemôžeme brať viacej medov, jak tých 18-20 a samozrejme aj medovina, ktorá je už takisto súčasťou toho. Zámer je ten, že ľudia majú možnosť si ochutnať práve ten pravý včelársky med od včelára.
0: V roku 2018 ste vytvorili tu pod hradom na cestičke, ktorá smeruje k hradu, včelársky náučný chodník. Čo sa tu môžu dozvedieť návštevníci?
1: Na tomto náučnom chodníku máme všetky veci od základného vývoja včely, od položenia vajíčka matkou, ako dlho trvá vývoj matky, robotnice, trúda. Máme tu včelárske produkty, med, per, propolis, ich využitie. Máme tu včelárskú pastvu, ktorá je tu na okolí. Vzájomné vzťahy, ktoré sú v úli. Včely sú jeden super organizmus, nemôže jedno bez druhého fungovať. Keď tam chýba matka, včelstvo nebude fungovať. Keď tam chýba trúd, to je 50% genetických vlastností, a keď tam chýbajú robotnice, tak tam to nepôjde ani celkom.
0: Aký máte vy vzťah k tomuto hradu a k podhradiu?
1: Občas tu zajdem a aj zúčastňujem sa všetkých akcií, ktoré tu na hrade sa konajú, čiže hradné slavnosti, alebo keď sú nejaké oslavy, chodíme tu aj s vnúkmi na prechádzku dominantov našej obce a som rád, že práve tu môžeme včeláriť a že sa nám tu darilo a dúfam, že počasie, že sa zlepší a že sa nám bude dariť aj naďalej, lebo ja hovorím, že včely sú základom nášho života a jeden múdry pán už bol povedal, že keď včela zomrie, ľudstvo ostáva 4 roky života.

0: Pod hradom Čičva sa v minulosti nachádzal majer a na túto tradíciu nadväzuje už niekoľko rokov rodina Vagaských, ktorá má tu priamo pod hradom rozsiahly ovocný sad. No a pri mikrofóne mám už Renátu Vagaskú. Ako tu teda vznikol tento sad?
1: Pred našou farmou alebo našou rodinnou firmou tu bola oblasť, kde sa dlhodobo pestovalo hlavne zelenina, nie ovocie. No a potom môj otec, potom ako ukončil ovocinársky štátny majetok na Domaši Dobrej, sa sem vlastne presťahoval s celou firmou, ktorá pôvodne tam pestovala ovocie a v tejto časti založil tradíciu pestovania ovocia a už aj zeleniny.
0: Ako sa to darí ovociu a čomu sa to najviac darí?
1: Ovocie celkom v pohode, pretože pôvodne ako bol majer, tak tá poloha sa zachovala a máme v blízkosti rieku Ondava, ktorá nám zabezpečuje dostatok vlahy, hlavne v období, keď je veľmi sucho. Pestujeme tu jablka, marhule, broskyne, slivky, potom jahody samozrejme a myslím si, že ak nie sú nejaké extrémne výkyvy počasia, tak to pestovanie celkom úspešné. Aj teraz máme také obdobie, že otec fungoval nejako 30 rokov, ale všetky tie staré ovocné sady už nie je možné obnovovať ďalej, alebo aby sme mali adekvátnu úrodu, tak práve teraz sme vysadili 5 hektárov nových ovocných sadov.
0: Ako sa vám tu pôsobia takto v tomto podhradí Čičvianskom?
1: V podstate aj organizujeme školské exkurzie do sadov. Ovocie, ktoré dopestujeme, dodávame do škôl, do materských škôlok a v podstate tie deti sem prichádzajú na exkurzie, kde im ukazujeme, ako sa pestujú zemiačiky alebo jahody, kde potom majú následne zbery. No a presne to spájame s tou históriou hradu, kde vysvetlíme, niekedy to fungovalo takto, teraz sa to zmenilo a tie deti sú nadšené.
0: Je aj tu, v tomto sade, nejako prepojená tá história, nadväzuje práve tá história na ten historický sad?
1: Tak neviem, či nadväzuje, lebo v podstate už najnovšie tie pestovateľské techniky sú úplne inde, ako boli pôvodne pre hrad, ale tá strategická poloha, že zabezpečenie surovín pre pánstvo je v podstate zachovaná, aj keď nezasobujeme v súčasnej dobe pánov, ale každý, kto má záujem o lokálne produkty, je šľachtic pre mňa a určite, že táto tradícia je to zachovaná.
0: Čo sa týka aj tých odrôd, tak aj vy sa usilujete držať sa práve tých tradičných odrôd, alebo už idete teda práve s tou dobou a s počasím?
1: Čo sa týka odrôd, už to nie je možné, pretože my ak potrebujeme napríklad vysadiť 5 hektárov jabloní, čo potrebujeme 12 000 stromčekov, už tie odrody staršie nie sú dispozícii. V podstate je to všetko iba pre záhradkárov, ktorí si to vedia nejako ešte ošetriť, my už nie. V podstate je to jablko, ale už iné, hej, ale tá tradícia pestovania ovocia zeleniny je zachovaná, alebo zemiaky sú stále zemiaky, len úplne iné odrody, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú dobu.
0: Toto je stále taký poľnohospodársky región a aj dnes sa veľmi veľa hovorí práve o návrate k tým lokálnym potravinám a k tomu poctivému pestovaniu. Je to cítiť, že ľudia sa vracajú postupne k tomu, čo rastie tu takto kvázi pod nosom, alebo je to ešte beh na dlhú trasu?
1: Je to aj beh na dlhú trasu, ale veľmi inteligentní a bohatí ľudia si uvedomujú, že jedine dobré potraviny, kvalitné, čo najbližšie dopestované, sú najlepšie pre ich zdravie a všeobecne životný štýl. Rovnako v tom, že spolupracujeme so školou, tak vidím, že je tam enormný záujem od športy, či už sú to futbalisti, hokejisti. Deti, aby mali nejaké športové výkony, tak musia byť zdravé a tá strava tiež k tomu patrí. A vidím aj naozaj inteligentné učiteľky, vedúce školské jedálne, ktoré propagujú zdravú stravu a v podstate v tom, že ešte majú možnosť navštíviť tie sady, tak je to tak celkovo prepájané.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako zdroj toho cestovného ruchu dokáže prilákať práve turistov tu do regiónu?
1: Musíme to nejako prepájať, to moderné s tou históriou. Ja to vidím takto, že my keď máme samozber jahod, denne tu máme možno 1000 ľudí, keď je taká extrémna sobota, niekedy aj cez týždeň. A v podstate sem prichádzajú mladé rodiny s deťmi a tie túžia niečo ešte zažiť viac, nie len samozber jahod. No a potom im to príde vhodné, že je to hrad Čičva alebo nejaká reštaurácia, kde potom majú taký celodenný výlet. Alebo máme veľký záujem o návštevy hradu, keď je tu medvedí cesnak. Tá história, celkovo to je taký magnet. Sú tu krásne výhľady zo sadov a je to o mnoho príjemnejšie, ako keby tu nič nebolo.

0: riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. Čičva má bohatú históriu, no ale dnes je známa aj ako obľúbená turistická destinácia tu v regióne. Tak pociťujete to aj vy?
1: Určite, hrad Čičva je neoddeliteľnou súčasťou ponuky cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou a dalo by sa povedať, že s takou veľkou napojenosťou napríklad aj na Domašu, prípadne Slanské vrchy a blízke mesto Vranov nad Topľou. Predpokladáme, že návštevníci, ktorí prichádzajú do tohto územia, už ako za cieľ svojej návštevy vyhľadávajú aj práve tento jediný hrad v tomto okrese.
0: Čím je tento hrad taký výnimočný pre tento región a možno nie iba samotný ten hrad, ale aj okolie hradu?
1: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych. Majú možnosť si posedieť, majú možnosť si oddychnúť a zároveň je to aj veľmi nenáročne prístupné miesto pre rodiny s deťmi, s krásnymi výhľadmi, dokonca aj na Vihorlad. Naozaj si myslím, že je to jedinečné miesto v tomto regióne.
0: Dnes už turista alebo návštevník nehľadá iba vyslovene pamiatku, ale chce nejaký zážitok, či už chce ochutnať tie miestne produkty alebo spoznať ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, prípadne príbehy práve toho daného miesta, tak má práve Čičva ten potenciál ponúknuť pre turistu taký komplexný zážitok?
1: Určite áno a je toho príkladom aj napríklad naše najbližšie podujatie. Volá sa to, že Cez Inovec na Čičvu, v rámci ktorého prepájame tú miestnu kultúru s tou históriou a ideme na pešiu turistiku z Benkoviec a našim cieľom je práve hrad Čičva, kde sa dozvieme tie historické zaujímavosti o tomto mieste a zároveň tiež ochutnáme nejaké lokálne produkty a určite s tým súvisia aj napríklad miestni včelári a remeselnícke trhy, ktoré sa v tejto oblasti konajú, prípadne aj dni remesiel a medu, ktoré sú pre túto oblasť a preto Podhradie veľmi typické a konajú sa každý rok.
0: Vidíte aj oblasť, v ktorej by sa mohla naopak rozvíjať práve táto obľúbená turistická destinácia?
1: Myslím si, že veľmi by k sprístupneniu tejto lokality pomohla aj plánovaná cyklotrasa, ktorá by viedla z Vranova na Domašu. Teda takou zástavkou, či už na oddych alebo spoznávanie by bol práve hrad Čičva. Takže jednoznačne tá cykloturistika je veľkým potenciálom aj pre tento región a môžeme spomenúť určite aj vodáctvo, pretože pre tento región je veľmi typickým aj to splavovanie tých riek. Ak by sa aj táto časť cestovného ruchu posilnila, tak určite by to viedlo nielen vyššej návštevnosti tohto hradu, ale aj k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj celého tohto regiónu.

0: pod hradom Čičva pôsobia aj miestni podnikatelia a jedným z nich je aj majiteľ reštaurácie Robert Vrábel, ktorý tu podniká pod hradom 22 rokov.
1: 1.4. v roku 2026 bolo 22 rokov.
0: Ako si sa vlastne dostali vy tu do tohto prostredia?
1: Mal som vyhliadnutý tento objekt. Dlho som sa presúval okolo tým, že rodičia mali chatu na Domaši na Dobrej, tak stále sme sa nejakým spôsobom zastávali. Bolo tu také miestne pohostinstvo, miestne potraviny, či už na nejakú malinovku v tomto období. Niečo cestou na Domašu, lebo na Domaši tým na Dobrej neboli žiadne potraviny. A tu boli také miestne potraviny, kde sme si zakúpili pečivo, nejaký chleb, nejakú pašteku.
0: Vy ste mi spomínali, že vnímali ste veľmi intenzívne aj ten hrad, pretože máte veľmi blízko k histórii.
1: Áno, je to tak. Tento hrad bol ako križovatka obchodných ciest a to mi tak evokovalo, že keby som to aj niekedy niečo v budúcnosti otvoril, má to opodstatnenie. Možno v tom období, keď som začal, ľudia ma odhovárali o to, ale ja som videl tú víziu, že má to zmysel a vedel som, že aj ľudia raz niekedy v budúcnosti docenia tú históriu, ktorá nás nejakým spôsobom obklopuje.
0: Vy ste tu začínali ešte v období, keď hrad nebol takto vyčistený, tak už vtedy prichádzali sem ľudia, alebo naopak nebol ani tak veľmi rozšírený ten turizmus?
1: Ne, určite, že nie. Dodnes tu mňa pracujú zamestnanci, ktorí úplne od samotných počiatkov tu boli a pamätám si, že začiatky boli také, že sme doslova sedeli na prevádzke a sme počítali prechádzajúce auta. Po vzniku občianskeho združenia Pro Futuro v roku 2014 začali sa vo všeobecnosti na Slovensku nejakým spôsobom tie hrady obnovovať okolie a to prispelo k väčšej návštevnosti hradu Čičva, čo vlastne prispelo aj k návštevnosti mojej prevádzky.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako dobrý zdroj na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Určite, že áno. Z Vranova vedie vlastne turistická značka Modra na hrad Čičva, ktorá vlastne v nejakom úseku sa križuje so zelenou, sa to volá Dubina a tam pokračuje ďalej až na hrad. Som rád, že Vranov začalo budovať cyklistický chodník, ktorý má viac menej spájať sa s hradom Čičva a pokračovať ďalej na rekreačnú vlasť Domaša.

0: Otvárame bránu akoby na kostole a spolu s Jakubom Schneiderom sme vstúpili do hrobky rodu Barkovci, ktorá sa nachádza na hradnom kopci pod hradom Čičva. Čo je známe o tejto hrobke?
1: Tento objekt je najmladší na hradnom kopci, nakoľko bol postavený až v roku 1909 ako plánované miesto posledného odpočinku pre členov rodu Barkovci a Hadik Barkovci. Iniciátorom stavby bol Andrej Hadik Barkovci, ktorému patril tento majetok. Zámerom bolo presunutie ostatkov členov rodu, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, tu dani ďaleko, a zároveň ako miesto posledného odpočinku pre ďalších členov. I keď sa to nerealizovalo, nikto z týchto ľudí tu nebol pochovaný, ani tí, čo už zomreli, neboli presunutí ich ostatky. Aký to malo dôvod, to zatiaľ nevieme, ale pravdepodobne to bolo z dôvodu už neskoršie blížiacej sa vojny, prípadne možno nejakých hospodárskych zámerov, respektíve možno sa tu už tak často nezdržiaval. Každopádne hrobka bola postavená v roku 1909 v neorománskom sluha. Čo je zaujímavé, ide v podstate o stavbu, ktorá bola vyhotovená ako jednoliatý kus betónu. Domnievame sa, že zdrojom cementu bola Bencurová cementáreň, ktorá sa nachádzala v Skrabskom. Toto zatiaľ potvrdené takisto nemáme, ale je to najpravdepodobnejšie.
0: Pre koho mala byť táto hrobka určená? Kto teda mal tu nájsť miesto svojho posledného odpočinku?
1: Minimálne iniciátor stavby a jeho rodina, teda Andrej Hadik Barkovci so svojou manželkou, prípadne aj deťmi a širším príbuzenstvom, ale aj jeho matka, grofka Helena Hadik Barkovciová, a jej rodičia Jan Barkovci a Antonia Feštetič. Títo sú pochovaní na miestnom cintoríne.
0: Ona je pomerne rozsiahla. Máte nejaké poznatky aj priamo o tejto stavbe?
1: Všeobecne hrobky alebo mauzolea sa stavali od 19. storočia, od jakej polovice aj skôr. Jednak tým dôvodom boli hygienické dôvody, bol zákaz pochovania pri kostoloch alebo priamo v kostoloch. Takisto to bola čiastočne sekularizácia, už šľachta mala svoje majetky, na ktorých mala rôzne parky romantické, čiže aj tieto budovy, tieto objekty stavali na svojich majetkoch, prípadne na nejakých takýchto romantických miestach ako miesta posledného odpočinku. Pravdepodobne tomu bolo tak aj tuna. Toto miesto zrúcanie na hradu Čičva, ale aj celý hradný kopec bol aj koncom 19. storočia navštívovaný ako také romantické miesto s krásnou prírodou a aj viacerí uhorskí spisovatelia o tomto mieste písali, že patrí najkrajším miestam v krajine.
0: Ona ale potom neskôr slúžila na úplne iný účel. Tak na čo sa využívala?
1: Ešte za života Andreja Hadik Barkovciho táto hrobka využívaná nebola, pretože on viedol neskôršie aj súdny spor s republikou ohľadne svojich majetkov. Po druhej svetovej vojne, kedy dediči týchto majetkov stratili nejaký väčší záujem, jednak o tieto objekty a majetky, až niekedy do začiatku 70. rokov sa tento objekt využíval na miestne zábavy tanečné a neskôršie už sa od toho opustilo, pretože ľudia zistili, respektíve bolo už taká väčšia osveta o tom, že išlo pôvodne pietné miesto, čiže skončili aj tieto zábavy. Až na prelome tohto storočia obec hľadala nejaké využitie tomuto objektu, až dneska stojíme kvázi v mieste, ktoré pravdepodobne bude slúžiť nejakú prezentáciu dejín a s nejakou stálou expozíciou.
0: A totiž dlhé obdobie chátrala.
1: Objekt nebolo vidno z diaľky, pretože bol zarastený naletovými drevinami. V poslednom dobi obec a združenie na záchranu hradu Pro Futuro vyčistilo tento areál. Obec do hrobky investovala nemalé finančné prostriedky. Zaviedlo sa tu elektrina, takisto aj iné siete.
0: Hrobka má veľmi zaujímavú akustiku, čo môžeme aj počuť, ale zároveň aj tieto priestory pôsobia tak reprezentatívne. Občianske združenie Memento Posteritas ich v tomto období využilo na prezentáciu tohto hradného kopca.
1: Cieľom bolo prezentovať tie najnovšie poznatky, pretože aktuálne pracujeme na publikácii pre obec Sedliska, takisto o hrade a jeho majiteľoch. A máme množstvo nových poznatkov. Išlo o to, že aj na internete, aj na sociálnych sieťach sa často objavujú rôzne informácie staršieho charakteru, ktoré sú častokrát prevzaté z iných zdrojov, prikrašlené. Aj my už sme cítili takú potrebu niektoré veci uviesť na pravú mieru, takisto je veľa nových poznatkov, ktoré máme. Čiže táto výstava bola otvorená v lete, kedy obec organizuje slavnosti remesiel a medu, pretože aj tie dejiny hradného panstva, konkrétne hradu, ale miestneho majera, sú spájené s tými remeslami a s tým medom už v podstate od 15. storočia. Cieľom tejto výstavy je prezentovať tie najnovšie poznatky, či už z politických dejín, ale aj z tých hospodárskych, rôzne také zaujímavosti, ktoré patria k tomuto regiónu, rôzne fenomény, ktoré tu máme. Ide o panelovú výstavu hlavne, ale sú tu prezentované aj reálne predmety, ktoré v spolupráci s pamiatkovým úradom sme vybrali.
0: Čo všetko sa našlo tu na hrade? záhrade, čo nájdeme na tejto výstave?
1: Ide o predmety každodenného využitia, ako je keramika, sú tu rôzne keramické fajky, nádoby, torza tých nádob, kachlice z peci, ale takisto aj predmety, ktoré sú spojené s nejakou vojenskou aktivitou na hrade a v jeho okolí, rôzne projektily, olovené a kovové, časti vybavenia, zbroje, napríklad ostrohy, strmenie z výbavy pre jazdcov. Takisto tu máme dve zaujímavosti. Jednou je olovená pečať z tovaru, ktorá pochádza približne zo 16. storočia z tudorovského Anglicka, ale takisto tu máme aj olovený teriak, respektíve vrchnak z teriaku. Išlo vlastne o takú dobovú medicínu, takzvaný taký všeliek, ktorý vyrábali rôzne európske lekárne, každá mala svoju receptúru a tento teriak konkrétne pochádza z Benátok, z lekárne u Zlatého Pštrosa a máme aj približné datovanie koniec 16. storočia, kedy túto lekáreň vlastnil Pietro Romani. To dokladuje to, že ten hrad, respektíve hradné panstvo, bolo aj hospodárskym centrom a malo kontakty aj so zahraničím.
0: Tak si to počuli, milí poslucháči. Aj keď Podčičva už desiatky rokov nie je samostatná obec a Čičvianske pánstvo zaniklo pred niekoľkými storočiami, jeho príbeh zostáva naďalej živý. A to najmä vďaka ľuďom, ktorí pátrajú po dejných súvislostiach hradu, obnovujú jeho ruiny a svojou prácou i úsilím sa podieľajú na udržiavaní tradícií v Podhradí i rozvoji cestovného ruchu v regióne. Pokiaľ máte záujem načrieť hlbšie do histórie hradného kopca, navštívte aj výstavu Čičva, dejiny hradu a Podhradia, ktorá je na vyžiadanie prístupná v hrobke rodu Barkovci do konca októbra tohto roka. Dnešná prechádzka po hrade Čičva a jeho Podhradí sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Gabriel Nikházy a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi, byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nik nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý zo sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Nadia vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyriciatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem,

0: a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
1: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
0: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácii, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
1: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie, tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku, takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
2: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo. Prvé lásky, hudba z pásky alebo CD. To sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
3: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto

Hrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu dozvolená. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári. Veru tak, začínajú sa naši pravidelní záhradkári a dnes sme v trojici, čo znamená, že medzi nami v štúdiu Rádia Regina Západ vítam pani inžinierku Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Výborne. Pán Matlák, máme nejakú otázku na úvod?
2: Áno, budeme súťažiť, teda aj dnes pre zmenu. Minule sme súťažili o atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča, tak dnes to bude atlas chorôb a škodcov zeleniny. Ide už o jeho štvrté vydanie, je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké, rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Stačí si pozrieť fotku, ktorá sa nám zapáča, opozdáva a už máme diagnózu. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny a novinkou tohto vydania aj obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame.
0: Výborne, tak...
2: No a teraz tá súťažná otázka, ale paradoxne, súťažíme o atlas zeleniny, ale otázka bude skôr z ovocinárstva, a to kvôli tomu, že budú vo výhode tí, ktorí vlastne ten atlas majú ho po ruke, atlas chorôb a škodcov ovocných plodín, pretože dnes je ťažká otázka pomerne. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvinitosťou jablok? Keď sú to fyziologické poruchy, to poviem ako pomôcku, ale ostatné už musia dopovedať náš jeden poslucháč, ktorého oslovíme počas vysielania.
0: Ja predpokladám, že budú vedieť, veď sú tiež skúsení a pravidelne počúvajú záhradkárov.
1: No ja to neviem.
0: Dobre, ale pán Matlák to vie, aj sa trošku usmieva. Ale my sme, poďme venovať dôležitým veciam. Začala už jeseň. Je ešte síce primerane teplo, kedy musíme schovať z okien a balkónov muškáty, begónie, oleandre, fuksie a iné kvety.
1: Áno, musíme už, pokiaľ ich samozrejme len chceme prezimovať do jary. Doteraz bolo krásne, teplé, jesenné počasie, ale môže sa to už rýchlo zmeniť. Už meteorológovia predpovedajú na budúci týždeň ochladenie.
0: Zlomí sa to.
1: A už budú hlavne aj chladné noci, no už v Tatrách nám aj nasnežilo minulý týždeň, takže už sa zima blíži pomaly. Ale teraz je krásne, tak to malo byť v lete, ak je teraz tých 27 stupňov, to úplne stačí. No, ale poďme teda k tomu, čo musíme schovať a ako ich musíme upraviť. Tak na oknách majú väčšinou záhradkári muškáty, a to previsle. Tie mierne skrátime a prezimujeme ich v nejakej svetlej, primerane vlhkej miestnosti pri tej teplote do tých 12 stupňov. Potom máme muškáty kružkované, tie môžeme aj v tmavej pivnici, dokonca aj bez substrátu. Ja sa pamätám, že moji rodičia ich dávali do pivnici úplne tak zavesené dole hlavou, ano. Koreňami hore, a prezimovali. No ďalej máme fuksie, tie prezimujú pri teplote tých 5 až 10 stupňov. Na zimu ich nezrezávame, dáme ich do pivnice tak, jak ich máme teraz. No potom často majú záhradkári vonku, či už na balkóne alebo v záhrade, oleander. Ten vyžaduje chladné, svetlé miesto. Kvitnutie podporíme, ak aspoň jednu noc ho vystavíme miernemu mrazíku. Na zimu ho nezrezávame, pretože by sme sa potom na budúcoročné kvitnutie pripravili. Ale už som to otestovala, takže oleander vydrží vonku pri mraze do minus 5. Už potom neprežije zimu, teda už potom zamrzne. Podobne ako oleander zazimujeme aj datúru. A potom máme ešte veľkokveté begónie. Tam máme hlúzy, ktoré vybereme, necháme obschnúť, uložíme do nejakej suchej rašeliny a tiež samozrejme musíme dať do bezmrazovej miestnosti. A ešte niektorí pestujú aj bugenvíleu. Tá prezimuje pri teplote 5 až 8 stupňov. Vyžaduje si v zime asi 2 mesiace vegetačný pokoj, takže ju menej polie.
0: Čo je ešte nevyhnutné vykonať v tomto období v záhradke?
1: No, ak nám kvitnú v záhrade georginy, čo ešte kvitnú, a ja mám, a ešte mi kvitnú, tie oni sú veľmi citlivé na mraz, takže to je taký ukazovateľ, že už v noci mrzlo, lebo georginy nám zmrzli, veľmi sú citlivé na mraz. Ako náhle sa to stane, tak tú nadzemnú časť samozrejme odrežeme a hľúzy uložíme v nejakej chladnej alebo zmrazovej miestnosti. Ak máte miestnosť, kde je taká vyššia vzdušná vlhkosť, tak tieto hľúzy stačí umiestniť voľne do bedničky, možno zasypať substrátom, ale ak je pivnica, kde chceme umiestniť sucha, tak tieto hľúzy je potrebné zasypať miernym pieskom, hoblinami alebo rašelinou, alebo aj substrátom, aby stonky boli nad povrchom, len hľúzy v tom substráte. Občas ich treba skontrolovať, možno aj navlhčiť, ale to len vtedy, ak máme suchú pivnicu. Ak máme dosť vlhku, tak nevlhčíme, lebo mohli by nám tie hľúzy zhniť. Podobne takto isto vyberáme ešte aj kany nám kvitnú, montbrecie alebo begóniu hľúzna, tu som už hovorila. A tiež dokončíme už pred, ja neviem, možno 4 týždňami som hovorila, že už začíname vysádzať cibuloviny. Narcisy už mali byť vysadené, tie vysádzame tak v septembri a tulipány tak do konca októbra, aby sme nezabudli. Oleandre, figy a olivy tiež môžeme nechať ešte niekoľko dní vonku. Tú teplotu do minus 4 vydržia a nepoškodia sa.
3: Kvitnú ešte aj rúže, tie ako zazimujeme?
1: No, samozrejme teraz, ja myslím, že už toto je štvrté kvitnutie, ktoré nám rúže kvitnú. Necháme ich samozrejme dokvitnúť, kým ich až nespalím raz, keď prídem raz a možno to už bude, veď dneska máme 1. októbra, takže už možno do konca októbra alebo do polovičky októbra nás prekvapím raz aj tu na južnom Slovensku. Takže upravíme ich teda, keď už tie púčiky, ktoré ešte teraz máme a ktoré nám ešte rozkvitnú, tak kričkové rúže zrežeme do takej výšky 40-50 cm, nakopcujeme ich, lebo pokiaľ by bola tukšia zima, aby nám tie spodné púčiky sme si zakryli, aby nám... Čiže toto je len taká úprava do tých 40-50 cm, aby neboli také vysoké. Na jar ich ešte potom budeme upravovať už na to ďalšie kvitnutie, to si potom na jar zas povieme. No, niektorí záhradkári majú aj stromčekové rúže, tie môžeme ohnúť k zemi a následne ich zakopcujeme, tam ich nejak pripevníme. Ale ak stromček už nemôžeme tak ohýbať, že už neohybný, tak môžeme korunku chrániť nejakým papierovým vrecom. Tiež tie púčiky trošku skrátime, aby sa nám to vreco tam dalo. Popinavé rúže výrazne tiež teraz na jeseň nerežeme. Môžeme len vyrezať tie staré odkvitnuté a suché výhonky, ale ináč ich necháme tak a potom ich režeme vlastne až na jar, čo si znovu povieme.
3: Ako zazimujeme ostatné okrasné dreviny?
1: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať a hlavne v tomto roku. A to najmä ihličnany a vždy zelené listnaté dreviny, pretože tie odparujú vodu aj v zime a potom si povieme, že nám zmrzli a to nám nezmrznú, ale oni nám vyschnú. Takže v tomto období nepočula som meteorológa hovoriť, že by očakávali nejaké výdatné dažde, takže ich asi musíme výdatne zaliať. A tým potom si zabezpečíme, že nám nie zmrznú, ale ani nevyschnú.
3: Povedali sme si všetko o zazimovaní okrasných rastlín, ale čo zelenina?
1: No, koreňová zelenina a jesenné hluboviny už predpokladám, že majú zahradkári vybraté, lebo už dozreli. Potom môžeme mať hriadky, niektorí zahradkári si vysádzajú zimný šalát, alebo mangold, alebo majú ešte por, alebo iné prezimujúce druhy zeleniny a tie upravíme na zimu tak, že nastlaním na hrubo nejaké nasekané slamy alebo lístia, čo zabráni, aby tá pôda tak hlboko nepremrzla. Ak ste sa nepoponáhľali so sadením cesnaku, môžete si ho ešte naplánovať až do konca novembra, takže ešte máte čas, pokiaľ poda nezamrzne samozrejme. Ak ste tak neurobili, tak poznačte si, kde ste pestovali ten, ktorý druh zeleniny, aby ste si to do budúceho roku zapamätali, že tam, kde rastla cibula, kde mrkva, kde hluboviny, a potom, aby sme zabezpečili, aby sme si v zime vedeli naplánovať tú rotáciu plodín, že aby sme na to isté miesto nedali tú istú plodinu. Samozrejme, z hriadok starostlivo odstraníme všetky rastlinné zvyšky po pestovaných plodinách. Aj korene samozrejme vyberieme zo zeme. Ak nie sú vo veľkej miere napadnuté chorobami, môžeme ich skompostovať. Nakoniec záhradu pohnojíme tým organickým hnojivom a zrilujeme. No uvidím, či budeme môcť tento rok na jeseň porilovať, lebo teraz je tá poda taká tvrdá, že ril do nej pomaly nedostanete. Takže budeme musieť počkať na nejaké výdatné zavlaženie a možno potom sa nám podarí aj zrilovať.
3: No, najčastejšou príčinou odumretia vždy zelených listnatých drevín a ihličnanov je nedostatok vlahy. Polievanie netreba odkladať na zimné mesiace, pretože zavlažovať sa môže len v bezmrazom období.
1: No áno, už som hovorila, že pred zamrznutým pôdy treba chýbajúcu vlahu riadne dostať, a hlavne v tých ľahších piesočnatých podách, ale aj v tých tvrdších, tak jak som povedala, že pomaly dneska ril do zeme nedostanete, takže treba tieto rastliny vydatne zaliať.
3: Ďakujeme veľmi pekne za dôležité informácie a ideme k vám, pán Matlák. Poďme sa porozprávať o ovocných drevinách.
2: No, všeobecne tých ochranných zásahov v záhrade už je pomerne málo, ale môžeme robiť ešte niektoré mechanické alebo aj chemické opatrenia. Tak napríklad začnem ovocnými drevinami, ako ste spomenuli, piadivka, jesenná a zimná, to sú také dva druhy motýlov, ktoré sa roja zaujímavo na jeseň. Majú to aj v tých názvoch, a to je zaujímavé, že samičky piadivek nemajú vyvinuté krídla, ale keďže prezimujúce vajíčka kladú na mladé výhonky ovocných a lesných drevín, korún stromov vyliezajú po ich kmeňoch, a tým pádom vlastne, keď tam môžeme pripevniť teda lepové pásy, a týmto vlastne ich môžeme odchytiť. A väčšie riziko výskytu piadiviek, to už zažili zrejme záhradkári, ktorí majú záhradky v blízkosti lesov, tam to hrozí proste tam, lebo je to taký polifágny škodca alebo polifágne druhy, ktoré sa živia rôznymi listnatými drevinami, je tak aj v lese, a preto sa môžu občas objaviť aj v ovocných záhradách, ako som spomínal, v blízkosti lesov. Ale ich škodlivosť spočíva v tom, že tam prezimujú teda tie vajíčka, až na jar sa vyliahnú húsenice, ktoré sa hneď ešte do rozvíjajúcich sa listočkov pustia, neskôr dokonca aj do malých plodov, takže môžu spraviť už v jarnom období dosť veľké škody, a dokonca sú aj také známe také gradácie týchto škodcov, pretože v takých 10 až 12 dňov intervalách sa zvyknú premnožiť, a vtedy teda môžu spôsobiť úplne až holožery už v jarnom období na tých stromoch, ale zdá sa, že tieto roky sú skôr také slabšie na výskyt piadiviek, ale tak či tak, pokiaľ pripevníme lepové pásy na kmene ovocných stromov, tak vlastne môžeme väčšinu tých samičiek, ktoré sa snažia dostať do korún stromov, odchytiť, a vlastne zabraníme tomu, aby vôbec nakladli prezimujúce vajíčka.
3: Poďme na pôr.
2: Pri pôre som už upozorňoval aj pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami na mechanickú alebo chemickú ochranu proti minerke pôrovej, proti druhej generácii minerky pôrovej. Vieme, že prvá generácia napadá kuchynskú cibulu a druhá teda pôr. A práve, že to rojenie prebieha často od polovice augusta v priebehu celého septembra až do polovice októbra, takže ešte stále aktuálne minimálne teda chemické ošetrovanie týchto porastov, pretože pôr sa vyberá pomerne neskoro, dokonca dokáže to aj prezimovať. Takže mnohí nevyberajú ani pôr, ale môže sa stať, že aj keď neskôr tá mucha tam nakladie tie vajíčka do tých rastlín, tak vlastne tie larvy sa ešte do zimy krásne vyvíjajú. Dokonca videl som aj také prípady, že niekto si zobral pôr už pred zimou na balkón, nechal to tam akože tak zimovať, proste odpočívať, skladovať, a jednoducho tie larvy sa tam vyvinuli tiež a dokonca aj zakúkli priamo v tých pôroch. Takže je to pomerne akože nepríjemný škodca. A pred mesiacom som upozorňoval aj na mechanickú ochranu, ktorá spočíva teda v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu tých much teda, ale to už momentálne nie je aktuálne, takže pokiaľ sme to neurobili a máme teda holé, nechránené porasty, tak vlastne ešte by sme mohli minimálne jeden postrek spraviť niektorým vlastne neveľký počtom prípravkov, ktoré sú na to určené. A do postrekovej kvapaliny nezabudneme pridať aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých listov stiekla, pretože cibuloviny všeobecne a por takisto majú takú ochrannú voskovú vrstvu, ktorej ľahko tá kvapalina stečie.
3: Preberme si zeler.
2: No, zeler som pôvodne chcel spomenúť, že pokiaľ teda nechajú ešte zeler pestovatelia do konca októbra, povedzme na záhonok, tak tam, v takom prípade, ak by prišli dažde, ale zdá sa, že teraz prežívame krásne slnečné dni babieho leta, takže to nehrozí. Takže momentálne asi zeler už netreba ošetrovať proti septorovej škvenitosti, ináč je to jediná taká vážna listová škvenitosť, ktorá môže spôsobiť veľkú stratu listovej plochy a samozrejme potom aj menšie bulvičky toho zeleru. No ale na druhej strane zase, pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak podobná septoriová škvenitosť listov ohrozuje chryzantémy, ktoré ešte musíme minimálne do konca októbra teda udržať v dobrom zdravotnom stave a tie môžeme teda v 10-dňovom intervale ešte raz alebo dvakrát priebehu októbra ošetriť. Hlavne hovorím ešte raz, keby prišli vydatnejšie dažde a nemali by sme tie rastliny teda polievať vo forme postrekovania, zadažďovania, ale vo forme podmoku teda, takže ako len k koreňom, aby sme nezmačali zbytočne tú nadzemnú vňať tých rastlín.
3: Chryzantémy?
2: No to už som vlastne v jednom bloku s tými s tou septorovou škvenitosťou listov zeleru aj chryzantém povedal, ale s tým, že je to otázka tých zrážok. Pokiaľ nebudú zrážky, tak vlastne netreba ošetrovať ani zeler, ani teda chryzantémy proti tej septorovej škvenitosti.
3: Krušpán?
2: Pri krušpáne to ináč riešime celý rok, ale teraz bude aktuálne skontrolovať rastliny krušpánu a pokiaľ zistíme nové požerky, prípadne priamo húsenice viačky krušpánovej, ktorá je teda takým vytrvalým už niekoľkoročným škodcom krušpánov, hlavne teda takých vzácnych živých plotov, tam to dokáže skutočne výrazne decimovať, tak mali by sme ešte spraviť jeden postrek, pretože viačka krušpánova prezimuje priamo v tých korunách krušpánov, ktoré boli napadnuté a húsenica si utká taký belavý, hustý kokon medzi listami krušpánu a tam aj prezimuje a keď už si utká ten kokon, tak už vlastne žiadny postrek ani dažďová voda sa tam nedostane, takže krásne prezimujú do jary a potom na jar, keď začne krušpán rašiť, tak potom aj húsenice opustia zimoviská tieto kokóny a potom začnú zase konzumovať tie nové mladé rastliny, ktoré narastli už v jarnom období. A tu by som chcel upozorňovať, že pokiaľ budete ošetrovať živé ploty z krušpánu, ale aj z iných ovocných iných okrasných drevín, tak mali by ste informovať vašich susedov, hlavne ak sú tie živé ploty priamo na hraniciach susediacich pozemkov, pretože väčšinou tie robíme na hraniciach záhrad, tak informujte vašich susedov, aby počas postreku zakrýli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a práve teraz prebieha zber ešte aj ovoci, aj zelenín, takže skutočne, aby sme to zbytočne nekontaminovali.
3: Čo? Okrasné rastliny a dreviny a mučnatka?
2: No, všeobecne dá sa povedať, že obidve choroby, aj mučnatka, aj škvenitosť listov húbového pôvodu, ktorá sa vyskytuje na okrasných rastlinách aj okrasných drevinách, tak týka sa to skôr už v tomto období skôr okrasných drevin, ktoré prezimujú. Dokonca týka sa to stálozelených okrasných drevin, pretože pokiaľ máme na týchto drevinách mučnatku alebo škvenitosť listov rôzneho iného húbového pôvodu, tak tie listy, ktoré sú napadnuté, vlastne prezimujú, pretože tie listy tie dreviny nezhadzujú, tak v takom prípade ich teda prenášajú do ďalšej vegetácie, tak mali by sme ich raz alebo dvakrát ešte pred zimou ošetriť, aby sme obmedzili ten výskyt tých chorôb, či už mučnatky, alebo tých hubových škvenitostí na tých listoch, aby sme potom s nimi na jar nemali mať veľké problémy. A dokonca listy, ktoré sú napadnuté nejakými chorobami, tak o mnoho výraznejšie bývajú počas zimných mrazov poškodené, tak aj z týchto dôvodov by sme ich mali raz alebo dvakrát na jeseň teda ešte ošetriť.
3: Prebrali sme všetko, no a ja upozorním našich poslucháčov, ktorí počúvajú pravidelne štvrtkových záhradkárov, že o chvíľočku môžete telefonovať s vašimi otázkami a potrebami na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a viete veľmi dobre, že si nájdeme čas aj na mailové otázky regina.západ@stvr.sk je tá správna adresa. Nezabudnite, počujeme sa už o chvíľu.

0: chorôb a škodcov záhradných plodín. Tak rozprávali sme sa už o dôležitých radách do záhradky, no a v tejto chvíli prichádza priestor pre vás, milí poslucháči. Stále nám môžete písať na mail regina.zapad@stvr.sk alebo nám telefonovať na známe telefónne čísla, ktoré aj tak zopakujem, na 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Poďme na mailovú adresu, pretože sa nám ozval pán Štefan z Malinova, ktorého zaujíma, či môže mučnatka napadnúť aj výhonky viniča.
1: Áno, môže, a dokonca v tomto období sa objavujú príznaky aj na listoch, aj na výhonkoch viniča. Práve tie výhonky bývajú v tomto období ešte dosť nápadne napadnuté. Práve
2: pre nich možno najchutnejšie.
1: Jaj? No, zrejme, ale viete, tento rok nestihli napadnúť strapce, pretože tie napadajú vtedy ešte, keď sú malé bobulky asi veľkosti hrášku, alebo možno ešte skôr, ale tento rok jednoducho neboli podmienky na múčnatko, lebo bolo strašne sucho. A to jednoducho múčnatka tiež akože bez toho nemôže existovať. Takže múčnatku naozaj na strapcoch nemáme, čiže bobule sú v poriadku, zdravé, ale tento, ako koncom leta sa múčnatky šíria na všetkých plodinách, ktoré sú náchylené vôbec na múčnatku. To som spomínal vtedy aj tých na tých okrasných drevinách, ale pri viniči je to známe, že okrem listov potom koncom leta napáda aj výhonky, a na tých výhonkoch najprv vznikajú také akoby také pavučinky, také škvrnky, ktoré sa tak zväčšujú, rozrastajú sa do okolia, a neskôr tie pletiva, ktoré sú predsa len napadnuté, to mučnatko tak stmavnú, a to je typické práve pre napadnutie viniča, výhonko viniča mučnatkou, a potom samozrejme medzi tým tie výhonky aj zdrevnatejú, čiže zjednú, ale tam tie škvrny ostanú už menej nápadné síce, ale stále tam budú, ale je to, povedal by som, len taká chyba krásy viniča, takže aj tak nakoniec 90% toho dreva, tých výhonkov z viniča v priebehu toho predjarného rezu odstránime, takže nie je to nič vážne už, keď je to len na výhonkoch.
0: Na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk sa ozval aj pán Radoslav. Neviem, že či budete vedieť poradiť, ale dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je bežné, že slivka zakvitne dvakrát v roku. Konkrétne v druhej polovici septembra slivka bola po úrode prestrihaná. Je to v lokalite Senec.
1: No, ja si myslím, že vzhľadom na tohtoročné extrémne výkyvy počasia a možno, že predsa len tam možno bolo také skutočne dlhšie suché obdobie, je možné, že ako keby slivka začala druhýkrát vegetovať a práve že zakvitla. Sem tam sa to stáva, ale je aj na jabloniach, na iných plodinách. Takže je to bežné práve v takýchto extrémnych rokoch.
3: Ale z tých kvetov už plody nebudú.
1: No nie, už to nestihnú.
0: To už by nevydalo. Dobre, pán Jaroslav z Prievidze sa pýta, na niektorých kaktusoch som zistil vatovité chumačiky. Môže to byť vlnačka krvava?
1: Nie, nie. Vlnačka krvava škodí len na jabloniach, a pokiaľ sú tie chumáčiky vaty na kaktusoch, tak to môžu byť červce. To sú aj také špecializované druhy, povedzme aj červec priamo, ako, neviem, či sa volá kaktusový teraz, ma nenapadá, ale teda každopádne je to špecializovaný škodca kaktusov. Dokonca môže žiť nie len na tých samotných nadzemných častiach, a dokonca môže prechádzať aj na korene, a je to na niektorých druhoch kaktusov aj dosť vážny škodca. Takže pokiaľ takéto chumáčiky má, tak mal by tie rastliny čo najskôr ošetriť na to vhodnými prípravkami, a tu by som chcel upozorniť na tie aktuality na tento týždeň, čo robím pravidelne pre Flora Service. Stačí si otvoriť Flora Service, kliknúť na aktuality na tento týždeň, a tam v dolnej časti tej tabulky nájdú pestovatelia izbových rastlín alebo skleníkových rastlín samostatnej časti prípravky proti chorobám a škodcom jednotlivých okrasných rastlín, alebo vôbec všeobecne okrasných rastlín, s tým, že sú tam, povedzme, roztoce, vožky, červce, štítničky, puklice a tak ďalej. Čiže keď už náš poslucháč vie, o čo ide, tak vlastne, keď má tie červce, tak jednoducho z toho odstavca si vyberie minimálne dva prípravky a spraví postrek, povedzme, prvý jedným prípravkom a potom o 10 dní druhým prípravkom. A vzhľadom na to, že tie vatovité chumáčiky sú voskového pôvodu, vlastne ako tak vlastne mal by pridať do postrekovej kvapaliny aj zmáčadlo, ktoré troška sprístupní to samotné telo tých červcov, ktoré sa pod tými vatovitými chumačiky vlastne ukrývajú. A väčšinou tieto vatovité chumačiky vytvárajú samotné samičky pred kladením vajíčok a práve do tých chumačikov kladú niekoľko desiatok až 100 vajíčok a odtiaľ sa potom tie larvy rozliezajú a takto sa to môže veľmi rýchlo

0: Čiže čím skôr ošetriť, ešte kým je také priaznivé počasie, dokonca niekedy rastliny sú ešte vonku pod holým nebom, v týchto dňoch je to aj celkom možné, a ešte skôr ich ošetrite, kým ich dáte donútra do nejakých skleníkov alebo do bytov.
1: Mail znie takto: ďalší. Dobrý deň, chcem si zasadiť letnú odrodu hrušky, ktorá je cudzo opelivá. Koľko môže byť vzdialený opeľovač, keďže preň nemám miesto a susedia v osade letné hrušky majú. Je to cirka asi 15 metrov. Ďakujem za odpoveď aj za všetky vaše cenné rady. Pýta sa posluchačka z Bratislavy.
0: Tak tuto by som len povedal, že je to otázka teda pre pána Jakubeka, ale všeobecne, aj my sme záhradkári, všeobecne je dobré mať teda, ale treba si preveriť v pomologiách, sa opisujú jednotlivé odrody s tým, že buď sú cudzoopelivé alebo samopelivé, a keď je to cudzoopelivá odroda, tak väčšinou tam býva odstavec, v ktorom nájde informáciu, že táto odroda sa dobre opeluje inými odrodami. Čiže jednoducho si kúpiť inú odrodu a nemusí byť úplne tesnej blízkosti, a samozrejme podľa toho, aké sú možnosti výsadby, alebo v rámci nejakých 10-15 metrov každá rastlina splní svoj účel, a dokonca keby náhodou, že tá hruška akože zo začiatku nerodila, je aj taká možnosť, samozrejme bez záruky, lebo väčšinou záhradkári nevedia, ktorú odrodu pestujú, ale keby mal možnosť, že v tom istom čase kvitnúcu inú odrodu hrušky nájde, volade aj možno u susedov alebo v záhradkovej osade, to nie je problém, tak si vypýtať jednu vetvičku, tú vetvičku, teda ešte predtým si pripevniť do koruny stromu nejaký plastovú nádobu alebo kúsok tej plastovej fľaše, pripevniť to okolo nejakého kmenia, tam dať vodu normálne akoby do vázy, tam strčiť tú vetvičku kvitnúcu, a v priebehu týždňa, dvoch týždňov prídu tam čeličky, navštívi aj tento konárik, aj samotný stromček, a minimálne nejakému opeleniu príde. Tak aj takto sa to dá riešiť.
1: My si už o chvíľočku zahráme pesničku, ale ak by sme sa mali trošku ešte viacej bližšie spoznať, ak by som sa vás opýtal, že aká je vaša najobľúbenejšia rastlina alebo strom, tak ako by znela odpoveď?
2: Ja jednoznačne rúža. Pre mňa.
1: Jo, tak vy, pán inžinier?
0: Teraz tak narýchlo, neviem. Akože väčšinou sa teda venujem ovocným stromom, ale s kvetov, keď už hovorím aj o kvetoch, tak mám najradšej cínie. Letničky vynikajúce, no troška trpia múčnatko, ale ozaj to je minimálny problém, a hlavne sú to také vďačné rastliny, že zasiete ich na jar bez problémov, troška prejednotíte, sem tam zaštipnete, a rastliny začnú kvitnúť niekedy v júni a kvitnú až do neskorej jesene, a ešte veľmi dobrá vlastnosť, ostrihnete nejaké kvety, 2 týždňa krásne vydržia v nádobe, vo vode, a skutočne a všetky pastelové farby vám vytvárajú, takže naozaj je to nádhera.
2: Áno, ale cínie musíme vydatne, jak v tomto roku. Ja mám cínie, tiež mám rada cínie, ale musela som ich zalievať aj ráno, aj večer pomaly, lebo bolo vidieť, že úplne usychajú.
0: Áno.
2: Ale rúže, tie nemusíš strihať a kvitnú ti od jary do jesene. Takže pre mňa teda osobne je rúža. Aj mám teda v predzahradke veľa rúží, ľudia sa na ne pozerajú, a dokonca tento rok ich mám úplne zdravé. Oni sú tak zdravé, jak na jar, pretože
0: bolo sucho.
2: Bolo sucho a ja nepolievam teda,
0: ani vôbec
2: rúže nepolievam. Takže naozaj, síce som ich dvakrát postriekala, lebo som nevedela, aký bude príbeh leta, tak som
0: postriekala
2: tou trojkombináciou, čo sa teda čo odporúčaš. Ale naozaj ich mám, musím si zaklopať, tak zdravé, krásne. Aj teraz mám v izbe vo vázičke ružičku, a hovorím, mám ich rada, pretože takto celé leto od jary až do jesene kvitnú.
1: Nuž, a k červenej farbe, ktorá značí, že sa v štúdiu vysiela naživo, nám pribudla aj žltá, čo znamená, že máme poslucháča na linke, tak sa pýtam, kto je tam?
3: Dobrý deň, ja môžem hovoriť?
1: Nech sa páči.
3: Dobrý deň, tu je posluchačka z Bratislavy. Prosím, aby som inžiniera Matlaka.
0: Počúvam vás.
3: Dobrý deň, ja nemám záhradu.
0: Áno.
3: Ale dostala som jablka, že vraj pekné, no vyzerajú pekné, vraj nestriekané. Tak, dobre. Ale keď ich rozkrojím, tak jaderník, všetko tam je plesnivé.
0: Mm-hmm, áno.
3: A čo? Môžu sa také jablká konzumovať?
0: No, ale ešte by ma zaujímalo predtým, keď to rozkrojíte, nachádzate tam aj nejakú chodbičku, ktorá vedie zvonka donútra?
3: No, niekedy nájdem nejakú chodbičku, tak to nevidím, ale niekde tam pri stopke, alebo čo, tak sa mi zdá, že nejaká chodbička niekde je. Tak.
0: Lebo viete, sú ináč dve veci v tejto oblasti, ktoré môžu, jednak môžu niektoré huby prerastať do niektorých odrôd, do niektorých plodov, ktoré majú takú otvorený kalich a dokonca aj ten kanál, ktorý vedie do samotného jadra, je taký otvorený. Napríklad poznám takú odrodu, že je taká staršia, málo pestovaná, štarkingy majú takéto kanáliky pomerne široké, dostupné. Tie dosť často trpeli to klasickou akože jadrovníkovou hnilobou. Lenže pokiaľ rozkrojíte jablko a je tam aj nejaká chodbička, aj trus, také drobné čiastočky trusu, už samozrejme nejakého páchateľa tam nenájdete, tak je celkom možné, že to spôsobili húsenice obalovača jablčného. A častokrát, posledných rokoch to pozorujem čoraz častejšie, že prenikajú práve do tých plodov, buď priamo cez kališnú jamku, alebo vedľa tej kališnej jamky, čiže keď aj striekame stromy, tak vlastne tú časť ani nezasiahneme, lebo sú aj chránené troška tie vajíčka, povedzme, aj tými lístočkami toho zaschnutého kalicha. Takže preto sa tam môžu dostať. Keď sa tam dostanú, takže je to vlastne už vstupná brána aj pre plesne, to je už následok. A keď jablka ešte vyrežete v tom štádiu, keď vidíte len ohraničený ten priestor tej kvázi plesne alebo nejakej takej odumretej dužiny, keď to vyrežete, ešte sa to dá jesť. Ale keď už to začne osaže plesnívieť a hniť, povedzme, že už okolo toho poškodeného miesta už aj dužina hnedne, tak v takom prípade už to vyhoďte, pretože to už tam môže byť prerastené aj v tej dužine a v takom prípade už je to skôr do kompostu, alebo keď máte, no nemáte zahradu, by ste to mali dať do bioodpadu, áno, tak v takom prípade. Takže sú to dve možnosti, ale to by ste mali asi viac jablok rozkrojiť, aby ste vedeli, teda, či je to tam aj tá červivosť, alebo len vyslovene tá klasická jadrovníková hniloba, ale tá je presne ohraničená len okolo toho jadrovníka samotného. A sú tam len také jemné hubové vlákna.
3: Veľmi pekne vám ďakujem. Však keď tam bude veľa tej plesne, ja to všetko vyhodím.
0: No, áno, ale viete, keď sa to dá vyrezať, tak môžete to skonzumovať, ale ide o to, že či je to zimná odroda, ktorá ešte nie je zrelá na konzum, tak v takom prípade ešte sa môže stať, že tie plody aj tak zniú ešte priebehu toho skladovania.
3: Veľmi pekne vám ďakujem.
1: No a my vám ďakujeme za zaujímavú a podnetnú otázku a vy nám samozrejme môžete klásť ďalšie už o chvíľu na telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. No a počas záhradkárov samozrejme ordinujeme aj na mailovej stránke Regina alebo mailovej adrese regina.západ@stvr.sk. Počujeme sa s vami už o chvíľu.

0: na západ, záhradkári.
1: A nám stále môžete telefonovať na známe čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 alebo sa rozhodnete nám poslať mail, aj to môžete na regina.zapad@stvr.sk, tak ako sa ozvala pani Milada, ktorá dala dolu muškáty a zaujímajú, že čím by to mohla nahradiť teraz v tejto ročnej dobe.
2: Áno, no určite chceme teraz tí, čo bežne máme vyzdobené okná alebo balkóny, tak chceme mať aj teraz nejaké skrášlenie, takže môžeme si tam teraz vysadiť, keď sme už vyhodili tie muškáty, alebo čo sme mali na oknách, alebo iné kvety, tak teraz napríklad v záhradkárskych potrebách dostanete veľké množstvo vresov, či už červené, alebo rúžové, alebo biele, už sú aj sirvotky, tiež rôznych farieb, ešte dokonca aj malokvete alebo veľkokvete prezimujú, môžete ich mať na oknách, na jar budú znovu rásť, potom môžeme tam dať, napríklad teraz môžeme ostrihať kvety hortenzii, môžeme tam aj tie napíchať, alebo cezminu, tie majú už aj červené bobule. Pokiaľ chceme, môžeme tam dať na spestrenie aj chryzantémy, ktoré už teraz kvitnú, hlavne tie drobnokvete. Tie síce prezimujú, ale nebudú už potom v zime kvitnúť a môžeme to doplniť nejakými popinavými rastlinami, najlepšie brečtanom, ktorý máme aj zelenolisty alebo aj panašovaný, takže môžeme to doplniť týmto brečtanom. Aj keď ho nemáme zakoreniť, on tú zimu vydrží zapichnutý len v tom substráte.
1: Výborne, no a k červenej farbe opäť pribudla žltá, čo značí iba jedno a to, že máme na linke. Buď poslucháča, alebo poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, tu je poslucháčka z Južného Slovenska, Lenka.
1: Dobrý deň.
3: Ja by som sa chcela prosím vás opýtať, mám také dve otázky, jednu na pána inžiniera Matlaka. Chcem sa opýtať, mám veľký orech, už pomerne dosť starý, ale rastie veľmi pekne, to je kráľovský orech, mal veľké orechy. No a posledné 4-5 rokov vôbec nemal plody. Ja som ho aj prestrihala, aj skrátila, aj zakracovala, aj proste starám sa o ňo, ale stále ani vôbec žiadne plody. Neviem, že či má nejakú chorobu, pritom listy sú krásne a stále proste rastie, narastie pekne a neviem, že či môže byť nejaký iný problém s tým, alebo...
4: No a keď striháte teda každoročne, robíte nejaký rez toho orecha?
3: Áno, tento rok som ale nechala tak, aby proste sa trošku ako, aby som mu moc ho neskrasovala, lebo som zrezávala aj také pomerne 8 mm priemer, 10 mm také hrubšie konáre pred rokmi, takže nechala som ho trošku, nech sa obnoví. Má vyhnal aj veľa takých tých výhonov nových, ale teda aj tie, keď skrátim, tak vlastne nič, ako keby nič, neviem.
4: No, ja som myslel, že poviete, že rodí síce, ale že všetky plody zčernejú, takže vy ani nemáte plody.
3: Práve, že ani nemám plody.
4: A nemáte plody, no. Viete čo, takto. Možno, že sa dohodneme, že skúsite o týždeň sem zavolať pánovi Jakubekovi, lebo je to otázka z ovocinárstva skôr, ale je to veľmi neobvyklé. A teda vôbec ten strom plodil? Niekedy?
3: Plodil, lebo niekedy predtým som, teda ja mám tú záhradu od tých 5 rokov zhruba a predtým som vlastne ten prvý rok našla veľké škrupiny na zemi, ako popadané toho orecha, že mal niekedy plody. Áno. A teraz ani jeden potrebuje.
4: To je divné. No, bude asi lepšie, keď zavoláte pánu Jakubekovi, je to taká, môže to byť, môže s tým mať on skúsenosti osobné, takže by vám asi skôr poradil, ale čo sa týka zdravotného stavu, tento rok teda orechy, ako čo sa týka chorôb, boli v poriadku, pretože bolo sucho, takže ako žiadne choroby nehrozili. A dokonca výskyt vrtivky orechovej, neviem, či ste už o nej počuli niekedy? Vrtivka orechová. No, tak to je vážny škodca. Tento rok tiež nebol až taký škodlivý, pretože mal problémy tiež s tým suchom, takže sa neskoro prebral a nespôsobil také veľké škody. Takže veľa orechovek, krásnych, zdravých, že normálne, prirodzene to oplodie puká a vypadávajú krásne, zdravé orechy. Takže tento rok je lepší, ale keď nemáte vôbec plody, tak to bude iný problém, tak poprosím vás o týždeň zavolať do tejto relácie pánovi Jakubekovi.
1: Dobre? Tak a pani Lenka, ak vám môžem poradiť, tak fotodokumentácia sa tiež zíde, čiže pokojne nám môžete na náš mail regina.zapad@stvr.sk poslať aj fotografický materiál, aby teda presne videl.
3: A ešte mám jednu otázku, ďakujem veľmi pekne. A ešte mám na pani Ketmanovú jednu otázku. Mám magnolie, ktoré som kupovala vo februári, zhruba také mladé. A oni, ja som mala dvuka v zimnej záhrade a začali pekne rásť, išli a potom začali mať také biele pavúčinky. Ja som potom očistila, začali mala osíňať lístky, ja som si ich dala vonku, aby mali trošku aj slnečko potom už. Ale vlastne neviem, že neviem, hľadala som nejaký prípravok, že čím by som, alebo čo by som s tým mohla spraviť, aby sa znova prebrali, lebo sú také tie listy odchli, opadli a bojím sa, že mi umrú tie magnolie dve. No.
2: A magnolie máte v zimnej záhrade, viete, to je rastlina, ktorá sa pestuje vonku, v záhrade.
3: Áno, chcela som ju tak, že rok, aby sa tak aklimatizovala, lebo ona bola v podstate malá, to malo 25 cm, len taká krátka zatiaľ, tak som mu dala do veľkého
2: šepníka. Lebo tak dajte ju von, no, to hovoríte niečo, že má nejakú skôr chorobu, takže to bude skôr otázka.
4: No viete, magnolie ako práve v vonkajších podmienkach vo voľnej prírode netrpia žiadnymi chorobami a škodcami a jedine, čo majú problémy, chloróza, keď majú vápenatú pôdu a u vás to asi pravdepodobne hrozí, pretože na južnom Slovensku sú pôdy prírodne bohaté na vápnik. Ale v skleníkových podmienkach ich môžu napadnúť také isté druhy škodcov, ako aj povedzme na iných skleníkových a izbových rastlinách sa vyskytuje. Dokonca keď ste videli pavúčinku, nedá sa vylúčiť, že tam boli roztočce. Teraz záleží na tom, aký prípravok ste použili, ale viete, my tu dnes akože vôbec v rozhlase prípravky nemôžeme spomínať. Takže ako keby ste chceli podrobnejšie si o tom pohovoriť, tak môžete mi zajtra zavolať do poradne. Neviem, či viete, že existuje aj poradňa.
3: Mm-hmm.
4: Viete to alebo neviete, že existuje poradňa, telefonická poradňa? No takto, ale len zopakujem pre všetkých, teda aj pre vás, že poradňa, telefonická poradňa ochrany rastlín funguje v pondelok, vo štvrtok a v piatok, vždy v rovnakom čase od 8 do 10 hodiny a číslo telefónu je 0911 507 222.
3: Dobre.
4: A ešte máme jednu otázku.
5: Vy ste nám položili dve, tak pán Matlak má pre vás jednu otázku.
4: Počúvate nás od začiatku?
3: Áno, áno.
4: A počuli ste aj tú súťažnú otázku? Môžem ja ju zopakovať pre istotu. No. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a Jonatánovou škvrnitosťou jablok?
3: Pehovitosť vlastne, to sú malé drobné bodky, také hnedé až čierne a vlastne sú také je to ako keby, není to nejaké zlé na škodu, je to len poškodenie tej pokožky, pokiaľ viem, že to nie je niečo strašné, niečo zlé, ale tá škvrnitosť, tá
4: Jonatánová.
3: Jonatán. Áno, tak také, nie, také väčšie škvrny, nepravidelné, nie sú také bodky, ale práve také väčšie škvrny a tam môže byť pôd môže byť aj v nejakých hubových ochoreniach alebo nejaká chrastavitosť alebo tak, že vlastne môže aj dúžinu, aj tak dnuka.
4: Viete, takto. Chcel som počuť teda zásadný rozdiel. Viete, zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou je v tom, že obidve choroby majú dokonca podobný alebo rovnaký pôvod, čiže sú to fyziologické poruchy, ktoré súvisia s nedostatkom prístupného vápnika v pôde a vyskytujú sa väčšinou teda v extrémne suchých rokoch, ako bol aj tento a dokonca s jonatánovou škvrnitosťou sa málokedy stretávame. Ešte ďalší, je tu viac rozdielov. S jonatánovou škvrnitosťou sa stretávame na Jonatáne a krížencok Jonatánu. A napríklad dnes som mal otázku aj predpoludním v poradni, kde sa jeden pán pýtal na teraz by padol ten názov, na Idaret. A Idaret je krížencom Jonatánu a ešte jednej odrody, to som zabudol, ale práve Jonatánová škvrnitosť nikdy nejde do hĺbky, ale práve pehovitosť zase, tá vždy zasahuje aj pod pokožku a vytvára také hnedé, odumreté ostručeky, dužiny priamo v plodoch. Čiže toto som chcel počuť ako zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou. A samozrejme, obidve škvrnitosti môžu neskôr už v tom pokročilejšom štádiu prejsť aj do nejakej hniloby druhotnej, ale teda prvotný pôvod je teda nedostatok toho prístupného vápnika. Práve dá sa to krásne eliminovať. Jednak, neviem, či sledujete naše aktuality na tento týždeň, už budeme končiť, len toto dopoviem, že tam nájdete, to sme celé leto upozorňovali na opakované postreky vápenatými hnojivami počas vegetácie a výdatným zavlažovaním stromov počas letných mesiacov, kedy je najväčšia spotreba vody a plody intenzívne rastú. No a teraz viete čo, ale napriek tomu, že ste to popisovali pomerne blízko, tak predsa len vám venujem ten atlas choroba škodcov zeleniny a bude dobre, keď ostanete na linke,
5: áno,
4: a poviete na adresu.
5: Poprosíme pána zvukára, aby zapísal adresu a meno. No a my máme na linke posledného poslucháča, budeme to musieť vybaviť už veľmi rýchlo. Kto je tam? Haló? Počujeme sa? Myslím si, že tento zvuk asi ukáže koniec dnešných záhradkárov. Ja veľmi pekne ďakujem pani inžinierke Kataríne Ketmanovej a pánovi inžinierovi Jurajovi Matlákovi a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
4: Aj my ďakujeme, do počutia.
0: Rádio Regina, váš najbližší

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní pondelkovej relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Za sebou máme slnečné a teplé dni babieho leta. Ešte zo pár aj pred sebou a vo vetre sa nám lesknú vlákna pavučín. Pavúky vraj boli v minulosti považované za najcitlivejších prorokov počasia. Podľa tohto predpokladu, ak spriadajú sieť pomaly, má byť pekné počasie. A ak rýchlo, bude počasie neisté. Dokonca sa vravelo, že ak sedia uprostred pavúčiny, bude pekne. Ale keď sedia v kúte a sieť majú roztrhanú, bude pršať. Toľko zaujímavosť na úvod spojenú s počasím. V najbližšej hodinke vám však ešte nejaké prinesieme. Hudobné a povedzme aj vedomostné. Pretože v našich stálych rubrikách si budeme môcť vypočuť rusínsku pieseň zo Šarišského Jastrabia z nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar. Dievčenské piesne z Novohradu nám zaspieva Margita Jágerová a viac si povieme o rozkazovačkách z Podpoľania. K úvodu patrí aj hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Odpoveď sa dozviete v závere relácie. Dovtedy uvažujte a vychutnajte si dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Hudobne ju otvorí folklórny súbor Vagonár z Popradu piesňami z Bystrian a okolia.